دا ذکر هم شو دا پیغمبر علیہ السلام صفات کمال اللہ بیان کر. پیغمبر علیہ السلام دا تمام دنیا دا پارے و عظیم نعمت تے اور دا عظیم نعمت اللہ پاک منگا و تاستا را کرے لے نو پدے باندے دا اللہ پاک شکر ادا کا ورسر دا اللہ پاک دا ذکر حکم ام شویل یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر دیر دیر کوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی اللہ پابندیان وبانے دا ذکر نے علاوہ یہ کم ذمہ واری اچولے دا داغے دا پارا حدن مقرر دی لکہ منز کے نو پنز منز نو کا روجہ دا نو دا رمضان میں آشتا زکاة تے نو سلو اختم حسنا نو پہاریو عبادت کے حد مقرر دی خوپا دے ذکر کہ اللہ حد ند مقرر کرے یا ایہا الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا. ذکر چکینو حد و تکینو خو دیرو کا ذکر پاک حالت کم کولشے دا ناپاکی حالت کم کولشے یعنی کہ پا اودس کے ہم کبے اودس ہے ہم کناستے کولارے کروانے کملاستے ہر وقت ذکر کولشی جوڑے کنا جوڑے ذکر کوا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تا او فرمائل ویدا سی سیز در تنخے ما جستاسو در طولو اعمالونا ستاسو در مالک پنیز بانے زیاد مقبولوی ستاسو در درجاتو اوچتی دو در پارک کافیوی در سرو ذرو در سپینو ذرو در صدقی و در خیرات نا بہتروی در دینم بہتروی چی در اللہ پلار کی جہاد لوزی اور دا دشمن سرا مقابلن کی گی اور گردنم کٹ کی گی. وے صحابہ کرامو عرض کو ویرا سے کم یو چیز دے کم عمل لے پی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل ذکر اللہ عز و جل دا اللہ پاک ذکر دا یو بہترین عمل لے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و اماد پیغمبر علیہ السلام نا یو دعا اور ادھر را چرے بیم پرے نگزم اغدا اللہم اجعلنی اعظم شکرکا واتبع نصيحتك واكثر ذكرك واحفظ وصيتك. اللهم اجعلني اعظم شكرك يا الله ما داس اغرد جزستا دير دير شكر اداك واتبع نصيحتك استاذ نصيحتك بداريكما و اکثر ذکر کا ستا ذکر دیر اکما و احفظ وصیت کا ستا وصیت محفوظ کما.
نو پدې حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام

0: الله نه سوال کوي دعا کوي د ذکر د ډیروالي توفیق غواړي. یو صحابی پیغمبر علیہ السلام ته عرض کوي وی د اسلام په اعمالو کې فرائض او واجبات خو ډېر دي، ما ته داسې مختصر جامع خبره وخیا چې زه په مضبوطیا سره عمل وکم. پیغمبر علیہ السلام وفرمایل لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، همیشه د ستا ژبه په ذکر الله باندې لمده وي، خپله ژبه تر و تازه ساته په ذکر الله باندې. دونه ذکر وکړه حتی یقول مجنون، چې دا خلک ته لیونی ووي. اذکر الله تعالی، الله یادوه دونه ډېر چې خلک تا ته لیونی ووي. خو په دې ذکر باندې به ګورې بل چاته تکلیف نه رسې، هسې نه چې هر وخت په لوډ سپیکر ذکر کې خلک د کاره وباسي وي دا څه لیونی دی، دې ګورې مطلب نه دی چې خلک د کاره وباسي د خلکو مطالعه کې خلل راولي، د چا مریض په آرام کې دخل اندازي وکړي، خلک د کاره وباسي، داسې نه خپله ذکر ډېر کوه. وسبحوه بكرة وأصيلا، هر وقت سبا بيگا الله يدوا سبا بيگا هر وقت. دیکھ دا ذکر تاکید نورم زیاد شو، برکت نورم زیاد اخولی شو. اوس د ذکر په وجه باندې الله رحمتونه رالیږي، د الله فرشتې د رحمت دعا غواړي، او دا بنده په دې ذکر باندې الله ته ډېر نږدې کېږي او د رحمت مستحق جوړیږي، د فرشتو د دعا مستحق جوړیږي. هو الذی یصلی علیکم وملائکته، دا الله پتا سبا دی رحمت را لیگی. دو لفظ دا صلات چې الله لپاره استعمال شو نو الله رحمت را لیگی، و ملائکته فرشتو لپاره استعمال شو نو الله رحمت را لیگی، او فرشته خو په یو کار په خپله قادر ندی نو دی الله ته درخواست کوي یا الله په دې بنده باندې رحمت را لېږه، نو فرشتې دعا کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د صلات نسبت الله ته چې کېږي رحمت، فرشتو ته چې کېږي نو استغفار، یعنی دعای مغفرت. او عام خلک یو بل سره چې نسبت د صلات وکړي نو دینه دعا مراد ده. تحیتهم یوم یلقونه سلام، د دغه صلات مزید وضاحت او تفسیر داري چې د الله د طرف نه په بندیانو باندې به سلام وي. په کومه ورځ چې بنده له الله سره ملاقی شي نو الله به پرې سلام وایي، دا یو اعزاز والا د قدر او د عزت خطاب دی چې الله بنده ته وایي السلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم. دا د مؤمن لپاره د ډېرې زیاتې خوشحالۍ یو موقع ده چې الله ورته په خپله سلام وایي. دغه خوشحالی کړي الله زمونږ استاسو نصیب وکړي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے ایمان والو اذکر اللہ ذکرا کثیرا یاد ویتا سو اللہ لرا ذکرا کثیرا پڑیر لے ذکر سرا دا اللہ احسانات عام دی کامل و مکمل محمد الرسول اللہ ادھر لدر کرے دا اغد جولوے نعمت تے دا دغ نعمت پا شکریہ کے اللہ یاد کا اللہ دیر یاد کا پدے کے تمام طاعات رالل او بیا پدے ذکر و طاعت بانے دوام کوا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پاکی بیان ودا اللہ وَسَبِّحُوهُ پاکی بیان وید اللہ بکرتا و اصیلا سباو بیگا صبح شام علی الدوام تسبیح و تقدیس تا اللہ پاکی بیان و پزر باندهم پا اندامونهم پا جب باندهم فجبم اللہ یادوا خوب ازلویم یادوا نو دا دزلو او دا جب دوالا ذکر دا بہترین دی او که یوازی پجب یادے او پزلویم یادے نو دا وکافی نیشی برزو بان تسبیح در دلگاو خر ہنچو نین تسبیح که دار اثر برزبان تسبیح در دلگا و خل پجب سبحان اللہ سبحان اللہ پذل کے دقوا و دخرو بیان یاداش کے دونوں میں خریدی و دومر میں قویان دیو دونوں کار کئی این چنین تسبیح کے دارد اثر نو دا سی تسبیح بدس اثر لری تسبیح با اغا اثر لری یہ جب از ریو شانتیوی و ذکر دا گوخل از لغا پل لے و پجبا اللہ اللہ کے دا خالی خونہ دے پیدا کشتا یو اندام دے پا ذکر کے مشغول لے دے وجنا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ وی دے شیر کی و پوٹے ترمیم کم وی برزو بان تسبیح در دلگاو خر انچنین تسبیح ہم دارد اثر جدا پا جبا باندے تسبیح وے برزبان تسبیح در دل گاو خر رکی نوری صاحب کے ایچو نین تسبیح ہم دارت اثر دابم اثر کی دکی بین بزر تکوشی و بہتر ذکر اگر جب ازربان لی ہموی او پجب ہموی او دا سی ہموی جب خاموش دا او یہ واضح ذر لگی آدھے اوز دا ذکر دا دا دو دا اللہ ترمنزا راز و نیاز دے بل سوٹ پدے بانے کوئی گینا میانے عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیست دا اللہ اور دا بندہ ترمنزا راز دے پر رکے دن اللہ اللہ اللہ وی دست بکار اور دل بیار زلدی دا دنیا دا کارن خالی دے اور دنیا پا کار کے لاس لگیا رہے کار کئی اور دل بیار ذرہ اللہ سر تعلق ساتھی وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پاکی بیانوے دا اللہ پاک بُكْرَةً وَأَصِيلًا سبابے گا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ دا اللہ غزات تے کہ رحمت را لیگی پتا سبانے وملائکتو او دا اللہ فرشتے اگوی دا رحمت دعا کی پخپلم رحمت را لیگی فرشتو توی دعا ور تکوے نو فرشتے هم درتا دعا کوي. په سورۃ المؤمن کې الله فرمایي الذين يحملون العرش ومن حوله هغه فرشتې چې عرش یې پورته کړی دی چاپېره د عرش ولاړې دي یسبحون بحمد ربهم هغوی د خپل رب حمد و ثنا وایي ویؤمنون به په الله یقین لري ویستغفرون للذین آمنوا مؤمنانو ته دعا کوي هغه د عرش فرشتې مؤمنانو ته دعا کوي تخکته په ځمکه په خورو کې لغړېږي د الله په طاعت کې اوړي راوړي خو د عرش پاکې فرشتې تا ته دعا کوي ته مؤمنې تا ته د عرش فرشتې دعا کوي ویستغفرون للذین آمنوا هغه د عرش فرشتې د فرش د دې خیرنو بندیانو د پاره دعا غواړي سوي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا من ربا فراخ ايتو هر يوسيس ترى سيدلي فاعتبار در رحمت و در علم يعني استا رحمت فراخ ده استا علم فراخ ده فاغفر للذين تابوا يا الله بخنو كي اغشات چطوبه باسي واتبعوا سبيلك استاد لار تابداری کی وقهم عذاب الجحیم خدای دا دوزخ دا اوره او ساته تا دا دنیا پا کشالو کی دا عرض فرشتی ستا دا جنت سوال کی تا دا دوزخ نبچ کول غوالی تا دا عرض فرشتی درلا دعا غوالی هو الذی یصلی علیکم دا الله ذات چې رحمت را لېږي په تاسو و ملائکته دا الله فرشتې د رحمت دعا درته کوي لیخرجکم من الظلمات الی النور دې لپاره چې وباسي تاسو من الظلمات د شرک او د کفر د تیارونه الی النور رڼا د ایمان تا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهَ فَمُؤْمِنَانُ بَانِ رَحِيمًا رَحَمْ وَالَانِ دير جات مهربان فَمُؤْمِنَانُ تحيتهم يوم يلقونه سلام دعاء دي مؤمنان اخفل منسك يوم يلقونه فكم وقت دي ملاقات كي الله سر ملاقات كي سلام نا په سلامتی آوی الله به ورته هم سلام کوي السلام علیکم ورته وی سلام قولا من رب الرحیم نو په کومه ورځ چې الله سره ملاویږي نو بیا به ورته د الله د طرفه سلام وي واعد لهم اجرا کریما الله تیار کړی دی د دوی لپاره اجر کریم د عزت اجر ثواب ورله تیار کړی دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

د صلات مطلب د پیغمبر علیہ السلام ثنا تعظیم رحمت وغیرہ دی. بیا د صلات نسبت چه چاته کیږي دا غد شان او د مرتبه لائق ثنا تعظیم رحمت مراد بھی. مثال پتور باندھے د پلار د زوی سره محبت تے د زوی د پلار سره محبت تے کو پدے دوار محبتوں کے فرق شتا. د پلار چی زوی سره کم محبت تے دمر محبت د زوی د پلار سره نشتا کمی با پکیوی. دا پلار طول محبت دا زوی سر رئی و دا زوی محبت با تقسیم شی سب پلار سر رئی سب بچو سر رئی. نو سنگا چه دا پلار طول محبت زوی سر رئی اگر سی دا زوی نرئی کمی پکر آرئی. دا سی درجه پا درجه دا عام و رشتہ دار و خپلو کے مینہ محبت شتا و مساوی مساوی نری دا ارچا دا شان مناسب کمی زیادے شتا. دارانگیو گنا کہ دا صلات مطلب دا دے مراد کہ اللہ تے نسبت اوشی نہ دا اللہ خصوصی رحمتنا پا پیغمبر علیہ السلام باندھتی مراد دی. دا دا اللہ دا شان مناسب پا پیغمبر علیہ السلام رحمتنا را لے گی. خوکہ دا صلات نسبت فرشتو تا اوشی نو بیا اغمرا مہربانی تا مراد ندا کما چی دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام سردا بلکہ دا فرشتو دا مہربانی و محبت دا اللہ دا غیر کم نے نہ رسی اللہ کا. بہترین رستو کہ دا صلات نسبت عام و مومن

صحابه کرامو د پاره رضی الله تعالی عنهم. لکه چې څنګه سبحانه تعالی دا الله سره خاص دی، نو دا صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علیه السلام د پاره خاص دی، صحابه کرامو د پاره رضی الله عنهم و رضو عنه دا قرآن نه ثابت دی رضی الله عنه. دا مختصر خبره دا درود شریف مبارک شولا، او نور تفصیل لته دومره چې کتابونه پیلی کلی شوی دی. دا درود شریف فضائل، برکات، مسائل مستقل کتابونه لري. دا مشت نمونه خروار، دا یو سمپل قدره واخلا، نور مزید معلومات لپاره مستقل کتابونه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، بيشك الله پاك رحمت راليغي، وملائكته او ذا الله فرشتي ذا مغفرت الدعاء كي استغفار وي على النبي پیغمبر عليه السلام ذا پارا، الله رحمت راليغي پا پیغمبر عليه السلام، الله او دا الله فرشتے رحمت را لے گی پا پیغمبر علیہ السلام. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و دا اللہ فرشتے، یصلون علی النبی، رحمت را لے گی پا پیغمبر علیہ السلام. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، نتاسم پہ رحمت رو لے گے. نتاسم دا اللہ نوغوالت، یا اللہ پا پیغمبر علیہ السلام رحمت رو لے گے. صلات پہ اوائے وسلمو تسلیما، او سلامم پہ راو لے گے پہ سلام را لے گے لسرا. صلو علیہ وسلمو تسلیما، پہ پلم پہ رحمت راو لے گے اللہ نم اغوارے. گور لیر عبادات دا سیدی چه اللہ حکم کرده بندیانو تا، نو بس یواز بندیان با آغا عبادت کی. اللہ وی منزو که نو بنده با منز کی، دا سکره نیده چه تم منز که وو زبم کوما. اللہ منز نکی، بنده تا وی منزو که، اللہ بنده تا وی روجو نیسا، دا سنوی چه تم روجو نیسا و زبم نیسا، دا سو پسی دا نورم قیاس که. خو صلات درود اغا عبادت تی چه بنده تاوی تم که وزیم کوما، پا اللہ خو عبادت نیشتا پا بنده دی، خو درود دا سی یو شیره چه دیکی اللہ فرشتی او مومنان شریک شو. اغا عبادت اللہ در که چه اول اللہ وی صلات زپا پیغمبر ری اسلام دیگه. نو پا احادیثو کے چے کم درودون ذکر دی اق درودون وایا، پا احادیثو کے چے کم درودون ذکر دی ومق وایا، اس پا دیر خشتا او پا دولی کاغذونو او جیب سائز کتابونو کے دیر خشتا خشتا درودون را غلی دی، و چے الفاظ گورے خطا دی. نو هر رنگی نو دولی کتاب گیده درود ما اخلا، چطا یو مستند عالم تیو خواه چی در دولی کتاب در رنگی نا دیکی کم درودو ویم و کم نویم، نو بازی بات در لکت کی لکاغن نا پیغمبر علیہ السلام ویلی دی نصحابه کرامو ویلی دی رستو چا دزان نجول کری دی دولی دیر ور کری دی. و کتا پیغمبر علیہ السلام اوریده لیو خفشن رو بی نا پا درود شریف تا پیغمبر علیہ السلام خوشحاله که خفکه و دا خوشحاله لو اغا طریقه دا کما چه پیغمبر علیہ السلام خوله دا چه او زوط دا زان جوڑو ناغا دا خوشحاله لو طریقه ندا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد لله رب العزت.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: خو بالکل بنا پریشان کی گی ولی چی دہر مسلی حل پا ایشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ای دخپلو وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف ایشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو

خا د غروان جنگ حوالے سره لږ تفصیل درکوم. دا په دې ځان پوهه کې یوس چې کوم دا جنگ د جنگ حوالے سره ډېر غټ انکشافات مخترغلی دي. دوباره چې اسرائیل حمله کړی دا داغه په جواب کې ایران جواب ورکړی دی، یا ایران چې کوم دی حمله کړی دا اسرائیل جواب ورکړی دی. نو دې حوالے سره که تاسو وګورئ نو اسرائیل او ایران تیر شپه چې کوم دی د لبنان په مرسته باندې لبنان ته داغه سره مرسته کول په خاطر باندې لس بیلیسټک میزایل چې کوم دی ایران چې کوم دی هغه په یروشلم او تل ابیب باندې غورځولی دي. چونکه تاسو ته ما ذکر کړو چې یروشلم او تل ابیب چې کوم دی دا تل ابیب په اوبیش دي چې کوم دی د اسرائیل سر خار کیپیټل سیټی ده. خواغ یروشلم چکم دی یا اغتربی چکم دی اغاغ سے نہ ایکسپٹ کی گئی یا اغی نہ غواڑی او دی بار بار وہ زمنگا سر خار چکم دی یا کیپیٹل سٹی چکم دا اغت تل ابیب نری اغا یروشلم دی. یروشلم دین نزدیکت ولی ساتھی یا پدی بان اثر ولی سل جاگی سو جوہات دا دی چل دما تسویل جو غلط ہو تہذیبی او کلچر ثقافتی چکم خبر دی اغل تا اغا فٹ کی گئی پدی وہ جبانی پدی خاطر مانی چک یروشلم چکم دی اغل تا د مذہبونو یا د اسلام حوالے سر ڈل ہوئی اہمیت لری اہمیت چکم دی ادا خبر چکم دی اگا نیکس کی پتی خاطر بانے چکم دغل تمخ کھلاڑی شی. ہاں دل تو اس رازم آتا اس خبر کو مچ ایران اسرائیل واپس جنگ ولی شروع کو آیا ایران با دغ جنگ دوبارہ اسرائیل سر مخ مخ کی بوزی یا اسرائیل با دوبارہ جواب ورنے کی یا جواب ور کی سم رہا دا پوری ور کی دغا ڈیٹیل سر کمنگو گرو کم نا دیر زیادہ دا قریبے نو گرو ناغبہ دا سوازی ہشی چکلا ایران پا تیرش پا بیگاش پنا تیرش پا چکم دینو اگا پا یروشلم باندې لس بیلیسٹک میزیل ایران چکم دی غورځولی دی. په دې خاطر باندې چکلا اغي په لبنان کې مختلف قسم ځینو کې زمکو نیولا او ایریا چکم دی قبضه کړل او اغي رغبت چکم دا خپل کړل لالته فوجیان کوس کړل الته جنگ شروع کو. نو دین بعد چکم دی نو بیا ایران په دې خبره مجبور شو چې لبنان چونکی اسلامي ملک دی اور صرف فلسطین میں اسلامی ملک تھی ابیلا خبر دا د لبنان چکم قانون یا کم طریقہ دا ناغا بیلا خبر دا چداغی کے صدر یا وزیر اعظم سی وی او سید تم بغیر زیاد تھے خوبیام اسلامی ملک تھے او اگر اسلامی ملک چکم دے داغی حوالے سے چکر آگی بان قبضہ شروع آگے نے کمر رغبون ولان او لبنان سوری ایران پر حرکت کرا لو او پر لبنان باندے پسور بے اسرائیل بان چکم دے حملے کر لی او لس بیلسٹک میزائل نے چکم دے اگے فائر کر لی. اس لس بیلسٹک میزائل نے جکل فائر کر لو پر جواب کے اسرائیل ہم پر تہران باندے اصفہان صوبہ باندے حملے کر لی ال تک چکم دے زیاد نقصان کو دغه جواب کې چې څنګه دغه جواب شو دغه جواب سره سم د لاس چې کم دینو ایران او تا او اسرائیل چې کم دینو امریکا چې کم دارا پس دلته ورته ویل دي ته نور مزید اسرائیل د وچ ته حمله مکو او دا جنگ بن کا چونګه جنگ باندې ول د وخت د ایران امریکا چې کم دی ډیر غټه مجبور ده هغه ته استعمال ویلو کنه چې کم ترامپ کم ویل دي چې هغه ویل دي چې ترامپ سیز نتنیاهو ویل هیو نو چانس بٹ ٹو ایکسپٹ ڈیل ود ایران وتویل دی نتنیاهو تا چستا سره اوس د ایران سره د ډیل کول نه د ایران سره مذاکرات کول نه بل چاره نشتا سمره چې وکتل شو سمره چې د جنگ شو او په دې کې د امریکا سمره زیان شو د امریکا د ډیفنس سیستم سمره نقصان شو د امریکا مختلف قسم اړ ټارګټ شو د دې خبرې ثبوت چې ایران خپل ځان سترانګ ویني او غا په جواب کې امریکا باندې په جواب کې امریکا په جواب کې کوم دی اسرائیل او بیا چې کوم دی یو ای یونایټیډ عرب امارات باندې حمله کوي او دا حمله په دې شکل کوي چې هغه تاسو سوچ تاسو یقین هم نشي کولی خپل خو ګزرا چې تاسو را خبرو کما دا حمله کول یا په دې حمله باندې دومره اثر اندازي کول دا د ایران ځان لا ماته ستوري چې ایران کې ځان لا چې کوم دی یو تنظیم دی تر کې موزاک ډیټراین او موزاک ډیټراین باندې ما یو پروګرام نه دو پروګرام نه بلکې ما په درې سلور پروګرامونه کړی دي. دلته برون ابل ور ضرور ماته سوال کړو ماته یو چې مزار دار اتو وایا چې دا کوم ملک او جنگيږي او دا جنگیدو نه بعد چې موږ ته سګټ تر لاس شي او دی ولې جنگ کوي دغه ډیر زیات اهم سوال ګور دي ولیکي کنه دغه سوال چې کوم دی دا جغرافیایي سوال دی جغرافیایي سوال انسان پر دن کے سوال پیدا کی چی اے دی ملک کو جنگ کو دی جنگ اگٹو خدا جنگ دا گٹ بسنگ پیدا کی چی کم ملک جنگ اگٹو او دا کم چی بیلات چی اگر بسنگ پتہ لگی لیکن اس دی وقت اسرائیل او دی ایران یا دی ایران او دا امریکا ترمنز دا جنگ شروع دی تا سو سوک دا ویلی شی چی درا دا جنگ چی دی دا ایران گٹ لی دی دا اسرائیل گٹ لی دی سوک دا سی پر دا ویس را ویلی شی خورا دی سو خاص وجوہات تیو پائی بانی کمک تا سو آئیو ناغا دا سی ڈیپن کبھی کورا چی جنگ کی دا گٹ و دا بیلات چی خاص اعلان نکی گی یا پا جنگ کی دا گٹ و دا بیلات چی خاص جنڈی نو چتی گی خو کدا سو گتلی بھی کنا چکلا دا چا اقتصاد دا چا معیشیت یا د چار ریوینیو اغا پریسی اٹارگیٹ شی او دو پس تاغی نا چکم دی اغا سرینڈر شی نو اٹس مین چی دا جنگ کی مغلوب شو او دا جنگ او بیلو چا چی دا کار کڑی دا پر زد بانی ناغا جنگ او گٹو دا جنگ گٹن کی شو دا بل چکم دی جنگ بیلن کی شو دا دو خبر چکم دی اغا مخترا لی خو اس کمنګ د ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم دی په دې باندې کمپیر کمپیر د نو کوچ د جنگ څاګټل دي که تاسو وګورئ کنه
نو ټیک د ایران خو دا ایران کرنسی خو دا اوس نه نه د تیرو سو کلونو راځي چې کله آیت الله خامنائی چې کوم دی حکومت راغلو د خمینی حکومت راغلو اسلامي انقلاب راغلو نو دغه نرستو چې کوم دی نور لسو اوس پېتم نه راپدې خو کال 2023 پوري د ای کرنسی چې کوم دا ډیر زیات ګروډ شي وا کرنسی دومره خراب شي واچ دغه مختلف قسمه ایسټس چې کوم دی په مختلف قسمه فارن کنټریز کې ناغي مختلف قسمه راسي فریزنګ سیستم شروع شو او دغه د فریزنګ سیستم د وجه چې کوم دی ایران معیشت مکمل تباہ شو خودلتا کمنگ او گورو چې جنگ چا گټلې دی جنگ گورا پدینو شي گټلې جنگ یو نظریاتی جنگ وی زنه جنگونه نظریاتی جنگ وی او د ضرور دا سوال بیا دلته ایکسپوز کوم تاسو ته هغه ته ما چې هغه سوال کړو چې جنگ ولې کوي جنگ گټي سو کو داګه جواب درته وایم تاسو په دې باندې پوه شئ او دا ډېر زیات مهم ډېر زیات قیمتي سوال کړی دی دا ضرور کوار سنگ خو سوال دې سوال کړی دی چې هغه بالکل نہیں بچ بچے کم نے ریسرچ کال پکار ہوئی جنگ دار چھ دیکھا نا چھ جنگ ما دوست پرون خبر کڑے وا چھ جنگ پسلو رو جوہات بانی کی گئی یو ٹیریٹری دا مطلب علاقے دا پار جنگ کولی علاقہ قبضہ کولی کمل سرچ علاقہ نوی داگی آبادی سیواوی رقبو سر نوی لیکن اسرائیل اس اٹیک کوی جنگ کوی پچا باندے فلسطین من لبنان باندے تا سکو گورے تا تمام مکمل تفصیل ویل دی اسرائیل کم کمیڑا خون تے کم نے کم کم ملکوں نے پراتی نو تے تمام تا پورا مکمل تفصیل ویل دی

0: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
1: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم, میوزک مستی اور خوبصورت پیغام. ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن آپ کے من کا امن.

0: چلے تاسو ته همدا چاند قسمه مسلې موجودی وي نو تاسو د های کاسمیټک د کپنی د لایپوزایم شربت او د ټنشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوا استعمال کړئ نو د دې سره به ان شاء الله تاسو د سوچونو ختم شي او تاسو دماغ ته به ان شاء الله سکون او آرام ملاویږي که چېرې تاسو ما سره خبرې کول غواړئ زما سره خبرو کول د پارا زما د سټوډیو د لایف کال نمبر تاسو ځان سره ولیکئ 0315-693-594-7 باندې کال وکئ یا 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ 0-385-88-15-09 باندې ماته کال وکئ ماته پروفیسر آر جی نیاز علی مومند ولیکي جی د مهدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال وی د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی نه ځان نه وستلو د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی د دردونو د پاره تاسو د پنزایم ګولې استعمال وی جی او د دې سره سره په دې خبره باندې هم ځان پوی کی چې زمونږه کم د دردونو ګولې دي نو دا به ان شاء الله په دې هفته کې خامخا د خیر سره راځي او ان شاء الله تاسو به د پنزایم ګولې استعمال وی جی ګورما چې په لنې ملګری زمونږ سره سوک په لنې راځي او سویل غواړي زما سره خبر کولو د پارا زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو السلام علیکم جی ہلو پلیز کائنلی تاسو ریډیو بند کړئ ریډیو ته غوږ مېږ دې موږ سره په موبایل باندې خبرې وکړئ ستاسو کال ملو شوی دی آواز درځي کنه درځي اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ سوکم چمنگ تکال کوئی مہربانی ہو کہ دا سیزن امنگ تکال لا ملاو کہ چرتا چستا سو آواز ٹھیک ہوئی او تاسو زما سره صحیح خبر ہو کہ زتا سو لا جواب در کم صحیح شوری دا مخت پارا تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کپ نئی ہائی گول ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال کی جی او دا دن علاوہ دا مخت پارا دا ہائی گول چارکول ایکٹیویٹڈ فیس واش نہ علاوہ دا ہائی گول بیوٹی کریم ضرور استعمال ہوئی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رو ردا ریڈیو بن کا سوکھ خبر کے دکم جنا
1: کارک نہ خبر کا ہوں
0: طبیعت سنگ نے برابر ہی
1: الحمدللہ خپل خیر
0: الحمدللہ ډیر دعاګانی ترا تو آیا
1: مانا چې دا ګولې دی دا ولې بنزام ګولې دا کارک کم دی ملا ویږي
0: بنزام چې کمی ګولې دی د دردونو والے ګولې یادې کنه ٹینشن والے جنکو پاس دوی یادې ٹینشن والا چکم دوئی دادا چکم ماں کم مسلی تا تا بیان کی لکتا کی دا علامات موجود دی لکا سوچو نمی اوچو نڈیر کے
1: بلکل
0: بلکل خضر
1: سید
0: دا تاستا پا عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس تے او بائیز گریٹ شاپنگ سنٹر دے ال تا ملاوی گی کارک بازار کے سیدہ
1: کارک بازار کے عمر دین پلازا سے
0: آو آو آو کارک بازار نلدی تا کارک بازار کی اسی گی کنا خواد خوابل چرتا اسی گی کرک بازار عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹک دے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دے دے ٹولو سر ملاوے گی سیدا او جی دا جرمنی والا دوئی دا پیور دوئی دا کنا او بلا خبر دا دا چی دی سر بلا ایپوزایم شربت اخلی میدی والا خان زکر چی دا سوچونو پا وجہ مانی میدہ خرابی گی او چی میدہ دی خرابی نو بے با دی ٹینشن نٹی کی گی دوانا پا زر روپی مانی ملاوی گی پینزن لسورا دے کار کئی خان بس مہربانی شل شل کترے نیم گلاس نہ لگی کمی تازو برا والی شل شل کترے پہ کیا چاہو سہی دا اوکے دا جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجھے خگو درنو می نوالو جن کو پاس دا سی دوئی دا کتا سو پنزل لس کترے استعمال ہوئی اور سر دا تکم بھی نتا سو شل کترے استعمال ہوئی صحیح شری چزر پی ٹک شاہی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام الحمد للہ پخیر استڑے میں سوکھ خبر گئے بالکل ریڈیو تا سو کال کرے تا سو آواز سے کم دے گا اوری خلق اوری لگیا دی
1: اچھا بس صحیح دا دا پسر میں کالا چی دا خر بحل چی دی
0: آہاں
1: دا با سرنگ استعمال او دا سوچا مچے او بیتا گلس
0: ما تا او گوڑا زما دا خبر او را دا زمونگا چی کب ما پروگرام دے نو دا دا ہائی کسمنے دا کبنے پروگرام دے پدی کے مونگ سرا دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت تے دا ٹینشن دا پارا دا جنکو پاس دا وی دا دا دردون دا پارا پینزائم گولی دی زمنگا دا ہائی کپنی چی کم ہربل آئل دی نو آغا با تاسو سر پا ویختو بانے لگوی ٹک شو جی او زمنگا چی کم تیل دی نو دا پا یو ڈبی کی دو بوتلی دی ورکوٹے بوتل لے او غٹ بوتل لے دا ورکوټ چې کوم بوتل لې تا به تاسو په دې غټ بوتل کې مکس کړئ صرف په ویښتو باندې به لګوي صحیح ده اوس پوه شو خبره باندې نور پروگرامونه ضرور تاسو لږ پروگرام صحیح اوري خان صحیح ده د بل چا پروگرام اوري ته ٹھیک ده کنه بالکل نہ ختمی گی جی پدی خبر بان انسان پوئی کئی ماتا ستویلی چی زمونگا کریم چی کم دیں دا میڈیکیٹڈ فارمولے کریم دی ٹک چو جی دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم دا زان دا پارا والی دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم تاسو استعمال کئی دا اغین بعد انشاءاللہ تاسو گوری چی پیو سو رزو کی دننا دننا ستاسو مخ با تک سپین وی جی دا مخ تیر سرے با پا ذمہ واری سر ختمی گی انشاءاللہ دا مخ داغون با پا ذمہ واری سر ختمی گی اور رنگ با ہم چے کم دے انشاءاللہ پا ذمہ واری سر سپینے گی نو میرا بانی کوئی جی تاسو کوشش داو کی چی تاسو دا خک اپ نہیں خصیز استعمال کی چی تاسو تا ریزل ملاو شی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: بخیر علی روڑ ستڑے مش سنگ طبیعت دے خدے خیریت دے آواز دے کٹکی کے لگو خوزے گا رو خوزے گا سو خبر ہے کیوں دے کم دینا
2: جی ڈاکٹر صاحب سے کرک میں خبر کیا ہوں
0: جی جی جی جی وایا وایا وایا
2: تو مو کرو ہے دل جو مائی دی دا ڈپریشن والا مسئلہ بھی جی
0: ہاں ہاں ہاں عمر اس عمر دے
2: عمر ہو جی تقریبا 37 دے
0: ہاں ہاں صحیح دا تاسو بدیل چې کم نه جنکو پاس دوی به ولر حوالے او لیپوزایم شربت ولر حوالے دا ٹینشن وته سمره مو دینه دے
2: یار جی تو ته
0: 10 سال بکی جن کو پاس دوی چی کلر آوالی کنا نو دا ورس کی دری ٹائم استعمال اول دی دا خوراکنا یا وگن تا مخ کی پنا ہرا باندی ٹک شدی نیم گلاس نبا کمی تازو بر آوالی شل شل کتری با بکی جن کو پاس کی وڑی وڑی دو بوتلی دی دا دوانو بوتن نبا شل شل کتری پا کیا چی مکس کے بے بے با بسم اللہ سرسکی انشاءاللہ دا خیر خرورا او دا لائپوزائم چی کم شربت تینو دا سر پا مارا استعمال ودو چما چی خواہ WhatsApp 3156097 باندھے ہم واٹس اپ چلے اور زمنگا ٹک ٹاک آئی ڈی دا ہائی کاسمیٹکس کپنے والے ٹھیک چھو جی ہائی کاسمیٹکس پاکستان پنو مانے زمنگا ٹک ٹاک کے دا آئی ڈی دا کپنے والے کون دے پاگی بانے ہم تاسو تصویران وغیرہ عرصہ کتلے شی ٹھیک چھو جی ہائی کاسمیٹکس پاکستان اوکے جی ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا شکریہ خگو در نومی نوالو زمنگا دا کسٹمر لک کی ڈرا شروع شوی دا دا کسٹمر لک کی ڈرا طریقہ دادا چے زمنگ پہاڑی او کریم کی دننا ٹوکن پروت دے پہاڑی او کریم کی دے صحیح شو جی لگتا کریم واغ استو دینا بسر کلاو کی دی کیو گور سپین کاغذ پکے پروت دے دا کوپن نمبر دے دا بتا سوزان سر پکور کی سنبھال کے دے ٹھیک شو جی نہ شانتا سو تیل واغ استل پدی تیلو نے سر کلاو کی ڈمینا دیکھو گوڑے دنا نہ پکے سپین کاغذ پروت دے نو دا دا کوپن نمبر دے ٹھیک چھڑی دا کوپن نمبر چھ کم دے دا بتا سو کی جی دا بتا سو پکور کے جان سارا سنبھال کے دے لگ مودے چ تیر شی بیا بزتا استو ما چ داخ پلے کوپن را جمع کئی تا سو بے دکاندارانو سر جمع کی ٹھیک چھڑی چ کلے دکاندارانو سر جمع کی اگ کوپن ب بیا منگڑا وڑو پاگے مانے ب منگتا سو تا ڈرا کو جی دا ڈرا طریقہ بدا وی جی چ پدی کی منگتا سو لے نامہ در کو ریڈیو سٹی بدر کو استریانے بدر کو نارینا زنانا کپڑے بدر کو دین علاوہ کولر جگ گلاسونا و سر چ کم دے اگا یعنی تاستا پا غٹو اناماتو کی ما تاستو ویل سلائی مشین یو واشنگ مشین یو فریج دے یو دسرو گود مند دا 500 روپو والا غٹ انام دے صحیح شو جی دا باقی دے قسمت خبر دا جتا پا 700 روپے مانے زمانگا ہائی گولڈ بیوٹی کریم واغستو نو پا 700 روپے مانے تا دا 500 روپو مالک جوڑے دلے شی پا دی کی بتا سر اس قسمت دوکنے کی گی دا غی وجہ دانا چی پا دی کریم یا پا دی تیلو کی منگا دا کم کوپن نمبر اخو دے نے نو دا دوی سی دے یو سپین کاغذ یو تور کاغذ دے یو گلابی کاغذ دے نو دا سیدھے چھ پدی گلابی کاغذ او پدی تور کاغذ مانے یو نمبر لکھلے شوئے دے لکہ مثال 85 پا یوم دے 85 پا بلم دے او لیٹ سپوز دا بیا بچے کل تاسو جمع کوئی نو دا یو کاغذ با مون سر جمع کوئی او دا یو کاغذ با تاسو سر دا ثبوت پا تور بانے پاتی کی گی بے چھ کل مونگا ڈرا کو دا ڈرا دا پارا مونگا دا کوپن نو چت کو او 85 نمبر او لیٹ سپوز دا 85 نمبر چھ کم دے دا لکہ مثال دا نیازلی پا نم باندے دے او مثال زدہ نیازلی دا نم پا زیمانے دا بل چا نم والما نو تبا ڈاریک ماں پسے کال کے ماں تبا ویچے دا نمبر کوپن نمبر خو ما سر دے دا دے تسنگ دا بلچانو ماں خلے نو پدی کی بتا سر دوکنے کی گی نو دا دی دا پارا چکم دے دا منگا ڈبل جوڑ کرے دے. صحیح شو جی نداتا سوسان سرا سنبھال کے دے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرک نہ خبر ہے کہ سنگ طبیعت دکھنے الحمد للہ ڈیر خیمنا سنگ نم دیواں پوئی نہ شما پہ تابندا طبیعت دکھنے برابر پروگرام اور زمنگا چل گیا رہو مطلب پروگرام بروان ہو
3: کنا
0: کنا سنگ سمس لا
3: مسئلہ
0: ہو سہی تھا کنا میم کی دیشی چتر ریکارڈنگ پروگرام بروان ہو کنا ریکارڈنگ پروگرام کی بے منکال نہ جی گو ہاں خیر دے پندرہ سولہ دن نہ بعد خوب نور پروگرام نے شوی دی کنا بیتا ولی نہ کولو کال آواز دے دیر کٹکی کی لگ دازے بدل نہ بدل کچھ بے صحیح خبر ہو کی. ہلو آواز دے دیر کٹکی گی
3: تو میچ مو بل سے پڑاو کر ہیر تو جی دا ہائی کپ نئی نوی سی جی کر ہلا دا
0: اگا ہو صحیح دا کنا لو کا میسج ہوتا اس تے درزی کنا کو اٹومیٹک میسج دے ہاں اب خبر پڑی دے زبس اگا تیری شوی کسی دی اس آیا اس سنگ دا ہائی کپ نئی پروڈکٹ استعمال ہے کنے استعمال ہے
3: ہائی کپ نئی والا اس ما پروڈکٹ ہاں اس ما فر
0: خا خا خا
3: اتو جی ہائی کپ
0: اوکے ماں تو آواز دینا راضی ہونا راضی مکمل کر اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر وجی بل کالر پلان کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام علی بھائی
0: بخیر علی جس طرح میں سے سو خبر کی جی کم زینا
4: گلاب نواز خبر ہے کون سا ذرا بات نا
0: گلاب نواز سے پخیرا لے ہر کلے دتو ہے ماں
4: جی پروگرام خدا ڈر وقت نہ اور وہ ٹیلیفون ڈر کام کا نا
0: جی جی جی جی جی وائے وائے
4: من جا پذرا کرو لا پارن ما یو دل بزان کر بس کر ترا اتنا بس لو سے ذرا بات کو خدا کا سر نشت دی کپنے نے استعمال ہے نا
0: آ جی میں تخینو کی ملاوی گی جی
4: ما یو دکاندار ته وای چې زه در سره وړم مطلب چې ما خپل استعمال کړی دی ما ته رزلت خرا کړی وو
0: بزان خا خا
4: نو ما هغې ما ته وای چې دې ته ذمه وران نه وي دا نه وي دا نه وي ما زه به تا سره دا لکه تپوس معلومات کوم چې دا څنګه
0: هغه ته دا خبره وکړه ورته وایي د دې دومره حده پورې ذمه واري ده چې کله تا یو کسٹمر دلته راشي او دلته کې دکان کې مثال یو بوتل ورته کولاو کا یو دوه چمچ ولا ورکا چې په دکان کې تنه مریض مطمئن نه شو ورته به بالکل ما ورکا او صحیح ده او ورته دا موایه چې هر چاله په ذمہواری باندې ورکا کور ته یو سا استعمال دي کې پورا ډبه چې کارونه کې ہوتے واپس راوړه صحیح ده زمونږ ګوره.

0: مونږ د کمپنی کلیم اخلو زما چې څومره سیلمینان ګرځي او کوم ځای کې ډسټریبیوشن دی مونږ ټولو سیلمینانو ته ویلي دي چې کم دکاندار له واپسي راځي خو ته په خدای تعالی یقین وکړه الحمدلله نن پورې مونږ لکونه شربت خرڅ کړی او الله حاضر ناظر دی یو بوتل چا ته چانه دی واپس کړی او واپس کول ځکه چې الحمدلله زمونږ دومره بیسټ رزلټ دی دومره بیسټ چې بالکل د معدې کینګ دی په خدای یقین وکړه چې د معدې ډاکټران مکمل خالی ناستې دي په دې لږ کې اوبه نو کاره کې صرف خلک لایپوزایم استعمالوي
1: دکاندار مطلب دکاندار نہ دکاندار
0: گزارا کئی نو زبا تعالی نمبر در کبد خپل سلمین ٹھیک شو جی اگے سر وتا خبر ہو کہ ازتا تا نمبر در سین بکما او تب اگے سر خبر ہو کہ داغے نہ با چکل تا اگے سر خبر ہو کہ اگے سر وتا ترتیب برابر کہ ہوتے داد وئی مال راوڑا صحیح دا
1: صحیح
0: اوکے دا خاب اس ٹائم ختم دے صحیح شو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو مچ جی خوگودرا نومی نوال مات نیاس علی محمد ولی کی گی دا پروگرام تاسوتا ہائی کسٹمرز کمپنی اڑان دے کئی 0336-88-85-097 بانی دا پروگرام نہ پستا سکال کوری چرتے خاد آباد خوشحال و بریالی سے خپل قربان جی نیاس علی محمد بدوا گانو کیا ساتھ دلو اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد چری تاسو د میدی او د دماغو د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میده سوځیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کې درد کېدل د خلینا بدبوی
2: اٹس 10 او کلاک آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امل ژوند رنگ امل
3: جنا تیسے تارکھنا پشاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر اوخستی
4: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑائی مس جی موہ کورتا نیشنل اور ملٹی نیشنل کپنیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تک کیجیے دس رنگ سرا پرو رہی
3: بالکل تارکھنا دا گلے ہوئے ہر وقت متحا کورش ڈالے ہوچے کلانا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر اڈل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نقواشول دی
4: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ درتا ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
3: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی کپڑے سب یوگ شولی کو

0: بہر وزم
1: ہورے حسابان نہ دے پکار مغدانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خامہ اخلم زغوارم چ زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
1: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4

0: خیر سے کاشی پول دی پخیٹا لاسی خی دی
1: در شہاب رو پدی می دے کی می لگا مسئلہ دا زمزان دوی راخ لو
0: راشا مڑا چہ دا ٹولی مسئلے دی اللہ حل کیو تے دل اشما ہر بلل در کما دمی دی سرا پد ڈیرو بیمارو نخلاص شی
1: او شہاب زبردست کتا سو غواڑی استا سو می دی بیماریاں ختم شی بس اشما ہر بر آئل استعمال اشما ہر بر آئل زندہ باد

0: خدي راځي ګورو چې د فون په لیکه را سره پیلنه کالر سوق دي کم زنه دي تاسو هم کال کول شي د کال د پاره به ان شاء الله زدو نمبر استعمال کما یو به 0315 نمبر استعمال کم 94 72 30 2 دا نمبر چې کم دی نو دا په یو کې دی صحیح ده 0315 94 72 30 2 بل نمبر به هم استعمال کما هغه په زون کې دی 0335 960 74 50 0335 960 74 50 دا نمبر په زون کې دی او په دې نمبر باندې هم تاسو کال کولی شئ اکثر بیا د پروګرام په اخیره کې چې زه وګورم نو بعضې رونه خویندې کې لمندې وي چې یاره اکرام بهی دغه پلانکې نمبر به دې هم کولاو کړی وی کنه بس مې خو ګنټه تیره شو ماته پته نه نو انشاءالله اوس دغه پلانکې نمبر هم چې کم دی نو له خیره کولاو دی صحیح ده راځي ګورو د فون بلی کې را سره پیلنې کالر څوک دې کم ځای نه دی السلام علیکم السلام علیکم شکیل خان آواز میں درزی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سنگھ طبیعت دکھا دے برابر شکر الحمد للہ ادارا تو ہوا ہے ادا سے راتخاری لگا جتم زما کون تھے اس راچوات شوئے زما ستاسو دا الفاظ او دا ٹکے ڈیر زیاد خوخ دے خواہ مونگا وایو الک را پاس ایدم تاسو وای الک را چوت شوما را اوچت شوما
1: والله ما بس پتا شپه په وا باجا تر موبایل او سوا پر یک ګروم نه چکلم پر سر ګور پر او دی نه باج یک ګرو
0: کنا
1: والله اندا سر
0: او اوچت ایدل خو مونگا دی تو وایو چلک گلاس دی اوچت کا پیاله دی اوچت کا پین بال پین غور زیدل دی الک دا اوچت کا تاسو بیا غیت سوای نگور دا دے چلو چپرون نہ اعجاز وے وے دا شفیق او دا حامد وے خپلو کے ملگری دی او دا فریدیانو گروپ دے وے دی چکر لے زی خپلو کے کنا ماوتے میں پرے گرا مای د دوی افریدیانو گروپ سره سویم ده مای زمون گروپ کې د چکر لاړ شي
1: نه نه ته خبره نشته راي وو پری بی گراو ټول بیم پری گراو ټول ممبر او باري وو خیر ده دغه پره ده زمو ریکوست نام چې پری گراو
0: ها بیا دا سه چلو چې شیراز پکې رو دنګل وې ته چې وای چې دا حمید او دا شفیق د افریدیانو سره نه زین مونږ سوي دي سبا افریدي سو کوی مې زو ور سره وېما کنه وړ کیا ته ولې خفه کیږي مې ان شاء الله پټول لار بدل حمید سره افریدي وېما حامد خو ډیر غلې دی او شفیق هم ډیر غلې دی پتہ نشته زمونږ دغه کې خو ډیر خبرې نه کوي استاذ په گروپ کې هم ډیر خبرې نه کوي لکه خاموش وي ډیر زیات یاره خبره ریټیک ته
1: خو نه شفیق هم یو خایې یو خګاب شاپلی او شفیق پر چر مونږ شې ټول جامع مې و حامد خره ګاپلی خو حامد دل تا من دا شنت کې غلې غلې وي
0: بس چې تاوې پرېګې دی کنه بس ان شاء الله چکل دے خوخی بس در پری دوی کا نن وے نن دے درشی کا سبا وے سبا دے درشی چکل دے دوی خوخی دوی دے درشی ہاں
1: وارے گا دوائے زویر لگم مم ریکارڈنگ میں شروع کرا چے دین چے گورا موے پورای پریخی
0: ہو ہاں بالکل پا اللہ دے باور شتا چی جاس نمی پرونوے میں پرے گی دا دا غی وجہ دا دا چے ما شاء اللہ پا شفیق باندے زمونگا فیکٹری را ٹولا دا تکڑا لگ دے او خیار لگ دے او حامد خو مونږه د آبادی کار شروع کړی دی اغه ته ولاړ دی بلا هغه مې اخلاص کړی یو ما ته پرون خاندل مې ان شاء الله زمونږه په آبادی کې به وخت سپینی گیدا ګل کاران او مزدوران خو مې دا چا خبره منی نه او ټیکه داران اوري او مې ته د غم ته مونږ ته ورمخ کې کړی مې زمونږ په آبادی کې به وخت سپین شي یار اللہ دے دب دوستر کو ساتھی کنا خو حامد کے ما دا یو خبر نوٹ کڑلا چائنا پور زدا کم زی کے ور فٹ کوے کم زی مواری ور کوے ماشاء اللہ گا کبھی کنا خو بہر حال ددی ہر سب باوجود ابیا ہوم ما ہوئے چب ان شاء اللہ اس خبر نشتا چپا کم باندھے زئی خا بالکل زمونگا دا کشران او زما دا غرونا زما طرف نه ورته اجازت ده خو چې کله واپس راشي کنه بیا به ټول دا چې کم ملګری یې خیر ده کده ټول نوی نو تشولی هارون شو فضل امین شو اسماعیل شو مړ کده فضل امین او دا هارون هم نوی کنه خو تش ولی اسماعیل شو او دا دوه خو مونږ سره دي چې راشي بیا بدل تاسو د خپل لاس غا روش به پوخ کی او بیا به ان شاء الله دلته خوراکو کو گپ شپ به لګوډې را مزه به وکي پروگرام اوری دا سے خوش ہوئے لے گا نو ان شاء اللہ اسماعیل بمراشی کا نا او ماشاء اللہ ماشاء اللہ حامد چکم خکلے کوکنگ کا یار ابل اور چرتا تھا گڑ وخا روڑے وا او بیا پخکڑے وا مالا مڑ ڈیر خکلے پخکڑے وا یار نو زکوے ماشاء تاسو ماشاء اللہ کوکنگ ہم ڈیر خستہ کوئی نو بس اسم دا اختر غوخی دی اور استاز دا لاس دا غروش بہ ور کیو خرو
1: خبر اور تے کور دے کنے زو کلا کلا اسماعیل لین چ ڈیر کنجوسی اور سبب کی دکان بندا وا نو تم بس بیجی بیجی وا ور چ تا او کو سا خکلے تا ویری بری او ڈیر خکلے ماحول وی او خکلے شین ماحول وی نے تڑی ذہن دیم نے کرو فریشی ہوا چکر
0: خبر دے پا گل باندے بدل دا کنا انشاءاللہ بس یا با ال تدرشو او یا با دل تراشے خو اسے چکری بنوی دغا روش برا باندے خوری زکر تاسو دون خیستا ویڈیو گانے جوڑاوی چے مالا پا خلکی اوبر آوالی چے دا لاندے تیا لگان کے دے دا پاس پی دا غوخ کے دے بیا پی دا لگانی بیا پی دا کوکر سر ور بن کے وورتا دا رو را ویڈیو گانے جوڑے کڑی نو زیما چے گورا دا مزیدی زان لزان لوکڑلے
1: آغا بیاسی می اول خو بیتا انشاءاللہ و زیخ پل ورغمی کوشش کو کنا که خپل نی انتا یو پرادائر او طول بوٹی ارتا او پرالو تا لو پینده زالی میو تا او می کنا اللہ یقین کیلی چیزا پا تو بنده او خورم خوچه
0: خو بیا با ورل پیسی ورکو نیکا حرام و شیز دے بسوز خو منگا حرام نشو ازمی گیم نا اچی نپوی دو کلا با والو او منڈے بم والے کا خپل سے بمو خوڑا او کا پردی بمو خوڑا پروا بنوا خو اس کو اللہ پویا راکڑے دا اکل راکڑے دے گا نا خیر دے تور غومی علال کا سڑے بیا ذرا زی کم چرگا با ور سرو کم دو درے ذرا با سیوا ور کم غم مکوا خو دا ور غومی نزان خلاص کا پانے خیر دے خو تان سو نو خوری
1: یا نا پیسے میں سمبل کری رہا نا خوری

0: چې هغه کوم د سیرم تعریف وکړو چې ماشاءالله سیرم چې کوم دی نو هغه ما دوه درې ورځې ولګولو او بیا رانه خلکو پوښتنه وکړله, بلکې دوه درې ټایمه مې ولګولو. او زه هم دا خبره کوم چې زمونږ اشما ویټامین سی سیرم چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ښکلی دی او ډېر ښایسته ریزلټ یې دی. اچھا صحیح ده, ٹھیک ده, اوکے. ہاں ڈیر منا نہ خوری, اللہ دی خوشحالہ کا خوشحالہ ہو سکھا. اور پروڈکٹ در سر کور کے خرسی کی کنا اچھا صحیح ده, ٹھیک ده. ازب اللہ رب العزت در لب کے برکت واچے ازک چھ دکلو دخل کو خمدا غواگان او دے میں خوتا قاتل وی. ہاں ڈیر منا نہ اللہ دی خوشحالہ کا اشما بنگش ما سر ملگری وا گرو بل سر فون پلی کے سوک دی کم سین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوک خبری کبھی دکم زینا. آسما وزیر فروم منگل میلا. آسما وزیر سنگھ طبیعت دکھا دے برابر ہے؟ بالکل خیر خیریت دیں. اور دارا تو آئے چھے آواز صفا در جی پروگرام پر لے کی آورے کا پکارک آورے؟ اچھا پکارک باندھے آورے خاٹک دا ماشاء اللہ. او پروڈکٹ دے کور تک کمی اور اوڑی دی لنڈ اور رزو کے ماشاءاللہ تم کور کے پروڈکٹ خرسے کراپ کلی کی امداد اللہ ماما دی سرا زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خدا ستا دکان وارتا جوڑ کڑے دے کور کے دنہ نہ دے کتا کور نہ باہر دے باہر دے نو بیا دے کے سوک وی چستا والد سیب نہیں خا چاچو وی خا بیا خو ٹک دا میں کوے چھ مون پخپلا اور کے ناسیو بیا صحیح ده, بیا صحیح ده, ٹھیک ده. ہاں بیا کو بتا تا دیش ما پروڈکٹ ہم ڈیر پاسانا ملاوی گی چھ پروڈکٹ نہیں بس باہر دکان نہ بزر راغواڑے ہاں ماشاء اللہ صحیح ده. ڈیر مانا نا آسما وزیر خوشحال ہو سکھا بدے پیر بدے چاچو پلار دا بیا زمونگا ڈراگانو کے زمونگا پروگرام کم ایکٹیویٹیز وی دے ٹولو تبرازی. اور انشاءاللہ انشاءاللہ چکم دینو بیا بتا تا حل وائی چھ ڈیر مزے کڑے دا ان شاء اللہ ان شاء اللہ. تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا اللہ دے خوشحال کا گرو بلا سر فون پہ کے بانے سوکھ دے کم زینا دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوکھ خبر کبھی دے کم زینا حیا فرید اس طرح میں پخیر رہے ماشاء اللہ گورتا سرم نمبر ڈیری دے. ہاں شکر الحمد للہ خپل کلی کی پی سی او دکان دے کر مطلب دارے چھ یا موبائل نہ خرسے سیمو نہ خرسے چارجر خرسے. ہاں خرسے ہو سعودی عرب کے زیادہ تر چکم دے مطلب لگا زنانا ولاڈی ہوئی دا سی نور دگا کارو حالانکہ دیکھ ڈیر زیادہ گٹھا تھا. ہاں خور دے کور تا لاڑا کنا ماشاء اللہ ماہینے نیم ہو کس نیم ہو بیا ورت ہوا ہے خا وے بھائی دے نیم ہم گورے اس دکڑے دے او اللہ دے خوشحال ساتھی مطلب دل تراشی اور پکار دا وچ تا تے وچ منا پری کے ریڈیو زمل منا راغلے ما الٹا اغم زما پروگرام خوخی او اوری او کالم کئی او کے دیشی پروڈکٹ ہم استعمال ہی
2: انجینئر
0: نو دل تک اس زید اگے نقشہ بارے کے من سر گپ شپ لگولو نو ما ور لبیا سکن پالش ور کڑو نو ما ور تے چ دا نقشہ خوب تمال یو میاش کی واچوے او بیا کی دیشی پتنیش دا بل نقشہ بکلا چوے کلا با وخر ازی چ بیا با صدا سی ضرورت رازی کنا خو مای دا سکن پالش میں چ در کڑو کنا ما استا کور والا با اوم دی سکن پالش پسے ما پا ما دا پار تارا لیگی چ ورشا او عمل گری نہ دا سکن پالش راوڑا میدا خود نہ پی جانے لگا سڑی خود اسکن پالش اور بلیچ ڈیر نہ پی جانی دا زیادہ تر دا زنانو دا استعمال پروڈکٹ دے مائی لس پنزل لس منٹ کے بدر کور والا دا سے بدل کی چستا بھائی یقین ناراضی چا زما کا کور والا دا نو بلیچ اور دا اسکن پالش زمونگا ڈیر خستہ ریزلٹ دے کم خوائن درو نہ زمونگا آواز اوری سیرم اور کے بالکل فری دے اور اسپیشلی خوائن دے نو اشما اسکن پالش اور اشما بلیچ ضرور استعمال ہوئی حیا ڈیر امانا نہ خوری اللہ دے خوشحال کا. ہاں
1: فیز
0: تھینک جلا فیز حیا زما ډېر خوږه خورما سره ملګری وا.

0: او ماشاءالله بلیچو کې زمونږ د لاسونو خپو بیل خپل بلیچ دی اشما هند اند فوټو دین علاوه اشما انار والا وټامین سی والا اشما چارکول والا اشما رائس بلیچ دی اور ور سره چې کوم دی نو اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی ماشاءالله زمونږه ډیر بلیچ دی اشما نیم یاد ساتے اشما سکن پالش کم دلاسون خپو سکن پالش دے اشما رائس سکن پالش دے اور اشما گولڈ سکن پالش دے رضی گرو بلا سر فون بلی کے سوگ دی کم سینے دی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ سنگئی زمان خوگی خوری طبیعت دے خدے برابر ام خانی دا کرکنا گورا یو بل کالرم دے دا کرکنا درے منٹا انتظار اکڑے دے یو بل کالر دے دا ڈومیل نا سلور منٹا انتظار اکڑے دے نو بس گورا زر در بخبری کو چی دویتا موقع ملاو شی تام ماشاءاللہ لس منٹا انتظار اکڑو تا خودی ٹولو نا دیر انتظار اکڑو خو بس خیر دے وز بتا دخپل انتظار احساس اوکی او دے نور لبا موقع ورکے سیدہ
1: مائی کذا در نخیر ایما
0: نا مڑا تا زمان چرتا ہی ریگی دا مرگی دی ہیر

0: نازک گروپ اللہ سر فون پلی کا پانی سوک دی کم سے نہ دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کم شرنگ تعالی شاید بروبار.
0: شکر الحمدللہ خیر خیریت دے. عمر گل بابا تے سنگ ای طبیعت دے خدے برابر اے. شکر الحمدللہ ڈیر مود بعد دیرا تا کال اکڑو.
1: بس اکرام بھائی پروگرام ٹائم کے دا سبنے ٹائم کے پروگرام رو دو لا مکالی نہ سرا خاتو سرا مشکشین بزیگار خدا کا کہ تین بیچ منزا مڑائی تین سی سرا.
0: ہاں ماشاءاللہ تاسو دومرا لیٹ مڑائی کا وے او دومرا لیٹ ماشاءاللہ تاسو چکم دے منس کا وے. ہاں
1: بس تو دین میں بجے تقریبا جامع داری کنال کا جماعت کے دل کا دا اور ٹرائل لسٹ کی نیٹ ٹرینڈی ولائی کنال بکندرون نشا پیجا.
0: ہاں صحیح دے ٹھیک دا. ہاں او دا سہر ٹائم کے بولے موقع نے بھی گاہک بھی کسٹمر بھی ماشاء اللہ
1: کسٹمر نسی بس دل تو خدا سی ملگری نسی غسی دا کسٹمر نسی بس پہ حالت گپ شپ لگائی کنا دا ہر ٹائم پہ رہے کے تیری.
0: صحیح دا صحیح دا. او دا رتو ہے جس سنگا پروڈکٹ خراب آن دی سمجھ دے شما
1: ان شاء اللہ زبردست روان دیو سہر تھا جو اگلے فہیم اللہ میٹھا خیل طرح کوئی بولا جی صاحب روالے وہ اگر تم کرنا پیے کے لیے آتا تو اسپتال تھا لوڈ دے
0: حاجی فہیم اللہ کا حاجی فہیم اللہ حاجی فہیم اللہ بیا سیدا عمر گل کور کے سنگا غوخر علی گیدر پسی تا قربانی کنا چیتا ٹکولا مڑا ہم پا دکان کے خورے کنا دلتا زان لرا خلی خورا کو
1: انا دلتا را خلی غوخ وخی خط میں دیکھام بھائی
0: نا مڑا مکاوا مکاوا مکاوا رستو کالم سو میاشتے پرتے وی تاسو کرا اس وائی ختم شوی دی ولی ختم شوی دو نظر
1: رو مونگا ہوتا دری تالو میں زرا زیادی نا پتی کی
0: زبردست زبردست بس پکارم دادا سے چٹول امدا سی اوکی عمر گل لالا اللہ دی خوشحال کا پروڈکٹ خرا واندی خپل دکان ایڈریس ٹولو تو خایا
1: بھائی گیٹ سب سنت نمبر دین پلازا دکان نمبر 12 کرک سٹی.
0: صحیح دا تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا رازی گور بلا سر دا فون پلی کا وانی سوک مل گری دی اور دا کم زین را سر مل گری دی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کوي دا کم زینا نادیا ستڑے مشی پخیر رالی سنگے خی ٹک ٹاک برابری پروگرام آو رے ماشاء اللہ تا و تپوس کا بولو بار بار چ مولانا سے بکل راضی مولانا سے بکل راضی لخیر مولانا سے براغلے دے خا ڈیوٹی میں شروع کرے دا کل دے خوخی بزان را رسوا دملا
2: ہاں
0: مولانا سے براغلے دے بس چکل استا خوخی رضا خا دملا ور لورزا او بالکل صحیح ده. انشاءاللہ زبای در تا چکم ده نو کور اور ایڈرس او هر زبای در تا او خیمه خان او ماشاءاللہ تا لکه داسی دا وزیرستانی چه تا ڈی ای خان تا مطلب چه تاسو یهی نو بیا وزیرستان تا برا نزی پا گرمی که کنا زی گرمی که زی خاده که سکالی گرمی دی دلتا دا کنا او ماشاءاللہ تا کالونم شو رو کرل پا دی گرمی که زما پا خیال لکه چه کڑا لارا وزیرستان تا او تا تا چکم دے لگ میدان خالی شو ڈیرا من نہ دیا خوشحال اسے خاں سے پیغام اور کے اوری دن کو تھا صحیح دا ٹھیک دا صحیح صحیح دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال اسے نہ دیا من سر مل گرے وزیرستان نہ وزیرستان کے ہم زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی خو دا ڈی خان کے وا بلکہ وا وزیر نو ڈی آئی خان کے زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سارا صحیح دا بس یو دو کالران بزان سارا خلما اور بیا بستا سو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو ما رازی گور فون بلکہ سارا سوک دی کم زینے دی. السلام علیکم. یا اللہ خدا یا پاک ادا خو بیا بلخوا کیسا شورو دا. السلام علیکم. دا سک کسی دیر آغستی دی چاہتا نصیحت کوئے خو چا سن نصیحت کوئے
2: او کنا نصیحت کوئے
0: دا چکمی جنکی او دا کمی خوین دی راغلی دی کنا
2: جی جی
0: نو آیا دا دستاسو دا پارا راغلی دی کنا سخادی دا خوشحالی دا او کد اختر غوخو پسی راغلی دی
2: برقرار
0: ساتھی او دارا تو ٹول اسما پروڈکٹ پی جنی استعمال ہے یہ کنا کبازی نم پی جنی کنا نو دا سی وایا کنا وی کبازی نم پی جنی خوچی ماتا اگوری نو بیا تا پوست کئی ستا دا خکولا راست سده نو بیا زور تایم چه دا اشما پروڈک دی
2: او کنا بس چه ماتا اگوری زخپل کم پراڈک استعمال او ما
0: بتا تا چه گوری تاور تا پیخی ما کوا نو بیا با نی یریگی چه پیخی دی ور تا اکڑی بیا یریگی بیا پروڈک نی استعمال ای مطلب شکل باورتا نا ورانا وی آواز دی غیب شو لخیرا زما آواز درزی ہلو اوکے برحال دا مروا ما سر ملگیر و ڈومیل نا اور ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خوگ روڈ سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی آوائی چھ امید ریڈیو پلی کمانے بار بار آواز کٹکی گی دا بار بار آواز دا امید ریڈیو پلی کمانے چھ کٹکی گی کنا نو انشاءاللہ دا بٹک شیخا زکا چھ کلا دلتا دا نیٹ مسئلہ یا کلا التا دا نیٹ مسئلہ خو اس التا مسئلہ دا زما خواہ کے مسئلہ نشتا فی الحال اسلام علیکم وعلیکم السلام ناظمینا د شاخ نمبر پینزل لسمنا ډیر مود بعد ستړی مشی په خیر رالی سنگ خی ٹھیک ٹھاک برابری بالکل خیر خیریت دے شکر الحمد للہ دا وی ډیر مود بعد دے را تکا لو کړو خدا حیا خور پشان چل در سره شیو سیدا مای کا اللہ دین کی اللہ دین کے لو اختر کے چا جنت تلے گلے اچھا دا چا بن کڑے ہو دا اولی بن شو والد صاحب چرتا تلے دے سنگا لگا گل ولی بابا بس تے کالرا نو چوٹی شو کالو نہ مکوا گل ولی بابا وائی چوس ماتم پکے موقع ملاو شی گل ولی بابا تا ویل پکار دی بس تے دا زوانانو نمبر دے بڑا گان دی ادشی زکا جے زوانان میسیجز کئی مشاران خو کالو نہ کئیو دا کالو نو ٹائم ختم شو کنا نازمینی گاونڈیان دے سنگ دی دا میتر گونڈائی والا دا نوی کلی والا دا فضل آباد والا دا ٹکر والا
2: تو
0: پخوا خود تو بنجارہ ہی نہیں گرزی دے بنا تاب خبروں لمنا دا دے علاقوں اس وائی مات پتا نشتا چرتا چتے ویل تزم مکنا او کنا اوس وی ماته پته نشتا تا ته خپل گاونډیان هم پته نشتا
2: نه
0: گاونډیان دی خدي یاره د معراج استاد ته پوس کول غواړي یاره د معراج استاد کور والا ډیر زیات بیمار ده الله رب العزت دی ورله صحت ورکی او الله دې نه کی سړی کون نشي دا سړی چې کون شي کنه دا زما یو مشر ماما کون شوی دی په پردی کارونو کې کار ساتي نو الله دې نه کی معراج استاد نو بیا اشما پاتې نشي په پردی کارونو کې به کار ساتي دا شاپیسل سټوډیو په آباد دا دومره ښکلی خبره دی وکړه لکنه نہ اس بے اچتائی شاہ پیسل دی لگ پریشان ہو غوائی بیمار ہوا اس بے اچتائی انشاءاللہ اس کو لو اختر تیر شو لو آو لو اختر تیر شو چا غواگانے زبکڑے چا غواگانے او ساتلے چا دا غواگانو علاجو کڑو نہ دا دی دا وجہ لگ پریشان ہو اس الحمدللہ غوا ٹک شوی دا انشاءاللہ شاہ پیسل با نمبر اچتائی انشاءاللہ میراج استاز ورطا دے کال کئی خڑاڑا اور انشاءاللہ او پروگرام لدیم ورزی گرمی دا کنا یار اپ دی گرمی کے دا غواگانی نہیں دا اپ دی گرمی تا دا ٹنگ نہیں کمزوری کنا او دا فارامی غواگانی خو ډیره کمزوری او تاسو دی کورونو کې دا پیو دا پارم دا پارامی ساتلی دی
2: او کنا دې دې دې تا گرمی کې دې دې
0: پارامو او کنا آواز می درزی ہیلو آواز میں درزی دارا تو آیا کنا اخیری کالر ہے زمانہ پروگرام چ سب پیغام اور کبھی خور دے اور دن کو تھا دا اشما حوالے سرا
2: خبر
0: جی جی جی دا خبره دی صحیح بیا وای دا خبره بیا وکړه دی خبره ډیره مزه وکړه بیا وکړه دا خبره د خزو سس وای خبر او دے مشرانو کے خو ال جذبہ را پیدا کی گی چکشرانو تو گوری کا نا سے خو جذبہ اور کنارا پیدا کی گی ہاں ماشاء اللہ بیا زبردست ڈیرا زیات مننا اللہ دی خوشحالہ کا سوکم زما آواز اوری فضل آباد کے معراج استاد سرزما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی.

خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی زستا سو خاموش اوری دن کی یما اور اکرام بھائی از اشما شیمپو استعمال اوما اور تاسو اشما بیبی شیمپو ہوم چکم دے نو آغا جوڑ کئی سنیا دا میسج را لے گلے دے ڈیر زیادہ مانے نا ادینا علاوہ چکم دے نو زبیر بھائی میسا سارا زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ چکم دے نو وائی ویٹامین سی سیرم ور سارا نشت دے خدے تو گورے جزو بیر ماما ویٹامین سی سیرم راو لے گئے سیدہ پرون اجاز دی چکم دے آغا ویٹامین سی سیرم جوڑ کڑی دی اور انشاءاللہ ویٹامین سی سیرم چکم دے کنا نو آغا با ضرور دی ٹولو علاقو ٹولو دکاندارانو تلاڈ شا خدین علاوہ چکم دے نو وائی سلام علیکم اکرام بھائی پروگرام نا چھوٹی کوئی جرمانہ بدر باندے لگا سیدہ اور اشما سکن پالش ډیر زیات خوله ریزلټ ده مهنور ګل تزما طرف نه سلام فایکا فاطمه کائنات دا میسج را لګل ده السلام علیکم کرام بھائی سنگه خټ ټاګه برابر دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام خو استاد والدې ته سلام ده وعلیکم السلام نمراد بنیر نو سدرا ده بنیر نو دا دعا سلام را لګي راحت خان دا اباخیلو نمایا ده ډیر زیات مننه راحت خان بای جان وای تاسو چرته ګوره غلطی کوم څوک نه یادوي زمونږ کوم یو اوریدون کې وا او چرته غیب ده از ګل فام يم د دیر نه الحمدلله یو نه ده کنه ډیر دي کنه نو زه کنه یادو صحیح ده حامد دعا سلام علیکم د کرک نډیر زیات مننه حامد خوشاله اوسه بای جان ز زلندای نه هنسا بختور اینڈ پتہ نہیں چاہیے بلدی سنیم لکھل دے بہرحال خوشحال ہو سے اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی ملکن تم آواز سفارا جی اکرام بھائی اشما ہری او شیمپو چکم دین اور ڈیر زیاد زبردست ہے ندا تو زمانہ طرف نہ سلام ورکا از اکرا یما د ملکن نا وعلیکم السلام ندا زما خوگی خوری اگر چکم دکانداران تھا یا دول کنا ہوئی تو پروڈکٹ چکم دین اور رسید لی دی ہاں پروڈکٹ نہ ترلا سکو لے سیدہ السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا اوائی زما فرسٹ بار استاد پروگرام اور دل دی ایزا خان فرام توردیر ریگولر اورا بچیا ہم دغا چینل دے دغا فریکوئنسی دا او منگا ہر سحر حاضر یو انشاءاللہ السلام علیکم اکرام بھائی محمد جان کا یما دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام تھینک یو السلام علیکم اکرام خوگا اوروڑا زارا یما د تور ډیر نا نو زه سو کما کیسر موبایل زون منگل میلا زموږ د شمه تمام پروډکټ ورسره ملاوی کی کاشف وای چی کرام بای هر څومره تعریف کوم استاد پروگرام سره پروډکټ او دستانو کم دے کاشف سره په فقیر کلی کې پیراډایز

0: مارکیٹ کے زمانے شما تمام پروڈکٹ ملاوی کے بھائی جان ویلکم بخیر علی در تمام اللہ بخانی در سر ملگری ما ویلکم لای بخانی فاطمہ اور مدیحہ تے چار سدینہ دعا سلام علی علیکم سلام ڈیر زیات مننا ادین علاوہ چکم دین وے ایس ایم ایس میں شامل کا اکرام خو گوروڑا
1: نور تیرا آہنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا مجھے
0: وے جی بھائی بس نور انتظار باندھ ختم کا سائما احساس اور آسما اخلاص وے او دا وٹامن سی سیرم چکم دے کنا نو دا سجاد بیل راولے گا انشاءاللہ در لے گا ما سلام بھائی ز تبسم جانی ام دا کرک نا ویلکم زما خوگی خوری شجر یا دعا سلام رلگی دا کرک نا ډیر زیات مننه نیاز محمد زما ډیر زیات خو غرور دے نیاز محمد بیٹھانے دا اشما وٹامن سی سیرم چکم دے کنا دا کشران مشران نارینا زنانا ټول استعمال اولی شی بعض خلک دا سی کنا چې لکه انسان دے انسان دے لکه پدی اختر کې بمبازي خلک داسي الله مې معاف کی چې هغه به قرباني د غوخم نه خوړلې به چیرې به زما غوخ تبت نه کیږي کنه قرباني نه بعد به چغي سوري وخيجر زمون غوخ سره نه لګي کنه بعضي خلک به وایي چیرې زمونږه سبزي سره نه لګي بعضي خلک به وایي زمونږه فروټو سره نه لګي انسان دی سیدا د هر چا خپل طبيعت دی بعضي خلک داسي وي چې هغه د مخ د خکولا د پاره کریمونه نه استعمالوي او وایي به زما کریم سره نه لګي نه لګي نو بس نه لګي در چا خپل تبا ده کنه د بعضي خلکو به صابون خوخي د بعضي خلکو به فیس واش خوخي مونگا کوشش کو چی دا کم اوریدون کی دیگه نا چی دا دوی اشما سر مین پیدا شی مین بسنگا پیدا کی گی چی مونگا ستاسو دا تب کارو کو لس کسان دی لس کسانو کی پینزه کسان وی چی رزا خو با غوخ خورما پینزه وی زبا سبزی خورما کوربا چی کم دی غوخم پخی سبزیم پخی چی دا لس پا لس زمان خوشحال شی او دا لس و پا لس و پزرکی زمان مین پیدا شی نو سمر اوریدون کی دی کوشش مونگا کو دا هر یو پروڈکٹ ولی جوڑو کدا چا یو نه دی خوخ چی بلی خوخی که بلی نه خوخ چی بلی خو سوک فیس واش استعمالی فیس واش دی فیس واشو که بیا زمونگا اشما رائس فیس واش دی فارمولا فیس واش دی ڈیلی فیس واش دی تاریب بای زنه که امتاسو بای کوای چی کلی زن لروڑی سیدا سابونونه دی اکنی سابون دی اشما رائس سابون دی ڈیلی بیوٹی سابون دی دری کسما سابونونه دی تاسو بای تاریف او مناسب ریٹ که زمونگا پروڈک دی نو کم خوین دی کم کشران مشران چی دا وائٹنگ بیوٹی کریمونه نه استعمالی گنا تاسو اشما ویٹامین سی سیرم استعمال کی انشاءاللہ درے ورزے سلور رزے پینزہ ورزے شپگ ورزے وو رزے ریگولر استعمال کی داغین بعد بس تاسو ځان سره مینا پیدا شی سر گولان دے حلقے ختمی داغونا ختمی دا مخ رنگ تر و تازہ کی سیدا بلا دا کم سکن ڈل نستے آغا ختمی گی ور سرا اکثر دا سے اکنی کٹ دے بھی دا کم دا مخ باندے دا دانے تھی رشی بھی کنا نو دا سی دا کندی کندی وی دیو ٹولو کے فائدہ مند دے او ڈیر خستہ سیرم دے اشما ویٹامین سی سیرم ارزان دے 500 روپے کے ملاوی گی او سی اوکس بوائی چھ 500 روپے ڈیری دی خوچے تکلا دا سیرمو گو رے نو 30 گرام دے 30 ml دے خب پراخ دے دا کم دا مخ دا پارا مون کریمون استعمال او کنا دا دے دو کریمونو برابر دے دو کریمونو چھ تاخل 600-650 دا چاپ کریمو 300 قیمت دے دا چاپ کریمو 350 دے چاپ کریمو 400 دے صحیح دا دے دو برابر دے بلا داغی چھ کم پیکنگ دے کم شیشہ دا ستا با خالی شیشم غرزولو تا زڑنے کی گی دون خستا پا کے پمپ دے دلاز پا دے تلی کے بیرا چھوے او لگاوے بے داغ شیشہ چکم دا داغ پمپ چکم دے دا چائنہ دی مطلب پاکستان نی دی چائنہ نراغلی دی صحیح دا نو دادا چی او بیا ریزلٹ چی وګوره زمونږ دا ویټامین سی سیرم نو ان شاء الله ډیر به حیران شي خا بل دا کم دا اتم نهم لسم یو لسم اوم کلاس شپغم کلاس خويندې او یا زمونږ دا کشران رونه زمونږ आवाज اوري کنه نو دا اغوی دا پارم ډیر فائدہ مند دی دا ورځی دی لګی مخ باندې دانی دی اکثر دا ایچ کې دانی راځي دانو دا پار زمونږ اشما اکنی ډراپ استعمالوي هربل پروډکټ دی قدرتي جوړی بوټو نه جوړ دی د شپې سیرم لګوي د ورځې اکنی ډراپ لګوي په مخ باندې ښکاری نه دا جذب کیږي کنه نو تاسو به سکن سپیشلیست پسې ګرځئ نه او بس خخکولې خسته آسان مزیدار علاج دی بل خبر دادا چې اکنی ټیوب دی زما د دانو د پاره هغه استعمالولی شي نو اکثر د کم عمر دغه ماشومانو ته الکانو ته مونږ وایو چې کریمونو باندې یا بلیچو باندې یا سکن پالیشو باندې ځان ماده ته وایي تاسو ته عمر پروت دی عمر براشی کنا لکوز سنگا دچا عمر چې کم دی کم دی نو سوکول بایک نه ورکی موټر سایکل نه ورکی موبایل نه ورکی ولې نه ورکی دا شي زونه سده نقصان خوني دی گاډه سده نقصان شي دی بایک سده نقصان دی نه دی د نقصان خو وای چې را کشر دی کنا نو دا شانتی بیا دا ویټامین سی سیرم چکم دین او دا کشران مشران ټول استعمالول شي. ها باقی زخپل دغه غلطی منم چې هر ځای کې بنه ملاویږي ځکه چې الحمدلله لا جوړ شوی نه چې بس خلکو په چپټه والی وي. خو ان شاء الله ملاویږي. به کوشش کوو چې تاسو ته د خپل پروډکټ در پوره کو ان شاء الله. افسر خان دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. سدرا د نورنګ نما یادې ډیره زیاته مننه. حلیمه دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان سنگھ ہے ٹھیک ٹھاک برابر کنڈور مردان نیما ویلکم پخیر علی درته ویما آواز دے صفا دے زلمی ریڈیو باندې ساز پروگرام اورما بھائی زما ساز پروگرام ډیر زیات خوخ دے سلام اور کئ دے سلام دے وعلیکم السلام رضوان دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. شازیب مخلص تنگی با جوړ نما یادې ډیره زیاته مننه. سلام علیکم اکرام بھائی. فواد یما دعا سلام قبول کئ. وعلیکم السلام فواد خیال زمین د خوشحال خان بابا مزار ادین علاوه د موتی بازار کې وای چې نوید سره دیشم تمام پروډکټ لاوی کی اکوڑی کی اکوڑے دے خول بازار دے او کنو شیرا جنجال پورا دا خوشحال پورا دا نو شیرا کین دے پبی زیارت لارا دا کا اٹک دے پا اٹک کی نیو مینا بازار دے پاگے کے دننا علی مسجد سر خوا کی خان ٹریڈر دے نمز زما خوگرور دے ترنول کی قریشی ٹریڈر دے سوابئی سمر علاقی دی ٹولو کے زما پروڈکٹ ملاوی گی لنک روڈ دا مخامک گراؤنڈ روڈ بانے عمر جان سٹور سر ملاوی گی چار سدے کی سمر علاقی دی ٹولو کے زما پروڈکٹ ملاوی گی دی غفور مارکیٹ تا مخامک مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور زما کا مین ڈیلر دے شب قدر باجوڑ مومن دی جنسی اپر دیر لوور دیر پشاور کی سمر علاقی دی اصحاب بابا روڈ چار سدہ روڈ ورسک روڈ کواٹ روڈ پندو روڈ جی ٹی روڈ دی ټولو علاقو کې زمونږ هر یو کاسمیٹک سٹور سره شمه پروډکټ ملاوي کې صحیح ده. سمه بڑا بیر بیر کې اباته فار پېښور کې کاری محمد علی افریدی دی او برکم برخیل مدرسه بازار حج جمیل مارکیټ کې افریدی چپل سٹور دی. باقی دین علاوه جمرود دی لنډی کوتل دی شاکس دی دی ټولو علاقو کې سره د کارخانو زمونږ شمه پروډکټ ملاوي کې کندیل دمردان نړۍ رضا تمنه خوشاله اوسې ټایم را سره سره تر سی بیا م انسان دی داسې کوم خبر زمانه هېره وي تاسو دغه باره کې معلومات کول غواړي 0342311292 باندې کال وکړي. کپون مو خراب دي زخم سپونه خارق در باندې راغله دی موسم داسې دی یا بدنم پوښه وي دی نو اشما کریک کریم استعمال وای جوړ د پوندو د پاره دی پوندو باندې دوه ورځې ولګوي پوندې ایډیا هیل دا به مکمل ټیک شي. خو دینه علاوه چې کم دی نو بیا زخم دی سپونه دی خارق دی کم زه پوښ دی هغه باندې لګول شي. زمونږ اشما هربل سپری ملاوي کې ډیر زیاته یخ سپری دا گرما کے در لختمئی اور دینا علاوہ چرتا مچھر دیوخری مچھئی دیوخری سبل زہریلا کیڑا وغیرہ اگر آپ لوگوں کو کاٹے نو دے دا پارا اشما ہربل سپرے فوراً آرام دے دا. او بلا خبردار چرتا اور بو سارا کم سے اس وزیغی مان اشما ہربل سپرے لگو لے شی گرما کو باندھے لگو لے شی گرما کے در لمکمل ختمئی ریش زم در لمکمل ختمئی نو اشما ہربل سپرے 250 روپے کی ملاوے گی ہر ور کوٹی لوئی کاسمنٹ اسٹور سے ملاوے گی مخم سوزی سر کے بٹوئی بٹول مخ باندھے کبھی دمے دے باوسیر بت ہزمئی کبز پارا اشما ہربل روڑی دا اشما ہربل کاغذ ڈبی خور زوئی خپل نامه موبایل نمبر دکان نامه پی اولی کئ چانه مغستی دی او مغسر ور جمع کئ پدی باندې به قران دازی کیږي او د کم خوش قسمت نیم راوخته ان شاء الله زموږ د کپنی له طرف نه با اغزی عمره له مکمل عمره پیکج دی. دواګانو کې مو یادو ساتي بیا به ملاوی کو تراغه وخت پورې د لوی الله پامان شمه کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان.

0: پھر کیا ہے.
1: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حامدا ومسلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. وقال علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ معراج المؤمن. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد ستا سو زما روزانہ یو لسنا دو لسو پوری مرگرتیا کی گی. او دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سرے. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا یو پہچان دے دا رشتین ولی او دا صداقت صفات. چونکہ کمپنی دا زمونگا زما عزت مندو او پدی کی تاسو تا الحمدللہ تر اوسا پوری تاسی پروڈکٹ پیش کری شو چی پا آغی کی زما عزت مندو ستاسو دخکولا هم خیال اوسا تلی شو او لگنا ډیر زیات او زما عزت مندو د دین علاوه ستاسو د صحت پکې هم خیال ساتل شي او هر یو پروډکټ ځان له زما عزت مندو بهترین د صفاتو حامل دی. الحمدلله ثم الحمدلله په ډیر لږ وخت کې چې دې زمونږه سانه اوریدون کې دي اغا زمونگ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چسانا پروڈکٹ دی دا آغینا مطمئن دی او اطمینان دا آغا

یقین دے زما عزت مند چې دا کله هم نه ختمیږي. کله چې یو سړی مطمئنی بس د ده دا اطمینان چې دی دا دوتا چې دی ډیره غټه فایده ورکوي. او زما عزت مند چې کله اطمینان ختم شي نو د اطمینان سره بیا چې دی یقین کلم ناراضی. او زما عزت مند هغه اطمینان الحمدللہ ثم الحمدللہ دا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ورکو خلکو تا او باقاعدہ مونگ نا زمونگا اوریدن کی زمونگا یوزر دا مطمئن دی. بہرحال زمین عزت مندو کدا چا اس پوری انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ نوی او دا اسم چی دے پریشان دے د خپل د بدن نا د خپل د چې دې د میده نا د خپل د جوړونو نا او په بدن باندې د خارخ نا او د مخ د ښکلا نا د مخ د دانو نا د دې ټولو چې دې یو علاج دا مونږ د ته تجویز ورکو د ته مشوره ورکو چې صرف او صرف انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان اوکا د دغه پراډکو اوکا انشاء الله العزیز تا تبا چې دی بالکل فائدہ ملاویږي. نو زبا عزت مندو تاسو باقاعدہ د صفات کاسمیٹکس پاکستان چې سانه هم پراډکټ دی دا اغینا تاسو باقاعدہ فائدہ غستے شي. او څنګه چې زما عزت مندو زمونږه پروګرام تاسو واورئ او دا اغینا زما رونه خويندې اوریدون کې عقیدت من دا ټول چې دې ته فائدہ اخلي هم دغه شانتي چې دې تاسو هم ته فائدہ اغستې شي اتي مطمئن دي. هجي نو چې څنګه زمونږ د پروګرام نه تاسو مطمئن یې ته سی به ان شاء الله چې کلم پروډکټ استعمال کل تاسو با چې دې باکې دا دا اغینا زمونگ دا دغنه با هم چه ده دا پرادک کنه هم مطمئنی انشاءالله العزیز دو کپکی نشت الحمدللہ مکمل چه ده دا دو کیو دا دغنه پاک دی. بارحال زمائی دت مندو مونگا سو رزو نبا که دا چه ده دا منس پا دغباندی با که دا خبر اترکو او با که دا آغا منس چې کم کله جوړ شي مهنت پی اوشي نو زما عزت مندو دغه مونږ بیا د الله په نیس ډیر قیمتي ګرځي او داسې قیمتي شي چې کله په مونږ باندې مهنت اوشي. او ما تاسو ته دا عرض کړو چې په مونږ مهنت به اله کیږي چې زمونږه نوافل کثرت سره شي او په آغا نوافلو کې زمونږه اول د ټولو نه مخکې زمونږه اودس صحیح برابر شي. چارندام چې ورته مونږه وایو په اردو کې ورته وضو وایي حاجي چې دا په ښه طریقې سره وشي سنتونو آداب سره او چې دی باقاعده پا دغه آداب سره. نو زما عزت مندو مونږه چې کله مونږ جاندار شي نو بیا به چې دی مونږه د الله نه په دغه مونږ باندې هغه فائدې او هغه ثمرات اخلو چې کم پی الله ورکوي. تو صحابه او مونږ باندی محنت شے و اغی پی محنت کرو زمان عزت مند ما تاسو تا عرض کریو کنا چی با کیده بے ویل چی نن دا رکوش پا دا نو آغا طولش پا بے پا رکو کی تیرولا چی کرے بے اویل چی نن دا قیام شپا دا طولش پا بے پا قیام کی تیرولا خون بے ورکول زمان عزت مندو خوبونا دا آغا خلقو کمو بھائی کتابوں لکھ لی دی بلکہ دغه
مشرانو او دغی په کتابونو کې واقعیات نقل لی وی خوب زیخو قبر دی قبر کې به خوب کو جنت کې به خوبونه کو مزو زیخو وی التره چې زه د خواهشاتو په وجه چې دی موس پریدم د آغ زی د خواهشاتو نه ځان ولی مجبور دغه کم محرومه کم نن د دنیا لگ معمولی لذت د پاره ما موس پری غستو حاجی او د معمولی عذر په وجه چې دی ما موس پری غستو ها داسې خاص عذر نه ملما راغلی دی داغی په وجه موس لاړو حاجی کور کې مې بټنه سمولا داغی په وجه موس لاړو ماشوم می بهر روخ کړی او دکاندار ته ولاړم هغې بقایا را کوله موز لاړو وړې وړې خبرې زبه عزتمندو همدغه شانتی د سفر دوران ډیر چې دی مونږ سفرونه وکل ډیر د الله بندګانو مکته چې استاذ ته څوک اواز ورکړي چې استاذ یې موز به کو وایي زه ځه استاذ موز ببل زی کی او کو زان رسوا زمین عزت مندو دان خطرناک خبره نو هر زی کی نن زمین عزت مندو زمونگا ورکوٹی نا ورکوٹی اوزر باندی دا اللہ عظیم حکم ماتی مونگا دا اللہ حکم پریگ دو اجی حالان کے موز پیو حال کی نرے ماف شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ بہترین عالم ہومو بعضی کتابوں کی ددی دا واقعہ خلق را نقل کئی چیواری پد باندھی آواز اوشو غیبی شیطانی آواز اوشو چوتی چی عبد القادر ز جبرائیلیم اللہ را لے گلیم او اللہ رب العزت فرمائی چی تا عبادت دیر زیاد اوکو بس تو وہ رسے دی نور منزنا مکوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زمائی دتمندو صرف پیر نو خا چی زانتا یوازی پیری دا خطرناکی زمائی دتمندو بغیر علم پیر حلم و سر نئی تا قرآن و دا حدیث نا نئی خبر تا منزا و دس نا نئی خبر زمائی دتمندو دغ پیر پیر ندے دا زمائی عزت مندو دا پیر پجامہ کی چی دے خلقو نا دنیا را جمع کون کی دے دا دا خلقو جیب تا غل دے زمائی عزت پت دا دا خلقو چی دے گاڑو او داغی تا غل دے دا پیر نہ لے زک زمائی عزت مندو دا پیر سما ترجمہ او سما مانے دا دا چی دا متبع دا سنت وی دا دا اللہ او دا اغد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جن مانی جن تیرے زمونگا دا بازی خلقو زمائی ذتمندو دا خبر غور سرورو کنسپٹ آو دا غیر دیر زیاد غلط بھی چی کم سڑے لام بینا ویختو کی چی دے خٹی جوڑی شی او نکون خو غٹ غٹ وی پا بدن مانی یا کپڑی وی او یا نوی بازی خلق آغی تا وی دا دیر رسیدل خلق تی مجدت مندو دا رسیدل نوی خان زکا دا ٹولو نمخ کی چی دا کم سڑی پا بدن ماندی تا تا شریعت نخ کاری تا تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نخ کاری دا کلم نشی پیر کے دے کلم دا چی دے رسی دے نشی ولی
الله ته رسیدو د پاره لاره دا هغه لاره ده چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړی ده. بله طریقه نشته. یو سړی دی پچې دی په ادیره کې پروت دی، نه دی مخ وینځي نه دی لاس وینځي، ها جی، او نه چرته چې دی په کال کې چې دی په ځان لوټه اوبه نه اچوي، د ده الرجي وي د اوبو نه، نو دا خو زما عزت بندو پیر نه شو کنه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې پاکی ده، الطهور شطر الایمان، او بعض چې دی باقی ده شطر الایمان نه مراد نصف الایمان، صفائی خو ایمان دی. اوس یو سړی ځان نه صفا کوي، ناست دی د الله در هلک چا تپوس یو کې چې هلکه دا پیر صاحب مونځ او دس کوي او کلام نه نه نه وي تا ته پته سره دا ډېر رسېدلي خلک دي، دی خو مونځ مدینه کې کوي، هلکه غونډه ورځ د ادیرې نه پاسینه، غونډه ورځ چې دی د دې ویرانې کمرې نه پاسینه او مدینې ته څنګه ځي، ټوله ورځ تېره شي همدغلته یې ډډه والي، خولی تی روانی بدبو تی زی، اتوی چی دا مدینی لموست زی. نه نه زمائی عزت مندو، چی متبع دا سنت نوی دا پیر نشی که دی خواه، دا دا پا بدن دا رسول اللہ سلم طریقتا تا نخ کاری، دا دا لباس دا آغا مطابق نا، دا دا چی دی مخ دا آغا مطابق نا، قطعا دا چی دی پیر نشی گردی دی. نو عرض می دا کول زما عزت مندو، چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیر همو او پوها والا الله هم ور کړی وا، عالم همو، आवाज په شیطان کوي، زه جبرائیل یم، الله ویل تا ته نور د منزلو ضرورت نشتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تپوس زڑ کے سوچ گئی، چیرا منز خو آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تا نو معاف شوی، اگی ہم پا آخری عمر کے چې کله بیمار شو نو دوو صحابه کرامو مباکده نیولی او د هغې په اوږو به لاسونه او خپې به باکده په ځمکه راخکي او په صف کې به ودرولی شو. موږ خو هغه ته نو معاف چې ته چا د مخه چې دی الله دنیا قایمه کړې وه، موس کو سید الاولین اور آخرین تنو معاف. آغا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تر آخر پوری درب عبادت کری رے، اللہ و تصفر مئی وابد ربک حتی یعطی کل یقین، عبادت درب کوا چستا یقین اوشی، خواہ چستا یقین اوشی چه آو زما عبادت سشو قبول شو، رب زما عبادت قبول کو. یو دا، بلدا چه تر مرگ پوری یقین، یقین مراد مرد دے، باز علماء لکلی چه تالا مرگ راشی بس، و توی شیطان ملعونا زستا پا حربا کی نرازم زر وکشا. اس چونکہ عالم دے زما عزت مندو، نو شیطان وتا پبل لارا راہو وتوی عبد القادر خپل علم ران اخلاص کی خا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وتو فرمائل چی خبیسا، زد اللہ رب العزت فضل تان اخلاص شم، مطلب دایونه وی چې زه خو غیر مفتی یم، ها زه خو غټ عالم یم، او بس بچا
مونگ سر چی دے سمکوا تین پنج مکو نا نا نا نا نا سی ویلی چی نا زخ پل خودے بچ کم دتانا زما رب بچ کولو والا دے کدا اغا فضل نوے نو زبا دتانا نوے بچ شوی خا دا غو زما در رب صدا زما در رب فضل پا ما باندی او چی زد تانا سشوم بشوما گینی کدا آغا مدد نوی نو زد تانا نشوما بچ که دی زما عزت مندو دا دا اللہ پا فضل عرص کی دا اللہ فضل سرا انسان چی دی دا دا اللہ نبچ کی گی اس زمانی دتمندو مونگا و تاسو لگ سو چکو چی وی دسی غٹی غٹی ہستیانی دادا اللہ پا عبادت کی سنگا مشغولی وی دی بدا اللہ عبادت باندی خپل سانا چی دی سانا خپل حاجتون دا اللہ نا پورا کول عمددی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یو واقعہ دا اللہ رب العزت د دی تربیت د دی دا مور پوجا کڑی تربیت مور کول زمائی دت مند مور دا پیلنے مدرسہ دا معشوم دا خا ماں کا بگڑا ہوا بس دادا سے بگڑا ہوا دے زمائی عزت مندو چی دا مور دلا سوران شکنا زمائی عزت مندو کا آغا خز کس معشوم وی او کا معشوم وی کا آغا جینے وی کا آلک وی او دا دا پا دا غلط و حرکتو نو باندے دا سرا دا مور سپورٹ وی سپورٹ نو دا معشوم غرق تے خان دا جینے غرق کرا او مونگ تا اکثر زمائی عزت مندو خلق راضی مسئلے مسائل تپوس کیا چی دے روحانی علاج پا وجہ راضی نوائی شیرا کاری سے با دسی وظیفہ را کچی دا بچی را تا فرما بردار شی موست نزی دا غط نزی تلاوت نکی دا غنکی نزا اکثر تی تپوس کوم چی دا را تا او آیا چی دی بچی سر دی موبایل شتا آو جی موبایل خوست شتا حجی موبایل خو وسرې دې خد شپې سټه مود کې یره بس یو لس دغه یو د 2 بجې ود شي نو مم چې دا یو د 2 بجې ود شي نو بیا بس سلور سلور نیمې پاسې موستا چلته پاسې نو دې د پاره زما عزت مندو اولنې درس کا اولنې د تربیت زه درس دې دا د مور غیګلا د مور تربیت پلار خو زمای عزت مندو هغه خو ستا د بچی او ستا د معاش فکر کوي هغه خو ستا سو د رزق الله رب العزت چې دې چونکه نان نفقه الله په هغه ستا الله لازم کړی رانو هغه هغه ته ګرځي د هغه لټون کوي باقی خود بچو د تربیت ذمہ دار مور د مور زما عزت مند هغه به تربیت کوي وا د کړي لور کده دی کور رانیږي نو دا با د مور په وجه رانیږي ولی چې مور غلط سپورټ کوي چې نه زما لور د سینا زما لور د سینا زما اکثر کورونه د سیوران شي بیا دغه بچي غونډ عمر په دې کور ناسته وي ولې دې مور غلط تربیت سره سره غلط سپورټ هم د بچی کړي او زمای عزتمندو هغه میندې هم شته او هغه والدین هم شته زمای عزتمندو چې هغه باقاعده د واده او د نکاح په وخت کې بچی ته ووایي بچی ته ووایي چې بچیا هغه دې بس کور دی اس تو بدلتا ملمنا راضی ملمنا پخفغان بکلم ناراضی او که پخفغان راضی نو گورے سمونگ د کور دروازے پتا بند دی دا تربیت تے دانا چی بس کسوگر تسوائی بس ما توایا
مونږ ته خلی کل کړی دی ها جی خود لیکل.

0: خجی زمائی زتمندو 03-22-53-240 بانے تاسو کال ایس ایم ایس اور ورس اپ بانے میسج کولی شئی. قدر منو دا د نات اوریدو دوران یو رور باکی دا کال کلو ما اٹین کو خو آغا وقت کی دا او فرمائل چی دیر خست پروگرام شو او زمارو را بزدا ستا ستا سو درونو خویندو باکی دا مینوی دا آغا مینی پا وجا اللہ رب العزت چی کمی خبری ذہن تراولی آغا کو. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا چی دے بہترین پروڈکٹ لری دا خپل پراڈک او پا اعتبار سرا الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل ډیر خستا او ریزلٹ والا پراڈک ساسو مخامخ پیش کی رازی گورو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: خوفی صاحب منا مولا نباد سے کرد باجی وروری احمد نوخیا ویشت نباد سے کرد کرد کرد سے کرد
0: احمد نوح بھائی استاغو ما سرا اغبل نمبر دا
1: دے مدے با موسرا سیبیز گنتے رابطا کی جی لکا کال دے پر ازا کنا
0: خا خا او استاغو سو چکلا
1: ابل کی دا وطاپ والا غامو نا تیم وار سوا دا بل ملگری دی اصلا دا وطا غامو تا مبلا کرا ہما و دی بیار ویا سالا
0: کال راغو نور احمد نوح بھائی سنگھ دے امی جان ستاسو سنگھ دے خدا
1: الحمدللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دی قبول کی آگا درد وغیرہ اس کلر دی
1: ماشاء اللہ
0: جی اگی سر فرق راغل دا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دن پہلا
0: جی جی جی بالکل تا سلاڑی بیا
1: صحیح
0: احمد نوح بھائی تا صبح کورزئی کنا نو بس 12 بجو نہ بعد ورشی زکا 12 بجے زما شو ختمی گی سیدا صحیح سیدا قبل فرض دا کالونو دوران ملاو کو کنا نو بائیس گریڈ سر و خبر ہی مکو دا پروڈکٹ حوالی سرا اوستا سدا دا غب ہم ورکو خا سعید سعید الاقساد بعد بیا اوکے قبل چا کال کولو سعید السلام علیکم خجی دا امون سر احمد نو ابل اور رضا زمونگا یو بچے تلاوت کرو بہترین تلاوت کرو امونگا دا آگی دا باقی دا دا حوصلہ افزائی دا پارا آگی طویلو چی بای تاسو تی باقی دا دا بائیس گریڈ نخپل انام واقع لی خوزمائی دت مندو ما تا چاونه وی چی مفتی صاحب ستا تلاوت سنگا و سنگا نو نو چی بیا زم تاسو تا خپل دا ایزی پیس نمبر در کم چی ما تا هم چی دے انام رو لے گئی کنا کر سنگا دسی ندا حاجی پکار دالے چی بای سنگا انام تاسو دا صفاتو نواغستو چی ما تا هم دسی انام تاسو را کئی کتلاوت زما صحیح ہو علا. السلام علیکم رحمت اللہ. جی
2: ہلو
0: جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی رور سو کو دا کم جی
2: ڈومیلنا قسمت خان ہو.
0: جی قسمت خان بھائی سنگے
2: خیر بھائی یال یہ تو استاد ہو
0: الحمد للہ استاد ہوا دا
2: دس منٹ
0: جی
2: یوا فرقی میں دو
0: جی
2: مارا
0: یوکری ابیا یہ بچ پشوت سی بیار الٹے کبھی نہ مارا ہی نر الٹے کبھی خالی آئے با اوبیرا الٹے کبھی د دې میده کې زخم ده.
2: اچھا دا زمان ته موړې و دغه یو تویلې چې میده ده کمزوري ده کنه.
0: خو ماغه زخم په وجه ده اوبه واپس لاړه کوي ښه. ڈومیل کے چدے صدف ڈومیل بازار چدے کنا جی آ بس آگے کہ بالکل چائلڈ گفٹ سینٹر کے خاں بالکل اگر تبو چبئی مفتی سے والا ہربل آئل را کا دروٹئی نہ مخ کی دس پندرہ منٹ مخ کی بد چمچے یا دو گڑپ چدے کبھی خاں ان شاء اللہ العزیز بالکل با اللہ و تشفا اور کبھی خزم آرور بس منہ ہوتا چکم شیزو کھولو اغا واخ لے ان شاء اللہ خا صفات ہربل آئل خا صفات تو ڈومیل تو رسی گی چائلڈ گفٹ سینٹر تھا صدف بھائی بما سر ملاو کی خا زبا و سربا کی دا خبر ہو کا قدر من شی پلا گران شی خجی زمائی عزت مند دا زبونگا رو را ویلی چی زبونگ دا خورکی مسئلہ دا دا میدی دا بالکل زمائی عزت مند نو سحر غرما ماخام دری ٹائما دو چمچی یا دو گڑپا تا سو توائی دو گوٹا خمضبوط گوٹا چی دے واچی اس کی انشاءاللہ العزیز باقی دا بچی دے اگی سرا فائدہ کی گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبر کوئی بالکل انی ار دے جی دا زما آواز بالکل تاسو ہم اور زی ہم اورم دستازو پا موبائل بانی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلیم خان بھائی خے طبیعت ہم خد ہے صحیح ہے بالکل بالکل بالکل بالکل سلیم بھائی او مزید بپے ہم خبر کو چی اللہ رب العزت منگا شریعت تسیخ کی بالکل سلیم بھائی ان شاء اللہ مزید بپنور ہم خبر کو مخکم پکڑی دی دارا تو چھ دا صفات سے استعمال ہوئی زیتون والا سعید ان شاء اللہ بس نور پروڈکٹ ہم فائدے والا دی استعمال ہی کئی سعید ان شاء اللہ دام بم دیر لک او کم وقت کی بتا سو تم خام کو خجی
3: با بس کدا چیرې راغله لکه دغه دوه مسلې او دپاره دغه دوه شیان خو ډېر زیات ضرورت پیدا کېږي خولې صفایي دپاره
0: انشاءالله دا به هم انقریب دغه کو خوښ هم ده جي انشاءالله انشاءالله انشاءالله جزاکم الله خجی دا او زبونگا سلیم بھائی د شیخ اتار نا او با کے دا چی دے آغی رابطا اوکا او زمانی دت مندو او وی ویلی چیرا دا غا بیان نورم پکارو خو زمانی دت مندو بس ہر سڑے دی سو چکی چی بھائی زدی دا خپل بچائی تا خبر جوڑ نکم کنن دا چاکور کی ندا ناستا او سوک وطا ستغ خبر او تر کئی نو تو وطا ویچس چی پام کوا زما لور تا سو اونا وائی او بیا پا بل کور کی سوزیگی نو دا صحیح خبر انا زما عزت مندو او معاملہ چرتا نا خراب دا که چرتا مونگا لور خور تا ہی سسم آور که بسم نشتا خوا بہرحال اللہ دی مونگ تا شریعت بانی دا چلی دو توفیق را نصیب کی قدر منو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چی سانا پراڈکٹ تی سلیم شیخ اتار سے دا باقاعدہ آغی دا او فرمائل چی بھائی ما تد میدے مسلوا او باقاعدہ میں ہر بلائل استعمال کل اللہ فائدہ را کڑی دا وطا فائد افاقہ میں شویدا نو بالکل زمائی عزت مندو فائدہ کی گی او اللہ رب العزت تا انسان تا چی دے دا آغی بالکل فائدہ اور کبھی راضی گورو چی سوکتی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام مفتی صاحب خیر ہے سر
0: خیر دی جی سو کا دو کم جی
4: اسد خبر کون سا اسنا
0: جی اسد صاحب سنگھ خیر طبیعت تم خری
4: الحمدللہ اللہ پاک لو لے سان دعا گانا تا کوی مند تو جی
0: ضرور بکو تا صبح ہم کوی جی
4: ما ویل کے ز سبا سان نا لکی مرا کروانی کنا
0: خیر جی
4: بالکل
0: اور امن ریڈیو بالکل وی گوری کنئی نو بیا پاتا سو پا نیٹ پر ذریعہ اور دیش ہے یار ان شاء اللہ چی وا رہی بے خا آواز ان شاء اللہ تاسو کوشش ہو کہ آواز بھی دیر امن جی ان شاء اللہ ضرور بتاسو سرا پیدا جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ
5: اللہ
0: جی سو کو دکم جی جی احمد نوح بھائی بائیس گریڈ تراغی
5: جی
0: جی لگ وہ سر ملاؤ کا
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ زمارولہ مونگ خروزانہ سانو مخلوق تا یو رزم مو تا ٹیلی فون نہ کچھ مفتی صاحب سنگ اے سنگ نہیں دا بولے یار خیر یار ڈیر بے وفائے گورا پہ خبر تھا ہم راغلی وی او مونگ بان سلام وانا چھوڑو گورا گورا منہ خوچ دے منہ خوچ دے دس وایو چی بھائی سڑے چی دل تمونگ نزی چی سی لاڑشی او پور باش لاڑشی نو آغا علیمان صاحبان با دیم راوستی او زمونگ دا سر تا جنو مونگ با آغی تا ہم اکرام کردے وے
5: آغا خدا تا واسے غالبان آغا اکرام بای عمرین نر آغالی و اٹیم لسکی بکی ترسائی و ترسائی و باس آغا تا وقتی سا تا لسکی سرا
0: خجی تازو خیر طبیعتم خیرے
5: آخیر دے مخام آغان سای ہو جالتا تا ہوا اورفت مونگا ورا سی دوالتا
0: دا احمد نوح بھائی تا سردی وخ کی ولال دا او دی کی چی دی دی مونگا بل ورز تا بیا اوری دلی یا نا مونگا پا دغ باندی مقابل کڑی وا تلاوت اوری دو کنو دی یو بچی دا اغا خیستا تلاوت کڑی وا مونگا اوری دلی وا باکی دا بیا زمونگ خپل دا طرف نا دی تا دا اشم ادا دا غا چی دی دا صفات دا غا باکی دا مونگا اغی شیمپو و تاوی چی را تا تا با اینام کی در کوو نو تاسو زما د طرف نه دی ته چې دی هغه د صفات یا پیاز والا یا عملہ شیمپو دغه بچی ته ورکی او ما پسې چې دی باقی دا ولي کوي صحیح ده جی نور پروډکټ تاسو سره دی پروډکټ خو پوره دی د سره کنه حوالے سر با تاسو سو آئی اور دن کو تاغی تاسو آواز ووری
6: بس مونگا داور تا وای بس ان شاء الله سے پاپ پروڈکٹ استعمال کی ریزلٹ ان شاء الله ورتی نا
0: دیر مانا نا جی جزاکم اللہ خیر اللہ ہم قدر کا خاجی دا مونگ سرا احمد نوح بائی او و سر بیا ملاو شو زمونگا خو گرور د بایز گریٹ شاپنگ سینٹر نا نو قدر منو زمونگا پروڈکٹ دا دسی پروڈکٹ تی چی بالکل تا ستا فائدی والا بالکل فائدہ بدر کوی او فائدہ بد سی در کوی چی ستا سو مسائل با انشاءاللہ العزیز اغا دی سرا حل کی گی کدا میدی مسائل وی او زمائی عزت مندو کدا اغا دا گردی مسائل وی او فالج لکوا دغری ټولو کې ان شاء الله العزیز بهترین کار کوي نو تاسو باقی دا زما عزت مندو پروډکټ انتخاب باقی دا د دین او کوي کال سم اس کولی شي 0322 9543 240 باندې اور زما عزت مندو پدی باندې واتس اپ هم زمونږ شتا زما عزت مندو صفات کاسمیټک چې سانه پروډکټ دی کاغه هر بل سپری دا دی وخت کې ستاسو د هر کول ضرورت دی ہاں صابن دا گرمئی دا پارا بالکل یعنی گرمئی کے باقی دا یوز کے دو والا پروڈکٹ زمئی عزت مندو دینا علاوہ بیوٹی کریم دی بیوٹی سوپ تے آو زمئی عزت مندو کرک کریم دی چی آغا دا خارق دا پارا ہوم استعمالی گی زخم دا پارا ہوم استعمالی گی آو زمئی عزت مندو باقید گئی سرا چی دے دا آغی استعمال سرا چی دے باقی دا دا خپو چو دی ختمی گی د کور کار کول په وجه زما د خویندو چې دی کم ګوتی وغیرہ چې بیا دغه به یو خبره پکې مزاحیه وکړو چې دغه خور بیا کله د بېنظیرې پیسو له ځینو بیا یې ګوته هلته نشي لګولې نو بهی دا کرک کریم باقی دا استعمالولی شي په ګوتو باندې هغه به بالکل ورته صفا کوي زما عزت مندو او دینه علاوه زما عزت مندو چې دی هربل آئل دی زمونگا بہترین چی دے پروڈکٹ تی او صفات چی کم بلیچ تی ایمرجنسی کلا دا پارا بہترین پروڈکٹ تی 50 روپے کی دری ساشے او سیرم پکی فری دینا علاوہ زمائی عزت مندو زمونگا ہربل آئل نے علاوہ زمونگا شیمپو دے پیاز والا مزید نور چی دے پروڈکٹ کی زمونگا چی دے سیرم را روان دے بہترین سیرم دے زما عزت مند فائدے والا او فیس واش کی چ دے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش دا تاسو سرے دے نور فیس واش ہوم چ دے با کے در روانی دی شیمپوان ہوم پلائن دی زما عزت مند تاسو تبا مزید چ دے نور پروڈکٹ ہم زمونگا

0: کپنی واقعدا تاسو ته درلاسه کوي. راځي ګورو چې څوک دی خري کالر ګورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خجی کٹ شو. نو زما عزت مندو بالکل تاسو چې دی په هغه کې دا انتخاب کولی شي آملا شیمپو دے پیاز شیمپو دے سیرم انشاءاللہ بس تیار دے سو ورځو کې بس تاسو دکانونو کې ویبا کې دا استعمال وي تاسو ته به فائدہ در رسوي. او دین علاوه چې سانه پروډکټ زما عزت مندونو دا په هر ځای کې هر کاسمیټک شاپ کې ملاويږي. جهانگیر ٹریڈرز منیاری بازار په سرای نورنگ کې, منصور جنرل سٹور صدام پلازا پټان کې, د زهاجی ضربت خان سره, عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک, حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت, محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل, نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچک غوری والا بنو, صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو, بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک, اذان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل اسٹور تختی نصرتی, اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک کے دکاری نور خطاب سیب سارا, مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا, عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک کے زموں گا ٹول پروڈکٹ ملاوی, علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل, آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل, فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل, دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل, جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد, الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ, دین علاوہ زما عزت مندو پر ڈبر ٹانک کی زما آواز سوکور ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پدی کے پر ڈبر ٹانک کی دا ابراہیم بھائی سرا زمنگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل, فرید اللہ جنرل اسٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکر جنرل اسٹور دی کی زما عزت مند زمو پروڈکٹ ٹول اویلیبل دی, پتے دا بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانک ختم نبوت چوک کے, ملازئی کا خیلو کی زما آواز سوک واوری زما عزت مندو دا گرلز اسکول تمخاما حاجی لطیف اللہ پکور کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل, اور ڈبرا جیوس مارکیٹ کے دا حافظ شمسی سر ٹول پروڈکٹ, مندو شازی بن منصور کاسمیٹکس, لاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی دی سر زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی, جمیل خان غلہ منڈی کاسمیٹک سینٹر, دا حجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی جمیل خان سرا, اور ددین علاوہ داغی پکور کے ہم زمونگ پروڈکٹ اویلیبل, پڈومیل بازار کے زمونگا اسم چدے باقاعدہ پرون ہم یو خور باقی ادھر ٹیلیفون کرو نو صدف بھائی سر زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی, عامر سویٹس اینڈ بیکرز بکا خیلو کے نسیم بھائی سرا, ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کی دا حافظ سیب سرا, آؤ حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر, عبد الخالق فقیران و مارکیٹ لکی مروت بازار کے, ڈی آئی خان کی زما آواز سوکھ پوری زما عزت مندو, عمر جنرل اسٹور شیخ یوسف اڈا کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی تاسو واقعی دا زما عزت مندو چې هر چرته وایخ لئی استعمال کئ, او د استعمال نه بعد مونږ تبا کېدا وای وای چې میں نے آپ کے صفات لیمن فیس واش استعمال کی ہے اور وہ بہت اچھا ہے, آئی ایم سبیا منن خوری غٹ خزش استر خزش. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو کو دو کم جی
1: جی تک نا خبر کم سبزی منڈی ہوٹل تھا.
0: ہاں سبزی منڈی نا سو کا
1: سید غلام.
0: سید غلام بھائی خی طبیعت ہم خرے
1: جی ہاں سے مدانا صاحب خیر دا
0: شکر دے زما بخیل پروگرام تم پیل ازل کالو کو
1: یار پہل ازل لمبر بنا سلاو کے دا وال لمبر نو بے مو لمبر من دکرا بے ملو کے دا نا
0: نو تا سرا خو تا سرا خو پا سبزی منڈی کے چی دے دا غشتا کنا سلیم کٹی خیلا
1: جی یا خو ماندیوال
0: دا او اغا سرا خو زمونگا نمبر بس بلکل سیخ پا سیخ ملاوی گی یا سنگ ای خیل
1: یار خیر دا مولانا صاحب خیر دا
0: الحمدلی
1: دیر شونگ مکیدہ چی دا سر ملاقات وکو
0: قدرمن شي په الله ګران شي او کاله لیکلی ان شاء الله ملاقات بکاو خا قدرمن شي دارت وایا جی چې د صفات پروډکټ کې سه استعمال کل
1: جی تر مصپانو تهلو
0: هر بلایل ها
1: جی جی
0: ها سده پاره استعمال وای مې دې لپاره
1: مې دې دې لپاره ګانز لپاره موږ هوټل شي وکنه
0: جی جی
1: دغه لپاره دغه تر
0: نو څه فائده ده تدر کا وکنه
1: ډیر ډیر ډیر
0: ها جی ماشاء الله بس هوټل کې خوبستا سوز ګرمیم کیږي ډیرا ځکه چې ګرمی ده
1: جی ها
0: گرمی دا گرمی دا گرمکو دا پارا دانو دا پارا خارق دا پارا بالکل زمونگا ہربل سکن سپرے را بالکل اگر استعمال کیا جسے بالکل بتی مطمئن یہ خا دشپی بتی خستہ آرام کا ڈیرا مننا ڈیرا مننا دیا دول و قدر من شی پالا گران شی خجی دبئی عزت مند دا زمونگا رور مونگ سرا دا سبزی منڈی نا او دا کٹی خیل بائی چی دے با کے دا گوانڈی وانڈی والیو نو اللہ دی آغی تا ہم صحت کاملا جیلا جند ور کی سرا زمونگا و سرا دا دی رور دینا علاوہ وائی چی میسیج ہو کو چی مربانی مولانا سیبا احمد نوح بائی تا خپل انام ملو شو او امن دعا چیدے با کے دا خپل آغا اما چیدے چکم انامو آغے وصول کو قدر من شئی تا سپا اللہ گران شئی او اللہ مخواہ باس آتا احمد نوح چیدے خپل انام واغستو امن بچائی دے اللہ کامیاب کامرانا کی سردہ ٹولو بچیانو او اللہ دی نصیبونا خیستہ کی وقت سر ختم دے دمائی ذات مندو تاسو ہم انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستانو کئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفات کاسمیٹکس پاکستان

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: द करک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتھے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک
2: شستلی دیشی لکستور دا فلک دا وخٹک جنان دلند کد کرک دا
3: زینائر کاسمیٹکس تاسو دپارا روڑی زینائر بیوٹی کریم او زینائر فیس واش چستاسو مخنبا دنے داغونا تر سرائی ستر گلاندے تورے ہلکے پشرتیا سرا ختموی زینائر بیوٹی کریم او فیس واش نا علاوہ زینائر سکراب سن بلاک ویٹامن سی سیرم فیشل کٹ سکن پالش او ڈیپ کلینزر ہوم زینائر کاسمیٹکس کے اویلیبل دی زینائر کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ بستاسو تا پہر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او پمین کرک سیٹی کے با آر جے ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملوگی.

0: تب وای چې لما پسې به مړ شي ما لته هم نزولي خلق پرې خوړل. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم جی بالکل اس وقت خدمت کے حاضر شو اس خپل روز اس خپل بچا اس خپل مسا ہے یعنی کہ ریحان ہڑک دری ڈیو منٹس یہ شاری چار کر کے اسٹوڈیو نے لائے ونی اور تاسو زماغ گماز اور ہے امید لرما چې سمرا ہاں اردن کی دی کے دلر دی بر دی غر پسر دی غ گواز دی خپل فیملی چینل آؤ بھی برترو جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ اور دا خکل شنگرمی بہم انجائی کوی
1: ساد بنگلو دا شور دا ناسا بنگلی ولی شنگوی تکی سپینی مابوبی
0: حاجی دا ورا توایا والا کنا چې سګی ګرمي در پلا سنگ روانه دا خدا کنا او سمزایش تا کنا او طبیعتونه صحتونه مو څنګه دی او د ګرمي روټۍ ما پړلې دا او کنا دا به عمر ته وایم او دا ټایم دا سی ټایم دی کنا چې بګي لسی وت شي کنا شنه به وت شي اور بس خوب دنی کړه او زنګ دل روان وي.

0: دی سره سره سومره زمونږه سایلنٹ لیسنر دی ابل ابل ورز مونږ ته راغلی وو کنه یو مشوم باندې وو لیسنر وو راغلی ورته وای چې بھائی لگ شان خدا سی کو چی سائلنٹ لسنر روم یاد آوا کنا اور تو وے چی سائلنٹ لسنر روم دمر ڈیر یاد آوا بس تے تاسو غ آواز اور وینا اوسی کا اور اے اب پوچھو می ما یاد وی
1: منی تپوس چی کوی اسما جاز تا وشا چی مین تا
0: ہنگا زبر سائلنٹ لسنر دی کنا او تا خپل پروگرام کے ویلکم خوش آمدید دی چی چرت کہ ہم تاسو غ آواز اور رے تاسو یو میسج کے خیر تاسو خپل نو مال ہے پکی سیدا ڈیزائن مالے چھ بس مونگا دلتا نہ تاسو شو اور روم او غ آواز دی بالکل کلیئر بالکل سفر زی مونتا زبو ما چھ بالکل کا شو تاسو خپل روڈ دی تاسو خپل بچائے تاسو خپل مسائے اسے نرزی سوک نہ سوک مطلب اور وی گرا کا بدر گواس چھ گوم دے

اسی تاسو را ته وای اسی مه بل چادر ته جوړ کړی دی چادر ته جوړ کړی دی تاسو پاس ته له کوه تر تا ور تاو شه نب سوخ سندر وای نب اسی ته مر سخت ګرمي ته مر زبردست سی لګی دی له په ما باندې اثر نه کوي په دنه شته دا وله زپنن گډی دم تاسو تماشا کوي خبر ہے ترے بکی کی لگ باندھے منگ رزو پروڈکٹ باندھے ہم خبر کو لے کا سنگ تھا تو بد دام چھ حافظ سنڈر چکم دے تاس تو پارا اسپیشلی اسپیشلی چکم دے آفر روم لگا والے دے

دې سره سره چې کوم دي کنه دغه پروډکټ تاسو ته ملويږي په هر ځای کې لکه څنګه تاسو سره ما اډریس شامل کو کنه اډریس مې داسې در سره شامل کړلو چې نری پنوس کې مې درته وویل چې نری پنوس کې به هم درته ملويږي نری پنوس کې به امتیاز کاسمیټکس سره درته ملويږي هلته تاسو ورتلل شئ تاسو ورنه ترلاسه کولی شئ نری پنوس دغه سایډ چې کوم دی دغه د سنگی خیل ورته وای او دې سره سره مفید گول چکم دے کنا تاسو نری پنوس کے غگ آواز آوری تاسو بے کور لی دلوی آل تکی زنانا شاپنگ سن رو دیتا سوال تا ورد لیشی دا پرڈک بال تکی در تمیلوی کی سیدا او ورسر ورسر بتاوستا ملوی کی چرتا کی پا امبیری کلی کی بخافیز حجب سن رسر ملوی چا سوا آف روم لگا ولی دے ورسر ورسر با تاوستا ملوی کی چرتا کی بدر تمیلوی کی مین کرک سیری کے بتاؤ تو ملو وی جی اور جیری خان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کی چی موجود دے رب خیل و جمال سرا اور یوفون فرانچائز تا بالکل مخمخا سرحد فیشن پوائنٹ سر کی دکان دے آغا مارکیٹ کی دن نظما دکان دے سیدا گرمی دے لکا گرمی دے ڈر سخت دن علاوہ پو تختی سوری پاٹیری کے بتا سو ملوی جی حاجی جلال کاسمیٹکس سرام چھ موجود دے ہماری مارکیٹ کے ٹھیری بازار کے سیدا ہماری مارکیٹ کے ٹھیری بازار کے بتا سو احسان کاسمیٹکس سرا ہماری مارکیٹ کے بتا سو ملک جی کاسمیٹکس سرا ملوی جی سیدا ٹھیری بازار کے بتا سو ملوی جی سفیان کاسمیٹکس سرا خا جی دے سرا سرا دگنا داس خواندشتانه دخه خدي سره سره بتاستو ملوي جي طريق کاسمیټک سره هماري مارکیټ ټيري بازار کې دنه لوا مومند کاسمیټکس ان منیاري سنټر کې باوم درته ملوي جي په مدینه پلازا کې دریم نمبر دکان دی الته تاسو ورتل شي تاسو ورنا تر لا سکول شي دا غ پروډکټ مختلف د دې فائدې به ډیره جاتی وي ان شاء الله صحیح دا لکه څنګه تاسو په چنن سبا موسم د ګرما کو دی تاسو به ریحان به خټه په ګرما کو باندې بس رزي او الحمدلله الحمدلله شکر دې کنه ما باندې خپل بیخي بیخي چرته غلی نه دی مخته پته لګی نه الله دې خیر وکي او اکثر د مشومان چګوم دی کنه مشومان اکثر په دو باندې رزي د غشان موسم کې هغه د بارا پاوډر چګوم دی هغه هم پدې کې رغلی دی موجود دی رسره او ورسره ورسره تاسو فیس واش ته عمر تللی شي بیوټی کریم چکم دی هغه الریډی موجود دی ما سره ابل ور زر سره کم شي ور سره ختم شي و بلکې نو یم روغشتل اور اب هم درته ملوي کی سیدا

0: باجی تروس پر 15 کال زرال په 22 منټ کې بلکې 22 کې نه ځکه چې شو سٹارټینګ ما تقریبا 12:17 نه غیستو نو تقریبا 14 منټ کې رالو خاجی سیدا تاسو کال اټن کوم لګ باندې صبر وکړئ سیدا باندې ما زره سره صرف او صرف لګ سو خبرې کول غواړم اینه بات کې رزم سیدا کنه اور دن کو دار تو ہے زندگی نا سنگ ہے خوشحال ہے کہ نہیں تنگ خون ہے ٹینشن ڈپریشن سٹریس شکر شوی خون ہے تنگا
1: من خفای مزا خبر نکبو ما بس تی غصای مزا خبر نکبو ما
0: اور دن کو دتا سو تو ایسے ہی دکنا خبر تم ڈیری خبر در تو کما ہوتا سو میسج دانش کو ولی جگہ آواز دل تک کلیئر دیکھا خبر ہے تیرے بہم کی نا خدا رہتا ہوئے چھ نن ورس کے مسور نہیں کر دیا پرون ورس کیا بر رہتا وائی سیدہ کنا پکال بند دی پختنا دن کو مودین لوا پرڑک حوالی سر تاسو سو قسم تا معلومات پکا بھی نو بالکل تاسو کال کولی شی پس 0336 9700764 باندے 0336 9700764 باندے

مین کرک سٹی کی چکم دیکھنا لاندی سائیڈ نو رزیق نو لاندی اسپتال سائیڈ نو بتاؤس تو ملوی جی مومند کاسمیٹکس اینڈ منیاری سینٹر کے چھ موجود دے پو مدینہ مارکیٹ نز دبئی پلازا گراؤنڈ فلور دکان نمبر 3 مین بازار کرک سٹی کے موجود دے سیدا اور دینے لوا کتاسو بیاؤں ماں غلطی دے لکھنا نو زما دکان تر تللی شی سیدا زما دکان تر تللی شی اور التنا تاسو تر لاسا کولی شی سیدا اور دے سره سره دا ټول پروڈکٹ پتاست ملوی جی په هر ځای کې په میټه خلو کې بوم درته ملوی جی جی ایس کی چکم دے کنا اغه سره پتاست ملوی جی تاسو بکتلی وی میټه خلو والے او ور سره پتاست ملوی کی چرته کې صبر آباد کې بوم په هر ځای کې تاسو ملوی جی کاسمیټکس میڈیکل انجن سٹور کے بتاستا پاس نہیں سر ملو ویجی ٹٹی کی بوم تاستا پا ہر کاسمیٹکس میڈیکل اینڈ جن سٹور کے بدرتا ملو ویجی لبیب کاسمیٹکس تاسو ورت للی شی منگل ملا کے بتاستا وسیم سر ملو ویجی او دی سر سر بتاستا مولانا عبدالخالق سر بہم درتا ملو ویجی او ڈومیل کے بس صدف کاسمیٹکس را بنو والے تاسو کم کم زے کے ہم زماغے گا واز اور تاسو پل نشدے کاسمیٹکس اور شیخا زمانو مرتا علی زنایر نو مرتا علی در کئی بخا

0: حاجی چلو قسم ہم چمونگ سرا پکال بندی سوک دیو دکھیم زنا. السلام علیکم. السلام علیکم جدا ہوا تھے مونگ سرا سوک دیو دکھیم زنا. ہیلو نیمر وزیر منگل ملن تاسو خپل شور در سره ډیر زیات رزي شور بند کئ. خاصن گئی تاسو خبر بار طبیعت صحت بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ در تو وای شو کی برا سره سب ویل غوڑے.
1: ہیلو
0: اوز دی رضی وایما چی زینار کاسمیٹک شو کی برا سره سب ویل غوڑے. اچھا اچھا سفیان منیاری سٹور دے کسے دے آنے دے لی دلی تسے سفیان سفیان بس صحیح دی رہا منولا سا خبر نشتا اس ربو بالکل اویلیبل شی صحیح دو بس ٹھیک بس آپ درو رسی بیگا مشال تب رسی صحیح دو
1: بھائی
0: ہاں صحیح بدر تلے کما صحیح دا خود دار تو ہوا ہے کنا زما خبر تو اگنی سے مطلب غلطی دی کڑے ہو ہاں چلو صحیح دا ٹھیک دا بس دار تو وہ ہے سلام دو والا جی کنا
1: بس تو تاسو ته خلک نور خپل سره د کلیکا.
0: اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا برو. نیکسٹ کالر اف دی شو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی دعوت مونگ سر سوک خبر ہے کہ کم زنا اچھا گلشن باجی خبر کئی دا کرکنا. گلشن باجی سرنگی شیو بر بار طبیعت سے ہاتھ مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی خدار تو ہوئے. گلشن باجی چھ نن زینار کاسمیٹک شو کے برا سر سبھی آیا اور سب پختنا میں اوم کڑے دا اچھا روڑی دی بھی
1: مطلب
0: سچی بولتے رکھ لاؤں نہیں چاہیے دکونه ته دیر شوی چې ته فسواشر ته کولاو کې موږ مخ پوهې دې بتوي چې بس سیدا یو ځای مقدار سره بس بیا به نه ځو. ها صحیح خبر ده نه خو داسې داسې زنه در باندې اړه وکنه.
1: نه
0: مطلب شیرون زیوت خلوسائی کنا خپل کی سره بیا نور سره وین کئ نه سره خلوسائی بس بیا خپل کی سره پریج دی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا فٹ فاٹ تھا نا یا خوب ویشتا خیر خوب شنی بو ذکر میں وکڑ کی دیشی پتہ لگی نہ کی دیشی خوب بول شی خا خا سیدہ گلشن باجی دابر تو وے کنا چورنی خود چلو وش ہے تو مطلب ماشاءاللہ دے کے پی ایچ ڈی کرے دو دغا سیدہ کنا
1: جی بھائی
0: اچھا خا چلو سیدہ گلشن باجی جتا سلام دو لشی سرنگی ریس کی سو خبر جمع کا ہے نا اصل کی خبر دس دکھنا چیز پہلے پو ٹائم من نہ پوئے جمع چیز اگر ٹائم سنگ روانی تم رو تیز تیز روانی دا ٹائم کنا چی بس خوشو ما ز کوشش دا کوم زین چې هر لسنر سره خبرې وموشي زکه چې بل ورسره آلتا وسیم ته چاګیلا کړي او په منګل ملا کې چې دا کال نه اٹینډ کوي خو هغه دلته نه خبر دی چې دلته کیسه حالات دي
1: ضروري ته ویلو په جام ته ټول او درنه ټول ګلې نه کوم چې 20 20 نه کال نه خو ټول ګلې نه کوم
0: گلے مائنا کو گڈ دا سے گلشن باجی سباق تے توائل اور دن کو موڑ دال کنا چ گلے مائنا کو گرام نہ دا صحیح دا کنا
1: موری تو ہوئی چ بھائی جان تو لو ریزن تو چا گلے مینا کو ایتے کنا لے
0: ما دا وی چ چ تو بچا شوتا من دین ہو شی تو نو بچا شوتا مو ہو شی دو سر رکھتا کہ خلصے نہ
1: جی بھائی
0: چلو صحیح دا ٹھیک تخ پلے 4 منٹ خبر وکڑے اوکے دا اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ دا سلام دو لجی کنا
1: بڑا خبر تک بھائی جان بلا
0: خبر خبر پہ سب تو ختم کی گی تم رقم دیجیے چلو چلو فل تیز تیز زر زر زر زر ایک اللہ دے خیر ہو کیا بیا
1: مطلب دیوی تک اکلی نو خو مطلب تو بجندے او شو پڑیا بجند تے کلا را پاس دو لا تنگ وچ کھایا نا دل ہر بار گورو چھ مطلب دان دم تکرا سو سو جی مولا کے بغا ی وڑی دو بجند دم رو متن نہ دم کمرے ما ہیس کی سو وقت تے نو نو تم سر مطلب کلا کر دے دل شاہی کی دل چورو سو میرے خیال سے دیم بشاہد رموی تے نہ خپل تو نہ پردی تے شو تے منڈی
0: آسے آسے بس ستوئی چی گپ تے والا گوالو سا اس تے گپ والا گوال باسا تو چوب خواندی بس نہ خاندا میں بس دگا ڈیرا ہوا صحیح دیکھنا چلو صحیح تھا اوکے تھا تھینک یو سو ویری مچ سلام دو بولو جا زر زر زغیر نشنی وای بس بے ٹائم لٹ کی جی
1: آینا ہٹک تے سلام در دل رو باہ ہٹک تے سلام دا ہانی کلر تا یا لتا او ماما تو ماما تا امرا ارما تا جن ما جتا ہم نشنا تے دیر مالے تا رشی ہاں تا جس تا تے گول لے تا تو کی زونی تا منا ہٹک تا شہزادی تا بیجان تو تے سلام ایم جی بیجان اسپیشل سلام
0: اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا خا جی دے سر سر چکم دے کالز کالز کالز دے جوت کالز کو صحیح دا

0: جی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. جی دا وته مونږ سره سوق دیو دکیم زنا. نیمل خبرې کوي د کرک نه. نیمل سرنګي تو سه شو بروبار طبيعت صحت. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فارٹی تاسو دوه غانې الله شکر دې. ادارت ہوئے شو کے بر اثر سے بھی الگوڑے زینار کاسمیٹکس شو کے اچھا خا خا دکان کو پتہ ڈیرے سوکا داغا ہو بس تو پتہ وہ لگے دا واہ جی چلو بس صحیح تھا ٹھیک تھا خوخ ہمیں دکھا سنگا بالکل زب ادھر تو ماشاء اللہ تو صحیح کنجوسوں نہیں ہے خا یہ صحیح واہ جی واہ چلو خیر سے خبر نہیں استعمال بالکل خوشوں میں فیس واش صحیح تھا آؤ تیسرے سرا در تو بچے تھا سلام دو رنے ورنے دکڑی کے نہ چڑھتا چلو بس جی ارنائی تو ڈیری کری ٹولا ارن آئی کہنا نو بس خیر دے بہت ایسی کارو کی چے سبا تا اوپر ٹائم سر کالو کی اوپر ٹول ارنائی مشتبہ نائی صحیح دو سنگا پروگرام دیدہ سے ٹائم مندیوی چھو مجھے کور کی لکھا وہ نا اللہ دے خیرو کی نو بس ایسی کہو کہنا چرتا کیوئے چرتا کار پسی زی کا سنگا سنگا سکول تا سوئے اچھا اچھا اچھا چلو بس سکول تا چیزے نو سکول نو ہنن سب ڈیر وقتی چھٹی کی جی چاہتا پو نو چالیس نو پچاس بند چھٹی کی چاہتا پو دس چالیس چاہتا پو
1: لیٹ چھٹی کی جی
0: ہاں اچھا لیٹ تا چھٹی کی جی سرکور سکول دا کا پرائیویٹ تا اچھا خا خا بس صحیح دا در تا وقتی پو چھٹی کی سابرو کا زپروڈو کی تے آئے صحیح دو گرمی دو ڈیر سخت تا صحیح تو آگا بختی تو چھٹی کی پروگرام دے پر خوش ہے دو سلمون عباس کا سنگا اچھا خا خا خا خا نہ نہ خیر دے سر جی تو ایسا خبر ہے نشتا صحیح دو اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ.

0: واجی دې سره نیکسټ کالر اف د شو کو سمون سره سوق دی د کیم زنه واجی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سر انشاء
0: الله شای بربارې خیر ده ته بیا صحت می داجا بس چی خیر خریاتی بطنو للا دا خبره که بطنو للا
1: جی سر
0: واجی دا دا پا کسا شوال
1: سر یو سر تکا نم هم سر تکا تو تا غم تانگی در لگی آجیل خبر نمشی آجیل خبر نمشی کور تا پرنو نمشنی نمتا یا
0: تا جواز کنی للا للا
1: جی سر
0: دا بیا بیا دې سو ویل صحیح ده صحیح ده ٹھیک تھا دا سیدھا کہنا بتن لالا چی گرمی سے گئی گرمی تر خوشی تو کتا گرم خوشتا ہے دا جته کی دی رائے نہ ہو کدا زی کی دی رائے جو خوان دی مزے وی میں بموج در سو کنا
1: یارا ہتا روسا ہے وہ تو تے جا خدای کی مگر چھ کمبالا ایرے دے نہ سے پاس دا بس چار منا پرکو
0: بس سید بہتنول لو وش سپیشل بو خوب تے درسا چھ کی میرے زشنے بیرونے وات چھ
1: بس فل کو تے دار یو چھ تے کہ مے چھ جی دا اونے سایور
0: بس صحیح دو خواہش ہے بختنو للا نور ٹک ٹاک فٹ پارٹی بختنو للا چدا شنی بیوی کور غڑی بیوی سرا مستی وی آہ ہا مستی چلو نہ دئی چشنی بیوی مستی ضرورت نشتا بالکل بالکل سبیر وزیر در بند درسو
1: چلو
0: بالکل بہتن دا خبر دسی وکړه ابل اورز منا چیر نه رشی هو بخی اوس بیا رته یاد شولا زدر تپلیکو ما دا غلا ډیری کی در تپلیکو ما بہتن لالا سلام دو لجی
1: بس ټول مینا ولا سم چې څنګه زما आवाज ورې ټول سم دا اوس هم سپیشل پر ټرکو ټرکو
0: ټرکو ټرکو نه مالا جا ټول لسنرونه نه غای بای چلو بس بیا سیدا بیا سیدا بہتنو یو جہان مننه کوم چې تاسو موږ سره حاضر شول پروگرام کې. تھینک یو سو ویری مچ.

حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو حاجی کٹی کو خیر دے دوبارہ کالو کہ خا حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی دعوت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنام؟ ہیلو تاسو روټي خوړل دا آواز مړی دا سلو رځي ما چې روټي مونږ نه خوړلې. اچھا ها ها چې روټي مو خوړلې لږ آواز اوچت کوي ولیوم مو اوچت کوي لږ. ہیلو ماتا پتہ دا چې څوک زیات خبرې ورسره کوم کنه تنګوم به باغ بیا کال کټ کوي کنه پوي شي چې بس ریحان بای چې کوم دې تنګول کوي اوس حاجی نیکسٹ کالر اف دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو موږ سره څوک خبرې کوي؟ چټي مې شکر کنه به زه وکم. ہاں چھٹی میں ادارے تو وہ سنگ تاسو خبر بار طبیعت سے ہاتھ میں جاجو بالکل شہ ٹھیک ٹھاک کیا خدارہ تو ہے چی شو کے برا سر سبھی الگوڑے زینار کاسمیٹک شو کے تو کال بھی تو کہوں ہاں کال خود کو اس چرت دور نہیں کڑی دی صحیح خبر ہے وکھڑا اسی دا کمی چھٹیاں نے لگی کے نا اوالنا دمر زیاد دا کور والا تنگی ہے چے کلب مطلب دا بندی کلووی جی بکلا یا لگی دلی نے دی کے نا چھٹائی وہ تو یہ کلووی جی بکلا صحیح خبر ہے کہ زیوتے ماں تنگا وکھنا باز بابا صحیح وی زیوتے تنگا وام آواز بے بس صحیح کہ بدا سے نوی چیز کل نہ کل کلو وی جی دوی تو تنگ وی خیر تو تنگ ایسا خبر نشتا دا پوش ولی تنگ ای دی دا خیر دا کل کل تنگ ول وی چلو صحیح دا چتا سلام دو والا جی سلام دو اولو جا اوکے جی وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر آف دی شو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی نام تو خبر ہے کب سکا سپنا کم سوئی نہ خبر ہے کبھی کرک نہ خبر ہے کبھی سپنا سرنگی شاہی بالکل شیا شانہ شیا صحیح دو گریم مزی دور دی. ہیلو سپنا سپنا ہیلو سپنا خبر ہے اور رضما والا خوب خوب نظر دی بولے خوب بولنے کا اچھا مو شو تا انتظار کوے سرنگی شتنو نیتی کرے دو علی امی دی تنگا وافل صحیح دے کنا آخوا در تو وشایا شتنو نیتی تو وشایا سس شتنو نیتی کرے تشا دے پٹ کرا انگور دے میں نے پٹ کرا. ہلو ویلی خی سپنا سپنا سیدو داسې ورنۍ کوه خو پردوی ښځو نه ماغه کوه ځکه چې به دغه وایي سیدو
داسې کوه کنه چې خپل امیدې څه دو امیدې تنګوا امیدې لږ تنګوا ورنۍ وي ته کوه صحیح دو امیدې صحیح آئی گانا تو لگاؤں گانا داغا دو گانا اور خبر ادھر تک جاؤں داسی آیا کنا چخ پل امی دے پوپو دے او چاچو دے مامو دے دا ٹول تنگوا کنا ابو دے خط تنگوا ابو دے ڈیر مات تنگوا ابو دے وہی بیا ہو امی اور پوپو دینے لوا حال دشوال نہ دے وہی پوپی دے خیر دے پوپی دی بیا پوپی دی ابو تو شیا صحیح دو ہیلو چلو صحیح والا صحیح دو اس خوب ہوا کا صحیح دو اوکے دو اللہ حافظ سرنگی کیوں میں گانا تپلے کا علی خبر خبر در تک شا خبر اوروا دگانا در تپلی کان لج ور تو گڑی جا امی تو دے پوپو تو دے دو تو گڑی جا لر سیدو دگانی سرا چلو سیدو زب بیا پوشتنے در نکا سبو تا پروگرام کی سیدو او خبر اوروا تو تو بز خپل زینار کاسمیٹکس نه انعام درکوم سیدو چې تو مرغاټ اور نه کړی دو زب انعام درکوم ته دکان تروش سیدو صحیح شولا سیدو تو گانا اور وا چلو سیدا ٹھیک تا تو تروشا تو تب انعام درکوں شبل چتنا صرف تو تب درکوں سیدو سبوتا سیدو سبوتا روشا تو تب انعام درکوں سیدا اوکے دو اللہ حافظ اوکے جی

سوری 75 پلس مس کال شوې دي ښا سو سوری اوس تاسو میسج کوم دي میسج شاملوم مونږ ته میسج کړی چې هاي کال دی بیزی و کنه کال هو الریډی بیزی دی اے جی بھائی آپ کو سب لسنر کو سلام ہو کیجیے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہم ویلکم ریحان بھائی میں ہوں اسما نور وزیر فرام منگل ملا اے جی سب لسنر کو اسپیشل سلام ہو کیجیے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا سلام بھائی جانا سنگئی سنم خٹک کرک آواز دے اوکے دے اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا میسج وغیرہ پلیز کال می بیک اٹ غم کا زکال درتے قوم خان سب سے بیگم اشے ماسر چرت دی کلو نا شیر ویرا ایہانا ویچے خوشی خوشاب ہانیا وفا تا ڈلے چستا د یاد کفیلی راشی چستا د یاد کفیلی راشی زړه می بیوار پا درزاشی او پمخ می تڑمے اخ کی راشی شدہ بیننگے آواز دی راشی او خدایا پہغا اورز د جنازہ پورت زماشی چھٹی ہے نا زرغونی نادیا بہار ایٹس می انو پٹان فرام ڈومیلا فرسٹ ایئر وائلن شوز ڈپریشن کیا جگہ چیخ پل اللہ دے خیر ہوگی خا اللہ مدمل شی سلام اینڈ ویلکم ہم درخنے اینڈ مہم تدا وائم چی تاسو ماتا بے وفا ولی ویائی تاسو خوزما کیوٹ بیسٹ فرینڈ یائی شیر کیوٹ مہم سویٹ درخنے تھا ڈلے زما زمائی زرو لزان تور کو ماہم درہنے پا ما دا بیوفی گمان کوینا ویرہان تا ویلکم اوکی جی آفیا آسیا ہانیا وفا خوشابتا چرتا ورکی دی اچھا درہنے تا ویلے

0: جی گرام میں ورتا سو مفتی محمد شاہ صاحب سرا دے قران کریم ترجمہ او تفسیر مبارک ور بدلا دلا دے مقتدی بنے عمل کو سی کرن سی کی تاسو کال کولے شی متی سبنا سب پرستانہ کال واڑے پو 0927 291 292 کال کولے شی. اچھا جی مسیب میں سے رولے غیر مخی کال بنے کسی شی سو کو دے کیم دے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
1: کم خبر ہے کون سے میرا پاس نا.
0: جی دا ریڈیو لگو لے ریڈیو باس لو کے
2: جی اصل کی توبے سر گناہوں اللہ پاک کو معاف کئی سمرا نغٹا نغٹا گناوی خدا یاد ساتل پکار دی جی کم دا بندہ حق دے دا کوار سمرا بندہ ډیر توبی اوباسی خو بندہ تخپل حق رسول پکار دی دا بندہ حق پو توبو بانی نماب کی دا بندہ ترسول پکار دی یا دا بندہ چو تا ماپی و کین بس بے ماب شی دا غشان تزین پرا از دا سیدی لکا منز شو زکاة شو رو جشولا دا دی با قضا را گرزی بے با توبو اوباسی چا اللہ اس میں ماب کا منزون و قضا پرز دی قضا کلی دی قضا دی ندر را گرزولی او بندہ سمرا توبی اوباسی نو دا فرض عین حق چې کم دی دا بنو توبو سره نه معاف کی هو کومه سستی شوی دا او سستی به الله معاف کی و توبې سره او چې کم فرض مونږ د نه پاتې شوی دی فرض مونږ قضا را ګرځول دا لازم او ضروری دی روجې دی نه دی نیولې او روجو قضا لازم او ضروری دی به توبه وباسه چې الله کم سستی را غفلت شوی هغه را ته معاف کا. زکات نه ورکړې زکات وستل پکار دی تیر شو نو بیا توبه وستل پکاري نو هر هغه حق چې فرض عین دی الله د طرف نه نو د هغه هادی نوی کړی اپ توبو سره نه ماپ کی کما سستی کاهلی راغلی ماتی ویلی هغه لا ماپ کی او چې کم د بنده حق دی هغه نه ماپ کی نور ارسم را چې نه غټه نه غټه ګناوی بنده الله ته توبه واسي الله یې ماپ کی. دا رنګ سیوا د شرک نه چې یو کس مړ شي د مرګ سره تعلق ساتي یو کس مړ شو د حالت د شرک مړ شو نو الله پاک ارو ګنا ماپ کی خو شرک نه بخي الله اعلان دی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جی
0: صحیح بالکل کال شمیلی جی 0927 291 292. اچھا مجھ سے وہ داغ میسج کے داغ پر لکھ دیتا چاہے کچھر تھا کہ مطلب بچیان چکم دے گا نا
2: جی
0: نو مطلب غینا مور پلار چکم دے ورنہ خفا بھی ٹھیک ہے بچیان نہ مور پلار خفا بھی ورنہ ناراض بھی او دے دوران کی مطلب وفات سی
2: جی
0: ٹھیک ہے نو دہی نہ بعد بچیان دس قبل پکار دی.
2: جی اصل کې هو د اولاد ته په کار و چې په ژوند باندې د مور او پلار خوشاله ساتلې وي خو که چرته داسې وي نو بیا د هغه مور او پلار پسې ثواب ایصالې ثواب کول په کار دي دعا په کار ده د قبر ته ورته تلل په کار دي چې دغه سو پلار د کوم دوستان وي هغه سره خطا لوک ساتل په کار دي او د الله نه مافي وغوښتل په کار دي چې الله د ما حق تل پی شوی د درته معاف کا نو الله پاک برحم وکي دغه خپل مرده پلار پسې دي ایصالې ثواب کوي روزانه چې کوم دی دواره کاته نه پلني کوي پسې ثواب دی بخي یا نور داسې ذکر اذکار دی وکي هغه دی پسې او بخي مالی صدقه یا قبرستان ته لاړ شي دواګانې دی وته کوي او د دوی رشتہ داران چې کوم دی پلار ملګری یاران دوستان دی هغه سره د حسن سلوک کوي او ښه سلوک دی کوي نو الله به رحم معامله وکي.
0: صحیح شو سر کسی. السلام علیکم. خیر ده بالکل ٹھیک ٹھاک. جی سو خبر ہے کہ مجھ سے پرسنا کہیں سنگے خبر ہے بوینشن سوری آواز کڑکی دوبارہ کال ہو گئی پروگرام نے بعد مجھ سے تقریباً 10-15 منٹ پڑے اسٹوڈیو کے موجود بھی نو پروگرام نے بعد کال ہو گئے ٹائم کم ہی نہ دیتے بجا تو خفا نہ شی پروگرام نے بعد ہاں کال کرے شی. اچھا مجھ سے خبر ہے ٹائم ہوں کم دے مطلب دے چھا مور پلا چکم دے وفات شی آگے نہ بعد غور باندھے لگا سوکر باندھے سب حلوا پکی کبھی یا سکھ مطلب سور ورثہ کبھی کہنا بھائی مجھ سے دا دے ثواب چکم دے ترسی دا کول پکار دی دے گی ورثہ.
2: جی اصل کی دغه دو درې ورځو په ملک کور کې د خوراک اخلی پخلی منی راغلی ده چې الته بچول نه بلیږي او الته منی د خوراک او سکاک ته په محلي خلک راوړي دا غمزه د خاندان ته ور کوي به دا غینه بعد رستو د ورځو تخصیص نه دی په کار یو د ټیم وخت تخصیص نه دی په کار یعنی دا د سینې په ویل په کار چې په دې ورځ باندې ثواب ډیر دی راشه حلوا پسې پها کنه په اره اورز باندې هر شی صدقه کولې شي نو کو عام د خوراک صدقه وکي غریبانو مسکینانو ثواب اغه ته او بخي نو بالکل ثواب رسیږي خود دې کې با خیال دا ساتل پکاري چې تخصیص بنئ کې چې مطلب دې اورز باندې ډیر ثواب دې په دې باندې نشتا
0: جی.
2: یا دا قسم خوراک خدي دا خنه دي دا سې خبره تخصیص نه خوراک کېشته دي خاصواله
0: جی.
2: او نه زمانه وخت کېشته نور عام تور چې څومره مردگانو پسې صدقه خیرات کولې شي د هغه ثواب دار سي کې د موږ د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه ده جی.
0: صحیح اکثر مو چې به وچې د درې ورځې بعد درې ما ده او د نو سلوښت
2: نه جی دا نشته شریعت کې و ما درې ما سلوښت ما دا چې کم دي د خلکو خو ساخته خبرې دي اسلام کې دا سي نشته دي چې یو مخصوص ورځ نه بعد کې صدقه او خیرات کوه چې کم خلکو دا خاص کړی دي دا ورځې دا تخصیص د دې ورځو نشته نو صدقه خیرات په هر ټیم هر ځای کې هر ټیم کې کولې شي جی.
0: صحیح مو سه بنګر ټیم ختم شو دي بارک الله
2: فيك امين الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: جی ګرانې ولې تاسو پروګرام ورته د امل لار مفتي محمد شاه صاحب سره مخکړه ختم شوه دې پروګرام کې با تاسو سره د هفته په ورځ ول بیا چې باندې ملاقات کیږي چې څنګه سبا ته ولر مفتي صاحب چټي وي دې ورځ باندې سبا ته ولر دو تجوید القرآن پروګرام نو هفته پروګرام کې دې پروګرام کې بیا سره کې ملاقات تر په دوه غان کې اوسه دې دله لپاره

0: میکال دی زلحجا او د زلحج د میشتن سلی رشته منټه ده لس منټه ده پاس دو بجې دي کچا کر غمونه تکلیفونه مصیبتونه راغلی نو دعا وکاو چې دا غمونه دا تکلیفونه دی په خوشحالو بدل شو بدلیږي بدلیږي کتا سو خیال کړی کنه یو مثال در کوم دا غمونه نه الله پاک منګو تاسو اوساتی امین او خوشاله دی هر وخت راشي کتا سو لزیو مثال در کوم لکه یو کس کویدنو کی یا وادو کی ہاں نو کسو دغه په کویدن کې ملګرتیاونه کې نو زمړو مبارکې ته ولړ شو یره کا غم پاتې شي نو زوی واده له ولړ شو یره کا غم پاتې شي زوی مبارکې له ولړ شو یره کا غم پاتې شي ہاں نو بیا خلق د وړو کې مبارکیو کې یره کا غم مینه نو د دوه ماده مبارکې خو به پکار د چوشي کنه خو غم خفغان دا زړی گہری گنه حضور شي کویدن نه زړیږي یا د کویدن مبارکې نه زړیږي واده نه زړیږي د واده مبارکې نه زړیږي خو غم زړیږي یو هم د خپل اسلام داغه طریقې خو درې دي اوم د غم دن منزلو د غم د تیرولو اوم د خوشاله چې د غم درې ورځې پورې غم راځي کول شي ازر کم کی دی شی او دسی جاسر غم رازی کم کی دی شی خو بیا چه سونه وقت تیری گو نه زڑی گی بس خلکو نه هیر شی ده نور بازی خلکو نه اگه چا تا چه دیر نزدی وی اکا مور وی پلار وی رور وی خور وی ارس چی وی ده اگو ازر کس وقت پوری وی بلکی عمر عمر پوری وی خو بیا اللہ پاک ده صبر پتے ولگی پزلو بانده صبر ورده ور نصیب شی نو غم زور شی او د هیر دو کوشش هم خلق کوي خو خوشحالي ده سیدا چې د دې موږ ته ډېرې لارې دي ما تاسو له مثال درکو نو ما وویل که چا باندې غم راغلی وي دغه غمونه د الله پاک په خوشحالو بدل کړي نو بدل به م شي خو تاسو انتظار وکړي صبر وکړي او پام وکړي خوشحاله ولټوي سکون ولټوي اثر ځان د پاره نه د عام و خاص د پاره د خپل فیملی د پاره د خپل رشتہ دارو د پاره د خپل خپلوانو د پاره صحیح ده نو خپکهږي ما او که بچا باندې خوشاله راغلی دي نو ډېر ډېر درته مبارک شه او رب در باندې بیا بیا خوشاله راولي بیا بیا هزار بار صحیح ده جی ستاسو میسجز او کالز برازي په 0317-090-6075 0317-090-6075 دا پروگرام تاوستا روزانه کوم دوونا دریو بجو پوری دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ SIFAAT صفات او دا نوخار دا خلکو یا دا ما شکم اردون که دا غوی گلی وی نو ساسو گلی ختم شوی ځکه چې زمونږ کم د صفات څومره پروډکټس تي هغه ټولو دکاندارانو ته ټولو ملګرو ته ور ورسېدل او په دې ګرمه کې زمونږ ډیسټریبیوټر زمونږ سیلمن زمونږ ملګرو هغه کوشش وکړو هڅه وکړه چې را په جهانګيري کې اکوړه هټک کې دین علاوه په رسالپور کې په بو کې په ټوله نوخار کې زده نوخار خبرو کوم وسر د ټولې سوبې خبر کوم خو بالخصوص نوشیرا یا ثوابی یا چار سد مردان د صفات نومې پروډکټس هغه اوس ټولو دکاندارانو سره اویلیبل دی فرینډس کاسمیٹکس والا چې کوم نهارلی دی د دې پروګرام مخکې ما ته میسج وکړه په لارو ما و چې را د صفات ټول پروډکټس موږ سره اویلیبل دی او که چاته هم په کار وي دکاندارانو ته اوریدونکو ته مینوالو ته ناوی د فرینډس کاسمیٹکس خوړ بازار کوړ هټک صفات کاسمیٹکس ټول پروډکټس تر لاسه کولی شي دین علاوه سید الرحمن روڑ دے اغم میسج کرو بلکہ اغو ویڈیو را لے گلے وا او یقینا چیز صفات سر دا ٹول ملگرو بے انتہا مینہ دا خو دا بازی ملگرو مینہ بیا دا غوی دی اگو ترا خطی یعنی کہ دوم را مینہی کا نا دستاو صفات سر مینہ دا او دا صفات تاو سر مینہ دا صفات سا جنیا لک ندی صفات کمپنی دا صفات معیاری کمپنی دا معیاری پروڈکٹس دی صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کپنی دا معیاری کپنی دا دخل کو ور سر مینہ دا حالانکہ اس وقت کے خلق پیسو سر ڈیری میں کئی او چرت مین یا فدا میں دئی گنا شہ دئی خو زمنگ زیاد تر خلق زمنگ زیاد تر اوریدن کی زمنگ زیاد تر مینوال حق دا صفات سر مینہ لری دا صفات سر محبت لری نو سنگے نم صفات دا سے پکے صفات نم شتا ٹول چ زمنگ کم پروڈکٹ سی الحمدللہ ریزلٹیبل خجی میسجز برازی شامل ہوں بے پاو باند دو شوہے بیا ٹیم دے زر زر تیری زمان گو رٹیم دے دیر پا می خوا تا تو خوبا صرف روجو کے گو رٹیم ہونا اور زی پا کوجو کے گو رو ما میں نے پا دیر روزش پا کٹیم ہونا گو رو زکر شی ٹیم دے سی چی تا دا چاہ انتظار نا کہ دا تیری گی پا دی کہ خپل کار پا وقت باند سر تر سول پا کار دی خجی اولین میسج سے اغدی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام درتا گئی وعلیکم السلام ماں خوبل کہنا تھا میان تو خبر ماں کڑے تھا سمر میان دما اوری خیان دما اوری حمزول ما اوری مشران ما اوری زمین داران دی دکانداران دی استاذان دی استاذانی دی زما پشان اسٹوڈنٹس تھی خو کمزور اسٹوڈنٹس تھی ڈیر نہ لائق ڈیر قابل دی اسے غوڑ منگی دی نا ہوگی تم مینا ہر کلے پخیر اسٹڈی کہ کامیاب بشے ہوم ورک کہ قابلان بشے ہاں بھائی استاد خبر اورو پروگرام ڈیر زبردست تھے ہاں وہی چی ڈیر ہمارے نا خوشحالوں سے دپ واٹس ایپ بندے میسج راگ لے دی مہربانی خوشحالوں سے بول میسج السلام علیکم وہی چیز کرک ذکر پکے کہ کرک کس طرح ڈیر اردو کی دی خاموش نو خاموش خاموش دستر میں دی کا نا وی خاموشی گنے مانی وی خاموشی باز وقت کڑے گنے مانی وی نو خبر کول پکاری اس دسی زی نشتا چلے کہ یوزے کے ناستے پیو مجلس کی پیو محفل کے ناستے او پکی نمبر واری وی سنگ نمبر واری چلے کول اول بز خبر کوم بیا بدی کی بیا بدی کی بیا بدی کی دسی رات آوے گے ناخوان کی اس شری خبر از کو او دبل زنه پک سړی راو دانگی اکر سی بھی ک میٹنگ بھی او ک عام خبری بھی اخوان نه کی په ترتیب باندې خبره د مزه کی او ډیره خاموشی دکیم حکمت ته تک د به مطلب خبر نه دا چې انسان چپ پاتې شي د فضل خبر نه دا د خدا دا چې انسان چپ پاتې شي اوس وخت کې سوک چپ نشي کینه ولې دا دنیا دا دا دا دا دنیا دا ټول نه غټ دروغ دا دی چې ما دو خلق یا دو کسان چپ ولیدل خلق خدا دا متل خلق په زنانو پسې کړی دی چې را دا دنیا غټ دروغ دا دی چې ما دو زنانو خاموش ولیدل کنه مونږ خو رس مثال او اگزامپل په زنانو کې ورکو خو سړو ځان ته سوچ نه دی کړی الکانو ځان ته سوچ نه دی کړی زمنگ دے سڑو نہ پزر چونگ بند تنا نہ خدی تقوا پکی وی منز گزار رہی رختیا وئی زڑے خی زڑے نرمی سخاوت پکی وی خوش کانے زمنگ زڑو نہ دی سیدا نبایت چھ بنگ یو خبر بل یو کس پسی یا پا یو قام پسی ونی تڑو یا پا یو قبلی پسی ونی تڑو بلکہ شروع بد زان نہ کو سیدا نو خاموشے پسی خبر دی خاموشی بکو خوش کم دے کہ منگ تے خبر ضرورتی کہ دی زمنگ دے خبر نہ چاہتا فائدہ ور رسی و دی کو اخو کو لو دی کو خاص السلام علیکم نعیم اللہ عمر زے وش دا فرینڈز کاسمیٹکس نے بلیچ روڑی دی صابن او کریم صفات ڈیر مہربانی خم کڑی دی چروڑی دی او استعمال ہے کہ انشاءاللہ رزلٹ ستا سے پڑوان دی بھائی سلام نو مخلی بجان سنگ مدی ہائب مردان ناسا سے پروگرام میں خوخت دے زو چی وځي چې الله ته وجړلم نزله می خوشاله شي. دا پرونی کوشن دی خدوینن کړي بیا هم ډیره مهرباني. او واقع دی چې انسان کړي خفای نو دی انسان ته نه جاړي. انسان چې کله خفای کنه یو خو هغه چې به اختیار اوخ کې راشي سلګې راشي انسان وجاړي نغه ابیله خبره ده. هغه جړه چې هغه موږ ته فایده راکوي اکم جړه ده الله پاک ته جړه ده صحیح ده نو خبره ده او جړه ښه الله پاک ته ښه وای چې زمونږ کال لګي اس کې ستاسو خبرې کوو ارمان مو دی ښه وبشي ښه لک سات بعد بس تاسو کال زخلم رازم واٹس ایپ میسجونو طرف ته 0317-090-6075 وجه د شیرن کوټو نه میسج کوم ستاسو صفات په چرته ملوشي په شیرن کوټو کې هم خو په رسال پور کې تاسو تای خان او فیضان کاسمیٹکس والا سره وګوره بالکل ور سری. السلام علیکم سر سنگھ ای ایم عثمان فرام نوشیرا ستاسو پروگرام ډیر یو رم او چې ډیر دوباره تکوي دواګانې وکو ها سید جی عثمانه فضل دې سار باندې هم کویدن غواړي واده غواړي پیسې غواړي گاډي غواړي جیداد غواړي څه غواړي سم غواړي سکون غواړي سکون اوکے او خاوی چې سلام درته کوم نعیم الله عمرزی فرسٹ ٹائم میسج کوم د سوات لنډاکینا ښه د سوات لنډاکینا میسج کوي او ښه و چې موږ ته د شیمپو او د بلیچو ضرورت دی نو چې په لنډاکی کې آواز وري خامخا به شاپنګ د پاره ځای مینګورې ته او چې مینګورې ته لاړ شي په مینګوره کې همایون جنرل سٹور دی په مینا بازار کې هغوی سره صفات ټول پروډکټس شته د صفات نوم پروډکټس په سواد کې منګور کې همایون جنرل سٹور ولا سره ملاویږي چې ورشه ورته وایي د صفات پروډکټس راکا د صفات کاسمیټکس پروډکټس راکا ها اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات ځکه چې صفات کاسمیټکس معیاري پروډکټس دي ام ستاسو دي ها زمون سلام په ځان قبول کې او وجه د مسافر سلام کله کله وینه تاسو ټول من ټول مسافر یو تاسو کې څوک د سشتا چې هغه ماته و شي زه فارغ ورم دلته همیشه د پاره ما زه مسافر نه یم ما ته څوک دنه شي ویلي من ټول یو مسافر خو څوک لیک زر څوک تل دي څوک نن لړل څوک ورپسې سبا بل روز روان وختونو کې روان دي نو من ټول مسافر دي وطن کې دي دنیا کې په دې ځمکه د دې خاورې نه بزو د دې ملک نه بزو د دې دنیا نه بزو نو زه مو وای ښه صرف ځان پورې مسافر مه تړې موږ ټول مسافر یو. ګوره کلم چې انسان خبره کوي که خبره کوي که خرابه خبره کوي ها خو ځان ته یو سوچ پکار دی. یو انسان خبره وکړه وکړه وکړه پاګه سوچ وکړي چیرې دا خبره په ما کې نشته که خبرې نورم ولا وده ورکا که بیکاره خبرې او هغه سیز انسان کې خپل وی هغه کمزوري وی هغه ځان لرکول پکار دی. نو تاسو د هر چا د خبرو نه سبق او عبرت اخستې شئ په سکول او کالج کې خو صرف تاسو کتابونه خی د کتاب په خوانی خبرې دي سل کال لړواندې وي دېرش کال لړواندې وي څلوېښت کال لړواندې وي لکه زمونږ د جرنلزم سبجیکټ دی نو موږ ته دا هغه 1962 او 63 خبرې کوي او اوس وخت ډېر هغه سیز نوی شوی دی نو زه وایم چې هغه دې زده کړو او چې د دې وخت سره کم سیزونه چې باغې باندې ملي کلاسونه موږ واخلو کنه. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه خی جی
1: خبر بار یمن امان دا ته خی
0: الحمدللہ سو خبر کوي جی کم زینا
1: او حافظ زکریا خبر کوي د بانو نا
0: حافظ زکریا سے خبر کوي د بانو نا
1: او
0: حافظ سب صحت دی خدي
1: شبر بار یمن امان دا بس تر تر خی میزه در ته خی
0: خا خا موسم څنګه دی په بانو کې
1: ها
0: په بانو کې موسم څنګه دی
1: یار موسم موش دی یا تو ګرم دی
0: ګرم دی باران نه دی شوی
1: نه باران نه دی شوی یار ډیر سخت ګرمي ده
0: صحیح او پروگرام روزانه ورې دوه نه درې وجو پوری
1: او ټول پروگرام حضور زناور و ډیر خوان کای ټول پروگرام
0: صحیح صحیح او سر روزگار کوي حافظ صاحب
1: دا له تنه په څیر ودا
0: آواز ہم کٹکی گیا پھر سے وہ لکھ سے انزان زے چینج کے سنگ جی زما آواز دیتا استا پھر سے استاس آواز رازی کٹکی گی پہ دوبارہ رہتا فون کے دیر من بنو نے فون کرے دے او دا بنو مازیگر دیر مشور دے تلے نہیں ماں خود بنو مازیگر دیر مشور دے مازیگر دیر گرمی نن بیگم چې پدې مازیګری کې صحیح چې ته بونو ته چکر پکار دې کړه کا واغه طرف ته زمام کم خلک आवाज اوري تاسو ماته لیک په میسج کې ویل شي چې ته بونو مازیګر ولې مشور دي ښا او اغه لقیم ډېر خوګي لقی دي مینناکی لقی دي اراده میشته چې ته چکر ولې کومه السلام علیکم سر سنگ محمد اکرم فرام اکوڑا خټک تاسو پروگرام ډېر شوق سره اورو محمد اکرم صاحب فرست ټایم دې میسج راغلی دې ماته او پروگرام تاسو روزانه ورې شوق سره ورې مهرباني السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مولا به څنګه
0: حال الحمدلله تاسو خیر وره
1: خیر الحمدلله شکر به خبرې کوم د میسان
0: زاهد خبرې کوي د میسان زاهد صاحب صحتونه مزاجونه کلی ولس
1: ټول ښه الحمدلله شکر به هرغه مزا حالا پکار به زه ډېر خلل کړی هم نه کړی نه اوی کا د پښې ځان ته به زا
0: جی خوبوش ان شاء اللہ خا ڈیر امان خوشحال ہو سے 0317 0317 0906 075 ہاں وہ سر پلیز دا اوید شہیدری سے بیان اس مارننگ کی نبی نو بس دسا چوس خوب زماں جوٹیم بیا سہر تا وڑی پا یوبل ریڈیو کی کنا تا وستا چه ما ویلیو نو کم چه دا نوخار کم منجمنت تے کم داغی سٹاف تے نو پکار دی چه غوی داغ سلسلہ مخفروان دی بوزی ٹک دا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر څنګه دي
0: الحمد لله تاسو خیر جی
1: الله کرم دې شکر دي اکرم خبرې کوم جی
0: ها اکرم سپ تاسو واتس اپ باندې میسج راغلی دا نمبر خو دې بار والا دي دا څنګه چل دي
1: جی یا چل کې راته دي څنګه دې ما وستاو دا دواګان چې بار کوم نو دا مسافر یې وځي
0: ها مسافر
1: او تاسو پروګرام ډېر شوق سره ټول کور کنه جی
0: ها جی حکم ملک دی وخت کې سعودي کې
1: نه جی کراځي کې ونه
0: دا نمبر خو زموږ سعودي عرب ولا راځي دا څنګه چل دي
1: پونه شما
0: دا نمبر چې کوم دی نو دا خو ما ته سعودي عرب ولا کوډ راځي دا دې چل کړی دی کراچی کې سعودي عرب کې څنګه بس دا سیکنڈری دی دا نیٹ ورک دی دا نیٹ ورک والے غریبن ما تو دخ کاری کنا خادر دو اکرم سے کراچی کس کے دا کراچی دا رناگان خار کے روکا یارا دا خپل ہڑی کو سی ہیر نہ کی سپرلے سپرلے مین لگرا پزل کا یارا ہاں
1: جی
0: او کراچی کس روزگار کرے
1: کراچی کی جی پرائیویٹ جاب کوم
0: خجی خا خا کراچی خودی وقت بک گرمی مشر والا ٹک شو خو بس رو روا دا رو لفظ خوک دے او بھائی دا ما دا پارار سے دی اکرم بھائی دار دو کراچی کی بیا بخا مخا دا سمندر گاڑ تم زے گا نا
1: جی جی
0: چلے چکر دے والے سمندر گاڑے دا سٹیشن ریل گاڑی کا نا دل تک در شما نظر بسوں وقت کراچے تو کم کم دے کے گھر سے کراچے کی
2: تاسو به تقریبا پرېږې 28 ګڼو کې ضرورت وي تاسو 24 ګڼې اویلیبل سره
0: او 24 ګڼو کې ضرورت سم
2: نن 28

0: ګروړه دی او تاسو په 24 ساعت اویلیبل یو.
1: نه نه دا کار خو به دنوبه سم کار خو خپل کې لازمی.
0: نه نه خیر تاسو چې کوم نه دوم مېلمانو وي تاسو زموږ ته لسه ورونه وي.
1: الله دې بات ساتو دې وخت تاسو کور کې زما پروګرام اوري.
0: جی
1: خا خا خوشحال ہو سے عزت مند بس اللہ دے ملشا او مسافر موج نخاوندا دا کور مرمن انتظار ورتا کوینا مسافر موج نخاوندا نہ دا مسافر زن کدن دے مخ وطن دے کی چسائے و خیجینا خو مسافر دے اللہ آباد ساتھی خا دا خواست اگر شیر خلے لرالو او خاد دیوسی خبر کوم پروگرام ڈر خستہ دے پروگرام پروڈکٹس دم ڈر خستہ دے خجی خا میرا بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: تو سنگ خی جی دا ریڈیو خیر ریڈیو لوگ شانس لو کے موری
2: جی
1: ہاں جی خجی خے مموری کو خور دا ریڈیو لک شان سلو کے جما تا خپل آواز نہ رہے ہاں نو خبر ہوے دا موری سنگ اڑی رسیا کلی
2: پروگرام نی اڑی رسیات مزی تے حال
1: کنا ہا نہ اوس تا رور وے ما ہاں
2: رور رات وے
1: ہا رورے تما خور باند شک تے موری
2: مور تے زم دا خلی سلامون
1: وے خو علیکم السلام اللہ تاسم آباد ساتھی
2: کلی پروگرام ډیر خاصه دی وسمال مو په چې غوړ مې ولګو مون زو کې ځان سلام
1: علیکم بس خوشاله اوسې اوس دې حیران کړې ما یو طرف ترور وې ما کومور خور ویم خو زه دا ټول رښتې دا د وین رښتې دی او ډېر د مين رښتې دی او ډېر د اتفاق رښتې دی ما د پاره تاسو هر سر سره او دا تاسو خپل مين نه چې دونه خوان ته خلې بیا فون کوي نو زه خوشاله کوم خطا ستا هر کله راشه مہربانی مہربانی آمین سم آمین دوی کالم پر وته 0317090675 دیو کہ په واتس اپ ماته دنیا وایس میسجون را روان دی کنه نو دیو کہ زه به خو وایس میسج نشم اوریدی خدای یو میسج راغلی دی او مشتاق دی کنه وجه مشتاق جنرال سٹور نو مشتاق جنرال سٹور کسه ملوی کی قربان درد و السلام علیکم. الحمد للہ تاسو خیر سو خبر ہے جان خا تاسو سحر ہم فون نہ کول کنا ہم سحر دم فون کڑو کنا او سحر دے فون نہ کول دا ٹائم کہ زو ایگزامینیشن حال ددن نہ شما او موبائل میں سائلنٹ نو نو ستاسو دا کال دا وجی ستاسو دا کال دا وجی ما دا ایگزامینیشن حال نہ لس منٹ بار تیر کلل وی موبایل دوی نو سائلنٹ کړي نو ستاو د وجه زو ما ته سزا ملو شوې ده خو تاسو له الله پاک سزا جر چرم در نه کیخه دا تاسو مینه تاسو څه پته چې کنه دی وخت کې یو نوسته کې دی کور دی او کوم پلار دی او قرض کې دی تاسو فون راتلل خو ستاو د کال د وجه ما ته سزا ملو شوې ده تاسو له الله پاک سزا نه درکې او جنه تر کې نه نه خیره مینه دی کړو دوا مې رد کړو خا تاسو سنو ما غشته کم زنه خا د دې کال پر وته السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام. صحت تخدے
3: شکر دے سر جی. بلال ڈیری پارم نہ خبر کون
1: ہاں پخیر پخیر بلال ڈیری پارم نہ نو دل تو خوب پے ڈیر ملا بھی گنو بہت چتا سو
3: جی
1: ہاں سنگے
3: خیر دے سر جی تاں سنگے سات مخرے
1: تے مینے دے کما شوی دا خدے میں دے ہیر کے دا پرائمری دا میڈل دا ہائی اور دا یونیورسٹی دا کتابونا بالکل امن دے ہما ویل تاسو دا بلال ڈیری فارم فون کرے دے نو تاسو پتہ دے چھے لکا دا پے دار چا خوخم نی زمان بازی خلق ویر پے زمانی خوخ سیم ظالم لوی نعمت ته نه خوخه او زما خو د غوا خاص کر د غوا پیدا سی خوخه کنه ما ځان له ټیکه کړی د خپل ځانی نو اوس خو ته زما له کومل ګری اسی مروړه د اسی دنه تم بالکل نه ساتم خو کله کله یو بوتل سړی روړی نو زشه ته د سړی روړی زکه دي شی یو نیم سل تر کم نو ستا به در چې غواګا نه چې شو خو نه جی نه اوس خو زه ډیر لری ستاسو د خواره بل دسه دا کته زه درته وای چې غواګان دې کمې خې دې تا کرا
3: راګانې دي سر جی.
1: ها نو بیا خو په دې میاشت کې دا چې کومه ګرمي شروع ده په دې کې خو پکوي کې اوبه مچیږو غواګان هم پیاغه شان نه کوي.
3: نو مونږ خوراکي سر جی داسې ورکو چې ماشاءالله الله کرم دې شکر دې دا
1: ماشاءالله. بس ګوره بعضې خلک ولې دا ستنې وایي که نه دستونو په زور باندې داغوی نه پیر وباسي. خو زه خیر دا خو جدا یو ټاپک دی، په دې باندې اوس به ډېر خلک رانه خفه شي، اوبه شي زمونږ کار ولې خرابې. الله دې بعد ساتو گپ مولو کو خفه نشي ښه او کنه خفه نشي ګورې ښه ما هو گپ لګو ام خفه نشي ما گپ لګو بوتل را په مخانه کې
3: درجی خبر
1: اوره
3: دمرګر راځه چې مونږ پرمایش وتاو کلا راجا سیف دې او جواد دې او ډیری پارم بلال سیف دې او سلمان سیف دې او جانبیر سیف دې دای دې مګې تاسو ټول ته دعا سلام.
1: وعلیکم السلام راجا تا بلال ته دې بل نوم سو اغستو
3: سلمان دې جی
1: سلمان دې جی
3: او
1: بل
3: او جواد دې جی
1: جواد دې جی
3: جانزیب
1: دی ټول ته وایا زما له خوا سلامونه مینا او دقل تو ځان ته یخره غواړې کده ګوړې شربت یو کده غنو رسی ګرمي دی ویس کې زما طرف په اوس کې ښا
3: او ښه خسته یې چې چالو او پراکی د سرجی
1: ډیر مې را خوشاله اوسې او بس دغه سره ورځ باندې ساته از ورځ ځوانان ساته او حوصله تاند ساته ان شاء الله دا ژوند دی. ګوره دا اوس کوم وخت موږ نه لاړو یا دا کم دور لاړو تیر شو کم وخت تیر شو بس دا لاړو دا چې کوم روان وخت تاسو الله په جون په نصیب کې لیکل دي روز دی دوه دی میاشت دی کال دی ارسونه چي دا په خوشاله تیر کې چا سره په ځل کې نفرت ما ساته کدا سو په یو ځای کې ناس یې په یو ځای کې په یو کټ کې په یو پوزی ناس یې او زړونه کې وړې وړې خبرې وي یو بل ته دغه ناس ته بے معنی ده دا مطلب نه لري او کدا سو دومره لري لکه څنګه چې تاسو نه لري لریم کنه د کیلومټر په حساب تاسو نظر ډیر لریم د قدمونو په حساب تاسو نظر ډیر لریم ها خو تاسو سر زړونو کې وا نو دا زړونو ول ډیر مان لري دا بل څه مان نه لري. اوکے او جی ها السلام علیکم نعیم الله عمرزی صفات کاسمیٹکس اوس برخ صفات کاسمیٹکس له اردن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش او دې کوم ملګری چې فون کړو وسه دې اوس کوم ملګری چې فون کړو کنه د دې خبره کوم اوسه وطن کوم ځان لبی ورته کوم صحیح ده. خجی دا بل یو میسج دی خا بیا را دا وایس میسجونه کړل او یک ګوره خا ایک دو تین چار سلور وایس میسجونه کړي زه نشم اورېدی جی کول نه مورم به خوس نه درو وجونه رستو ها. السلام علیکم. السلام علیکم پاکوڑ ہٹک کی واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر د صفات کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس وسره ملاوی کی 50 پونه وی 50 خارخ وی ها 50 گرم کی وی د چا خله پخی تالوی پوخوی اورې پخی یا گروتنه پخی یا تاسو چې ته مچې وخوري اوس خو د مچو سیزن دی مچې مرزه کې ملمنی وی او ډمبر ویو کنه نو که تاسو اوخره خیر دی دا څه مسله نه ده. بعض خلک مچې تم د ټینګینی توبه می دی چې مچې وخوري نو بیا سره ورځ ته وای ډمبر خوري بیا یو هفته پرو دی اوس لړم مار دن هغه جدا یو مسله غټه مسله ده د ډمبر یو د مچی ټک تزان مرا غورځوي چې د کور کارونه د نبی پاتې وي یا خلک اکثر په دې مخ باندې خوري کنه بیا غ مخ رو پړسي ګو انسان ډیر زیات بد شکل ښکاری تاسو انکه استعمالوي ماسک لګوي زخپل باندې ډیر مخ کې دو مچو خورلم په دې روزو باندې اولې خورلم ما قار کړو بس وی خورم چې تی اوسس قاره خامخ اوس خونه قارو اوس خو پوي شو کنه ڈمبر اخری دغه پر هم د صفات کاسمیټکس د سپری د صفات سکن هربل سپری یو فرش پہ کوي بیا صرف تماشا کوي نہیں مل مرضی تھی اشارہ کا تماشا کا ہاں وہ جی السلام علیکم جمیل خان اما جمیل خان سے خی صحت خدے او خا وہ جی الطاف سے سلام وایا وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام الحمد للہ تاسو خی جی پوئے نشم جی نیست روڈ چمتار دکم سے سر دے نہ نیست روڈ باندھے مطلب نوشیرا روڈ یا دیکھا
4: نا
1: یس یس یس دغل تو بنی وہ پچاس چوک کی سمرم کاسمیٹکس والا دی خاص کر جواد ٹریڈرز پچاس کا کوئی سا رشتہ نہ نہ پچاس دے فاروق اعظم چوک کی ڈیر من جی خوشحال ہو سے تاثر چمتار نا امین سر خپل غک شریک کو جو سسو من کو خجی رازم بیا واٹس ایپ میسجوں طرف تھا وہی جی السلام علیکم حسن تحیل وہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام حسن تحیل یہ تو خبم چھپا کر سوچ کے خجی وہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام د صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی کی مشتاق کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور نندرک خا اور دا سے لکھل والے میسج کے پروگرام دوران کی نشی بیا غشن ز خبر کوما دوی سره صفات چ سمرم پروڈکٹس په نندرکو کې درته وای مشتاق خان سه وو تاسو ته چا میسج کړل دي کنه ما ته فرست ټایم میسج رالو تاسو ما ته صفات پروڈکٹس تاسو رنم را لګلی شیمپو دی فیس واش دی دا پروڈکٹس تاسو د کم دکاندار نه یا د کم ډیلر نه راوړی دي اما ته نومولي کې راته مینشن کې خجی ډیر مننه بل میسج السلام علیکم نعیم الله مرزی وای چې بل رستلیو ریس خان کاسمیټکس هغه ته خا اغو سر صفات سکن هربل سپری نو بس ور رسیدل دي ان شاء الله خا تاسو بل زر غلې وای نه کې د پیر پورز او پرون مزګر اغو تا د صفات ټول پروډکټس ور رسیدل دي ورشه او ځان د پاره ته واخل بل میسج السلام علیکم نعیم الله عمر زئی وعلیکم السلام خا وچ عزیز الله هم د نن درکو نه پروګرام ډیر خپل دی دا خپل سوکو خکل دے سوکو خکل دے خکل ببلا بھی پ جہان خدا سے نا خکل ببلا بھی پ اباسین یوسف زئی پروفیسر ڈاکٹر اباسین یوسف زئی یو ڈیر قابل انسان ڈیر لوی شخصیت دا ادب پ دنیا کی دا علم پ دنیا کی دانشور دے یو پوہان دے اغوائی خکل ببلا بھی پ جہان خدا سے نا خکل ببل ہا بھی پ جہان خدا سے نا زہم ڈر حسن ارمان خدا سے نا خدا تا خز اباسن بان اللہ حکڑما ماں خدا رنا اوخت ہو جانان خدا سے نا او دا اباسین یوسف زئی سے خپل نامه چې دا نغم مسلم شاه دی ٹھیک شو جی او په دې غنه خفه کیږي چونکه مشهور په اباسین دی او یقینو کې چې څنګه دا نوم دی دغه سی یو دریاب دی بلکې یو غر دی غر کان دی کان د علم د ادب د الفاظو بعض خلک د الفاظو جادوګر بل یو کس وي خو نه اباسین سے چې کم الفاظ روڑی دی خو اب بل سو کرونڑی خو سماتی گلے دا گلے میں دا دی کلے چا باسین سب چیئرمین دا اسلامي کالج کې د پښتو ډپارټمنټ نغه وخت کې وتما ویلو چې سره یو مهربانيو کې زمنګ ډیر خخه شاعران چې مړ دي وفات دي دا غوی کار زیار دا غوی الفاظ دا غوی ناتونه دا غوی شاعری هغه د خلکو په زړونو کې لار کوي دا لیک د پښتو کتابونو ته روباسه چونکه هغه وخت کې دا غوی چیرمن هم او په لاس هم رسېد په ټکس بورډ کې نو هغه وش ان شاء الله په دې به کار وکړو تر اوسه پورې په کار نه دي کړو دا ګیلې مې تشته خو زه خیر دا خو بیا درست خبرې سلام او رسو دځې چې لکه دا ناسته غواړي یو میټینګ غواړي حکومت ته دا خبره په ذهن کې ورکوزول غواړي چې دا خپل اتلانو پیژني دا نوخار عبدالله بابا سوک نه پیژني گلستان بابا سوک نه پیژني ٹھیک شو جی نو په دې خلکو کار کول دي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: څنګه الحمدلله تاسو خیر خوري
5: پروگرام
1: خا بس اللہ دیو کی شروع شی خا چې تاسو کوم مهربان شی سحر را پاسو د سبزه ته لګی سیدا ډیر مننه خو خوشاله اوسه ما د خفغان خبر وکړه نو بازی خلک بس ناراض ناراضی پس پسی وی ها لکه دیو چې سحر پروگرام پسې بس دا خو الله دې خیر وکړي السلام علیکم نعیم الله مرزی او چې شیدون خبر کوم صفات هربل اویل به جانگیرینه فیصل نه راوړې دي ډیر خو رزلټ دی میدا کې ډېرې وچې ښه مطلب دی خو د کلي داسې دي لکه مطلب یې دا دی چې د معدې بیماری دپاره استعمال کړی دی خو دوی ویل چې د معدې کې ډېرې دواګانې درته کوم نو د معدې دپاره داسې استعمال کړی دی دواګانې به خامخا کوې سیده جی بل مسیج السلام علیکم نعیم الله مرزی صفات کاسمیټکس لکه قبل درو لګې قبل سوات یادی نو په سوات کې خو ما ویل په منګوره کې شته او د سواد کده قبل خلق دی کده لنډا کی دی کده شموزو دی کده مدین دی کده بحرین دی کده کالام دی کده مرغزار دی کده سلام پور دی کده شاڑی دی تندو ڈاک دی ار علاقی چی دی پا سواد کی تا تو بخام خواد شاپنگ دا پارا منگوریتا زی منگوریتا نخواما یون چکم جنسٹور دی پا مینہ بازار کیل تورشی اور حوالی تی ٹک شدی السلام علیکم بخنا السلام علیکم جی خا د کرک اوردونکو لپاره هم د خبره چې تاسو ته په کرک کې په تخت نصرت کې په میټخیلو کې چې سومرم علاقې دي دغلت به تاسو ته ملاویږي د صفات ټول پروډکټس ان شاء الله د اگزام ختم شي کنه نو بیا په کرک تم شکر لګوم دا چې کم کمزې کې زما واسطه سوره یا کم کمزې کې اواز پرېږي د ټول علاقو ته می خیال دی اوس به سړی وي چې ته کراچۍ کې وخت چې ملګري کراچۍ نه فون کړو کنه نو هغه دپاره به کراچۍ ته لاړ شو کار خدا تاسو وګرځئ وګورئ دا دنیا وګورئ دا مخلوق وګورئ رنگارنګ خلق رنگارنګ ارث الله پاک پیدا کړی دي د دې نه استفاده وکړه د دې نه عبرت واخلئ زمونږ بعضی خلک دسی چې هغه په یو ځای ناست دي یاره بس وی چې ته مې زړه نه کیږي یاره بس زړه مې تنګیږي چې ته لاړ شم دا ولی د دې انسان سوچ محدودی او تاسو چې محدود مطلب سوچ فراخه کې محدود نه ساته بیا تاسو تنګیږئ نه په خپل ځای کې څوک تنګیږي د چکر په ځای کې څوک تنګیږي د سیل سپاټې په ځای کې څوک تنګیږي یا د مطالعې په ځای کې څوک تنګیږي نه نو بیا ولی نزدا غا سوچ تاسو موجه محدود شوی کنه ښه ها السلام علیکم السلام
6: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قربان تاسو انتظار وکم ما کال جوړ وخت ریسیو کړو کنه
6: او کو نما د برادر ته وګو
1: ها ها ها خفن شي حفظ سی
6: ما دا ته ویل دا ټول پروډکټ به مشته په باندې حکیم دې ملاوي دي
1: په بنو کې شتاو سره کم خواګه کاسمیټک سٹور دی په بنو کې ٹھیک شو جی الته ورشي ورته به صفات چنوم درته یادې صفات S-I-F-A-A-T صفات په ونه کې چې تاسو کوم دکاندار تم ورلې او ورتم اویل چیرا د صفات پروډکټس پکار دی یا سکن سپری پکار دا یا هربل آئل پکار دی سهم پکار دی ته بوې هاو والا که چا غلط اشتال تر رسیدلې دي. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
1: تاسو څنګه ښه؟
7: او جی
1: کوم زنم الحمدلله کوم زنم فون کړی دی؟
7: جنګيري نه
1: خجي
7: دا صفات صابونو صفات کریمو صفات ته ساشتا او پښون ملایشي
1: ریډ خور ته نشم ویلې او خدي خبره ته ملو شيخه ټیک ده؟ سیدا
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دا ریٹ خبر یا دا پرائز کم وینا دا ناغز پروگرام کی بس ما تخپل مزہ نہ رکھی دا پیسو دا خبر نہیں دا مزہ نہ رکھی بس اسے. السلام علیکم. 0317-090-6075 وجہ السلام علیکم مینگ ہم صفات روڑی دی خجی خا ہوتا سزا لیا کہ نمنے دلی کلے اور پسیفات کے موسسر روڑے دی گورا پسیفات کے سمرا پروڈکٹس تھی کہ صفات بیوٹی کریم دے صفات فیس واش دے صفات سکن ہربل سپرے دا صفات صابن دے صفات دو قسم شیمپو دا آملا شیمپو صفات اونین شیمپو یعنی پیاز والا شیمپو کستا سو ویختم آتی گی ویختم اوزی ندامو آئے ما پرونی خبر کرو دا پیاسو حوالے سر رکھا نا نو نن را سر یو مشر ملو شو گاڑی کے اغا سر میں دا خبر کولا اغا ما تا دا سی سارو خودو ساما شیشاو سام پڑکے وو نو بیتے ما تا پوزا کہ میں چی دا دا وقت سر مطلب ویخت نشتا کنا وینا اوس اس تقریبا دو درو کالو گیم دیو بس سر میں مکمل ختم شو دا ویختو دا لیاسا بس ویخت لار ختم شو او سپونی مو خارخ مو ویر قسم تجربے میں پیوکلے خوبی سر تھا پریشان ہے میں نے کہ وقت یاد بولے نمائی تر سو جیسے پیسے میں سی پلا سر اگر دی کنا ماتی تو کڑی تاک مار گئے میں پجیب کر روپے نشتا نبیا میں مرتے میں پر پروگرام کے میں خبر کڑے ہوا چپازی خلق وہ چیز لاس گری کی پیسی راضی اور سر گنجی کی پیسی راضی دا اسی اہم خبر ہی دی ہمیں خلق والے رنگ ورکو نچے رنگ ورکو دونوں مشہوری کچھ بیا خلق کوئی بس راشا کنا آج تو نصیب ملاوے گی دولت تے شہرت تے عزت تے دادا اللہ تعالیٰ طرف ہی بس یہ سمری پاکی سوار پکار دے اور پا دولت پہ سزان لے ہونی کول ندی پکار دے سزان جوڑ کے اردن کو چے ما وقتی دا سکون خبر اکڑا کنا دا خوشحالی خبر میں اکڑا دا زلو نکو انسانانو ته من خلکو ته دا کوټی او دا کمری او دا کورونه د پیسو ډکم شي بیا به موږ نه خوشحالي ګو بیا به لالچ او هرس نورم سی وشر یو ير یو یو یو یو یو یو کور بلو شه د پیسو ډک وي چې غم راشي ير چې یو بلوي نه خیر کې سوشي مړ شي سترګې پټي کی یې سیم په کار رانه شي هغه پیسې چې دنه پاتې شي بیا په دوم نه لګي اکثر کفانم په نصیب کې نه دی بازی خبر تا دیر سوچ پکار دی خواه نو اسی دا دی ویختو پر خبر رالا چی ویختم ماتی گی ویختم غرزی گی سر کی خواه سپونی بی یعنی که دا چی سم کم دا سر سرمنده دا سپور سپوری دی دی لیسا ویختو تا مسلی نو دا شپی پا صفات زیتون هربل آئل باندی غوڑوی صفات زیتون هربل آئل باندی غوڑوی او سهر چرا پاسه انشاءاللہ لزیز نو پا صفات شیمپو باندی وینزه صفات شیمپو باندے وینزے یو سو رزا کارو کہ دا عملو کی بیا گور خپل وختو بیا دا سکن سپرے خبر دا صفات دا پر ڈیرو سیزنو کی کار کی پر ڈیرو مسلو کی کار کی خوزا غٹے غٹے مسلے یادوں چی خارخ سپونے وجود کی کمزے پوخ شی گردون پاخ شی جب پخی تالو پوخوی ورے پخوی غاخ وینہ کئی ورے وینہ کئی تاسو د صفات سکن هربل سپری په لګوي بیا به ماته وای خو یو هغه چې هغه سیزان خلاص ولي کنه دا یو کار نه یو پراپر استعمال ولي تاسو کنن نه ان شاء الله سبا او سبا نه بل ورځ صفات کاسمیټکس په تاسو خامہ خای استعمال وي نو صبر ورته مکه وي استعمال کې ځکه چې په دې من کوم خوارزاري کوتاو زپاره کو په صفات کاسمیټکس کې چې موږ کومه خواري کوو هم تاسو دپاره کوو.

کم محنت پہ کہو امتاز دا پارے کہو لگ روزی بات پکی صفات سن بلاک صفات فارمولا کریم صفات رائس فیس واش دار روان دے انشاءاللہ العزیز پجانگری کی ریس خان کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس شارجہ او کراچی کاسمیٹکس الحامد جنرل سٹور جو ٹول سر صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گی نم بیات ساتے صفات SIFAAT صفات پپی خبر کی دکاندار دیش نہ کرے کہ نو میں ناخلم او اغن اکثر خلق گلے کی دپی خبر چکم خلق دی آواز ہو رہی وی منگو دلار شیر صفات کریم را یا صفات صابن را یا فیس واش را وی مخامخ من گور شپ ڈسپلے کو تا پراتی ابھی بچارہ دا فلان کے او مشتا دا فلان کی واخلا دا فلان کی پروڈکٹس والا نو یو خبر ادا وردن کو دا زلے رکھو لے عام کوم او ڈیر دا زلے نئے کوم زما شکر الحمدللہ چا سرم پزل کی حسد بغض کی ننشتا او بے پروزگار کی پروزگار کی چسوک حسد کی بغض کی ابھی وقفی اقمق لی ماتا اس لکھ سات مخ کی بولی چھے رزق دا اللہ ورکی دا مرغیت امرکی قارغت امرکی گڑت امرکی پیشوت امرکی ار چاہت امرکی ارست امرکی ہر جاندار تے ورکی مقابلی بیا منگو لکھو مجھے کم دکاندار زما اگر دکاندار خاص کر زما آواز ہوری کدی صفات نہ تے سمسلی بالکل دے لار تے رولا میں خلے ڈسٹریبیوٹر نہ ہو کسٹمر سرا یا اردن کو سزا سے نہیں پکار چیر لار صفات پنم شیو بیا الدو تو چیر دا فلن کے دی دا غپرے دا والا نو پس صفات کی گوریات ساتے منگ یو دکاندار تا ہم سنے دی منلی دا طول دی وقت کے زمان آواز ہو رہی گی نلار چھتا پوستے ہوکے رئیس خان تا قسم ورکے الفیصل توائے سمی توائے سید الرحمن سب توائے مغل کو کلیوال کاسمیٹکس والا توائے تاج محل والا توائے واحد توائے طول نتا پوستے ہوکے چھتا سولہ نیم اللہ خوصہ لالش نہیں در کڑے دون دکانداران اسم ما سر واٹس ایپ میسجون دی مالا ریپلی یو تم نے دور کڑے چرا منگ تے صفات دا پروڈکٹس لے گرو لے گا ڈسٹریبیوٹر تو ہوا حالانکہ داغوی ذکر ہم ماچہ دا پروگراموں کے دا بعض دکانداروں نے نہ دکھڑے زیم سے داشتے پورا کی یہ داشتہ کم زیا دو ماں پجانگیری کی پاکوڑی کے دے اور رسی خلکو تا دا غٹ خبر ادا چنے پورا کی گنزو سنگا زانا دا بے کم چی خد رزی سوال ہے من سر مال نہیں اسی پات سٹاک نہیں کم زیا نبر اڑو نو الحمدللہ دا خلکو اعتماد دے ستاسو اعتماد دے دا دکانداران ملگر اعتماد دے ما پسیفات کاسمیٹس کہنے چاہتا سا من لی دی خد از لدہ ویخ دی مارکیٹ تمی رئیس تی دی او تاسو باندے ہے دا استعمال دا آواز کو چی صفات کاسمیٹکس تاسو استعمال کے اکا پا کرک کی دی او کا پا بنو کی دی او کا پا نوخار کی دی او کا پا ثوابے کی دی عرضی کی چی دی دا صفات دا نمنا دا صفات دا پروڈکس تاسو ممایو سکے گے او مت غافل کے گے استعمال کے انشاءاللہ فائدہ بدر کئی نقصان بنا در کئی انشاءاللہ العزیز دا چمک دا نقصان سوچ نہ دے کڑے چی پروسیس کے ساتھ نقصان سوچ نہیں باقی بھی ہمیں یارے پہ نہیں یارے گم صفات الحمد للہ ٹول خپل یوز کوم کہ فیس واش دے کہ صابن دے کہ شیمپو دے کہ صفات زیتون ہربل آئل دی کہ صفات سکن ہربل سپرے دا کہ صفات بلیچ دی زی خپل استعمال ہو تاسو ہم استعمال کے ٹائم ختم شو دا پروگرام دا جون ٹائم دے اللہ پاک لانا ختم ہی ادی وی چھپکے خکارنو کو زان پکے پالو بخو او نور دا پروگرام ٹائم ختم ہی گیو کل بسکی گیو کل بسکی گیو خوشحالو سے زما خبر مائنڈ نکی خواہ خفا نشے پی بلکہ دا ستاو دا پار دی زد خبر چاہتا کوم دا دون نسید چاہتا کوم ہم تاسو تے کوم تاسو میں ردن کی یا رتا ناسی خویاندے میں میاندے میں رونے میں مشران میں بس ستاو ستے کوم باقی منل ستاسو کار دے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پبو کے مشتا ہاں پری سال پور کے مشتا پٹول خیبر پختون ہوا کشتا خوتا سی سر پو تپو سکے وائخ لے نعیم اللہ عمر زئے او دمور پلار ایک یوز وے ستاسو نغوالی اجازت سبا دو بجیب انشاءاللہ بیا ستاسو پدرانہ خدمت کی حاضری گم السلام علیکم.

0: علاقه
1: تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووريده د اوریدو یې ډیره شکریا تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووريده د اور
2: اکوڑا ہٹک نہ زما انتہاب
3: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جوان رنگ امن

0: ويم حمايده چا سدينه زما انتخاب دي اشما فارمولا فيس واش
1: زيم جيا د سوابينا زما انتخاب دي اشما هربل ټوت پاوډر
2: زما يم د نوشيرانا او زما انتخاب دي اشما بيوټي كريم
3: وعليكم ز شمنازم زما انتخاب دي اشما ملکي پروتين
4: ز عائشه يم اور په بخمنه د وډا روډ ما او زما انتخاب دي اشما بيوټي شاپ
5: میں پشمانہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شف قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب

حامد وای چې شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹک سٹور لکھ لے دما خیال کا ایڈریس دے شگئی روڈ سعید شگئی روڈ بل مقابل واپڈا آفس کا رکھ کم چلا شگئی روڈ دے پکرک مین سیٹی کی اور مخامخ ہوتا دا واپڈا آفس دے سعید اور دکل دے شاولی دکاندار دے اوسر تمام پروڈکٹ ملائی گئی.

مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازے کی دکان دے وائچ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق صاحب کرک ریڈیو بند آواز بالکل اوکے دے منگل میلے کی دکان دے پا خیبر پلازے کی پا دکان نمبر چار کے ورسرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں دین علاوہ جکم دے نورین وائی سلام نے مقبل کے ڈزنی نورین فرام مقبل کو رہا اور مردان کی شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار دے پجدون مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ جان زیما ما دعا سلام کوی ڈیر زیادہ مرن السلام علیکم مائی سویٹ آر جے انعام اللہ خان سنگ بھائی آواز دی بالکل او کہہ رہے ٹول رڑوان مرن اسمی سلیمان نور این زبیدہ نور فرام بیوٹیفل نوشیرا دعاگانی سلامونه کوي ډیره زیاته مننه کائنات وای چې سلامونه می قبول کا ز کائنات يم د خپل کور نه او تاسو ته می سلام دی السلام علیکم بھائی جان سنگ آواز دی خپل میدار راځي بالکل ستا پره کې ستا خور د خپل کور نه اور موږ ریشما پروډکټ نه خوشاله السلام علیکم بھائی سنگ شو ډیره زیاته بیس دا همیشه پشان دی بھائی جان اور ماہوم انتظار کرے دے خا پھر پورز اس طبیا بل سوک پروگرام کبھی بھائی جان آواز دے اوکے ان شاء اللہ پھر پروگرام شروع کو مخام اسپیشلی زلمی رڈو باندھے صحیح تھا زلمی رڈو باندھے بھائی ان شاء اللہ چکم دن بس پروگرام کو خا چکم دور ٹائم دے نو بجو نو وقت تر دس بجو پوری رات کے ٹائم اسلام نے قبول کا کائناتیم دلون خوان ایشما پروڈکٹ سم ډیر زیات خولی دی ہاں لون خوڑ کے ټول دکاندارانو سره ملایوی ہاں د ایشما آج کم پروڈکٹ دی جواد احمد د لوور دیر میدان سرنګ لنګ کټ دی ان شاء الله بالکل اوکے وی ہاں اپر دیر کی دیر جن سٹور دے اتفاق جن سٹور دے د سره تمام پروڈکٹ چکم دی گھرانو ملایوی کی

سباګول وی سلامونه میکبل کازه سباګول يم اور زهم چکم ده خانو پروگرام اورم ها ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسه واجول کی په انات کلی کی بینک مارکیټ کی کاری تیسین ولای دکاندار ده اور پسالارزو کارډو کی عجب خان زما د خوګرو دکان ده تمام پروډکټس هم لایوی کی اور خار بازار کی ډاکټر علی خان ده دکان اډمور پم کی بل چکم ده کنه د ډاخانه کوسه کړي مشهد کی کاری حمید ګل حسین کاسمیټک سٹور ده اور مونډا کی حاضر رحمان ده سمر ہم بیکری والا بول سر ملائی ہوئی بازار کے نصیر کاسمیٹک سٹور راغبان بازار کے عدنان کاسمیٹک سٹور چارمان کی کاری ارشاد بول سر ملائی ہوئی السلام علیکم نام سنگ آواز دے اوکے دے حیا او پری دی دبوڑے نا السلام علیکم ویل سنگ ریان یم دا خپل کورنا اوائی چی دعاگان سلامون بھی قبول کا ہاں ڈیر زیادہ مرانا دعاگان سلامون بھی قبول کو اوائی چی غلڈیر نا خبری کو ما جبی والو نا محلہ نا زستاسو فیسواش لگوم اور ستاسو پروگرام ڈیر مزا کوی زمگا دری قسم کے فیسواش صحیح تھا یو آغا فیسواش دے چاہ چاپا سکن باندے مطلب غڑوا لے بھی صحیح تھا اور آئل پہ ڈیر زیاد پی دا اغی دا وجی آغا تا ڈیر زیادہ مسلی سازی گی دانی پہ راخی جی مخ خرابی گی دا آئلی دا وجی آئل گی سکن دا پارا جکم دیانو ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی آئل کنٹرول فیس واش دے پا 200 روپے بانی کی بل جکم دیانو فارمولا فیس واش دے اغم تاسو لگول شی اغه چکم دی نو نارمل سکن نه پاره دی نډیر ذات غړ نډیر ذات چکم دی نو سپور صحیح ده اور اوم دسم در سپین والے در کوي یو منټ دو چکم دی نو مساج کوي ایشما فارمولا فیس واش دی صحیح ده اور بل چکم دی نو رائس فیس واش دی صحیح ده رائس هټول خلک پی جن شروع ته وای دروجه فیس واش دی اغه تاسو یو منټ نی مساج کوي نو سکن مو مغز سره بالکل صفایو کوي تاسو کریم استعمال وای کنه استعمال وای نو دک فیس واش استعمال وای نو بس تاسو سکن باندې داغونه دانی وغیرہ وغیرہ چکم دنو بالکل اندر آخی جو مخبم بالکل صفاوی زمونگا رائس پیس واش سر سید دنو دری قسم کے فیس واش دی دو قسم کے صابون دے بلکہ دری قسم کے دے یو دا دانو والا صابون دے بل چکم دنو رائس صابون دے اور بل چکم دنو سادہ بیوٹی صابون دے ہاں السلام علیکم نام بھائی جواد جانی دا غلڑیر نا فواد جانی سوری فواد جانی دا غلڑیر محلہ جلوی والا اور تمام پروڈکٹ زمادی خوگرو سر ملاوی کی پا ضلع مردان کی سلام انعام بھائی زیم خیال زمین دا خوشحال بابا مزار نا اور ڈیر ڈیر سلامون میں شہاب تھے ڈیر ڈیر زیادہ شہاب زماد خوگرو دکان دے پگڑنگی کے پا اصحاب بابا روڈ بانے سعید پگڑنگی کی دکان تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی کاشف پیراڈائز مارکیٹ کی فکر کے لیے دکان ہے ندیم شگئی ایف سی کلان شاہ زنانو مارکیٹ کے ندیم کاسمیٹک سٹور دے دا شگئی بازار کے بچا دکان پل ہرم کاسمیٹک سٹور دے کو بخشول کشمان نور دبا بوزونا وائی چی دعا گانی سلامون می قبول کا جاوید ہم دا شاہی تنگینا السلام علیکم شاز یا دل کی مرد مجھ بٹول رڈوان ماندر آواز بالکل دے نادرا گل وچی ویلکم دا گو میڈ زمین نادرا گل آرڈی دا زیادہ منا سلامون می قبول کا نورین دخپل کورنا ہائے انام خان ہاور دیز از می جلال الدین وفا پروم مائی اون ویلیج سالارزو میں چنئی ٹوڈے شو از ویری ریئل بیوٹیفل ہارڈ ہیپی ٹو دعا سلام دے زیادہ مرن دین علاوہ چکم دے نو عجب خان زما خو غرور دے دعا گان سلامون دے اور دین علاوہ چکم دے نو السلام علیکم انام بھائی سنگ نازمینا وائی چی وی خد استا آواز اور ڈی زیادہ مرن

0: کال بھی شامل ہے ستاسو پسی پر 315-94-72-30 ضرور کال پلی کر اثر رسوخ دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تھڑی مشی پخیر علی خیر خیریت دے سوگ خبری کبھی دے کم زینا
1: جی
0: جویر خبر دخبل کورنا خبر کے ماشاء اللہ اول زلی کال لوگوں کا نا خواب زمانے کی دکال کرے ہو
1: جی
0: اگر نکلے دے ماشاء اللہ پکم یو ریڈیو باندھی آواز ہو رہی
1: جی پشاور ریڈیو
0: پشاور ریڈیو ماشاء اللہ صحیح آواز درجی کا نا کٹ کٹ کی
1: جی صحیح آواز
0: او سم رٹے نا پروگرام ہو رہے جمع ہو رہے
1: جی
0: کی دونوں بوڑھے خزے لس یو لسکال کی پروگرام ہو رہے ہاں ماشاء اللہ خزا خوص اس پروگرام نہ کو سلور کال کی نا اوس اس راغر شو مت بوڑھے خزے ماشاء اللہ خدارا تو جیش ماں پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی کم کم پروڈکٹ پی جانے ادارہ تو آیا ماشاء اللہ اے صحیح خبر دو دارا تو کم کم پروڈکٹ استعمال کری کم کم پروڈکٹ پی جانی
1: پیاز والا
0: شیمپو استعمال ہو شیمپو استعمال ہے سنگ ادارہ تو آیا
1: جی
0: بھائی راکڑے گئے اور بل چان اخلے
1: جی
0: بھائی پلار تعلق ساتھ ہے دے منخول دوم ایکسپیرینس مشتا ہو رہے ہاں دارا تو آیا گیا نا زموں کا پروڈکٹ نہ خوشحال ہی کہنا وختر و سارا مزیدار شو زموں کے کم پیاز والا شیمپو دے ماں پخبلا سہر سہر پہ وخت بھی انزلی دی خخکل اسمیل ہے مطلب خوشبوئی دا اور وخخت خکل نرم کی وخت بد نہ پریوزی نو آیا دک کریں گی ریزلٹ پکشتا ہو کہ نشتا مضبوط کی شیمپو مضبوط دیر پار اشما ہربلائل تواخلا اشما ہربلائل روزانہ ڈیلی مالش کوا یو لس منٹ ادا جڑے جڑے ٹول وخت کو پسہر نئین زی پدویم سہر درم سہر دا اشما پیاز والا شیمپو سر وینزا خو یو 15 ورځ یو سره لګ غوند کې خواریو کدی ویختو سره ویختو بر بیا ګوري خان دا سه مضبوط شي غټ بشي
1: او دې ما خو چر اوري دې لګ شپې ته په غړوم او مال شي کم بیا سحر یې وینځم
0: او دا سه بکې ان شاء الله بیا ورته ګوره خان شیمپو چې کم دنو زیات نه زیات بداسي وکي چې تاسو ویختو به صفای کی خشکی به ختم شي دا کمزور ویختو چې کم شیمپو بالکل چې کم دنو هغه نه مضبوطه خان دا چې یو سیکنڈ یا یو منټ دا موږ نه پرېد به ویختو کی خدا بس وکي خو ټول کمال د تیلو دی
1: ها جی
0: او بل شیمپو نه علاوه بل کوم پروډکټ استعمالوي
1: جی بھائی
0: رائس فیس واش استعمال ہوا اور اسما بلیچ استعمال ہوا انار والا نو رائس فیس واش سنگ دی خبر ہی بغیر مخ صفا کئی ہاں ماشاء اللہ سے سونا پروڈکٹ پی جانی اشما کے دار تو آیا خزا الگ پی جانی خزا ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو اسے ہاں
1: اوکے
0: اللہ ڈیرا زیات امرنا زم امید سلام الدی خان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باڑ کی شہباز پلازا دا ارمان عبد القیوم بیکری سرد اشما تمام پروڈکٹ ملائی کے سیدا ارگور جب اللہ سر خیال پلی کے سوکھ دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی حمید خان و بما ڈیر زیاد گرانا امت خان سنگ طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان سنگ دی جون دی سنگ روان دی دکان دی سنگ روان دی اشما دی راوڑی خلق درزی کن درزی چلک پر ریڈیو میں دلا دکان ایڈریس نیم واوری دو نوشما کسٹمر سو خوشحال دی کنا تا تو چل گئے مخ کی موڑی دی اشما نہ خوشحال دی کنی خوشحال سپا سپا دکان کے نہ خان تو کویلی پر کے تور بن کے نخل کے ہری گی گرمی کی خود ہے حمید خان دکان انٹرس دیا تھا نخل کا ترلا سکے
1: فرمولا پچاس والا گریجی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا مرانا ہمیں تو خوشحال ہے اسے ہاں گرو بلہ سر کال پلی کے سوکھ دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. بخیر علی سوکھ خبری کوئی دکم زینا ماشاء اللہ کوسر خٹک سنگ گئی طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات سنگ دی گرمی شور شوی تک نستا سو پکر کی او ہو درشیانو گرمی دل کدا وے دس ویش ما پروڈکٹ پیجن نہیں کنے پیجن کوسر کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی اور دری نمونہ واخلا ہاں جتا کم پروڈکٹ استعمال ہوئی ایشما ڈیلی فیس واش ایشما بیوٹی کریم اوبلا ہاں ماشاء اللہ خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال ہے زمین کے پروڈکٹ ہونا ماشاء اللہ تھینک یو ڈیر مننا خوشحال ہو سکتا کال کا بولو اوکے اللہ حافظ کرک نرا سرا کوسر وہاں

0: گرو کال پلی کر اثر سوکھ دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام بھائی کا کرے پخیر علی وایو
0: تڑے مشی ڈاکٹر علی خان سے پخیر علی
1: پخیر تڑے مشی انعام بھائی خیر تا سخی شد مخری
0: شکر الحمدللہ اللہ دے خوشحال کتا سنگے اور با جوڑ کے موسم سنگ دے ماشاءاللہ دے زوی وعدہ دے مرش گور پٹ پٹ دے وعدہ کو مت دیونو ویل بس گور خبری کو کرانو تم منگ تو ویچ راشدی با خبر نشی او حل بہن میں گورا بس خل کے خبری کی کنا معشوم دے ماسر ملاقات شب پڑ رہا کی سنگ ڈاکٹر صاحب تو سنگ جون دکھا رہا وان دے دکان دے سنگ دے خلق راضی عشما پسی نہ راضی
1: زبردست کسٹمر خبر
0: ماشاء اللہ خلق خوشحال دی کنا زمون دا پروڈکٹ ہونا
1: بالکل خوشحال ہم دی مطمئن ہم دی خوشحال خبر دی کہ بلڈ تک ملا دی مطمئن دی چیز تو ملا دی
0: فریزر تو ملا دی دکان ایڈریس دیو خایا کنا زما روچ کم دی بدن خلق تر لا سکئی
1: دا بہت بدرے خلق کو ملا دی یعنی خار بازار ایڈمور پم کو سکی بہت ملا دی دیش ما تمام پروڈکٹس دا شان تا بیا بخار بازار چکم دیم دکان دے منگا دا کھانا گزارے کے اور تو ہم ملا دی جو دریم اپشن دا خبر دا دو خل کو دا پارا کم جدا سی چیز بازار تو دین شین دا ہوئی دا پارا زمان کپال کور خودا شنے کی ہم دیتا با دیش ما ٹول پارڈک ملا دی جو خب پکولی ریت سرا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر مننا زمارو دا کال کا بولو خوشحال ہو سی
1: خوشحال ہو سی نام بھائی تاسو تو ساسو تو لیتنا تو شہاب بھائی دا سپیشل سلام
0: وعلیکم سلام دیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی.

0: حجور بل سره کال په لګه سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه په خیر علي.
1: څنګه ده مشه په خیر؟
0: اے لو دي خوشحال کا سوق خبري کوي.
1: هيا پری.
0: اے دو بوړې نه کده باړې نه.
1: غزاړې.
0: د بوړې نه تاسو ته بوړ وای کنه.
1: ها
0: ماشاءالله څنګه आवाज مې څنګه درې تاسو بوړې تا. پېښور رادیو خو سپا کار کوي کنه؟ مل پېښور رادیو خو سپا کار کوي ماشاءالله په باړې کې. ها ماشاءالله تاسو د باړې سم مشهور دار اتو آیا؟
1: ماته
0: لږه پته ده. نو دا ولې ته په باړې کې اوسې؟ کې کم سے کم دونو خزان خبرو چې باړې سم مشهور دي.
1: څکه
0: لږه خبر کم یا خبر ته وایي. ها زه اوس نه خبر ته تاسو اپریډیا سم مشهور دي.
1: څنګه
0: زه خوراکي کنه نو څه کې یادې؟
1: یاره خوراکي خو بستاګ ډیر زیات خوختي شملې.
0: ها ساګو شملې ها؟
1: ها او دا ډیر مشهور دي. دا لکه ډیر زیات خوري.
0: لکه ډیر زیات خوري نه خوري د مجبورۍ نه خوري کو خوخه اداره تو آیا؟
1: لکه خوخه دي د مجبورۍ نه خوري.
0: او کباب هم نه خوخه؟ خوراک گرمی ما ویل چې اینو الا مزه کې چې نو بیا خو مزه نه کوي کنه فتم داس نه کې چې بوجه اړه کې دا سال دی دا د خپل رور لوي سما دا
1: روبه لګم ان شاء الله.
0: خزا ماشاء الله. خیا دار ته وځ څنګه حالات واقعات څنګه دي؟ باړ کې ګرمي لګه د کوډه را ده
1: نه ګرمي خو دا جوړ دی لګر یا ته شوي دا
0: نو ساده په کورونه کې هغه تخانیش ته کنه چې بیا ګرمي کې ورګوزيږي بیا نو بس انسان پکی مطلب خوشحال گرمی نہیں
1: ہوئی
0: نو خیر دا خو ضروری چا غزی کی دا خو چرزی کی نو کور کے سازی گی
1: نو بس
0: لگا تا سو جب منگا تکلیف نہ کی گی داشتا احساس کو خبر نہیں بس مڑے گرمی کی گرمی نے یخنی کی یخنی نے بیا بس خوندو کی
1: آو
0: بھائی نو بس گرمی تا خو گرمی وای تا بچے آو ڈر زیاد تم نہ حیا پری دار تو آیا کنا زمو چ کم دا مطلب دا بیوٹی رینج دے صحیح دا کم چ انسان لے بیوٹی ور کے وی لے فیس واش والو کریم ش والو بلیچ والو تے ٹول نمونہ راتو آیا نو چ کم پرو دے خو بیا لگے کے درگو مقابلہ بے لے لی گڑھ لانو پنجا پروڈکٹ بدر کے ادھر ایشما کم پروڈکٹ
1: ایشما
0: اسکن پالش
1: فارمونا بیوٹی کریم ایشما بلیچ شو
0: دغه بلیچ شو او
1: ایشما
0: چارکول کی اریو بلیچ ایشما فارمولا نہ کن اریو بلیچ نہ کن نو مونہ باخری کن دا سنگ خبر اریو بلیچ شو
1: ایشما چارکول بلیچ
0: اے
1: ایشما فارمولا فیس واش
0: او
1: وٹامین سی سیرم شو
0: کم یو پروڈکٹ استعمال ہے ادھر تو آیا
1: فارمولا بیوٹی کریم اور وٹامن سی سیرم کے دیدا استعمال ہو
0: وٹامن سی سیرم سنگ ریزلٹ دیدا رہا تو آیا
1: ماشاء اللہ سنگ زبردست ریزلٹ یہ دیں
0: لگا دا سے وہ باڑا ہو کنا لگا دا سے وہ بیاد آزے تھینک یو ڈیر مننا حیا خوشحال ہو سی ہاں
1: اللہ
0: حافظ مننا حیا پری دی ورا سر دا بوڑے نا

0: بل سرکال بلی کسو گیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. سنگے خیر؟
0: او جی منگا خیر. جیتا تو سنگے جی
1: شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک.
0: جیتا تو سو خبر کوئی جی دکم زینا
1: جی عائشہ خبر کون شیدنا
0: عائشہ د شیدنا ما شاء الله. عائشہ دما خیر دویم زل جی کالر دکے کنا دماغ میں کمزوری تھی بس کہنا تو عمر تک سو کو بس بڑھا گان شو لاڑو آؤ گا نا بس عمر تک آدشی بس کہنا انسان کمزور ہے شیبیا لگا زان چواخ لے خا خا انسان ضرور ہونا تھا انسان دے جکم دے نو بس زوانی اور نو دماغ بس لگ لگ کمزور شی کنا نو
1: ما بڈاوانے نہ دے خا
0: خا نو دا بتر زمن یو گاونڈی وا بسڑا مالت کی چلا میں نغل دیو سمجھون دی دا اور دا سی پالج والے دا اللہ دے جکم دے نو صحت ور گنا یار خدے میں نغل تے چی ای بدا سی دا اتیا کالو بیا و لسکم سلو کاولی
1: ماشاءاللہ.
0: او زمن دا دیر وا اور دیر جاتا ایکٹیو وا کنا لگا تکڑا وا نسبت دی پشاور دخل کو نو اس لگا کمزور شوی پالج والے دا ماشاءاللہ سٹیل باڈی وا کنا نو اگوی چی کاش چیز اس پیدا شوی پدی زمانے کی نو تم لگا خبر کی لگا بوڑی آواز نے خوش کلو بوڑی سے کاش اس پیدا شوی وے نو ولی بوڑا گان مری ان زوانان مری کون سا بوڑا والے نے دیکھو خا نا دا چکم دا گور غلط خبر دا عمر چکم دے کنا نو اینی ٹائم چکم دے نو مسلمان لا انسان لا بلکہ یاد اول پکار دی صحیح دا اسی خلق دا مطلب دا مشران بزرگان نوی کنا چے ادری تا چکر لگوئی پا ورس کے ورس کے نی پاپتا کے پاپتا کے نی میاش کے خام خواہ چکر لگوئی چے دا آغازی خلق او گو رہے چے دیکھ گو رہا خانانم پراتے دی زوانانم پراتے دی بڑاگانم پراتے دی او ہر سنگا مخلوق با کے پرو دے نو خام خواہ چکم دے نو مر خو بس پار چا دے نو دا ہو چکل مرش میں بیا پہ پتہ لے گی اس کو منگتا پتہ نہیں دا کم انسان ہے مرگ نہ بنی ہری گی دارا تو جما خور جی عمر دی سمر دے
1: عمر میں جی تیس
0: سینتیس سال زما خور زمانہ مشر مرگ نہیں ہری سان کشم زمانہ مرگ نہیں ہری گا ماں ماخام کوم بہ انشاء اللہ ہاں پروگرام نو بکو بس لگوں تک بیزی را بیزی ہو استاد بزلمی بہ انشاء اللہ دا پیر بہ پیر خوکی گی کو داسم پکی انشاء اللہ چانس ملائی ہوئی نو پروگرام بکو بس آزادی آزادی نہ چکم دنو خپل پروگرام اوری نہ خور میں پروگرام اوری نہ میں ماما پروگرام اوری نہ میں مور پروگرام اوری بس اما خپل خوخ نو بس ڈنگ ور کو ماشاء اللہ دا سکار ہو چیز منگ کل دے دے مطلب یہ معشومان ہو ریزلٹ میزلٹ یا مدرسوں کے یا دا سے منگ والا عشما ورک ہوگا نا یادا سی یار دوست وی داری کسی عشما والا ورکو یادا سی ریڈیو کسی چلی عشما والا ورکو اگر خلقا خو پروگرامونا نا اوری تپا لئی دوار آگا خلقا اوسا منگتا وی کنا چی دکا پروڈکٹ میں پکار دی کریم پکار دی پلانکے پکار دی ڈنگرے پکار دی نو آگا خبر دی رایا دکا خان استاد دی خوشحال شو چی عشما پروڈکٹ دی استاد عشما بیجاندل کنا
1: دمرا خوشحال شو او ما وقت پیکم دیر زبردست دغه سره نو وقت پیک کړی او نو هغه استاد دیر زیاته خوشحاله و ما ته ټول سیزنو نه بلا ختمونه او کنه نو ما ته ټول نه دی دی ماشومې سیزنو ډیر خسته خسته راغلی دی او ټول شیمپو بلیچ او هر سیز مې ورداغوشتی یو
0: ماشاءالله. نو ختم کړي څه روژه مې جو پخ کړی وی کنه
1: اوجی
0: غټه روژه وی او کو نری روژه وی خیرات قبول کی اور دارا تو پخپل دا عشما کم پروڈکٹ استعمال ہوئے کاغذی والا ڈبے استعمال ہو ماشاء اللہ ٹول کاغذی ڈبی دا عشما
1: ہاں
0: جی
1: مش ما فرمون جاكرين دا نسمانو دا غوالا
0: خليوالا او واخه دي ختم کړي کنه پرش کې پرتی ریشا ریشا به وي
1: وي
0: هم واخه دي ختم کړي کو په پرش کې پرتی دي
1: نه دي ختم کړي دي
0: یا رمانه ریشا ریشا وای ها خو زمانہ ته پوسو کې نو زبردم چې ماشاءالله پریزر ډګ دے پرش ډګ دے دو نظر خو نه ختم کی کنه انسانانو صدقه خو نه وي
1: بس
0: ختم کلی دی مونگ سو ما کو چاہتا بلے داغ پورے ختم شدہ سے پرجن اڑک دی ماشاء اللہ نو ہم درتا ہے مچھ پرتی دی کنا تبے گورا منگا ختم کلی دی خدا پاکا نو پرتی خودی کنا دا درتا ہے ما دیر زیادہ مرانا عائشہ زما خور خوشحال ہو سی خان
1: نمبر
0: بالکل ڈیر زیادہ مرنا خیر تھا چکم دے پروڈکٹ کو ٹھیک نگم مکا ہاں
1: جی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکال پلی کے سوکھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سو خبر کبھی دے کم سے نا آواز میں درسی
2: آواز ہو جائے
0: ہلو

خجی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ موجود دویم دکان پر وزیر کے لکھے دے حالتے ہم جی کم دن دکان دے پکور کے تمام پروڈکٹ سرم لائے بھی کاشیب زمان دخو گرور دکان دے پر پکیر کری پر پیراڈائز مارکیٹ گئے پکیر کری کی پیراڈائز مارکیٹ دے پر پیراڈائز مارکیٹ کی کاشیب کاسمیٹک سٹور سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائے بھی ندیم تنہا کاسمیٹک سٹور دے شدئی کے ایف سی کلان شادی دکان تمام پروڈکٹ سر ملائی السلام علیکم خلا یما اور دی گرمی کے دی پروگرام اور اما ماشاء اللہ جنت وزی خلا با جی ہاں سر جی آواز دی بالکل اوکے دی بسمی عائشہ پرم خپل کور سر آواز غیب شو بیارا لو ابو ذر دے زیادہ منا ابو ذر وجہ دعاگانی سلامون میں قبول کدے شنکر نا دے زیادہ منا السلام علیکم نام اسم آواز اوکے دے مردان ریڈیو بانی ہاں حلیم دے زیادہ منا دا کلندر نا نورین وائی سلام میں قبول کیا السلام علیکم آواز دی اوکے شگپتا مردان مرنا خوشحال ہوسی خان امیر رحمان فضل کاسمیٹک اسلام آباد مارکیٹ توڑے لنڈی کوتل کے لاندے بیسمنٹ کی سمر ہم دکانوں نے نوٹور سر پروڈکٹ ملاوی اور کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ کی عزت شاہ سر تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم انعام بھائی زیم ریان دا کاٹلنگ نستاسو پروڈکٹ ڈیر زیاد بہترین دی ہاں السلام علیکم بھائی آواز دی بالکل اوکے دے پشاور ریڈیو بانے سنگ خی نور جہان بھائی جی دا اسپیشل سلام ایڈریس ہوم شامل گا اورنگزیب مارکیٹ سرا خوا کی در رشید دی بکور کے سیدا اورنگزیب چکم مارکیٹ دے پا بڑے بیر تا رشید دی پکور کے اشما ٹول پروڈکٹ ملائیوی کے سونیا اشما یم دا بڑے بیر ناڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو جہاں السلام علیکم سنگ ہے تبسین جانی یما دا کرک نا بھائی آواز دی بلکل کل راضی ہاں پا کرک ریڈیو میں دواگانی سلامونی میں کبھی کرن وائی دواگانی سلامونی میں کبھی کا السلام علیکم انعام صاحب سنگ ہے آواز دی بلکل او کے زہم پروگرام اور ہمارا رائس پہ سواش ڈیر زیادہ زما خوخ دے مترک ایسے سٹیٹر سرا سادت ماما سرا اشما آل پروڈکٹ ملائی ہوئی پو پلانڈیری سٹاپ ورسک روڈ کے سادت ماما سر ہاں تک وہی کی پڑ بابا کی سونگ ٹاور سر بالکل نزدیک جاسم دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں

محب الله د ذل ممند و امبار نه وای چې دعاګانې سلامونه مې قبول کړه. زه دې هم چې کوم دی نو شوورم. السلام علیکم. جلال الدین وفا یم د سالارزونا پروگرام دی اور ما تا ته سلام دی. وعلیکم السلام دی نوبی بازار کی ساجد کاسمیٹک سور دے اجاز سر تمام پروڈکٹ. السلام علیکم بھائی. ز مسکانیم د مردان وستا سو عشما پرمول کریم یوز کوم سم زبردست زیاد کوم مخ کولے کول غواڑی دا غونا تیر سری وغیرہ وغیرہ ختمول غواڑی نو د عشما فارمولا کریم یوڑ بے استعمال کی. ہاں محمدینا محمدین دکان دے پ غزنی خیلو کے پ کریم خان مارکیٹ کے دعا سلام کوي. تمام پروڈکٹ سره ملایوی کی محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور دے پ غزنی خیلو کے پ کریم خان مارکیٹ کے. انشاءاللہ کہ زندگی و موکا نو بیا پروگرام کو ٹائم سر ختم شو ان شاء اللہ کا زندگی ہوا اور موقع ہوا اور بدن کے ساتھ لہ رکھ لے کے پروگرام کو تراوی پوری خپل رور کر بھائی نام خان لور کا اجازت چر تو سہی خاد سہی آباد سہی دلوی اللہ پامان ڈیر زیادہ مرن. تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان.

0: پہچان زی ٹریلر دا ممان دا نظما پہچان دے اشما ایلوے رشیم کو
1: زیو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیسواج
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیڈ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړن بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: شکرانو قدردان مینول سید صابر بای مصر هم پروگرام کې او سټوډیو کې راستره موجود هغه ته هر کلی وایم د زما خوګا مشره او رور او د ام کې کاسمیکس پاکستان اونر د توایم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: صابر بای څنګه طبيعت زندگی سیاتې ټیک دا
1: زبردست الحمدلله بالکل شو کې
0: سرګای دې ټیک ته
1: الحمدلله
0: شکر الحمدلله شکر الحمدلله صدر راوړي پیله خو دونکو سره دعا سلام وکړه
1: نه پای چې سیمره دین کې دي
0: زړه
1: دې تل نه دي. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: امید ده انشاءاللہ چھے گرمی ہو تو بہر حال بس ہم گرمی دا سے دنیا بچی کا سوڑی یا اخپل زنو بوسیو کا گرمی یا ہم گرمی دو امید ده انشاءاللہ چھے دن کی شو ٹک ٹاک ہوئی
0: صحیح خبر آدھا سبیر بھائی دا دنیا بنے کا سوچ ہو کے کہنا
1: جی
0: دنیا بنے بس سوچ ہاں کاوے کہنا
1: بالکل
0: سوچ پس کا پکاوے چے تبلیغ والا کلا تبلیغ تلاش بھی ہو کس باقاعدہ دو کہنا والے اٹھے تے پفی کر کے کہنا کہنا
1: فکر سیکشن بالکل
0: فکر چے کہنا والے اگر وہ پدا دی دنیا پدی خلق کو پدی محلے باندے پدی جماعت باندے صحیح شلا پتہ کا بانے فکر چے کہنا والے کہنا نو اور دس نہ چے تو اٹھے چے تو کور فکر کا وا کہنا اسو چون ار پس کا وا کہنا
1: جی جی بالکل
0: فکر کے کہنا والے چے مطلب پدی خلق کو بانے فکر کا پدا ماحول بانے فکر کا دے خدای پاک قدرتوں بانے فکر کا نو که سوچو کی خبره په دغبیز باندې درته کوم چې هر شي ته پاک رب العزت یو خپل سیزن وار کړا دا
1: بالکل صحیح خبره ده نه ابا
0: تا ګرمي خبره او کړه ګرمي اوس د جون جولای لکه کو بالکل سنټری کنه
1: بالکل
0: دلته دوه انتیاز زیات زور او شور شور کړای لکه سیزن
1: جی جی بالکل
0: دغه سې سوړې چکم دا بیا دسمبر او جنوري دا دوه میاشتې لکه انتیاز زیات سوړې کنه او دلته پاور پلی اخیستې کنه زور او شور شور کړای
1: حقیقت څه

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम कदरमन औरदिनको दग आवाज द रेडियो मन 88.4 करकते जेम स्टासो रोर स्टासो कुर्बा अख्तर नवाज और प्रोग्राम नवे सोच नवे फिकर सरा यूज लिबिया तो सबे खिदमत के अजीर शम दी उम्मीद सरा चतो से टोल बो रोग जुड़वे खुशहाल बवे और दखपल जुन नबा दखपल बरखे खंदुन और मजे अखले और जी कदरमन औरदिनको सरंगे चतो से मालूम दो चपदी प्रोग्राम नवे सोच नवे फिकर के और मुजदे खपल इलाके और यदे सुबह यादे आवाम माशरती او چکم مسائل وی او مندی خبر اترے کو یا مجدی پروگرام دا اغا خلق رغوڑو چا اغا وقدران وی یا سیاسی خلق وی یا نو اغا خلق چا اغا لیکولان وی یا دیبان وی او بالکل اغا معاشرے مندی اغی ستر مش خبر اترے کو او چی خپل اوریدون کو تا خپل مینوالو تا مجدی معاشرے بہترے دے پرا سا اقدامات چکم دی اغو مندی خبر اترے وشی اغو مسائلو دے پرا حل طلب او چکم تجویز وی اغه مو جمعخه تروړو نو کوشش مداوی او جی بالکل قدرمن اوریدونکو او نن پروگرام کې به هم موږ د خپل علاقې مسائل چکم دی بنیادی ضرورت او اغه باندې به خبري اترې وی او مینوال به هم په دې پروگرام کې مشرکت پارټیسیپیشن کوي شرکت پو کوي نو اغه مینوال او چې د ټیم کې د موږ غږ आवाज اور وی اغه ټولو مینوالو ته یو ځل بیا پروگرام نوې سوچ نوې فکر کې هر کله وي او بالکل مینوالو ته سپر درومې او د خپل علاقې مسائل اغه باندې خبري اترې کول اغه او جګر کول نو اغه به موږ کوشش وی چې د موږ غږ आवाज او چې کوم کوم زوی تراسي موږ د خپل مینوالو مسلې چې کومې دي مسائل نو اغه هم ورسو او دے سرا سرا مینوال برودرومی پروگرام کے مصرب و شرکت کوی دے میسج ذریعے سرا ہم او دے کال ذریعے سرا ہم او بالکل دے میسج طریقہ کار نو تو سے بخبل موبائل کے کریئٹ میسج آپشن تسے التبو کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفاظنو کی آر اے کے والی کے بھی آپ اسپیس ویر کے او اسپیس نباد پل نوم دے خپل زوی نوم او خپل علاقے مسئلہ نو آغا با مشترو والی کے مشتبیر حسین کے 8583 منے یعنی 8583 منے او بالکل اغه منی به موش خبره اترې کو دی اغه حل لټولو دی پر به موش خپل کوم تجویز وی اغه روړو مخه تا او چې دا مسائل به موږ سرنګي حل کو او بالکل مینوال به دیمه دی موش سره او درمی او د میسج ذریعہ سره او د کال ذریعہ سره هم او جی بالکل اغه مینوال چې اغه پروگرام کې شرکت کول غوړي نو کال کول غوړي چې زه خبره وکم د خپل علاقې مسائل او بل سره اغه مسائل چې کوم دی او جګر کوم اور بالکل آغا بروسی ڈیل کئی بو دیمو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 اور جی بالکل مینوالو داو مصرہ پروگرام کے تو سے شرکت طریقہ کار چپو دغے طریقوں مندے بو مصرہ ردرو میں پروگرام کے دیخ پلو علاقے مسائل چکم دی نو آغا بو مصرہ شرک کوئے اور بالکل مینوالو مر نن چکم پروگرام دا نوے سوچ نوے فکر اغے موضوع چکم دا اغا به موږ د علاقې مسائل او د معاشراتی د انسان چې کوم ضرورت وي نو اغا بنیادی ضرورت په دې کې صحت ته په دې کې تعلیم نه په دې کې اوبري او دغه مده به موږ خبره اتره کو او د سره سره او د موږ پروګرام ایسا چې کوم دو او اغا به د ګیس حواله سره هم چې کوم دی موږ خبره کو نو چې موږ علاقې کې او علاقہ کرک ضلع د قدرتی وسائل نه چې کوم دو اغا ملمال دو او نو اغا گیس چی کم دا گیس عوام تا ملوی جی یا نملوی جی که ملوی جی پا کم مقدار ملوی جی او بالکل مینوال برو درومی او مصر با خپل رای چی کم دا اغا شریک کئی چه داغا گیس داغا وسائل بنیادی ضروریات چی کم دی مجا نو آیا دا مشتا نملوی جی دا ملوی دلو طریقه کار با مشتا کو چی دا مشتا پا کمی طریقه مده چی کم دی اغا رو رسی جی او بالکل او مینوالو او که مجو وکسو او د گیس حوالے سرا په معاشرے کې نن سب ډیر ضرورت وی د گیس هم اسرا دی او بو هم د صحت هم د تعلیم هم او دا شیون دی او اسرا اسرا ک دې سر مو سوچ وکو نو بجلی چ کوم دو دا هم یو اهم جز دا د هم ضرورت دی او د سرا او سمر مینوال دی نو هغه بروسی نو مسره و پروگرام کې شرکت کوي او په دې باندې مو مسره خبره اتره هم کوي او بالکل مینوالو او د گیس اولی سره کوم جو وایو چې کرک د مدنیاتو له ملمال ضلع دو د تیل او گیس نه ملمال ضلع دو او هغې باوجود عوام چې کوم دي هغه د گیس غیر موجود گئے د گیس لوډ شیډنګ چې کوم دي هغه شکایت مخې ته درومي نو هغه ویي چې په علاقې کې گیس چې کوم ده پیدا کېږي

0: وی نو مشتا گیس اویلیبل ندا نو کبیا اویلیبل دا نو اغا گیس او ٹائمنگ چکم دا اغا ہم ډیر کام دا نو اغه سره ٹائمنگ کمی سره سره دی اغي پریشر چکم می نو اغه ہم کام دا نو بالکل مور آواز چې سو کور وی حکام بالا اغا ذمہ دار افسران چې دا گیس حوالے سره یا دی بجلی حوالے سره یا دی اوبو حوالے سره یا دی تعلیم حوالے سره یا دی صحت حوالے سره چی مشتا پچار دی چې دغه انسان کوم ضروریات وی بنیادی معاشرے کے نو آغا مج او پورا کو نو آغا چی پورا شی نو آغے سراب دے معاشرے ترقی دے معاشرے امن دے معاشرے سکون چکم دا آغا مختہ ترقی کی مختب ودا کی ٹول چکم دی آب خوشحال وی او دے خوشحال ژوندون چکم دا آغا بتری او دے مدے ہم خبر کی جی ہو اے سرائے سرا او دے معاشرے بہترے دے پورا او چکم اقدامات مشکو نو یا مشتسک کول پچار دی نو هغه باندې به هم خبره کو زکا او چې په دغه شیونی کې او د عوام چې کوم دی اهم څه ذمہ داری موجوده وي چې هغه ذمہ داری او عوام هم خپل ادا کوي چې هغه ذمہ داری موږ کومې کومې ذمہ داری دي چې موږ به یو معاشره چې کوم د عوام سرنګ جوړو او بالکل مینوالو او دی اول سره به هم خبرې اترې کیږي او مینوالو کال چې کوم دی اب هم پروګرام کې اشاره اشاره شریک کو او بالکل او دی اے مجا معاشرتی زندگی چکو مدو نو آغا با مجا سرنگی جوڑو او نو دا با ہم دے پروگرام موضوعی او زکا چی دا ٹول شیون چکم دی دا اغی غسرا تڑلی دی چی دے مجا کم بنیادی ضروریات تی نو پا دے مندے با ہم مجا خبرہ ترہ چکو مدو آغا کو چی مجا با خپلا معاشرتی زندگی چکو مدو آغا سرنگی جوڑو زکا ار سرا انس چکم دا آغا دا گوڑی چی مو خپل جمدون خپل زندگی دے خپل علاقے ماحول چکم دا آیو بہترین ماحول وی دے مو پر سکون زندگی وی او بالکل دا غ زندگی چکم دو دے خپل معاشرہ جڑول چې موږ به معاشرہ سرنګ جوړو په دې کې موږ اوسه ذمہ داری دی هغه باندې به هم خبره یا طریقې جی او بالکل مینوالو ایتو سه کال چکم دی ابو شریکو پروگرام کې او پروگرام ایسا به جوړو او سره ایتو سه میسجز چکم دی چکم کوم زونه مشت میسجر سی چې سم سلا دو اغا بو مج کوشش وی چې د ټیم کې مج اواز سوک هم وروي اغا ذمہ داران نو او غژنو ته دا غ مج ورسو چې هغه مسایل حل کول د پره مج حل طلب تجویز چې کوم دی اغا مخې تروړو چې دا مسلې چې کوم دی اغا مج حل کو بالکل توسه بو کال کوي 0927-291-292 او بالکل مینوالو ورسو د پروګرام فرست کلر سایت تک سو چې سوک تا او د کوم زونه مسربو سره شریک کوي جی السلام علیکم وعلیکم السلام اورور میں سوک تر سرا او دیکم زوینا
1: زو غوند کوئی نہ خبر
0: جو غوند کوینا او سوک تر سرا
1: غوند کوینا نور سعید
0: نور سعید دی غوند کوینا نور سعید پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے ہر کلے تو ہیں
1: مہربانی یار دا ادا دو
0: جی جی
1: خبر تو سعید انا
0: جی
1: ایمورا مشرون یا خپل تو تصاف پر
0: جی
1: ایمورا مشرون صح حالات تا تک مو مشرون جو پڑی دی
0: ہاں
1: اغا تی دا کو دو خبر سرا زون خانہ پئی
0: جی
1: یار دا مورا تا تو نه پنه مشک دا تستا و سلا دا کو مشک ار تای دی مورا کو کمپریسر اور نه سو بیا خو 9000 8000 دا دل مورا مہان اپری تو
0: جی
1: نو دا خو مشرو تا 50 دو چکی مشرو مو جوړ کړی دی وړو کو کوئی پوتو نو مزارا غړي نو سی خپل مفاد کوي
0: ٹھیک
1: ہے ٹھیک اونرا دا پرونت تا سرګه کون تک دا او بھائی نشتا جیسے نشتا دا خو دې مو څو خبر نه کوي
0: او دا بل او نور سعید بھائی چې دا جی نور سعید بھائی تو خبر آؤ کرا 9000 بل رسی پا دے کے گیس چی کم دادا تو ستا سمرا ٹیم رسے اویلیبل وی
1: گیس دے کر زینا پا کمپریسر یہ نسو
0: کمپریسر مندے او دا پا 24 گھنٹے کمپریسر چار کئی او کا
1: جی تبھی ون دیر لیٹ روسی جی پا کمپریسر رو نسو تک ہوئی
0: ہے جی
1: ون دیر سمرا پیسہ لا دے گی ایک دیس سفنا سلان نا تمرا پیسہ لا رو
0: جی او بالکل نور سعید بھائی دا کمجه وخت سو په مخ کې غکه چې کوم دا تنظیمونه وو هغه وو سنه سو دی عوام دی پورا او دی خبره به کوله نو غیجنو ته به رسوله نو هغه مشرون هغه تنظیمونه چې کوم دی هغه خاموش دی دې سو وجوهات دی
1: هغه وجوهات دی چې هغه تا ورکې
0: جی جی جی چلو جی جی
1: جی
0: جی چلو ٹھیک ڈیرا مننا نور سعید بھائی پروگرام کے سرا شرکت کو یو جہان مننا کو ڈیرا مننا ڈیرا مننا بالکل خدا دا خیر ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا جی بالکل دا مسرا نور سعید دل کی ہنڈے کے پروگرام کی مسرا شرکت کرو او دے گیس مسائل والے سرا چی گیس پریشر چی کم دا اگا ڈیر کام دا نو بالکل یقینی سرا کمج وکسو نو عوام تا ڈیر تکلیف تھی او د ګیس پریشر اولی سره د غی بیل چې کوم د اهم رودرمی او ورسو بل کلر سره تک سوچ سوکتا او د کوم جره مسره بس شریک کوي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او جی بالکل دا مسره نور سعید د لکی غونډکینا چې پروگرام کې مسره غلو او بالکل او د دې اولی سره مشخم خبره کو مینوال چې کوم دی د اغورای چې کوم د اغا هم پروگرام کې شریکو. جی السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک خیر خیریت اور میں سوکھ تر سر او دیکم زوینا
2: سمشنا خبر ہے
0: او سمشنا پروگرام کی ہر کلے تم استڑما شی پر خیر روک لیں
2: اللہ دے روک لرا اللہ دے کامیاب کوا خبر ہے بعد ہوکنا
0: جی جی
2: زبا دیتا وہ شاید چے مجا نومے دے نکو مشہدون مجھے سمرہ دی
0: جی جی
2: نن بہن میں نادا ندی من سروے شاید نن مجھا پنجاب تا نکوز یو بار طریقہ منی نکوز یو کنا
0: جی
2: تو باغا کہ من کلال سر اخری کلا جوری اخری وے ما خبر ادا دو چے دی مجھا کرک چے سمرا گیس تا یا غدی پکشے تیو دی پکشے
0: جی
2: نو کرک کے چے دا آلتا میوالی کے برودو منے جی ٹیکٹر غلا گولی دی آغا روڈ پو یو مشینہ منے سپا کئی چے گردان پکشی دی
0: جی
2: پکشنائی نشتا دا او بجلی دے مورا گیس دے مورا لکا روڈو نا سپا کئی اے مورا کارکا یا دے مورا پا مشینہ کے دومرا توک نشتا دا چے غون دومرا امدن دا دے مورا کارکا
0: جی
2: دا روڈ پہ جوڑ کی دا اسکول پہ جوڑ کی دا دی عوام تا گیس والا سبھی ایسا گیس اکم دا پہ پنجاب کے بلی جی چوی گھنٹے بجلی خوی گیس کوی دل تک ایوا گھنٹا بجلی اپری تی خال کو تا نو یا نوی خلش کی خال کو دا غلطی تو جی بیرینا ہاں بجلی والا سو خان جمع کری
0: جی بالکل صحیح
2: وہ دا خورے والا مجلی والا دا گا کراس روڈ والا دوئے ان بہان وینا اوست وقت بدا جمعی کس سروے والا روغ لگ آلتا ہے مو سر اشتما و آغا چل سر و سرام و بیغت وزیر دا
0: جی
2: مدا غا وکر مدا تقریبا 32 کلومیٹر شو پر جوری جی
0: او 32 کلومیٹر سر و چکو مدو آغا شوی دو
2: آ شوی دو دا دو آدری دالا وشو او دے نرینا وشو او تیٹینا وانتا تر مغا پر شو پر 32 کلومیٹر دا کراس تا
0: او دے مندی سو کچا ٹریک جوڑ شو دا کچا روڈو وطا دا کنا
2: ندا وقت نہ کنا دے دا پوری شین غار سے کم دا تو خو وطن سڑا اے دا دغا او دا چ کم شین غار دا دا کو کونا دا التا خو کراس کپنے کڑا دا دا کپنے کو سڑک مو دا فرپون دا نبر کل پتا ٹیکٹر او گورو پیسے جمع کو
0: جی
2: کتنا مو دا زندا خیل اور اسے دے غرا سے دا ایک بودی خیل کے خالق سکو
0: جی جی
2: مورا شوالا خورا شوالا دا کڈی روان کیتا دا
0: صحیح
2: او دا دا دای نه تقریبا دا به 22 کیلومتر څخه دی هغه نه تراسې وڅی دلته شهید ځای په ملوش
0: صحیح ٹھیک چھو ڈیرا مننا ڈیرا مننا او سن شاوی پروگرام کے روسر شرکت کولو او امید دا چی دی موشتو سے غگ آواز چی کم دا آغاز مداران اور وی او نو آغا بای دای پو نوٹس کی روشی او ڈیرا مننا جی
2: یو وجہ سرا جماعت تک اشوانا
0: ہم
2: یا ملا پو کلی نوری وکڑی چی غال رگلا دا پچای دا که دی دی چی غال نی وجہ یا
0: وجہ یا
2: جی اسے تو وجہ دی مجھے پشتنا نہ کبھی کل تا مرا وشنی دی مجھے دی غمن الگڑاو آل تا کہ جاتی کونے تا ورا تو آغانا چی ملوزا وشنی آل تا کہ جاتی مرا رسی کوئی مینا تی دی پو کاج مرگین آلی دورینا کوئی مینا تی خالب جنوزے
0: کے صحیح مشکلات چکم دی مشکلات چکم دی آڈی رزیوت تی جی چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا حسین شاہ بھائی دور مینا وال چکم دی اہم پہ انتظار وی کال کئی اور یو جہان منن ڈیرا مننا دے کال کولو یو چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا مسرا حسین شاہ چی دے خپل علاقے چکم درد و نو آغا مسرا شریک رال یقینی سرا چے آغا علاقے چے آغا دے کرک سرا خودی ہو بار کے نو آغا بونڈری مندی دی اگوتا رسائی چکم دو آغا نشتا ام درد کے اگوتا ڈیر مشکلات وی او یقینی سرا چکل ہم دا سے یو دے خپل ورور او یو درد سڑا اور وی خامخا انسان پا سوچ کے پریوزی چدا مشکلات چکم دی دی بمجا ازلا سرنگے کو بالکل کے دی مج آواز حکام اور وی نو یا سرا اغو حکام سرا چکم تڑلی کسان وی نو آغا اور وی چا آغا دا خبرہ اغو تور سی چی دی عوام مسائلو ازلا چکم دو آغا وشی جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور میں سکتر سرا ادیکم زینا نواز اختر تا پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے ہر کلی استڑا ماشے پو خیر روغلے شکر الحمدللہ خیر خیریت تا خدای دی مال شاہ بس خو موچے دا گلمن چی سمر دی چا چی سمر مسئلے دی نو دا مجھا روچا تی کو چی دا پو زون کے نئی گلمن کنا چی مجھا دا آواز چی کم دا آغا چاہتا خوب ورسی جی جی جی
3: نن امت کے دور میں تعلیم زیاد شو دا کنا
0: جی
3: تعلیم حالت دے پرانا کہ یہ چیز بو عوام تے سہولت دے کو ہم تے دے پرانا سب آخ رات زیم دے کہ جڑا پر ڈاکٹر جوڑی دے بخار کو ملیر متائی کنا یا بدا وسیع جوڑی دی یا بدا ہمارے دیو جوڑی دی یا بدا ایکسن جوڑی دی بابا ملا چے دا رودنا بدا غا سے خلافی نن ہر خلائے تصدر تعلیم چی دیدے پر یہی جزا تو بے حکومت خوران مدى بو مکامل آوشی نن چی دمیلہ قصوان چی دکیم خود تعلیم اپنا کرا بے دے ہودے ہودے تا رسیزی کرا انفر شخوری ہودے تا ملا سیزی کرا
0: اختر نواز بھئی اتو مقصد دادا چی دے موج کا تعلیم دا اغی مقصد شوال دے موج رمدون مقصد شوال اغا موج رمدون مقصد دے تعلیم مقصد اغا بدل شوا دا ختم شوا دا
3: اب بدل شو والا کمن دے دے پتو داس لگے ویس اسلام خطک تختے خبر چھ دے نور نہ باقی
0: امین
3: او حال کو مل کی مجھ دے بڑا ہسپتال لون ہسپتال دے او حال کو چارے کولے کنا
0: جی
3: او چھ دا نو نسل کی مر غلط دا دامن ایم پی اے جڑی جی مینے جڑی جی وزیر اعظم جڑی جی وزیر اعلی جڑی جی اے تو صرف دے دے پر دو کہ بھئی سالانہ پن بخشتے مرسی جب وہ سارا چتری کے سارا بیزا خورا
0: جی
3: جڑی بو پرڑو رکھے لا کے یار پرڑ کے خجور ضرورت تھا یار تو پانڈرو کا تو خجوروں کا دے والا گوال
0: یہ چے دی بوٹو ضرورت ہے تو وکے زیان کے نشتا دا چے گرین ری نہ وی
1: خبر ہے جو تو کرے جو زتا ضرورت ہو ٹھیک تا اس دا سے کتا بوٹی لگا وی چے صرف پن دے پر کہ پر ارخم دخم برخم اس پر کلا تا ہمارا پن روشی کرا پن بدر بدر لوشی دی وجی گئی یو کاٹ وکا دا سے فوٹو دا ودار دا کنا
0: جی
1: جائے گی وچ
0: مطلب دا چی اگی خپل چکم ضروریات تو ته چاغای پورا کړی هو بدے کی غلطی چاوا چھ یو زلے اگی تویر کڑ اگی تو ہا یل چھ مو ضروریات پوری دی بیا بو سی تو چھ ضروریات پورا کوں او بیا عوام چھ کم دی بیا نیکسٹ ٹائم بیا ہم او بیا اگا غلطی ہو کی بل سڑے رو ولی
1: ہوا او تو دا ہو سا سو سر وا کے راست طرف چل رہا تو تم کہ نہ دکان دے سارا کوں تم دے سارا وعدہ دے دو دو دوبارہ چھ مو پاس کر تو سب چارے کو دوبارہ چھ دوبارہ چھ جوڑ کا کر وچ گیو تے روڈن دا ہم تو نہ سو یو سای بل سای
0: اختر نواز بھائی نور امین وال چکم دیا
1: کم از کم گیس والے
0: جی اور ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والا داو مسر اختر نواز دے کرکنا چی مسر پروگرام کے شریکوں او بالکل دے مسائل والے سرا دے اصل مقصد چکم دا مرش او کوکسو لکا سرنگ اختر نواز بھائیو ویل چی دے تلیم مقصد شوال او د موږ خپل ژوندونه مقصد شوال دا مقصدونه چې کوم دي دا موږ بدل کړی دي او اتلیم مقصد په ما انسان کې شعور روستل دی شعور بجای ای چې موږ چې کوم دا تعلیم دې دې پر کو چې موږ به ډاکټر وو موږ به انجینیر وو ٹھیک تو انسان چې کوم دا چې تعلیم وی دا غ شوبې وی دوی کې به هم ښه خدمت کوي دا هم د خدمت شوبې دي خو موږ به او چې کله هم تعلیم وی یا عام معاشره کې وی موږ به د ژوندونه مقصد چې کوم دا انسانیت هغه به نه رو نو بیا به موږ ژوندون چې کوم دا آسان خوشگوار تیریږي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره ودیکم زوینا
4: قدر خان بنونه.
0: قدر خان دی بنونه قدر خان پروگرام کې هر کله ته
4: ډېر مهرباني.
0: او پروگرام شروع نه اوروي
4: پروگرام بالکل شروع نه اورو.
0: بنو کې د ګیس سب پوزیشن دا بنو کې د ګیس پریشر شتا کنه شتا
4: را والا کا ګیس په تاسو بالکل نه لګي سا
0: یې چې بالکل پته نه لګي
4: اے خلک خبره راځي چې موږ دا کی ایدا
0: جی
4: لکه حکومت بالکل یو چار نه کو سا لکه چې صرف دا وګوره دا په بزوري نه کنه دو خال د ګاندینه دا کا شروع دا ضرور غوډه نه دغه نه وداته ترې سا
0: جی
4: یره د بوند داس پای باندې و لګای کنه چې پارې شور کو کنه د مخالفه ور کو سا
0: صحیح
4: لگا جو غوار درو دینا وی نه کنه دراشتی ته صاحب د بزوري نه گی
0: جی
4: مکمل یو رډینا ته خراب پړی دی کنه سکن سمون کې تلای نه شي سا
0: اچ ټول او نکاسی نظام چې کوم دا اغا گاډ ور دا
4: ډیر گاډ ور دا چې وی نه کنه تیسو خپل کې وی لوري کنه دا نه ور څه د پټ کې وګداس نه چې دا د کو نو د پرچا ور کا کنه چې په بدل ګان کې وی لوري کنه په پرچا ور کا دا کوم څه
0: بالکل دا یقینی سرا چه دا موج پو معاشرے کے اولا کسرنگے موج دا ہم دے پروگرام ایسا دا موضوع دا چه موج بو خپل معاشرہ چه کما دو آغا سرنگی جوڑو کنا پو دے کے دے ار انسان خپل ذمہ داری چه کمی دی اگر درمی دا ہم دی موج ذمہ داری کرسی چه موج دا شای ولی دال یا زدی کون کوم یا زبل کروبار کوم آغا شا گندگی چه کما دو آغا دا سی زوی تا ورسوم چه گورنمنٹ اگے دے پر کم زوئی مختص کڑائی چا اگے نہ عام انسان چ کم دا عام معاشرہ نہ متاثر کی جی
4: تے خبر ادا سو گنا چل کے دے اچرو خپل خپل جائی نہ تو مختص جائی نہ تو ورسے کیرا تو دغ دی دا شاعر اسا وی کنا جی وی نہ رسے مخالفت در کا وچ ہاں
0: جی بالکل دی من جرمنا چ کم دا اپ چار دو چ ون رسے نو اگے تا جرمنا ملاوشی نو دا آئندہ دے پورا دا شاعر چ کم دا خیال کئی چ پلیار کے بہ نہ غرزے
4: خبر ادا سکنه لکه چې اول ماحول سره پاتې کېږي.

0: نبی در نبی پجوان کی مسلی او پریشانیانی ډیر زیاتی وی
1: خو بالکل بن پریشان کیږي ولې چې د هر مسلې حل په ایشما کاسمیک کې موجود دی
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان یې د خپل وختو د لاسه چې زما وخته به وخت غورځيږي به وخت سپینيږي زما وختو کې خشکی ده یا زما وختو کې خارښت ده یا زما په سر کې سپونه ده نو د دې لپاره صرف او صرف ایشما هر بلایل استعمال کوي یا ګرانو مینوالو کچرتا کې ستاسو پټي خوږيږي ستاسو ملا باندې درد ده ستاسو جوړونه خوږيږي یا جسم کې هر تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو ایشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم ایشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ ایشما هربل آئل سکي یا نیم کپ اوبو کې دو چمچ ایشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: ایشما هربل آئل
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345-93-32-580
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

بس صحیح دو سلومینا دے ورا سے دل خوشولا دے گوڑا اور ہم ڈیرا مننا دے کال کا والی یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی دنے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تربلا دستر کے لندے تورے ہلکی دا بالکل اوپر ہوئی ختم یہ کئی دا خپل رنگ تک سپین گئی دا وور گوندے خود خزیفا کمپنی شفا فیس واش ویٹامن سی ول ضرور استعمال گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پدا غورا ولی سالو مینا ستڑی ماشے ہائے ہائے لویا استرا شزا شے سرنگ یہ شائے جڑائے خیر دے خدا موبائل دے ڈیر وقت نائی نشا جیانو رو چھے زی وکب یاو مانے تب یای چھے توتا ہے دیر کدا سوی آئے بیو دا زور موبائل موتا روکے ایشا بسے دے پھنا یہ ویشیورا شوے ہاں چھے تشای خورے خا خو ویشیورا شوے ہاں تشای خورے تے موتا ہو شاید دریٹے ماں مارے خورے کسال ہو رو درے بس دغه خپل ماړی وشي را کړی بیا خو شا ته مو ته کلا کلا مخشو د ترانم رو تک خو نن سبو د ترانم نه بالکل پرې شي دي شا نه خدا تو ترانم خو ډیر خوش دی ډیر بهترین هغه ډیر خوان دی وکړه ډیر مزه وکړه کنه د امنا والا خو تو مخشه متا پروگرام شه ترانم کا کلا کلا خوست بالکل ویر کڑی دی شاہ سعید سبو زا انتظار کبھی او ترانم رو تکے ٹک تو شاہ سالومینہ دشتا زر کا داوز دیرو ناور کی جی اوکی جی ڈیرا ڈیرا وننا ڈیرا شکریہ تینک یو ویری مچ کشفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکٹ تسی تنا ملاوی جی تسی لاٹوائی تسی غوڑائی تسی تا ضرورات بھی یا دے تسی سسول خبرہ کی ساس سسول جوڑ بھی نو دا کمپنی ہیلپ لائن نمبر بندے ہاں تسی کال کبولا اسے پس سفر 331-397-36-36 بندے کلر کسی سوکتا ہے جی. السلام علیکم. او ہوینا دولے شاہ ہوینا اپالا شاہ اے ویسا ایشو آوال خود ہوایتا بلکل دا موبائل نیولا دا سے غرابی دو پشتلا خلشکی ورتا سانگ تا شا چه خدای حوی در بونده رو است لشکی سوڑا شوی اوس وچ ورتا وی لوڑی خلشکوی نا سانگ تا شا کنا اوس آئیشا اوس وشا خیشا کال دی بلی نکو مراولا وی خپا وی خادین ہے پہ اکڑا خدا حد چتا ہوا نا کے کنا تو خدا سا اوز دے لکا سردار علی ٹکر نہ نہ ہول خوبل سردار علی ٹکر دیر گاٹ گلوکار دے پا امریکہ سے نسے جالے میں واہ واہ نہ ڈیر خوان دیا ڈیر زبردست اوز انداز طریقہ ڈیر مزے دور خدا یو تارا نام خود تہر تھا وہ کیا کہنا کپڑے بھی تھا گانڈے ہاں تو تاوے گانڈی وہ کپڑا ہو سکو تروری اچھا کپڑا ہو پلا دیتا کو دیتا گانڈی وے ہاں در تروری وے ہاں بیا پتا را نم کہ یو شیر بتا ہویا ہے کپڑا دے پا موشوا دیتا کووے شلو زوے دیتا پہ او خلا ہوتا یو تارا نم کہ یو شیر رو تا ہویا ہے آلا شاہ بسے کنا کپڑا دے بیا گاٹے بوئی کوے کنا نا در پورے کنا خول خلا میں وچا نشا جزا پتو پیرے نا خول کا

چلو جی ڈیرا ڈیرا منانا جی تھینک یو ویری مچ جی دے کال کولیو جہان منانا.

0: خدای خود مهربان شفا کاسمتیکس پاکستان، السلام علیکم. جی سو خبری که دی کم زینم حمید آگا سرانگ دای شدای جوڑ برو بارده ہے
1: الحمدللہ
0: حمید آگا مخو ویلو چه نور وکی کال خدا خود دیر وقت باد را پیخا وکڑا مطلب خپل بار خستړای کاوه ها نا بیا خو دې منه بیا خو زمرای بیا خو تکړای کنا بوڑھا سوائی ہے دیکھو بیا بیا آگا ادے چا خبر آئے چاہے تو یہ شیر بوڑھا ہو گیا چلو جی ہاں نہ تو تم ہی سال خود زخمی شیر دے گا نا جی جی ماشاء اللہ شام یار دس دوچے اے خدا سے دوچے یو شائی کلا ملاوا وے او دائیں نہ ملاوی جی بیا خاما خا دماغ سٹڑی شی کنا دس دو دا پا دے خبر ہے خود تقریباً اچھا بس خو اگیتا میں ہاں سالو بنا میرے کو وعلیکم السلام جنیا سرانگے شیے ٹھیک ٹھاک یہ پشولی بروبار جڑی ہے لگا چی ابو سر اب شیتا نوس پہ یار وقت ہے ابو دی تنگوی کا تے تنگوے ویلے بے دے ابو ویلے نہ تنگئی جی تے تنگوے ہاں نہ خوچ تا ابو تنگ وے خو بے دیوار زبو ہم بے داس کی جی چی دماغ بے گرم کی جی بے تو تنگئی بے تو خپا وے من نہ خپا کے کدوی چمیٹے دی وے بے تا خون دے ہاں بس بیا خو حمید اگا کلا کلا داس پیا چوا وے ان شاء اللہ دای بروبار ہو ہاں زیو یا کتے وی ہے ہاں تے نہ تا پروگرام اوروے خاطر دا ریڈیو تا اوز ویر کا چھ سندرا پہ لاگی دو کنا دو لاگی تا اوز ویر کا اوز ویر کا سنا سوالے در کاؤں خیال پہ کوا بے خود مخرا بابا اے بھی چھو تشی تا اوز ویر کا خدا موبائل تا اوز ویر کا یا دا ریڈیو تا اوز ویر کا چھ اوز ویر تا روشی شاہ جناب بالکل جی پروگرام خو مخ کے بھی آئی ہم اور خدا وقت دا سدو چھو دیر ضروری شاید آئی دیر قیمتی ڈیر ضروری ڈیر انتہائی ضروری دائے ڈیر اہم دائے خود تسے نہ لگا جی ویئر بھی خود منا نہ دائے ویئر ہوں او ضروری چارے ضروری خبرے ضروری کسے آغاز چیرتا ہنا ویئر ہوں کل اکاوے کروڑاوے روپے نقصان میں بھی ہاں کنا فاس ضروری چار ضروری خبرہ ضروری کسا او ضروری خبرے جگہ میں دی آغاز چیرے نہ پریڑ دوں تسے تھا پاتا دو چی دل منزا ٹیم شوائی دائی دل مشروم آغاو کی دا ضروری دائی پٹولے نا ہز ضروری پٹولے نا آہم دائی دائی مشتو سے پا گاپ شاپ نا پا آرشی نا دیر ضروری دائی داو ویر تر وکی آغی نا بادو بے بیا پروگرام تک شنی بے او تا پروگرام مخت بوزی تسے ہاں اللہ یود کستا ہے او زوے ہاں یود کو او دا غرنگ والا رو نا روزی شی بے او بیا گپی نا دی خبری دی سوپ کے توب دائی دائی مشتو سے نا بے سوک نشی وڑلائی کنا بے او دا سر وائی صحیح شوا

دمره ډیر نه ورته پوتې دي چې دایر سی سم بیا نیمه د نیو داس وی کنه چې غمه خړلې وي. وعلیکم السلام. اے شایا تا خو کلا کلا وودا وے زده پښتنه وکوی چې وودا دو شابه ته 10 بجې پروگرام نه وودا شې ها اوز د خروف شم آی های آی های نو ته خزیږه کنه لشکي وته وخزیږه کنه وته تراب کا خبر خوب کہ گرمی تو خدا نشے بار سو ملا شادو دس نوی جی گرمی تو ادا وے پتا مخت خیلر بری جی ہوں ہاں بے دے سکھ چکے نانال منزتا وقتی چگی را بی دوری را لشکی دا سه خوبی نا دیر نو وقت را سما که وشا نور سا ویل گوڑه که نا باسا والیکم السلام و تو تا هم سپیشل سالومینا آئی شاب سه دا خبر ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ زبردست جی نور خوش اللہ دے گوڑا ابو دے گوڑا ہاں دے کال کا والے ٹھہرا مانا نا

0: سلام
1: ها یو کلر خولی هغه آباد یو اوس در بوند ور وا چې ډیر زیات خواندو ډیر کې ډیر مزه او ډیر کې السلام علیکم تړی خو ماش سرانګه شای جوړه بې دور آئے خیر خیریت ته آدی دې شادو شادو ونه خپای کا ستو خو نن داس په سختی ویل چې شادو مطلب سار خوشی ہاں خدمات وڑی کدھر بندر بدال دی داخو دس وکا دس وکا چ پدا سانگ پورے یو جوب وکا پدا سانگ پورے یو جوب وکا بے چ دا واڑی کی در بندر سی بے دا ٹاپی ما پیش وے دا سدی دا دا تو چ خال کو تے ای خواجے گلی دا پ جوب شے بے تردا جے بے جوڑی بے ڈائریکٹ ور پخ لکاوا پدا ہن گلی جی بے صحیح علاج اس تا در سرا گرمی سے بے سڑا رٹ ہونا تانگ سیکھا نا نامو پروگرام سے ہر وقت ہی ادا والے ہر وقت ہر وے گاؤں میں ادا والے ہر وے گاؤں میں ادا والے خود تو نہ ہر وے تب سو روزی کیسے پتا شی پدار ہو رہا دادے پخا خبر آ دو گجی گجی گجی گجی گجی گجی اللہ دا خیر اللہ نا وے خیر وڑی گرو نے پالا سنی دی خود دا امید دا جے تو بیا ہاں کال کے ہاں شاد خدا پاتا والا کی جے خود دای واسن ترا در تلا گوا دا ہاں اور با او بار کے فا نومینا او سے چاچا والا خلا تے پا دا خپلا خلر تا خلا سبا سعید اختائی دا خیر وکی ما خپا کے جا دا وقت مسارا دے سندر ٹیم شوائی دا ایوہ سندرہ لگا و تیر سر اور وقت ٹھیک تو بس سعید زو دے یودا وان شاہ سعید جی دیرا دیرا مننا خوشحال ہیں بنی آلائی دے خدا یا باکا سو یا بس دور دن کی مینا حد امرا تو کرا چپ واڑے واڑے خبر بیا خپاش ہے بیا دے یوت کڑائی نیا بیا دے یوت کڑی نیا تو چلو ٹولو بس یوت کی جرا ہاں اس بیا غیر عرفان ار چکشی استر عرفان سدا چ بیا دے جانا یا یوت کڑائی بیا دا سے دو بیا وا دو بیا بلا دو بیا ور نہ خپا بیا واڑی کی زور بھی خلای گوندے او دے مدور گوندے او زو چ دا سوک گلا من دی الا دے ور سرا روزی ہاں کی او کبھی انا روزی کے طلبے دا داس وکی کنا چلا سوچتا پہ وکی جدا گی خفگان یا گلا دے مدے پر فائدہ لری کا نقصان لری کنا او جے سمرا خلق خپا دی دے شاید

वाह वाह मोहब्बत جی جناب کالر دا وقت اخلی میشتر اسوک تاید کیم جی نے کال کڑائی سب ویل گوڈی السلام علیکم السلام علیکم اوس چکا حلیمہ سلطان چرنگ شایم شہزادی خوشاد نہ وڑا رے داشا دا پارین دے چرتا ویلو نہ تو شیطان ز کی منا شیطان ز خو شیطان نہ ز خو انسان شیطانات پد شی کی منا روغ خر تا ویل دے چ دا شہزادی تا چ روغ سی کی ور کے روغ دم ور کے ہاں بیا ویل سی کی ور کا وے ہاں دادر بندے گرو نا ڈیرا تو ہاں چ وے تو تا دا گرو نا ہی بے تپسی کون وے ہاں کبھی تو والے خالی بار سارا داس ہے جمانے سارا خوشبن ہے ہلو سعید نورا سالو مینا ویرتا وکا کنا درنا داس آسے رٹا دینا وڈا رہے داسے زیڑا شوشا مانا اوز زش آئی تنات کا خوتا خوش آئی تنات ماں کا کنا لشکی دا اوز سام کا کنا غزر کا سالو مینا دے کا ٹیم ویر پیرا کیجی با بیا دے سالو پوتی بھی پنیما شے اسپیشل اسپیشل سعید سعید ڈیرا ڈیرا من قدیم حضور تار باش اللہ دیوڑا آبودا دیوڑا اچھا کا شاہی تو نات ماں کا نام چیتا میں شاہی تو نات کڑائے گا زت تا دے شاہی تو نات بول لی دل شو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پروگرام کچرے دے حوالے سر سے معلومات ترلاسہ کول گوڑے یا دا پروڈکٹ ملاویجی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بندے کال کولے شی دے سر آر جی شہید خان تنور پروگرام نویر کے اجازت دلوئی اللہ و امان

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بدورس کال 2023 جون میاشتې لسمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. قومی اقتصادی کونسل ترقیاتی بجٹ منظوری ورکڑے دا معاشی استحکام بندے زور ورکڑے دے. قومی اقتصادی کونسل این ای سی اجلاس کے راتلون کے مالی کال 2023 اشتم قومی ترقیاتی بجٹ وفاقی او صوبائی ترقیاتی پروگراموں منظوری ورکڑے شویدہ. اجلاس کے ملکی معیشت ترقیاتی منصوبوں دفاعی ضروریاتوں او عوام و فلاح اقدامات و تفصیلی جائزہ حصتی شویدہ. وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرے کی قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے وفاقی وزیرانوں دری صوبوں وزر اعلیٰ اونور اعلی حکام شرکت کڑی دے. اجلاس کے روان مالی کال 2023 ترقیاتی بجٹ باندھے پیشرفت جائزہ حصے شویدہ. صوبہ سالانہ ترقیاتی منصوبہ باندھے تفصیلی بریفنگ اور پریزنٹیشن پیش کری شوی دے. وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس پر دوران والی دی چہ حکومت ٹول معاشی مشکلات تو باوجود آئی ایم ایف پروگرام باندھے عمل درآمد یقینی جوڑ کر دی. روزگار موقع پیدا کول، برآمداتوں کے اضافہ کول اور مجموعی معاشی صورتحال بہتر جوڑوال وفاق کو صوبہ مشترک ذمہ داری دا. د خیبر پختونخوا عوام و حقوق او صوبے مالی مفادات و مقدمہ قومی اقتصادی کونسل اجلاس کی اوچے تکڑی شویدہ. نیشنل اکنامک کونسل اجلاس نے بعد میڈیا سره خبر کول په دوران وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ولی دی چې وزیر اعظم یقین دہانی کړی دا راتلون کې شپږ میاشتو په دوران به نوې این ایف سی ایوارڈ باندې پیشرفت لپاره باقاعدہ اجلاس منعقد کولی شي. سہیل افریدی ولی کچیری مقررہ مدت کے اتفاق نہ اکڑے شو. صدر مملکت تب سمری لیگل اسرا صدرتی آرڈر پذریا این ایف سی ایوارڈ اپڈیٹ کولی شی. سہیل افریدی دا ہم ولی دی چی نوے این ایف سی ایوارڈ کے زم شوی زلو مالی برہب شمل کولی شی. خیبر پختونخوا عوام اللہ پر آئیو غٹا خوشخبری دا. وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی چی دا پاس کو سرا معاہدے لاندے با خیبر پختونخوا تا 1,15,000 ٹن غنم مقررہ نرخ باندھ فراہم کولی شی. وفاقی حکومت یقین دہانی کڑی دا چی غنم و نرخ کے اضافہ نکولی شی. د پاک فوج ہیلی کاپٹر مظفر آباد سرا غرزیدلو په دوران تباہ شوی دی. ټول اہلکاران شہید شوی دی. د پاکستان آرمی ایویشن MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد سرا ٹیک آف په دوران فنی خرابی له وجې غرزیدلی دی. د پاک فوج ترجمانی درې ISPR لخوا بیان کولی شوی دی چې حادثې په وخت ہیلی کاپٹر کې سورا ټول اہلکاران شہید شوی دی. د سینا فوراً بعد ریسکیو او ریکوری ټیمونه ځای ته رسیدلې دي. امدادي کاروانی شروع کړې وې. پاک فوج حادثې وجوهاتو معلومولو لپاره بورډ آف انکوائری جوړولو اعلان کړی دی ځکه چې حادثې درست تکنیکی وجه تعین وکړی شي. کرک کې د کواڈ کاپټر حمله شوې ده او پولیس اهلکاران زخمی شوې دي. کرک تانا خورا محمد زئی حدود درگاه شهیدان کې کواڈ کاپټر په ذریعہ پولیس باندې حمله کړی شوې ده. د پولیس او اهلکاران شهید شوې دي. کرک کے کواڈ کاپٹر حملے نہ بعد حالات کشید شوی دی. علاقے کے پولیس او سیکورٹی فورسز د شر پسند عناصر خلاف آپریشن کولو چپدی دوران د کواڈ کاپٹر سره حملہ کڑی شوی دا. زخمی اہلکاران پفری توگا اسپتال ته منتقل کڑی شوی دی. سیکورٹی فورسز علاقے کی نکبندی لگولو سره شر پسند عناصر خلاف کروائن شروع کڑی دی. د میڈیا رپورٹ ترمہا پولیس حکام لخوا ویلی شوی دی چې حملے کی زخمی شوی او پولیس اہلکارانو ته فوری طبی امداد ورکڑی شوی دی. د ټول اہلکارانو حالت مست کم دے. وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرے کے قومی اقتصادی کونسل این ای سی اہم اجلاس وزیر اعظم ہاؤس کے منعقد شو. وفاق و صوبوں پمس کی ترقیاتی ترجیحات و وسیع معاشی ہم آہنگی جائزہ حصتی شویدہ. قومی اقتصادی کونسل اجلاس تا خطاب کولو پر دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چراتلن کی بجٹ حوالے سر صوبوں سر دو سو ہفتے نے صلاح مشورہ شویدہ. دے سلسلہ کے ٹول وزرائے اعلی تعاون او معاونت شکریہ ادا کوا. وزیر اعظم ولی دی چې نن صبح سره نور وسایل پیدا کولو او کومي معیشت مضبوط جوړولو حوالے سره تفصیلی مشوره شوې ده. وفاق او صبح ټیم ورک په توګه پاکستان بهترین مفاد کې فیصله کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې روزگار موقع پیدا کول برامداتو کې اضافه معاشي بهتری او پیداوار صلاحیت زیاتول حکومت او صبح مشترکه ذمہ داری ده. وزیر اعظم زور ورکړ دی چې صنعت او زراعت ترقی سره به برامداتو فروغ باندې خصوصي توجه ورکونی شي. پاک افغان سرحد باندې سیکورٹی فورسز کروئی کڑے داش پگشت بھارت حمایت کون کی شر پسند عناصر حلق کڑی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پاک افغان سرحد باندې سیکورٹی فورسز پگشت بھارت حمایت کون کی شر پسند عناصر حلق کڑی دی. دا کروانے بدم نئے واقعاتوں نہ فوراً بات کڑی شوی دی. وفاقی اطلاعات وزیر عطاول تارڑ سوشل میڈیا لار خپل بیان کی ولی دی چی 13 ورځ مصدرہ کے فیڈرل کانسٹیبلری چوکے باندھے حملے پر جواب کی دغه کروانی کڑی شوی دی. او تیسرا روانی میاشت دنٹا شمالی وزیرستان کے فوجی چیک پوسٹ باندھے حملے نہ بعد شر پسند عناصر نیٹورک خلاف کروانی تیزی کڑی شوی دی. وفاقی اطلاعات وزیر ولی دی چی انٹیلیجنس رپورٹس بنیاد باندھے شر پسند عناصر ٹیکانو تربیتی مرکزوں او وسلے ظاہر و زئینہ نشنا جڑ شوی دی. دا کروانی کے سلور اہم ہدفنا پا مکمل تو کا تبکڑی شوی دی. وفاقی آئینی عدالت دا نگران حکومت اختیارات متعلقہ اہم فیصلہ اور ولی دا خیبر پختونخوا کے نگران دور پر دوران کڑے شوی برتائے غیر قانونی گرز ولی دی. چیف جسٹس حسن اظہر رضوی پا مشرے کی درے رکنی بینچ تحریری فیصلہ جاری کری دا. ولی دی چی نگران حکومت بنیادی کار صرف روزمرہ انتظامی امور چلونی وی ہوا دا مستقبل نیت فیصلو کولو اختیار نہ لری. عدالت فیصلے کی ولی دی چی نگران حکومت یو صورت کے منتخب حکومت مساوی اختیارات نشی استعمال کولی ہر قدم لپارا الیکشن کمیشن پیش کی منظوری ضروری وی. وفاقی آئینی عدالت دا کال 2023 جنوری میاشت نه تر کال 2023 فروری میاشت په دوران نگران حکومت طرف نه کړی شوی تا کروری قانون خلاف ګرځولې دي. عدالت د خیبر پختونخوا ملازمینو برطرفه ایکټ کال 2025 آئین او بنیادی حقوقو خلاف ګرځولو استدعا هم مسترد کړی ده. ولې دې کچېرې یو قانون نه لږ تنان متاثره کیږي هغه محض دې بنیاد باندې بنیادی حقوقو خلاف نشي ګرځولې. عدالت ولې دې چې عام انتخاباتو په نتیجه کې وجود راغلی خیبر پختونخوا اسمبلی تا قانون جوړولو مکمل آئینی اختیار حاصل دی. د فیصلے سره برطرف شوی ملازمینو طرف نه دایر شوی ټول اپیلونه خرج کړی شوی دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی فوج ایران باندې فضائی حملے کړی دی. ایران هم په جواب کې بحرین او اردن کې امریکی هدفونه نشانه جوړ کړی دی. د امریکی سنټرل کمانډ دوا کړی دا چې امریکی صدر ډونالډ ټرمپ هدایتو باندې ایران خلاف فوجی کاروانی مکمل کړی شوی دی. سینټ کام ولی دی چې د حملې امریکی فوج یو اپاچی ہیلی کاپټر غورځولو او امریکی فورسز او بین الاقوامی تجارتی جازونو باندې ایران حملو په جواب کې کړی شوی دی. سینٹ کام ولی دی چی کروائنو کی امریکی فضائیہ او بحریہ جنگی جازونو برہا حصہ ایران فضائی دفاعی نظام گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن او ریڈار تنصیبات نشنا جوڑ شوی دی. ولی پست ایران انقلاب ولی دی چی امریکی حملوں کے سرک کے یو مواصلاتی ٹاور او دعا او بوٹنگ کے تباہ شوی دی. پسچران انقلاب دوا کرے دا چی بحرین کی امریکی پینزا بحری بیڑے او اردن کی امریکی الازرق ایئر بیس نشنا جوڑ شوی دی. دی ایران میڈیا یو رپورٹ کی ولی شوی دی چی الازرق بیس باندے سلور ہدفونا پائی کے امریکی F-35 جنگی جاز ہنگر او کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر نشنا جوڑ شوی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران خلاف جنگ شروع کولو اعلان کړی. وضاح کړی دا چې ایران مذاکراتو کې ډیر دیر کړی دی اوس په دوی قیمت اوچتوي. د امریکی صدر ډونلډ ټرمپ سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویلي دی چې ایران فوج په مکمل توګه تباه شوی او برباد شوی دی. د هغوی ډیر ابرهه بحری

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی اے سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاؤ

کاپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتائی دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331

0: او تاسو ته سلامونه کړی دي.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جزاک الله یو جهان مننه جی.
0: بالکل داغي ته د شوګر تکلیف ته تقریبا نور زینو کې علاجونه کړی دي او هغه علاج چې مطلب تقریبا واته کاله وی الوپاتیک علاجونه کړی دي خو هغه تاسو افاقنه د ملو شوې ده. دلته نه چې دي تقریبا دا تقریبا تمه میاشت چې علاج کوي او تقریبا 50% داغي هغه بیماری چې دي الله پاک کړی دا داغي د خلې وینا ده لکه
1: جی جی.
0: نو بالکل داغي نننن ما ویډیو کړی و زمونږ ډیر لیسنر مینوال هغه ویډیو به موږ
1: جی جی.
0: خو ما په پروګرام کې دا شیر پدې کې یو هوتا ته خصوصا دعا سلام کړو.
1: وعلیکم السلام
0: بالکل پروگرام بالکل صاحبان یا دا سونا چی دا ټول قیمتی دین ستنی دی او دا دی پا وجبان دی
1: زمونگ رہبار دی
0: بس پا ہر حالت کی الک دی خلکو تا مطلب درانک اتل پکار دی ولی چی دا اغا خلق تی کفرس کا انسان پیدائشی ام ددین بغیر جن نشی تیرولے مطلب وقت کے والا بانگوئی
1: جی.
0: اوپر اس کا مطلب انسان چے دے وفات شی نو غسل ورکول اکو سو ہر سڑی پوئی کی خوبیا ہم دا سونا معاشرہ کی چسونا نیز دے کم علمان دی دا کم محلے کم علمی زیاد تر اغی ورکی کا نا
1: جی جی.
0: معاشران ولنو مطلب دا دے چے زمنگ پیدائش زمنگ مرگ زمنگ ہر اگا نہ جون چکم لوازمات تھی کہ نکاح تر شو کہ پرس کمولیاں نی نو بیا زمون جون نیمگڑی وی بالکل اللہ پاک تے منتا صحیح سلامت و خوشحال رہی ٹول دے اللہ پاک دا خوشحالی زندگی ور کی
1: آمین سو آمین. یو جہان من ڈاکٹر صاحب او دے سرا سرا ٹول اور دن کو تاچ پدی ٹی من پروگرام اور وچے تک امر مشیرون دی کشیرون دی او مشومون دی دی مجا مشری دی دی مجا کشری دی سوک محب رو دی مجا درسترنگی تو مولی صاحب خبر ہے وکڑا دی مجا علیمون صاحب بون دی یا دی کی میں دی زندگی تبکین آغا تعلق سو تی مش پدر تی منی پروگرام اور وی ٹھول تا دیر پا دب و احترام سرا یوز لی بیا آغازا پروگرام سے حد لوئی نمت کے آغا ہر کلائی ہیں اس تڑی مشی ہوئی تے ہیں ویلکم میں تبی آیا یقینی ڈاکٹر صاحب جی تو سرنگی خبر ہے وکڑا لا چھے دی مش چکیم علاما دی او د مشکیم مفتیون صاحبون دی دا هغه خلک دی یا د مشکیم حفاظا صاحبون دی دا هغه خلک دی چې مجا د دوی د خپل زون چې دا هغه د دوی دی یعنی دی د پښو خاورې خان نشمرو سره دی کنه دا ډیر قیمتي خلک دی ډیر انتهایی قیمتي خلک دی ځکه چې اصل مقصد خو دین دی کنه دا خو دنیا گئی دا چلیږي دا خو دوه ورځې تیره بشي نو اصل خبره خو دا ده ټیک شو او بل دا موږ سره ژوندونه غلار شي صحیح ده هغه ژوندونه راته لار شي چې هغه همیشه همیشه زندگی ده او بس الله پاک موږ ټول په هغه کې کمیاب اوسو دي ډاکټر صاحب پروګرام طرف ته خبره ترې بجري صفر 3 برابر 613 باندې فرسٹ کلر ګورو تاسو چې زړه درکار دي ګورو فرسٹ کلر چې موږ سره یې څوک تاسو 3 12 413 دي لار خو جوړې دونکو یو ریکوست یو ځلې بیا بار بار پاگا خبر ریکویسٹ کہوں چاہے کہ پرابلم رسی کہنا چی کل جہاں کال کا کال ڈیر پہ مشکل ہے ملے جی چی تو کال میں لاؤشی سگنل والا زوئی کے اگینا پاس چی تو سرا شور نے بھی اگینا علاوہ ریڈیو موقع لگا بولا بھی کہنا فی الحال بیا بندہ وائی کال ٹائم نے بھی سخت ان کا وائی ٹیکسا گرو فرسٹ کلر چیم سے سوکھ دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب السلام علیکم. کال مو ملاو د چی او کھی چی سوک تیرا سرا او کال جی دا تو سے ڈراپ شلو صحیح دے کنا زد نہ ڈیر معذرت کو کال مخبل ڈراپ شو دا بیا ڈرائیو کہ جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کر سر خبر کی تے کیم زوینا.
2: جی مدثر خبر کون کر رکھنا.
1: جی مدثر کر رکھنا. جی پروگرام تے ہر کال لائی ڈاکٹر صاحب نہ پوچھنا لڑائی.
2: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: السلام.
2: جی مجھے دعا رونا تھی پیدائشی لکا دیکھانے چار نہ کہیں.
1: اوکے جی جی.
2: میں یو جنا سے 12 سال دا اجو تقریبا 18 سال.
1: جی جی.
2: یہ دیکھے پر ایسا اگر روشی دینا.
1: اجی ٹھیک. اوکے جی پروگرام سر اور ویسا اوکے دے کال کولو یو جہان من ڈاکٹر صاحب دوچ سرنگ ہوئی چھ مود واو رونی دی او آغا پیدا شی چھ ذہنی معذور دی کنا تو سن پشتن ول اللہ جی چھ دے دی بس لگا علاج دو مقصد دے علاج چھ سغم درد بے ہوشی چھ
0: بالکل زما خو گرو را تا سو کوشش ہو کے 12 تاریخ او 27 تاریخ نو بالکل را روان 12 تاریخ پانی دی راولے دی تب منگا کارڈم جوڑ کو او دی تب علاج شروع کو زمنگ کوشش تے زمنگ محنت تے او شفا ور کول آغازات پلس کی دی
1: صحیح.
0: انشاءاللہ امید ساتو اللہ پاک پہ خکی
1: یو جہان مننا بالکل روئی والے ڈیسیبل پیشنٹ کے کارڈ بہ ہے تے جوڑ شی روئی علاج چتا بو فری وی او ڈاکٹر صاحب چیک اپ وکی ٹھیک تا چ سب کے گنجائش وی غبدی تو یہ چ چیک اپ بو شی ٹھیک تا گورو بنیکس کلر چ مش سرائے سوکتا 6031312413 دلار جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو آواز ملی در سے سو جناب تو سے آواز موتا بالکل نہ روسی صحیح ہے کرنا گرو بو یو نیکسٹ کا لرچی مشرا سوکتا جی 0331312413 مندی جی اوکے جی السلام علیکم جی جی جنا اتنی سی تخت چڑھائے ماشے صحیح بروباری ورور میں سوکتا ہے کیم زوئنا جی جناب سڑے ماشے صحیح ہے اے بالکل ٹھیک ٹھاک ریڈیو وہ صفا در سی صحیح جی قربان ڈاکٹر صاحب سے پچھتان لا رہی جی جی وکا اس درش کی کٹکی جی زنش لبے پی بیا وکا خبر ریپیٹ کا جی جی اوز دے کٹکی جی جب خبر آئی نہ پڑے لشی زوئی چینج کا اچھا صحیح خوبیا زوئی چینج کا جی اوز گزارا کئی تا خبر ہو کہ کلیشی بھی پوچھ رہا ہوں ڈیر معذرت سردا خبر ہے کہ بالکل لش لش پہ پوش ولو خواوز دی کٹکی جی تا ریڈیو رو سرور و ڈاکٹر صاحب پر ریڈیو جواب در کئی شاں اوکے قربان خپار ہونا نشے زکا چی مسالی بھی کنا دی سگنلو جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل زدہ دی پیو خبر پیش ما چی لکا زکالا ڈنگر شما و کلا مطلب غٹ شم کنا خو میدہ میں ٹک نیوی مطلب اعصابی سسٹم چی دی نو دا صحیح نہ دی نو بالکل مونگ سر چی کم مشین دے کوانٹم میگنٹ انالائزر مشین چی پاگئی تقریباً 35 ٹیسٹوں نے کی گی پاگئی مانے پتہ لگی چیرا اعصاب و مسئلہ دا دا میدی مسئلہ دا نو بالکل تاسو کوشش کے یو پیر چیک اپ تراش انشاءاللہ ٹھیک پش
1: صحیح یو جہان مانا گرو بنیس کلر چی مجھے سوکتا جی السلام علیکم جی جناب سوکر سا خبر کے لیکن زوینا اچھا جی عرفان بھائی ڈاکٹر سے نسب پوچھنا لری اوکے جی پشتنے کو اس طرح ہاں ہاں جی بالکل تو ریڈیو مند اور پشتنے اس طرح نسو اوکے جی ریڈیو مند اور بھائی ڈاکٹر صاحب دوی دا پشتنے وقت عرفان بھائی چھ کیمو اغه خلق چې اغه پیدا شي چې دغه نظر نشته دا آیا اغه سه علاج کېدلی شي جی
0: بالکل راز بھائی چې کم پیدا شي وی دغه علاج نکی
1: جی
0: دا دغه رسل نکی
1: اچھا صحیح اوکے دا جی ٹھیک شو جواب چې دغه ملو شو له 0331 12 12 413 باندې بیک ټو بیک د کال سلسله جی جاری دو تو سه هند ډاکټر سیم نا کوشش کوي چې اغه دی بیماری او صحت حواله سره پښتنه وکړي او دې کې کوشش دا وی چی ڈاکٹر صاحب تو زر کی جواب دے کی بل پیشنٹ تھا آگے کے کلر تب کے اگا مقام ملا اسی سے کال جس ڈیر اسی خال کو کلو نینے لگی جی السلام علیکم گورو بالکل نیکسٹ کلر السلام علیکم اوکے چھ بالکل ڈاکٹر صاحب دا یو میسج پہ ہوا ہوا کے ہونے میں پری دی سا کلو نے میں نے پری دی وہی السلام علیکم خبر ہے وہ کہ جی کال میں ملا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو خبر ہے کیم زینا
3: تیمور
1: جی تیمور وہ کا کہنا خبر ہے وہ کا کال ملا ہو دا ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لڑے سرنگے اچھا لوس جی تری جی تو پل تری جی کیا بل چا تری جی یہ ابو دے سمرا عمر دا اچھا پچپن ڈومیل نہ کال کڑا چیتن نہ کال کڑا ڈومیل
3: نہ
1: اچھا بولی گئی چیت دو اچھا اوکے چھ ریڈیو میں دیر سر اور وا صحیح دا کنا جی ابو میرے اگے لوس شو والا داگا
0: بالکل بالکل لرز نه دا بالکل اعصاب او اعصابی کمزورتیا سره تعلق ساتي. زمونږ دا اعصاب چې دی دا پټول بدن کې خواره دي چې کله زمونږ اعصاب کمزوري شي نو دی ته وي د گیدل وته وي لرز نه وته وي. نو بالکل دی چې کپترا ولې ان شاء الله الله به خکی
1: صحیح صحیح ګورو نه سکرال چې مشه سوک ته. جی السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک تر ساکیم زینا پروگرام پر ریڈیو میں ڈاکٹر صاحب جواب در کئی شاہ جی دیکھا گا یو جہان منہ خپارو نہ شے زکہ چیز زر زر کالو نہ خلو چی ڈیرو اور دن گم کا ملاو شی. جی ڈاکٹر صاحب مائدے والا اغا مسئلہ دا سسٹر دا وچ غیر مائدے اغا پرابلم گیسٹک پرابلم
0: جی بالکل دیو جی 3 سال عمر دے کنا
1: نہ نہ 3 سال نہ زیات عمر او خیلو
0: ہاں بالکل اصل کی کمنگ دا خبر ہو کچھ لگا مطلب عموماً زمنگ خوراکوں نے ٹک نہ دی اسپائسی خوراکوں نہ کہ چکنا ہٹ والا خوراکوں نہ کہ پکا دی الیکشن چینج رہا بولے مطلب دا سبزی استعمال بالکل دا سبزی استعمال کہ اوبر زیات اسکو کچے زیات اسکو چالے گا کمکو بالکل تغیر سر به عمر چدی نو مزید زمنگا معدہ کے لگ راحت ملو شی ہو بیا ہم لک مطلب کدا تکلیف نہ ختمی کی نو کوشش تو کی یو پر چیک اپ تراشی جدی پتہ لگی چی د معدی د دی ست تکلیفات تی نو مکمل علاج بن
1: چاہے. اور ڈاکٹر سے یو خبر ادا کو کا یو ٹیک سڑائی ہوی کنا میدان نی خروپا زی وقت خبر ادا کو دا بالکل تجربے نہ ثابت ہے خبر ہے دو اگر رزمو پہ خبر ہے کڑے وا یو ٹیک سڑائی دا جگہ میں دا ٹیک تھا اور بالکل روٹائی او کھڑلا ڈائریکٹ پر روٹائی پسے گا سم لس تو ادھر شو
0: بالکل
1: دو مسالے اور تکیے گی صحیح دے کنا یا بہ تیزابیت ہو تکیے گی اور یا بہ گیسٹک پرابلم ہو تکیے گی یعنی کل چ ہاتھوں سے مڑائی او خرو خاما ہا الا ہوں دے اگے پسے تو سے وا کوے او گرا گرمی والا روٹائی دا کنا اگا تو سے کوشش کوے چی دے مشپشین مز نہ مخ کے خورے برابر شی ہو روٹائی ادش ہوئے گا نا اور دغه سے مشوم والا روٹائی خدا مختان والا چاہے لشکی تو واک کا دا بالکل کنفرم مطلب چتاس اور ڈائریکٹ ادش ہے نو بیا دغه مسالے ٹھیک میں دا خوی بیا اگر مسالہ کبھی نقصان کبھی. جی گرو نیکسٹ کلر سے مشترکہ کال لاری سوکھتے. جی السلام علیکم. جی جناب لشکی آواز اچت کا کائنڈلی سوکھ خبر کہہ دی کم زینا. جی جناب لشکی آواز اچت کا.
5: ہلو
1: جی جی خبر ہے لشکی اچتے کا.
5: ہلو ہلو
1: ہاں ہاں یا خبر ہے کوا
5: ڈاکٹر.
1: وعلیکم السلام. یو جہان مننا رجحان. جی اوکے اچھا ٹھیک شو ریڈیو سر اور ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا کوشا اوکے. جی دیکھا کال یو جہان مننا. جی ڈاکٹر صاحب پوچھنے پہ
0: پوچھوں پوچھ.
1: جی جی
0: بالکل تاسو کوشش کہہ رہا روان 12 تاریخ چې دی دا ڈیسیبل ډیر نو ان شاء الله دی چې کپوګو الله پاک پر رحم وکي الله پاک به خږي تاسو دا په 12 تاریخ راولې
1: صحیح اوکے. جی ګورو نیکسٹ کلر چې مشترا سوک ته. جی السلام علیکم. جی جی کال مو ملاو دا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی خبر ہے نہ کہ نو ٹائم دی مس چیشتا سے کہ وہ دمر قیمتی اگر ٹائم دا کہنا کائنڈلی بیا چی خبر ہے نہ کہ وہ کہنا گورا یو خو سگنل چار نہ کہ یو دا سیدا کہنا چی کش کش مروسی نو آو خبر ہے کہ وہ کہنا ٹائم اسے مزے کہ وہ نہ کہ وہ خبر ہے نو اسے اگر ٹائم مزے کہ وہ صحیح دا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ویلے مسٹر ڈاکو. السلام علیکم. لشکی اخبار زوئے چینج کر. جی ہلو ہلو دیر دماغ. ہاں ہاں جی جی نہ نہ نہ اوز مسائی نہ روسی لش کے اخبار زوئی چینج کیا اوز مسائی نہ روسی دیر معذرت سرا یوز علی بیا ٹرائی ہوا کہ لاسٹ ڈبل سکس ون ٹھیک تھا کہ نہ تو سے خبر کولے ہو الہ الا میں ردل ہو اوز نہ روت للو ڈاکٹر صاحب دا موبائل تو ادھر چکر ہے وار کم کنا صحیح نہیں کنا سٹڈی شی خوب نہیں گرم نہ لے دا موبائل گرم دادا ہمت جی دورا کلنا اٹینڈ کی گورو جی السلام علیکم اے اللہ پاک کرم دا شیگڑے دی چھو خبر ہے سو کئی کیم سو نام
6: اجاز بنو
1: اچھا جی دے بنو نا اجاز ہاں اچھا سجاد جی سجاد بھائی ڈاکٹر صاحب نے سب پرشن لڑے ہوئی سمر ٹیم ہو شو
0: بالکل زما خو گرورا دا گینڈو چ سونا تکلیفات تھی مطلب یو خدا وزن سر تعلق ساتھی چ وزن زیادتی ام گنڈے درد کئی دین علاوہ یورک ایسڈ چکل زیادی اگے سر ہوم درد کئی دین علاوہ چ دینو دا وٹامن کمی سرا دا کیلشیم کمی سرا دا منرل کمی سرا دا ام چ دینو درد کئی گینڈو کی تکلیفات ہی مطلب دا کم کاٹی لے چی دے دے کے لئے فرق راضی اکم لاڑا چی دا اکم شی نور دا گینڈو تکلیفات زیادتی ہو لکا چک پوشی دا چک اپنا بعد با پتہ لگی چیرہ دا تکلیفات سے دی بل دین علاوہ ہاگا خوراکونا چکم کی یورک ایسڈ زیادتی لکا مطلب کورخے شوے چاول شو او غٹا غوخا شو موٹا گوشت دا دری سزونے چی دی دے کی یورک ایسڈ پر دیر کثیر مقدار سے دا مخرے
1: صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب چاہ میسج کرے دے کہ نا مین لکھے کہیں نم لکھے شاہ چمو تو پتہ لگی چی چاہ میسج کرا دا ویچی راز بھائی سلوم نے ہکڑی تھی ڈاکٹر صاحب
0: ویچی
1: مخ میں کلا تور شی کلا سپین شی کہنا مطلب او زب ہوئی تو چی مخون غام ما کوئی زڑون غام کوئی شاہ او زڑون غام کوئی چی زڑون سپین شی شاہ چې زړونه تور وی کنه چې هغه سپین شي خیر دی مخونه مو خیر شي ډاکټر صاحب
0: دا موسم
1: سره زړونه قیمتي دي کنه جی جی تاسو میسج او بیر کدا په مولا کا قیمتي خبره کو دا زړونه زړونه سپین پچار دي جی
0: اصل کې لکه دا کلر چې دی نو دا موسم سره ټینشن سره ډیپریشن سره مهدی سره دا رنگونه بدلی گرا بدلی گرا سے خبر ہے نا وہ اللہ پاک کے زمون دا اڑونا تو رہینا دا اللہ پاک کے زمون
1: امین سو امین
0: سپین ساتھی
1: صحیح او باز ٹائم ڈاکٹر صاحب انسان دس اس غلط یوز کی چاہے سر کلر چینج کیے
0: کلر چینج کیے
1: دا خبر خبر اشتیا دو
0: بالکل
1: بالکل
0: بالکل بالکل
1: صحیح دو صحیح دو ڈاکٹر صاحب وزیر اللہ جبا بخل دکھو شاہ
0: ٹھوڑے بس دکھو
1: لکے والا جبا ہے کہنا انسان یہ انسان اگستر گوار تھا ایجوکیشن کامیاب دا کامیاب دا
0: بالکل
1: گرو بلیش کلر چی مشتا سوکھتے جی السلام علیکم روزانہ کال دے ملاو دا نروسی آواز دے قربان آواز دے نروسی پہلا میں ڈیرا ٹرائی وکڑ لا خود مسئلہ دا یا موبائل کے مسئلہ دا او یا سگنل مسئلہ دا ہاں جی صحیح تو سے آواز دسی لائی لو رو مسئلہ ضرور وش ہے کب پوچھ لو قربان چیرو نہ خپا نہ شید واز اللہ دی کال وکڑ لو خود واز اللہ کے چدا اغا تو سے آواز نہ روسی یقین ہو سو تسو واس میں پکے نشتا دا شاہ دومرا پا مشکل ہے کال میں لویجو تو سے بیا کال میں لاو شلو خود بیا مو آواز نہ روسی یا بل نیٹورک میں کال وکشا السلام علیکم
7: السلام علیکم
1: چوب وعلیکم السلام ماشاء اللہ دہا واس صفا دا شاہ سو خبر کے کم زینا اچھا کیانا کیان دے مطلب دے کرک سیٹی کے سگنل ہے صحیح دی اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی چیتا دے ٹیسٹو نہیں ویتا کڑی سو
7: نا چشا ہم اوسا پر ویتا کڑی ندی
1: اچھا چشا دے ندی کڑی سورا ٹیم ہوشو
7: نا ٹیم خوئی دیر کی جی سرا
1: ہوئی ہوئی غام فکر خوپا چار دائی کنا
7: ڈاکٹر صاحب
1: نہ منڈے خوب وائے خو گورا دا خبر خو زندگی سر تڑلی دی کنا هر سړی داسې دا کنه هر سړی داسې دا صحیح او وزن خو نو ببي وزن خو نه درځي
5: وزن.

0: دغه اعلان په زیوت وی ډیر وزانه ده چې زما چې وزانه سپورت
1: اچھا ٹھیک شو صحیح ده اوکے تو سوور وی ڈاکٹر سینا پښتنه کوجی دا مین وجه سکه دلش صحیح شو صحیح شه اوکے جی اسه بهتره پته خو هغه چې کله تشخیص وشي ټیسټونه وشي پته بهترینه لګي
2: بالکل
1: خو بیا ها هغه علامات نه چونکی تاسو ڈاکٹر سی ویو تاسو پته لګي جی ڈاکٹر سی مین وجه سکه دلش
2: بالکل مین وجه جی دا یورک اسید دی او وزن زیاتواله دی
1: اچھا
2: بل دین علاوه دا پیند چې دا په بدن کې سخت زیات کنا بعض وق دا پٹی کمزوری شی پٹو کمزور تیا پا وجبان بیا دا تکلیفات رزی نو بالکل دیدی کوششو که چیک اپ تا دراولی چیک اپ نباد با پنزید پتہ لگی
1: صحیح یو جہان مننہ گورو نیسٹ کلر چی مرسائی سوکتا اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم کال مو ملاو دا چی اوکے چی ٹھیک شو صحیح دا کنا بیا بو سر سر ڈاکٹر سیم نیکسٹ کلر ته مقابل کوو چې لکن چې نه خبرې نه کیږي کنا بیا چې نیکسٹ ته مقابل شي ځکه چې ټایم ډېر قیمت شارټ وی خوي قیمت یې خدای ګورو بنیش کلر جی السلام علیکم ها جی السلام علیکم اے ہائے ہائے ہائے ہائے اور جانا بالکل تو سے تر ٹائم کال ولا کې دوه خو نه کیږي تو سے خبرې نه کیږي شاہ جی جی کا بل نیٹورک بھی سر بل نیٹورک نہ ڈرائیور کو بدے مجھے نہ کہ یا موبائل مسئلہ تھا یا سبل سا مسئلہ تھا صحیح رہا خپا نہ شی قربان آس زون پہ مست اڑائی کا واشا صحیح رہے کا نا زون پہ مست اڑائی کا وا خپا نہ شی نہ کہ جی دی نمبر نہ خبر کی جی نا تو سے خپل طرف نہ خبر ہی کوائے صحیح رہا دانا ہے جی خبر ہی نہ کوائے نہ کہ جی الا الا بالکل خبر گڑبڑ کی جی ٹول سسٹم کی یا موبائل خراب تھا اسپیکر اور یا بل سا مسئلہ دا گرو بنیش کلر چیم سے سوکھتا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ڈاکٹر صاحب نن خود دی موبائل ڈیر پریشان کرے شاہ صحیح دے کنا ستڑا کر شاہ خبریں نہ کہ شاہ موبائل خبریں نہ کہ ستڑا کر اوکے جی ٹھیک شوائے شوالی ماما میسج کرے دا سلومون اکڑی دی کنا لشکی ودر آئے دا موبائل لشکی کالر والا ملگری لاؤن در تصابر کرے دا میسجون خوش حمل کرو کنا شوالی ماما جی ڈاکٹر صاحب سلومون اکڑی دی جی
2: والیکم السلام ورحمت اللہ
1: پروگرام سرور وی ٹکشلا اور دے سر سر بل میسج رغل دا وی چھے اچھا جی السلام علیکم اوکے جی وی چھے راز بھائی سنگا یہ زخو بلکو ٹیا ڈاکٹر صاحب سنگا ادوارو تا سلام علیکم سلام یو جہان مننا مکو تینکیو سو ویری مچ موبائل لگو رم ڈاکٹر صاحب ستڑی شوی دے خام
2: دل چاپی پکار دا
1: اچھا جی صحیح صحیح اوکے جی گورو کنا جی 0331 1213 مندے کال شامل ہوا گورو کنا چی مستر تسا مسئلہ نشتا خو بیا میں حیوز علی چیک کرا لو پس پتہ نہ لگی جی السلام علیکم
3: السلام سر شی برابر
1: اللہ بکرم دا شگڑی دی جی ورور جان میں سوکتا کیم زینا جی اچھا ڈاکٹر صاحب نے سمجھتا ہے لرین اچھا نکال کڑا ہے لکینا صحیح صحیح تصور ہسپتال چی رے لکی کم ہسپتال سور لرے رے لرے دا اچھا اچھا صحیح اسپائے لے ونا ہے کام اسپائے ہو او زر نه کاشو ریډیو منده اوروا شاه روزنه ریډیو منده اوروا بالکل دا دې صحیح پښتنه وکړه لا داسې چل لای کنه چې اگر زه مو په دې منده سپیشل پروګرام کې ډېر لو ډیسکس کړو ډاکټر صاحب تاسو په چټه منده وای دې سره به بالکل هغه غپ نه لګوي شاه
2: بالکل
1: دا غپ شنه ها او دا غپ شپ نه دا مار شو زهري لشه شو لیونه سپای شو هغه کنه وی هله ونه بیا نقصان کوي او گیدڑ شو دغه سیزونه دې سره به هیڅ غپ نه لګوي دا چې چل بابا کې چې کا اوس پر دې ویکسین نه وکړي کنه دی ول خپل ویکسین ملوي جو بالکل فری اف کاسټ ملوي جو گورنمنت طرف نه چې کوم توسه گورنمنت ډی ایچ یو هسپټل دی یا تو سره نږدې کوم گورنمنت هسپټل وی ځان د کنه وی رسول کنه دې ته ځان ورسوي او دې مو خیال کې ټایم ټو ټایم ویکلی ټیک شوه دې ویکسینیشن کېږي او تقریبا آی تھنک چې شپږ ټیمه کېږي یعنی دا ویکسین تا خاما خا ولگوا پا دے کچھ اس قسم تا آغا تا بغوری ونکے نو دا دیر زیود چیتا ضروری دی جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل
1: جی جی سو آئے دے بارے
2: بالکل دا ویکسینیشن چیتی نو یو خودیر زیاد گران دی او دا سرکاری راضی بالکل د دینه فائدہ والے او دا ضروری دی دی سرګب ملګری دینه ګوره بدن ته بیا نوري بیماری ولړیږي
1: دا داسې کار وو چې زما کال علامه کنه خو چونکی خبرو کې بیا خبر راشي یو الکو چې هغه چې تسبیح خوړلې وو هغه ټیم هغه ماشوم وو ټیک شو په ماشوموالو کې خوړلې وو نو بیا هغه ته ویکسینیشن نه وکړي چې ویکسینیشن نه وکړي دغه سي پرېخ وو نو هغه ټیک شه وو چې کله ټیک شو دس سال پاس چې کله هغه ماشوم عمر دس سال شو په هغه باندې ریکشن وو شو صحیح ده چې کله ریکشن وو شو چې پېښور ته ریفر شو چې پېښور کې الته کې چیک اپ وو شو نو هغه چې هغه لس کاله مخکې سپی خوړلې وو دا هغه جراثیم چې کوم وو موجود وو هغه په دومره اثر کړی وو هغه دومره ځای جوړ کړی وو چې هغه الګ چې کوم دی هغه ټوټلی ون ویک کې چې دغه ډیت وو شو صحیح ده دومره د خطرناک سیز دی نو د دې غم کوي چې چا سره دغه سي الله پاک ته ټولو ساتي او خاص کر خپل مشمون چې دی اغه ډېر احتیاط ورته او نن سبو ګرمۍ کې دا موسم چې ګم روان دی اکثر دی کې دا سي کېږي چې لیوانی سپیچي او یو خو دومره ډېر دی ډاکټر صاحب کنه په دې علاقې وطن کې دومره ډېر دی کنه نو دینه زون باندې چې چا سره حادثه وشو ډایرکټ چې د اغه هسپتال ته زون رسوي هڅه سرکاري هسپتال ته ویکسینیشن کوي ټوټ کوم ټکی دی کې ما چلوي ټیک دی کنه خدای ته وکړي اغه ویکسین چې دی ډېر ګرون خدي او ډېر زبردست ویکسین دی ګورنمنت فری ویر کوي نو دا ویته کوي چې څومره کور سي دا چې هفته مهل کې لاګي سخپل ټینیول اډ کړو سه بون د پته خو دې دې سره ډېر احتیاط کوي جی ګورو بل کلر چې مشه سوک السلام علیکم جی جی السلام علیکم السلام علیکم ہائے ہائے ہائے ہائے ڈاکٹر صاحب نن سگنل مونږ ډیر چې کم دی کنه خبر ہے السلام علیکم اچھا اس لجے لجے خبر ہے روک للے دمرا زون دے اسٹڑا چھو خبر ہے جی جناب اچھا ٹھیک شو تو دس چالو کے کہنا چی ریڈیو سمرا ٹائم کے آن کے اس پہ موبائل اچھی بے جواب دیر کی ڈاکٹر سے اوکے جی تو تمہیں یو منٹ دیر کرو شاہ یو منٹ سیدھا ریڈیو آن کا مزیو بل کا لر خولا اگے پسی تو جواب دیر کہوں تو ریڈیو آن وی شاہ ہاں جی جی قربان اسے خوش ہو لڑتا اسے بالکل جی تو دس ڈاکٹر سے یو بل کال بھی شامل ہوتا بل کال کرے وقت پلا دائے اور دیر تکلیف ہے وکڑو یقین ہو سکتا ال تو سگنل ڈیر گٹا ایشو ہوئی مت پتہ ہو لگے دگا چې د کوم ځای نه کال کړی وکنه دلته سیګنل ډېره غټه ایشو وي یو بل کلر شامل وو د ول جواب یاد کې ساتو دته جواب ورکړو د ریډیو آن کیجی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم د شګړي سو خبر کې سره کوم ځای نه جی برکت الله بھائی جی جی تو پشاور تو لوڑو صحت کارڈ فیسلٹی سٹاپ صحت کارڈ میں علاج نہیں کرا ویلے میں صحت کارڈ میں اپلائی میں پکڑے ہوا کہنا اچھا صحیح نہ شناختی کے ہر کس پہ شناختی کے چیدا چگا دے صبح سرحد کے موجود ہے جی بالکل آگا پہ شناختی کے استاد ہے چی تھی سرنگ کی خبر ہے وکڑے اور روزانہ تو استدا فیسلٹی استاد ہے تھی پگے مند علاج کا والا شیشا نہ سر آخو دے تو جواب در کئی کا نہ ہو تو پشتنا وکڑا ہولا کا سرنگ چی تو اویل کا نہ چی میرا پشاور تو لڑو نو آل تک دوست میں دائی وا فائدے والا خبر ہے وکڑا کا نہ چی دینا فائدے بس قربان کا آلتے نا مطلب تست دائی وا فیسلٹی شاہ اوکے جی تو سر ریڈیو ڈاکٹر صاحب جواب در کئی شاہ شو اوکے جی بالکل دغه کال چې د توبات کې جواب ورکو خپل ملګری چې کال کړه او ډاکټر سیف چې سامه هلندیږي او علاجونه می ډیر کړي اوله می چې کم دغه کې درد کیږي او ډیر علاج می کړي د پېښور پرې داسې خبره وکړي چې تله ما جی
2: بالکل چسا لنڈی گی سائل تکلیف تھی اور اولی تکلیف تھی لگا مطلب اولی کے درد پیدا کی گی نو بالکل دا الرجی دا او دا علاج چھ دینو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دی ہوتا سے کوشش ہو کہ یو پیر چیک اپ تراشے ان شاء اللہ دا ٹول تکلیفات پم اللہ ختم
1: صحیح دے سر چھ بل مل گری اس کم تپوس ہو کر لو انفیکشن والا چھ چس کے انفیکشن دی جی
2: بالکل انفیکشن چھ دا کم مسئلہ دا تا سو پیشاور تا بوتلو نو بالکل چې سرکاری صحت کارڈ باندې کیږي نو بهتره خبره ده پېښور چې دنو تاسو ته بار
1: ډاکټر صاحب غینه هټ کې تانه تاسو کړی دي درمان کې چې
2: درمان هومیوپیتھک سنټر کې علاج شته بالکل هومیوپیتھک چې کوم ټریټمنټ دی دي چې کوم مسله ده نو دا ټیم خلی چې دا تاسو ذهن کې وي
1: صحیح کلیئر کټ خبره بچا
2: بالکل بعض وخت دا سی وی چې لکه بیمار علاج کی درې سلو ورځې دوا یو خوري او یره زما فرق نه شوی خو بعض تکلیفات چې دین اغا زندن وي ډیر وخت تکلیفي اغه ټیم علی بالکل درمان هومیوپیتھک سنټر تاسو راځي نو علاج بم کیږي هو ټیم به اخلي تاسو مسله لګ پیچیده ده
1: صحیح یو جهان مننا ګورو نست کلر چې مش سره سوک ته جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم سوری فار دیٹ صحیح ده کنه چې تاسو ښه आवाज مو ته نه رسی اوکے جی ٹیم رشتہ دا 0331312 1413 مندے بو نیکسٹ کلر گورو کھچا سا خبر وش وی جنن خبر نہ کی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب کال میں ملاو دا چھا پستن لا روز زر زر ولا رو ٹیم کام دا جی وعلیکم السلام اگے نہ علاوہ اچھا جی اوکے جی رائد خان صحیح دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب سلام علیکم قبول کا اسپیشل
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رائد خان ڈیر مننا خوشحال
1: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ راز بھائی پرانا مرکز کرک نہ خبر
1: جی قربان سو خبر کو
4: صبور خان صبور خان
1: جی جناب صبور بھائی
4: پروگرام تقریباً رابطہ کی دی چیز
1: مطلب ڈرشو دو اچھا ٹیکس بس دگا پشتے نہ ٹھیک ریڈیو جزاک اللہ کچھ ریڈیو سر اور بھکو تو پشتنے کول شی دغه سه شی پشتنے کوي صحیح دغه موږ ډاکټر صاحب دې پر نو سوي تو پشتنے کوي شال یار بت شي علاج بت شي ڈاکٹر صاحب سرنګ چې دوی چې ورځ دلای ګنده می اډ اډ شی ودا او مو ته ایکسرے چې تو ایکسرا کړه پشتنے منو تو څه وی دې بر کې
2: بالکل دا چې دینو ایکسرا چې دا ډیر لازمی نه چې پته ولګی لکه دی وخت خو دې نه پوږي کنه
1: جی
2: او بیا دین غټه مسله جوړیږي دې د پاره چې دینو ایکسرا پکار دا ایکسرا چیک چې وجه صد لکه مطلب داغی نه بعد به پته لګی
1: جی دا زما مرګره دې پلو نه خبر کوله وی چې ماشومه چې دا غرزدلې دا کور کې وړو کې ماشومه نو لاس ټیک ته صحیح دې پته لګی خو دا یو کما غټه ګوته چې دا
2: بالکل
1: دا ډډه شوې ده ما ته فورا اویل ما دا مطلب د دې ایکسترا او که صحیح ده
2: بالکل
1: کله چې لاس او اډو کې کمزې کې دا لاس ډډ کمزې چې وی چې هغه کله ډډ شي کنه
2: ډډ شي دا
1: بیا خطرناک
2: دا خطرناک
1: چې زه څه نه مسله ای بیا
2: اسې ډډیږي نه
1: اسې نه ډډیږي صحیح ده نو ایکسترا چې دا ډېره ضروری ده هغه کې پته لګي کلیئر کټه اوکې جی ګورو نیکسټ کلر چې مې سوکتا السلام علیکم جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک خبر کې کوم زینا اچھا جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے لاروئی اچھا زڑا مستڑا کیجی ایج میں سمرا دا ایج میں سمرا دا ایج عمر عمر عمر اچھا ستارہ اچھا صحیح صحیح زڑا والا سے مسئلہ ہونا چاہتا دیتا پہلا نا ٹھیک شو صحیح ده اوکے تو ریڈیو رو سره ډاکټر سینا پښتنې کوي چې ډاکټر سی زړه ستړی کیږي او دې سره زړه چې کله ستړی کیږي هارت بیټس یوت وی
2: بالکل دا مې دي تکلیف دی
1: جی
2: بالکل بعض وقت چی دے مطلب دا گیس ٹربل تکلیف زیاد شی دا اگے پوج باندې منگتا دا سے محسوس ہی گی چلا کا مطلب اڑو دڑکان زیاد کی ازر طرف تا چی دنو درد کی گی او دا گیس چی دے نو دا زمنگتا ہارٹ چی کمرہ گونے دین دا بالکل بند کی انسان تا دا سے محسوس ہی گی چی مات ہڑ اٹیک کی گی ہو چی کلم دے ایسی جیو کی نو پاگے کی دا گیس پرابلم ہی نو بالکل یو ہو کوشش پکار دے چی منگا دا گیس کم خوراکونے چی موسل چلگا نخرو کوشش کو چی مطلب دا سبزی استعمال کو لگردو دا خوراک نہ بعد
1: جی
2: کلم منگا روٹے خورو ماسوطن نو منگلا پکار دے چی سمولو نا چی مطلب کم از کم یو 300 قدم چہل قدمی کو گردو نو دا تکلیفات پا منگتا نرازی خوب بہر کے دا خوراکی دی راشی چکپ تا چکپ بوکو انشاءاللہ ناغی نا بعد با پتہ لگی چی وجہ سد
1: جی سسٹر کا تو سے چکپ نہیں کڑا ہے نو تو سے خوال چکپ چی دا ہم ہا وقت ہے صحیح دا ہے کہ نا پتہ نہیں لگی اس پتہ نہیں لگی اور سرنگی چی ویئی کہ نا چی زڑا سرا ڈاکٹر سے یہ خبرت ہوگا زڑا سرا بٹو گے نا گئے شای
2: گپ پا نہ لگے
1: ہوگا زڑا سرا با گپ نہ لگے ٹھیک شلا اس پتہ نہیں لگی ہم ہا خوال چکپ چی دا آ وقت ہے جی گورو بریس کلر چی مرشای سوکتا اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: جی جناب څوک خبرې کوي د کیم زوی نه
5: منگل خبرې کوي سید رحیم
1: جی جناب سید رحیم بھائی ته پروگرام کې هر کال لای جی ډاکټر سره څه پوښتنه لري جی صحیح عمر دې سوره ده
5: عمر 60 دی
1: اچھا ته دار ته وای چې ډیوټي دې څه کړي ده ته څه ډیوټي دې کړي ده زندگی کی مزدوری ٹائم یا ڈیوٹائی ٹائم یا نکرائی ٹائم نکری خود کڑے ڈیوٹی دے کڑے دو ہاں بیا خود دگا سے نہ تو دگا سے میں خوڑ لے دو کنا صحیح ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بچتے نا کہ
2: بالکل زما ہو گرورا دا تکلیف چتے نو دا میدی تکلیف تھی او بالکل تاسو کوشش ہوکے چی چیک اپ تراشے دا چیک اپ نہ بعد بددی پتہ لگی دا سے پتہ نہیں لگی
1: اچھا صحیح یو ہری نئی کال گورا موسر ٹائم بھی سر طرح سے دلے دا میسج ہنسو شامل ہوں جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی جناب سوگ تیر سر کیم جو نام پروگرام اور میں کتنا سے کال کرا ہے
6: پروگرام اور کال کرنے سے
1: ہاں
6: بالکل کمزور ہے
1: کپڑے ہاں ہاں اچھا ٹھیک شو اوکے پروگرام نو سرور وشا پروگرام پتہ شی اور وے
6: موبائل منے اس کا ہتا کو جا خبر لگا ہو جا پلگ تو یا
1: نہ نہ اور وے پتہ شی ودرا موبائل پتہ شی اور وے پروگرام پتہ شی اور وے
6: پروگرام دا موبائل کے ہا پلگ بولا دوں گا نا
1: ہاں ہاں
6: اج اخر شو تے ویسا نہ کپ جگی اور
1: وے اچھا بدغی اور وے صحیح ہے دابو سبوت دیر کو اس یو منٹ سٹانر سر پروگرام ٹیم سار تر سید لا شاہ اچھا صحیح شلا تو پروگرام سر زر زر اور ریڈیو دے زر زران کا شاہ اوکے جی جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل
1: وزن ہو دا کماوال جاتا
2: بالکل دا وزن کمی دل او زیادہ دل نو بالکل بعض وقت دا گردو سے تکلیفات کی داغی پا وجہ باندھی وزن کمی کی جاتی کہ خوچے کب تتا سوراش انشاءاللہ
1: صحیح خوش اور رزن کو یو جہان مان مکاو تینکیو سو ویری مچ خوش اور رزن کو ٹائم دو حسر تر حسر دا چاہ مجھے تچی تے پروگرام اور رہ دو ہمش ہمش ہے سرا یا یعنی کہ ہمش لسنر دی یا اغینا علاوہ چاہ مجھتا کارو گئی یو جہان مان مکاو درمان ہم بیتک سنٹر کرک سیٹی کے موجود دا خوشحال خان ہٹیک یونیورسٹی سرا خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندے ہیرو جنرسٹو اگر تم ہمار درمان ہم بیتک سنٹر موجود دا اور بلکہ روڈ بوندے درمان ہم بیتک سنٹر غاٹ بورڈ لگی دلائی بھی صحیح دا کنا نو تو سے دیر سوکا ایڈریس دا بلکہ روڈ بوندے موجود دا ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دا سبینے 8 بجے نا مزیگار 4 بجے پورے رابطے نمبر 0331312413 زندگی وفا کرو سبو تو بیو زلی بیان شاید تو اس طرح سیم چینل سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سرا اور سیم چینل نا بیا ملاوی جو اس پمو اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب ترو کا اجازت پلو مشیرون کشیرون مشمون حاصل کر کے پس صحت پڑے خیال ہوتا ہے دل و اللہ پو امان

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
3: اورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4

0: السلام علیکم
1: زما خوگو خویندو رونو پا ما بندے گران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو گران اوریدون کو زنستا سورور جانگیر خان دو پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف دے لکی سٹوڈیو نا بلکل بیر راس مندی کی گی بلکل اوریدون کو لکا سرانگی تاستا پادا چندن بیان دی پی دی بوچ پادا سوری دی بوچ پادا او تاسو پاتره چې هر بوث په ما 9 بجې نه واخله تر 10 بجې پورې تاسو سره ریګولر پروګرامي دي شما کاسمیټکس پاکستان له طرفه
0: مان مې تند زړه در مان مې بس دي نو هي مان مې
1: خو بیا ها چې د تاسو مینې ته ز سلام وایم او دل وجه بیا هفته چې خامخا داسې رازونه کلا کلا داسې چې زان لارا اس کلا کلا دا سی چی پیشاور تلار سی کلا کلا کال کون نو تاسو دلی واجی بیاں زخام خازان پر ایڈو چی تاسو را این شو راؤں دی افتی چی بیاں لکا زمان چی دا سی سوک نوائی چی یار جنگیر وائی خو پتا نلگی چی پروگرامو نباروی کا نباروی نو زمان چی بلکل سرنگ تاسو مینا دا چی غا دو دری گنا زمینا تاسو دار کن دکا چی تیر پیر پروازه تاسو پاتا چی زتلاو پیشاور تا پیشاور ما ٹو اور وہ نوالتا تو سرا اکرام بھائی سرا ماں پیوز ہے تو سرا پروگرام
0: کو
1: دے پروگرام مین مقصد آلتا دائی چھ چونکہ آلتا زلار سو تو سرا پروگرام کو اصل چھ زدالتا پروگرام نا کاؤں ہفتے چھ خام خیو پروگرام ما دا بوس پی وہ دین علاوہ ہوں ما تو سرا پروگرام رازی کلا کلا دا سے کلا آلتا نیٹ مسئلہ رازی کلا نورا اکرام بھائی دو شیرنی نو ہفتے چھ بیاں ہندا سے موقع رازی چھ تو سرا پروگرام کاؤں بیا ہاں چھے کلا آلتا لارسو نو آلتا پروگرام بیا اکرام بھائی سرالا انام بھائی سرز پیوزائی اوکا نو ایغا یو اخپل زان تا خواندہ ایغا بادا یو اخپل زان دے پارا لکا ٹول اور دن کو دے پارا یو دا پیغامی چیار جنگیر بھائی تلائی دا مور سرالتا ریگولر پروگرام کی حالانکہ ڈیر اکرام بھائی ہوئے چیار زو چکر تا زو دالی زو دالی زو نو سو تین چیار چیار زو خو بیا وہاں انشاءاللہ پروگرام تا بزان رسو نو بیا کموش ڈیر لرے تلیو بیا کوشش مودائی چی موڑا پروگرام تا رائی سو حالانکہ پیشاور تا استاپات دا ڈیر غٹ بازار دا بیا دم را رشی پچے خو بیا ہاں موڑا کوشش ہو گو تا استا پروگرام تا زان رو رسو اگا وجہ دادا چی ڈیر دا سے خوائن دی ارونا ماتا دکان تا رزی ماتا کال کئی ماتا میسج کئی چی کلا ہاں دزو اکرام بھائی سرا پروگرام ہو کپ یوزائی باندے نو وائی خلق دا بیا میسج کال کئی چی ارہ ڈیر خوان دے ہو کپ بیا دا غصی دکان تا رزی نو وائی چی تاسو پروگرام نمورا ڈیر زیاد خوان واخستو نو زوان چی خلق دے پارا خیر دا چی تاسو تا دمرا خوان در کئی دی مورا یوزائی پروگرام نو زوان چی خیر دالتا دی مور شکر نہیں والے زکه چې بیا هم کا دای و غنټه خو کشکری ویو نو دای و غنټه چې تاسو ته خامخا بیا درکو زکه چې کډیر مونږ دی آباد اصل لار اکثر میاست چې لا کلا کا داسي دوه میاست تیری سي نو میاست دوه میاست آباد اصل پروگرام التاس بشاور ته زم به اکرام به سرا تاسو سره هغه نه ریګولر پروگرام بیا تاسو سره لایو کوم فائدہ دائی چھ ڈیر دا سے نوی پروڈکٹ روانی یا دا سے پروڈکٹ کی چاہتا ریزلٹ ورا غلی نو ڈیر آغا بیا خلق ٹولو تا پتا ہو لگی پروگرام وار وی ڈیر پر شوق سر آر وی او تاسو پروگرام ہو ڈیر خوشو نو ماشاء اللہ چھ سمر پورے مورا نکیری انسلا تاو سر با اللہ یو پروگرامو نا کہو نو رخو ماشاء اللہ چھ کم دی مورا پروڈکٹ تی تاسو ٹولو تا پتا دا چھ تاسو ریگولر استعمال ہو تاسو آغانا فائدہ خلو لکا ڈیر بس دا سی ہوں آیا چھ سمرہ دی مرے شما فارمولا کریم دی ماشاء اللہ دا دور وزی چکلا زنا ہوں نو نن زبیا دکان چھو نو ماتا ما کشر عبداللہ ماتا وائی چیارا دی اشما فارمولا ڈیر زیاد سٹارٹ خصا ہے دا دمرا زیاد پا دا دور دروازو چھ موش خاص کل چھ کس رزی نو اشما فارمولا کریم غاڑی نو دے مین وجہ دا غطا ہما دا نوی دا خود تاوستا ہوں دا وائن چھ دے مین وجہ دا چھ مورا اشما فارمولا کریم پا زمینا پا گرمی چھ دے فائدہ ڈیرہ زیادہ دا گرمی چھ دا تیز ریزلٹ گئی زکا چھ زمین چھ سرمنی نویغا مطابق بیا گرمی چھ خامخا گرمی چھ سرمن خوالی کیری خوالی ہوزی انسان نا نو بیا سرمنے باندے دی مورا اشما فارمولا چھ کم کرن دی آغا ڈیر ذرا سار گئی نو آغا کا بیا تورا سرمنی یا دا سی مخ باندے ترسیری نو انشاءاللہ آغا ڈیر ذر ریزلٹ وار کئی ماشاءاللہ پی ویٹا بھائی سرا کا تاسو چہرہ تو رہی نو تو رے سرمنے دے پارا ہاں انشاءاللہ ڈیر زبردست ہو ذر ریزلٹ کئی پا گرمی چھے نو دیل وجہ ما آخو آغا تا نو ویل خو بیا بہرحال ما تا پتا دا چھ سمرا ہاں دی مورا اوریدون کی دی آغا خو ریگولر استعمالی سکا چھے دا پرڈک خونن ندی راغ راغلی دی موږ ایسما فارمولا کریم خو ماشاء الله 2018 نه موږ لانچ کړی دی او ریګولر خلک استعمالي نو هغه خلکو ته پتا ده نور خلکو ته مشورا ورکي چې موږ ایسما فارمولا کریم په ګرمۍ کې ډېر تیز ریزلت ورکي بیا چې ایسما فیس واش یو سره کوم داسې خويندې ورونه یې چې په مخ باندې دانی بیا غو دې پاره ایسما ډېری فیس واش ضروري دی چې هغه استعمالي دین علاوه ایسما ایکنی صابون هم سره استعمال واسي چې مخ باندې دانی نو دې سره سره بیا که چې مخ باندې ترسیرای نو ایسما فارمولا فیس واش دې استعمالي او سره او سره دې موږ ایسما رایس فیس واش دې هم استعمالي او دین علاوہ ماشاء اللہ چکم دی مڑا ایشما کریک کریم دی کا تو آئے چپ دے گرمی چے دے پون دے دیر زیادی خرابی جی گوتو منزونہ دیر زیاد خرابی جی نو دے دے پارا مڑا ایشما کریک کریم دی ماشاء اللہ دمرا زبردست ریزلٹ ور گئی چے زخو بداؤں ایک اخبل دکان چے زناسی خو ما

0: چې کوم دما کسٹمر جوړ سو دا به ماته هر وخت بیا ماته راځي دا گاګ کې ما سو ځکه چې روغ شای سړی تا ورکې هغه ته پته ولګي چې دې دکان چې ماته روغ شای ملاو سو ما علاج وسو نو بیا هغه بار بار نور خلکو ته وایي او یغه دکان ته بار بار راځي نو بیا هغه به تاسو سزا وایي چې تاسو به دې شمه کری کریم درکې دې تاسو پوندو چودرو دې پاره یا تاسو دې ګوتو منځونه خرابې دې دې پاره تاسو دې باندې خارشي خارش دې پاره زبردست دې مړه یې شمه کری کریم دې داسې زخمی چې تاسو ډیر زیات هغه دې پاره ټوپان استعمال کړي ایلوپیتک چې کوم ډاکټري کریمان دي هغه سره تاسو نه یو صحیح سري نو تاسو بیا ایشما کری کریم په استعمالو سره تاسو چې کوم زخم دا هغه بالکل سره صحیح کیږي.
1: یا هر یو مسلمان دے رب رحمت پیدا کلو وڑ جہان
0: دا سی کزو چې کوم ذکر وکړه د ایشما هر بلایل دے دے پر بیا کہوں چی دے دیر دا سے خوائن دی ارنائی باواسیر چی کم بیماری دا غصر چی مبتلائی نن حالا کا زبر تاوستا ہوں آئین چی دیر خلق ماتا رالل دی اشما ہر اربل آئل اور سرا و سرا اشما اربل سپری دا دوانا مانا خلی و باواسیر چی کم بیماری دا انشاءاللہ اللہ آغا او سرا سی گئی اللہ خلق دیر دا سے خلق دی چی اللہ پریشن نا او سرا خلاص کرل و ایغا بعد پا اشما ہر بل آئل و اشما اربل سپری سرا دی علاج ہو سو زیاد تے فائدے خبر ادا چی دا سے بیمارانی چی آغا پریشانی او ایخ آبادا بیا بواسیر بیماری چی مبتیرائی و آغا پریشن نا اللہ سر بچ کی نا دا دیر دی خوش خبری خبر ادا دی مورا اسما فارمول دی سوری دی مورا اسما اربلائل دی مورا اسما اربل سپری چی دا اللہ صفاتی شدی چی تاسو دا دوا استعمال کو انشاءاللہ تاسو با دے بیماری نا اللہ سر خلاص کی.
1: دا دا دنیا ہر یو مسلمان دے سکبر شیدہ دا دنیا
0: او دیر دا سے خوائن دی ارنائی دی مورا مشاران چی دو پپسو چی دردو نئی لکا پشی دیر زیاد درد کئی او دیر تیل استعمال کری او پشی دردو نئی نیو سر سی سلی زبادا ہوں چی ریڈو پلی کے سمرا ما تاسو آواز رو سمرا خلق تاسو دیما آواز رو دیر دا سے خلق پئی چی آقا با ریڈو ناروی نوی گو تا ہوں دا ما شویرا ورکو چی انشاءاللہ دے دردو دے پارا اشمار بلائلنا یو تیل ہاں زبردست نستا زکا زبد دے حوالے سر دا ہوں چی پخپل زان بانی مور استعمال کری موش پکور چی استعمال سری نو ایغا حوالے سر بدا خبر تاو سکاو چی انشاءاللہ کا تاسو دیر دا سے تیل استعمال کری دا سو تاسو ډیرې دوائی گانې استعمال کړي تاسو ډیرې ګولۍ استعمال کړي چې تاسو د پښو دردونه اوسره صحیح سلی نه تاسو د ملا دردونه اوسره صحیح سلی نه نو تاسو بیا خپل چې کوم دردو د پاره شمار بلایل غواړو او دوه ټیمه مالش کوو انشاءالله چې یو بوتل بل نه ختم او تاسو به انشاءالله چې کوم دردونه دي هغه به بالکل اوسره
1: صحیح
0: زه به دا وایم چې اکرام بھائی خو لکه دا ډېر داسې نه یادوي چې یاره د دردو د پر پیله سټارټ چې بیا ډېر زیات یادول هغه اوس چې پروگرام کئی نوغا باز بیا لکه دومره صحت پروډکټ بیا غمړه نسو یا دوا لکه اکرام بھائی نور بل طرف ته توجه وي او چونکه مشخه دکاندارانی مشتخه ډیر خلک راځي مړه رزلټونه یې مړ سره نو دې حواله سره تاسو ته وایم چې ان شاء الله تاسو د دردو د لپاره اشما هر بلای استعمالو.

نو ان شاء الله دا فائدہ خبر ادا چت کتا سو 900 1000 روپے منے 5 کلو رو یو کلو یوش مصرف تاسو 500 روپے رو نو یہ نہ یہ چھ یو خو صرف دے پیسو فائدہ دا بلکہ تاسو گورو چھ کما صفائی دا ماشاءاللہ دمر زبردست صفائی دا چھ غا بادا تے ما بادا مڑا لانچ کر ل پکار چھ کپنے مڑا کپنے ڈیر ہٹا کم دا مخشی مولا چھ خدا ڈیر گران کار دا زکا اکرام بھائی بیا ہو ویل چھ چلو مت دی منافع کم ای کار دے گرانی خو بیا خلق فائدہ چھ کما صفائی دا ماشاءاللہ دمر زبردست صفائی دا چیغا بادا تے ما بادا مڑا لانچ کر ل پکار چھ کپنے مڑا کپنے ڈیر ہٹا کم دا مخشی مولا چھ خدا ڈیر زیاد گران کار دا زکا اکرام بھائی بیا ہو ویل چھ چلو مت دی منافع کم ای کار دے گرانی خو بیا خلق فائدہ دے پاربا زدا پروڈکٹ لانچ کاں بار بار غوڑا مخدایا نو ان شاء اللہ اس بے حل فائدہ ہونا خلی کا تاسو سو گورو پٹول کی پکے چھ سر فرسی نن ما دے ٹانگ ڈسٹریبیوٹر دا حاجی زرباد خان سر خبرے کولے نو ویلے چھ یارا جہانگیر بھائی پراٹھا خو ماشاء اللہ چھ دی اسما سمرا پراڈکٹ دی ماشاء اللہ ٹول خرسی دی چھ کم نوے پراڈکٹ رازی موڑو چھ دبا خرسی کنا لکہ ددا ویلے چھ یارا کلا ہم سر پرال نما ویلے چھ سر پ مور سر سو واخلی لا بیان واخلی پتہ

0: ठंडा लगी।
1: ప్రాలల్ను మా వెలిసి సర్ప ముసరస్.

0: یو ته سوچ سوال او تل یو خو د پاسپورت روچې نه ولای دا خو بنې ویلا دلته ارکوس ک هو س تا سره مې دومره کده سره مې مبارک کار ودونی کې په مسته ورته یو
1: پاس دا دا خو تا باندې دغه لدی بیا ولا خبر وصله
0: او کله یاره کله وای چې او ته سچې ډیویلا نه تیار ده
1: ډیویلا
0: نه دغه سکله وسی بهرال ای ډیر مزه
1: لکی مورتا نایلا او دا چې نورا کوم من هم خاتون و سمرا خوین دی چیرې ور کې سلو کا سی صاحب دا کال نو سمیلا او کوای ولی باندې
2: سمیلا کا مرا مونټنی
1: بس کال خو دینه خو دې پہلا چانس وای کنه پہلا چانس دې کال میلا او کو نور مشکله ده چې کال میلا او کې زکه چې اوس هم سره زبیر بای بیا کالو تکلا ټیم کم ورکو بیا اور دن کی ډیر زیاتی چینل ډیر زیاتی نو خوري ډیر غواړي غریب بیمار سلائی دلش کی لطیفے خو مزہ کئی ما پروگرام مقصد دائی گنا چتا اس دا سے پروگرام آ رہا چتا سو مزہ ہونا واخ لو
2: پروگرام
1: کبھی کبھی کرتا ہے سرنگ شریف پروڈکٹ چان آر رہو لکی نر واڑو کلی چھت ملا ویڑی چان آر واڑو حافظ ادریس بھائی نے رہو درد ویچے صرف استعمال کری دی ڈیر ٹیم آباد دے کالر تاو کو
2: تراری
1: کا بس دار تو ٹولا میس پتے رہو بس بیا تاسو لہسونا سارا خرابی بس دے تو گورا سوچ کہو کنا سوک لو کا تاسو سودا تا ابو دے سی لنور دا سی ورونا دے سی نو خام خیتے او تلی کا
2: انشاءاللہ دا ایلی بارا رہو
1: شاہ سدے پزل را اوڑی دی نور او آئے کنا دیر تیم آباد دے کالو کا
2: بستی دیر تیم آباد میں کالا پروگرام دے سٹار پی چا چکٹ کے دو اس پر جسا ہی سلائی کمال کار لکور
1: میں سٹار چکٹ کے دو
2: لشکی
1: ما تا خو یال تا چکم آگا دا بلکل ما سرا نیٹ سئی دا نو پکم ریڈو باندے آواری پر لکی ایٹی ایٹی آروے لنڈی بالکل ریگولر میسج کئی پروگرام سے پروگرام آر بھی کا نا کائنات تھا نور چکم خواہیں دیدی کائنات تھا فائی کا دادا ٹول خواہیں دی پروگرام اور ریگولر میسج کئی خوز کلا بیا شاتا پروگرام ختم کے بیا میسج ہوگا اور بس دل تک بیا ٹیم ختم ہی اور زبیر بھائی سارا نو میسج جانو تو ٹیم نکو اور انتظاری نو ربیا ما سارا دکاندارانو ایڈریس ہی گنا بیا پر ڈک بنے خبری ایوے گھنٹے سے بس ہو کہ چاچا کلا ریگولر پروگرام سی بیا خوان کئی دا خبر چې ما کوم ریگولر لسنر دی نو هغه میسج بالکل شامل اول پکار دی بالکل دا خبر دی نه او صحیح خبر وکړه او کنه پېټ کوم ناسی پروگرام ته موږ نام نسی پچا واخه سبیا خو خوان نو کیا میسج کئی ہو کال نسی ملا ادھر تو تیرہ شپ دے پروگرام آ رہے تھے شیکرام بھائی سرما پروگرام ہو کمے لطیفے اکرام مڑا ہو لطیفے اکرام بھائی ماں نکو دگا سے گپ لگو موبائل رکھا ہوا ڈیر خبریں بکاؤں خیر کنی کو ذمہ وار نہ
2: چې
1: نکدې ګوره موبایل نه نه دا وتلای ولوانو وتلای دا خو زما نن بیا خو ټنډۍ والی سي موبائل بغوڑی گور موبائل ہوتا پکاری موبائل پکاری نو خام خبا غوسہ ورزی گور گور ماتا موبائل پکار دا وہ پتہ نہ لگی گھنٹوں گھنٹوں باندھے ریڈو سارا خبر ہے موبائل پکار دا
2: جی سے موبائل
1: پٹوے ایسا دانت مشرانو سرا ورانا کیا خبر تربانی کشری آگا ہو تربانی باری صحیح سلا بس کا نا نور خواہ تو سلام اللہ چې ډیر داسې مولانا صاحب تو په انتظار دی چې کله بک د خور میں کال کٹ گئی چې ما کال ملاو سی
2: مولانا
1: صاحب کال لگیا ڈیر حامد دو دی چې کوم دکان ہے باسلا دا کارک چی آخان نے میسج کرو نن بس ضروری کال کا ما دکان باسا پتا کھانا نو ما تو کال کو ملاو کا کہنا بیا بگورو ملاو کا کہنا بیا بگورو بالکل دے وہ اخبلا کال کا صحیح سلا ڈیرا مانا سعیدا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا سارا نو بالکل اور دن کو چتا سو ہاں کال کا دا سے نہ سو ہاں کال ملا کوائی سی 0342-733-1290 او یہ گانا علاوہ کا چا سر موبی لنک نمبر 0301-80-84-300 دیر دا سے بیا دما مشرانی دا سے چکو میں زنانا ہی مات دکان تارا سی چیارا مات نمبر اولی کا مشخ بیا نسو کتا نمبر ہوا ہے مشتا پتا نہ لگی نسو کو دیر ورور نمبر تا اس طوائیں زوان چھے ٹول خلقو تا پتا ہو لگی آ نمبر سدہ کی دیر پو سلو سلو تا اس نمبر وائیں 03
3: وعلیکم السلام
1: او مولانا صاحب نن خو دیر سلو سلو خبرے کوئے
3: مانا جی بات ما دو مجھے پاس نہیں جی خلق پرچا کا
1: پرچا خود گورا نائلے خور والے خبرے وارے لے چھے مولانا صاحب خود دمرا خبرے اکڑلے او ما تا موقع نہ رہ کوئے مشورے خو خام خارا کہ گور مشورے تو خوش نہ آسیا بالکل ان شاء اللہ مولانا صاحب گور تو ڈیر رشی کہنا تا کال ملا ویری تا کال ملا وائے سے وہ ڈیر داس ارون کیا گیا نسی ملا وائے جی
3: صاحب
1: خبر مولانا صاحب نن خوشوک در اگلی وہ او بار علاقہ بیا ما تا راغے خبر ہے اکڑے ویلا چی داسی میں مولانا سے اب تے ویلا چی ما گفت نو گاٹ دا خو چی ما تا پتا ہو آئے واغا دا و داغا دا
3: یار اب تایستا منا چی مو خلواتی فور دلا یا چی دایشی در بندے خطو دا چی مو پا ویڈیو شو محمد دین لی دلائیں وکانا تو تا دان دزانا ورطا لگے دلی چی منا تا ہنی ورطا لائے
1: یار کمانے مولانا سے اب محمد دین دو گوشی تلی و عزیزا ما روانو چی کلا دا تاسو لنک روڈ چوک تھا عزیز چی مولانا سب تک ویڈیو اور جوڑا کا موت لمڑا غبل ہے نہیں اس وقت کار لے گئی بے سراخ کا وے خراب وے کا نا ہاں بالکل تا تب پتا نہ ہوا نہ
3: بالکل
1: بس خو مولانا صاحب کلا کلا خدا سے موڑا پچھے دانگو کا نا خلق نہ خبر ہے موڑا پچھے کلا کلا با خلق نہ خبر ہے
3: مانا چھے دا سو سو سو ہوتی کا نا دے اکرام جب نا گفت گا تلا دا دو امری ٹکٹ تڑی تا واتا
1: لی اکرام جی سے ما تاوی ہے چھے سوک خبر دی ما حسن لنی سوک ندی خبر ویلا بس بیا خو سوال کہوں
3: یاره امکنان چې اوس پنځه کلرونه ته دا پته نه وه لګي ځکه خو امکنان نورون د ستونې هډر دي بیا مشهیر مشهیر کله کله او سړی دی چا ته اپشن حاضر کړي خو بیا پې هات وکړي
1: کله ما ویلی چې ته ووایه چې پنځه نه لاس یې کوه انشاءالله بیا چا ته پته نه لګي
3: نه پېږې خو داسې دی که چېرې مو لیوانۍ کوڼه وایه د ړندو کوڼه وایه پېږې ښه وایي وایي که نه خو داسې مشکله وه چې مانې په پنځه کلي نه فلاټې چېخ په چېغه سړی چې کوي ځکه خو دا نن ملګري ګیلا وکړی چې مو ته مو ویلی
1: خالی چا نام دے پرائے سی پسکری نا
3: محمد
1: دین تو مولانا صاحب روزے خو گرمی ڈیر ہو سو گزارا کی جی کا نا ہوا موا چلی جی خیر روزے مر گرمی کا نا نو بیا وہی چسکے کلا گرمی سی کا نا بیا گورا دا خبر خو بالکل صحیح مولانا صاحب دار تو چیشما پرڈکو مرشل ٹول بت فرق خرچی دی وہ دین علاوہ جمعے سے کئی جمعے آگا شہر روانی دی کا سرائیں گے
3: یار جی صاحب منا جی پدینا مکشن ہے میں گیتا ویلی وچ نہ پا با سے خرچتا نہ پا دے سے خرچتا
1: دا سرائیں گے
3: دا دا مطلب چې موږ کوی چې اسما سامان دی دا او کوپنه مپنه وی خو اجي ته معنا چې بیګي پرېشما ها دا سے دړه دړه وکتاوی او بلید چې بالا تر شوی دی مینه چې خلاص کی سړی آرام کی بشه ور دی کی ګره پتاړه د سینې سپین وسته است لای کنه هونه تعلق سره لای کا وسته ستانا
1: بیا چې خلق دړ دړ جو میرا رہی ها
3: یار اج کې خو څه د پر مر ته حال درې نیوی وی کپڑے په جیبن سالور پینځه کپڑے کی بغردای کول هده ور کپڑے نه کی په ارجن وتا ګانډه ها
1: مولانا صاحب ګورا مخشه ته په کلی چې درځي توبه کوله بیا ما ته ویل چې رای صاحب بازار تا منګل مې لیتا نو ماشاء اللہ آگا نن تا تا اندازہ اس لگی کنا چھتا کرو بار یو پسل گنا سو اسو
3: یار آجی صاحب مخشن نن یو کاسر گئی کنا دا عبداللہ دائی کنا دی میسو خیل اولی گئی نا بیا پروڑا کیر نیوڑا غالبان مو تا چھ مو یو در جان نیم نیم در جان وڑی مو چھ خیر دیتا دی کندورا دی وی و پروڑا کنا شدی کتا والا پک داز برکات چھ دانا مو تا چھ دانا تا اس تیوائی و شمپور مو تا چھ دا سر رز در گندرلی چھ بتا چھ یو در جان رکا وان خدا ہوا سر جی سے خام اسلام میں محنت کو دیارا پچی کاروبار جو ہم برکات چاہیے دغا سے کاروبار سر بڑا کی
1: دا خبر ادا بس محنت کا وے محنت جاری نو ان شاء اللہ اللہ تا محنت تگوری تا ذہن تگوری صحیح کاروبار کیا بل ماشاء اللہ اس وقت پر خدا سی دیشی کم دکاندار دکھنا ما سره دومره دکانداران کار کوي چې بس زو په شمیر بیا نه تا وښوم چې څومره دکانداران دي او هر دکاندار سره ماشالا هیڅ مه پرډا خرڅی دی بار بار غواړي
3: نه ماشالا دې ته ټین نه خانه کړل کا ته خبره بوندې چې دا څه سوچ وکړ دا نه زه په میلا کې وړي کن کوي ته دې کندورې خو دا نه ماشالا سلور تین دې کندورون ته سامان ورکاو چا دې مو سودو کیږي د غرنګ کای سر موبایل زون سم سودو کیږي رحمن الله دې کو کېول کیږي دې طرف ته کراچي شي ابو احمد دای عالم بخش وکنا هغه سودو کی دا څه وجه واجب اوس نه واجب بل کاسته د زور مارکیټ شن پیکو هوای کجینا هوای اسماعیل بای دګنا دغه په دې کونه شه حال الحمدلله اته چې کومه غلای دای نه ماشلا دیش مو پروډکټ شاه سن یا سمنګل مې لکشه
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا سنہ چھ سمرا ہاں دکانداران ڈیری ری دور سیل اسرا زیادی ری دور بازار گرم کی ری گا نا مولانا صاحب دے پورے نا دا سوک دے چاہ حق نسی خوڑائے دے سر نورا فائدہ رازی
3: آجی جا پدے پورے نا چھ مانے سرائی وی جی مانے مو ایس ما سامان خرطا ہو دے مو لنا خرطی جی لکا الحمدلہ دانے مش پلازا خود تولی دلی دو تول در زیون و دے کپڑے والدی مانا چار دی کندور تا خپلے کپڑے دے گنڈو نے والدی جو جو آر دی کندور تا دے کپڑے والگا کرتی سدانو دی جی مانے یو دی کندور ترتی دنور تول تزدی کرتی کر کنا الحمدلہ آر سری اخپل سا دو مات لواستا وستا کی جی
1: بلکل مولانا سے آر سری تخپل حق رسی دی دار تو ویچے سرپ سکی سرپ تسر آغا شای خرسی دی انشاءاللہ زوان سیر بیا زیاد سلائی
3: جی صاحب دا کی تاو زکا بدی جی بان کی جمو سر اشتانا بیا کلا ثبوتا حال کروشی کنا
1: تا سکا وے ولی خپی زیر سر اشتا خاتم سلی دی کاسا
3: یار زین جی دا سو جاو جی پا ملا سے سکے جی کم کر دی کنو سر اوی کنا دکا جمو سر انا ملا بیدی بیدا سے نور دینا سہانے بیدی دیشی زیر سر او منہ فی الحال مو سر علاقہ ساتے جستا دائی
1: نا ولی خو منہ غوارے گورا او تیچی پی دوست خو گورا دا سی مکو چی یو کاتن غوارے پینزا پینزا کاتن غوارا لس لس کاتن غوارا دا خو گورا دی استیبال شاید کنور نی کور چه سڑای جمعه پا منزی خدا خو بیا تاثر خو دیر لگی جی
3: آجی صاحب می چی دی پینزه کتن ویر کی چیو کتن ملاوی جی می جی چه ماش پلا دکا ایدم را طریقه پا شوش نی دکا چیو می شو پی پی جی دا سای وز دی
1: آو کنا نا تا آدر وار که دی پینزو پینزو کتن و انشاءاللہ چه لس لس پتر لگی زبا دی سپارش بکن
3: نه نه انشاءالله خو بنې دي لکه مو بلر مایله سره سره وکړی چې مانه پوس د طرف نه مانه دا چې څوک کړو دمو چې بس الله دا سوکا کی خو فی الحال داسې چې مانه دا سورې د دې ګذاره وکړو انشاءالله په طریقه
1: نه نه انشاءالله سبا ته به ته ملاوېږي زه ورته میسج کوم انشاءالله خلک ته درځي او خلک چې سوره ما آواز ورو منګل میلې سیډوال مولانا صاحب ته شو ډېر کسان سبا ورس ټول سر پونډه وغواړو چې شتر دوه پازو دي چې دای ښه په ظاهر ته دوره کالونه وکړي که نه چې څه چل دی یار
3: وعلیکم
1: السلام ڈیر منا داور سرا مولانا صاحب منگل میں لینا او بالکل مولانا صاحب ڈیر ورسی چاغه سره د موږ چې کوم دا غف شپ برابرۍ ځکه چې دا کسان چې دي چې کوم ماشاءالله مولانا صاحب سو دا سه حامد بھائی سو د کرک نه دا سه نور چې کوم د موږ محمدین بھائی سو دا چې کالو کې بیا موږ ټیم زیات واخلي خو بهرحال زه وایم چې ان شاء الله د مولانا صاحب خبرونه به څوک نه بور کیږي ځکه چې ماشاءالله خوږې خوږې خبرې کوي داسې که حامد بھائی راشي داسې که نور راشي نو ماشاءالله ما کوشش دی چې هغه سره زه خوږې خوږې خبرې وکړو تاسو خوندونه واخلو گورو چې نیکسٹ کالر سوکتا ہوں دیکھوں زائنہ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: او دا غدا میں دا رالے گورا ماشاءاللہ کال دی ملاو سو حالانکہ اوری دون کی دیر ٹیم را سے امید اللہ گیا دی کالو نہ کئی نو خلق پا ویشی دا امید کال سرنگی ملاو سو نو چکلا مولانا سب کال کٹ کاؤ تاوال ڈاریک ملاو سو نو مائلہ زا امیدہ قسمت تے چار اکڑا
4: ماشاء
1: اللہ ماشاء اللہ در تو جماعت چی دل موز ہو مخصوصان والا بس دعا گانے مشتا کوا عشما کا اپنا کوا ٹول خلق تو دعا گانے کوا بالکل بھائی یاد سو ری مڑا لسنر دی دیا مڑا آواز ری مٹھو ٹول لسنر ہو تو دعا کہ
4: بالکل
1: بالکل سامیدہ وایا کہ نہ سرنگ چل دا شے برابر سیات تے شدا گرمی خو سیات اصل نہ دا
4: الحمدللہ اللہ پر شکر کی بس انن ہو رہی گرمی واڑے در جو تا ہو کو دم زیار تو کہ ہوا ہتا سے دروغلا جسے گرم فروغ دا شہر مستن گرمی ہے وا غسل لا کام کالا لشی
1: واو گرمی سما کالا
4: گرم کالا با فلا سے دیر نہ وصل فارم دکی مخینوں کلا
1: بیا شدا سڑیا چھ دمرا گزارا اس لبیا سہی دا
4: بالکل بالکل او بلا خبر میں جنجیر بھائی کیا کہو نا
1: ہاں
4: تو تو ہم پاس تیا نا ہم سے ہو الحمدللہ دی اس میں کلر ہو الحمدللہ اس میں دی چندور سلا
1: آ اورو پورو بگورا دا ترقی دے لگیا کڑے دا
4: ماویلا
1: کا کولے لی پاپا فری اسرا وار کا کچا تو کوئلہ پچارے آگا تب کوئلہ ملا ویری ہاں
4: بالکل وہی تو ملا ویجی نہیں پہلے تو ہپا دی
1: یار امیدا وہ سے ہوشیاری بھی آؤ کرلا چی دکان دے اباس کا نا اس میں پروڈکٹ تیرا اڑل وہ ان شاء اللہ 22 گریڈ صرف شو ہوا ہے غم مکوا
4: بائیس گریڈ ڈالا تھا کپل زور کی کامیاب کی ہوئی ڈالا تھا کپل زور کی کامیاب کی الحمد للہ ادھر واسطہ میرا جاوا اور ظہیر جی سے زپ انتظار و الحمد للہ اللہ پا کغار
1: درو والسلام بس سیدہ ان شاء اللہ اس پر ٹولے اللہ چکو میں کجے دے وے کنا اللہ با ٹولے سامی کی سیدہ
4: بالکل خبر ہے وہ کا پر سسرا
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا
5: یہ کرک نہ خبر ہے کون سو علی میں نمالو
1: جی
5: حامد آب جی ہوں
1: اچھا اچھا ماشاء اللہ دے حامد والد سے ابھی سلو کالو نہ دے دا بیا دا والے حامد کو بیا گرام دا چھ گورا تا تے مخشنا پراڈا کو والے نظر اڑل
5: دا خو داسې و چې زه خو 2013 کښې داسې بیمار وم چې په ګډی کښې سړولا.
1: او بیا
5: یا خو بس الله مهرباني وکړه اوس دا وطان نه میاشتې وشوې چې بیا جګونه ته راوړ یم او بس تاسو غوندې ملګرو دواګانې درته کولی اوس الله پکټي کړی بس جګونه کوي ته پروت و دغه ملګرو سره بیتې وي ته کوم
1: انشاءالله انشاءالله د حامد په برکت او تاسو انشاءالله مشرانو په برکت انشاءالله چې څومره د موږ آواز اوري تا سره نږدې سوره کلی دي نو ټولو ته زه دا پیغام ورکوم چې تا نه د پروډکټ اخلي انشاءالله چې اوریجنل پروډکټ ته دا کوه چې څومره پروډکټ ګرځوې اوریجنل ګرځوه نو دا تا ته به حلال رزق انشاءالله الله درکوي او انشاءالله ریگولر بنیاد سره به تاسو ته خلق درځي
5: صاحب
1: السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. بالکل سوکھ اور جانا کال دی ملا وہ قسمت چار نو خبر دینا رات. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: او داو خان زاد خیل کلی نہ راغ آئے
6: یار
1: تو ماشاء اللہ ویران سڑائے کال ملاؤ کا وائی سے کہنا بالکل خیال وہ پورے چا کال نہ دکھا آ دے کی خوزا بس بیا ٹول ساڑھا کال ران رالو زکا ساڑھا کال ران تا سو داسو چھ نو خلکو تم موقع نہ ورکو نو سوکو
6: یار موقع ڈیرا ورک
1: آؤ
6: صحیح خبر
1: ادا
6: ابل دادا چچی خان دادا شری کلا کہ وہ بوتل میں ختم ہوا دو مہینے سے ختم ہوا دے دو خدا پاک ٹھیک مائی کا باوجود ڈرے ماں پہ جو وقت چلا رہے میں پہ وقت مال کی بنیاد ختم کی
1: بس ماشاء اللہ گورا دا تاسو غونې خلکو دعاګانې دي چې د اسمک اپنې سوره په مخ روانه ده ځکه چې تاسو علاج وسره اوسي په کور چې نه ناکنه نو بیا تاسو خلکو دعاګانې دي او دا څومره اوریدونکي دي ماشاء الله بیا دا ټول د اسمک پرډا کې استعمالوي نہ نہ مڑا ان شاء اللہ پریشن نہ بیالا بچ گئی ماچ پسٹار سے دا خبر اکڑے دادی استعمال کی ان شاء اللہ وہ فائدہ اسرا اور گئی صحیح اصلاح ڈیر مننا اور جانا
6: بس
1: محمدین کو پروگرام گلا گلا اروی او ان شاء اللہ اوس پاوائی کی یارا ملگرا میں پرا گلا دا خبر ہے لگے کڑی دی او ما دکان پاتے واخ اسلام محمدین دکان پتا او تا واخ دے خاص گلا دا
6: بس کریم خان مارکیٹ کے
1: ہاں
6: او چمن ہوٹل سر اٹچ ڈبل دکان نہیں تھی
1: سا محمدین جنرل سٹور
6: پر ڈاکٹر کو تو ملا کے جی اس میں کون سی ضرورت ہے اور تا بالکل تبیدار دا ہوتا
1: دا خو گورا ڈیرا فائدہ دا چ ہوٹل سر نس دو دکان دا بس سو کر دی ڈائریکٹ پوتی چھ یو کپ چائے اتارا خلا
6: چای بغیر خدا پر دلینا جی سے آپ کا نام
1: ماشاءاللہ دغلوری کو ڈیر تکڑا دا دکان پتا خلے نو پکار چھ سموسو پلیٹ کو خام خائی صحیح خبر ڈیر مانا رو رہا
6: مہربانی.
1: وعلیکم السلام.

0: بالکل اور دمکو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ چکل ہن تاسو نورنگ بازار تر ازو نو منیاری بازار تر ازو منیاری بازار پتہ کو بے غچ ما برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 دو دکان ندی ما جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ ڈیر داسی خوندی ورنئی چې په کورو چې پرډا خرڅی ډیر داسی ورنئی په دکانو چې پرډا خرڅی نو اوریجنل پرډا ک انشاء الله تاسو ته ملایوی دی جهانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سره نه ورنګ انشاء الله چې چا هم دکان نه پرډا کړی دی ماشاءالله ایش ما خو دې سی بیوټر یا او یی خنه یوا زدا ما چې دا خو بیدا چې زه صرف او صرف دې ایش ما ڈسٹریبیوشن کوم حالانکه زراو کا اپنی ماتا رازی چی جنگیر بای دی ما ڈسٹریبیوشن وکا دی ما کا اپنی واخلا نو زو تیم بس ما شکما کا اپنی دا ما خو خپلا کا اپنی دا زکا چیش ما 2018 نا اکرام بای ما پیو جی سٹارٹ اخستا دا نو 2018 نا یو سڈی سرا پیو جی سٹارٹ واخلے زیرو نمو سٹارٹ اخستا دا نو بہرحال اوس ماشاء اللہ اللہ ایک جی تموڑا کا اپنی امور ورا سولو چی ما تا دی نورو کا اپنی نو ڈسٹریبیوشن اجات نسا دا بل زی کوای نسا زکا چی ماشاء اللہ تاسو ایشما سرا دمرا مینہ دا دمرا پرڈکٹ ایشما ایسی ملو چی کم پرڈکٹ ایمورا ایشما ارباسو نو بیا غا تاسو پا کاتونو کاتونو دی دکاندارانو آرڈر نئی بیا دا سے ہر کور ضرورتی ٹول خلق آگا ایسی ملائی نو ماشاء اللہ دی ایشما سمرا پرڈکٹی تاسو با پا ہول سیل ریٹ بندی ملاوی ری دی سرا نورا سوک بارنی پرڈکٹ غواڑی دا سی پرڈکٹ غواڑی چی آگا بل جائی نو تا ملاوی ری لکا دکان نما ہر قسم پرڈکٹ ما سرا اوریجنل ملاوی ری نن دا سی لکا زبا داو آیا شیوا خوراکی وا مشرا وا ڈیر اسکڑے سلے والا کا یو دو پرڈکٹ دالے بار نہ رکھ سیو نو چکلا یو پرڈکٹ ماتا رالو نو ویلا سو ڈیر سسٹڑے سلا ما چ کو می دا بار بیکری وے لکہ زب داون چ فریش وے بیکری نو ر بیکری دا می ٹولے وکت لے خون می می داوت نو چکلا بیا ز فریش وے بیکری تا ورن اگر تو ویلا چوری جنگیر بیت زان ورسا نو ماشاءاللہ ڈیر دا سے ما کوشش دای ز دیت نہ گور چ دخشی چ دز پیسے او گٹ ما کوشش دای چ ڈیر دا سے خوائندی ورونه ای چی اخا گرزی دی بیا پرڈک نو تاویلا میلاوی دی لکه بازار چی گرزی پرڈک نمین دی نو دیر کوشش ما دی اوریجنل دا او انشاءاللہ ما سر ایک نمبر پرڈکی چی سوہ تاسو غڑ اوریجنل بای او ہر سب انشاءاللہ تاسو میلاوی دی که بازار چی تاسو پرڈکی دی بار ملکی پرڈکی غیر ملکی پاکستانی تاسو نمیلاوی دی نو بارل بیا تاسو ما دکانو ویزٹو کو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 دیش ما غٹی پڑ دی بپلگی دی سرا سرا دیش چتا سورای سونو تاسو ته بیش ما شکارا سی تاسو ما دکان نو شکارا سی انشاء الله بالکل تاسو بیا رازو ما نه پروڈکٹ لا سکو. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر ہے کیا او دکم جی نا
1: خبر ہے کہ رنگیت بھائی ورگاڑو
0: نیاز محمد خبر ہے کیا دی ورگاڑو نا سرنگ چل دا شی برابر سیات تے شدا بالکل اللہ احسان دا خیر خیریت تماشا تو ہاں ریگولر کال ماتا کوے کا نا یار ٹھیک تا ہو نن لکہ تا نہ مخشیو دا سی کالر رغلا او مان کٹ اٹینڈ لکہ روح ما ما بز یاد کا ما ویل چھ نیوی کالران خیر دے سو رائے سی کنا او بیا ہم ماشاءاللہ تا سو چھ کما مینا دا دے زڑا سمرا ما لسنر یو اگر ٹولو دا کوشش چھ سکال ویلا او کو اکثر چھ نیوی کالران ہن خوان کئی کنا سوک نیوی نیوی راسی سوکو زکہ چھ اگر ڈیرو کوشش کئی خواری کئی چھ ما کال ملا اوسی ڈیر منا روڈ جانا بالکل ٹول اور گڑو چی دیش میں مشورا خل کو تار کوا دیش میں پروڈکٹ ٹول پتا جوڑو چی ملا سہی دور جانا اوکے.

0: ګورو چې ګورو چې دا نوای کالر دا چې دا نوای کالر دا کزور کالر دا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل چې کوم اور جانا تا کال نو سیمه لاوز بابل کالر رکھنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه جنگیر کوی صحیح
0: ٹھیک ٹھاک برابر سو خبره کیا ودی کوم زاینا
1: پرخان خبره کو ٹانک نا
0: پرخان خبره کیا دی ٹانک نا سرنګ چل دا شی برابر سیات ته شدا
1: یار بالکل خیرینا دی الله فضل لای تاسو څنګه یې شی
0: پرخان اورورا بالکل دی تاسو چې کومه مینا د دیشما کاسمیټک سره بیګا دی ماته سو پلاره وکال دی او کتا کړه او کنه کالو
1: همو کړه وزت خاتو مو ولک چنن دی
0: پروگرام بدیار ملا سوری بالکل مڑا کو پلا رہی ہوں کن آپ پشاور نہ روان کو خپے زہیر بھائی پروگرام ہوا ٹھیک ٹھاک بالکل اللہ احسان دا خیریت تا سکا وے ٹانگ پلا گرمی سے آتا سلے دا
1: یارا دادویر دیر از جوتا دو
0: سا تاسو پلا سا ہوا موا ندارا موش پلا خوبو سا ہوا لگیا دا ما شام نا دون لگیا دا
1: نشتا ویسا نیما گنتا یسی چا او روغ لگی سا او غادو شیری دو بالکل
0: بس انشاءاللہ شپا با تا سڑا کی
1: یارا انشاءاللہ کوند دا گرم ختم کو
0: ان شاء اللہ بس بس بس گرمی کلا زیادہ سی بیا لا سردی را ولا ہی کنا
1: بس تو بالکل کلا سخت سی بیا خما خطا غپ سروش یا بریز روش یا باران وشی
0: شا درد وی چ سکاوے کلی کور چی اوس یہ کس بار گرزے سی سر کار روزگار کیا
1: پاس تے میرے دے مزدیرے کار دے کنا
0: شا شا ٹنگ بازار چ دا کچیر تا دا
1: بازار چ وی
0: غریب لشکی نہ جوڑا سلائی دا نو لشکی بیمار سلائی دا بس دعا گانے اللہ سیات وار کی
1: اللہ دا یہ سب کو نے کمال دے پورا مو بس کو نو وقت میں غا ولا کا ولا ریڈیو تا دے نو باجے بن لے
0: سا بیمار دا ان شاء اللہ چی تول تاسو دعا گانے ہوتا کو چی اللہ سیات وار کی او ان شاء اللہ بل پروگرام تا بیار سارا رضی کا خیر ہو
1: بس اللہ پاک تا شفا ورکو
0: آمین آمین دیر مننا ورور جانا
1: واش باور سلام علیکم
0: وعلیکم السلام

0: بالکل جنید بغدادی وای چې په تاجوړی بازار کې تاسو تاجوړی کوم بازار دا په کاریانه سور دکانونه دي سمره د بیٹنوی علاقې د ما आवाज ورو د تاجوړی بازار کې سمره د پرچون دکانونه دي چې هغه سره چای چینی صابون دا ملاویری دې سره وای چې دې شما ټول سرپ چې کوم دي سرپ د ټول دکانونو سره به دې شما سرپ هغه سره ملاویری ځکه چې جنید بغدادی هغه مارکیټ کوي د مش چې کوم ما ورونه دي لما تر سم دي هغه سره نو دے سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ بیا چی ملاوی ری اسرا اسرا دے کریانی دکانو سرا با ہر دکان سرا با دیش ما سرپ ملاوی ری او دے سرا سرا چکم انجم سپورٹس تا آغا سرا ہاں ٹول پروڈکٹ موجود دی پتا جوڑی بازار چی او چکم مولا دے مین ڈسیبیوٹر دا آغا خطا اس تا پتا دا چی زاہد این آبید رور دا ماشاءاللہ پا کٹنو کٹنو مالون آخلی او یہ خبا دا دیش ما پروڈکٹ خر سی او ٹول تا جوڑ تا آغا سپلائی کئی سور کلی دی کلو دکانداران ہاں آغا نہ بیا تاسو پروڈکٹ تر لاسکو بالکل چکم دے لنڈی وے خوائن دی فائقہ اینڈ فاطمہ او کائنات لنڈی وے نہ وائی تاسو سلامونہ کاؤں او وہی سے کال نس ملاو کا ڈیر سٹڈی کو کال نہ نس ملاو کا ہو میسج میں شامل کا بالکل چکم یہ خور کال کڑا ہو نو آگے دا فارمائش ہو ریگولر سور لسنر کال کا یہ میسج شامل ہوا نو ان شاء اللہ دے خوائن دوں چکم فائن دے میسج کو میتا شامل کر یو کال رکھ لیں ان شاء اللہ نور گور چچا میسج جان کڑی دی کٹیم ہوا خبر ان شاء اللہ شامل کر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ میاوالی خواہند ارنا ڈیر زیاد خلق آواز ہو رہی پروگرام اروی وہ بارہ بیا ہوں سر چت داغا نمائندگی کا وے چی میاوالی نہ کالر رازے
1: ماشاء
0: اللہ بیا میں ہاں آخری سے موقع در کرما ویلا چی گورا میاوالی ضلع دا چی موقع وار کا خاموش لسنری ماشاء اللہ خاموش اور زراؤ پہ لکاؤ چی دی یار کال می سوری ٹرائی کرے دیکھو بیا پروگرام نہ پاتی چی کال کو کو کال نس ملاو پروگرام پاتی سی نو اتا خبر ادا کنا چی نند ٹول ویا چی ٹول گھنٹہ میں کال کال کو پروگرام نہ پاتی سو
1: پروگرام پاتی سو تے سمن واری
0: تو چی تے ویلا چا بس دا شاد چی دا زڑا ارمان خودی پورا سے چی کال دی ملاو سو کا کال دی نہ ملاو سلای بیا خبا تر بول بوت پورے بدے ویلا چی یار کال میں نہ ملاو سو او یہ بعد پروگرام میں نہ وار وے دو ماشاء اللہ ما پسے ریگولر پروگرام آر بوت انتظار کئی
1: بالکل
0: ڈیرا من جانا ترگ باس کم سودا گانے دیش میں والے ترگو نہ راوڑے کم جینا ونجاری نا بالکل آگا خو تاویل چا کم دکاندار دا دکان خرچ کرائے دا بلتیا وار کرائے دا کنا ٹول پروڈکٹ ملا
1: بالکل
0: ڈیرا شا خبر دا ان شاء اللہ اس کو گرمی دا داسی میاس بہو سی چکل موسم برابر سی بیا بس پخپلا دی میوالی ٹور کہوں ان شاء اللہ تا تب کال کہوں اور نو رہا سمر دکانداران دی تر میوالی پورے ان شاء اللہ پروڈکٹ ہر سڈی تا اویلیبل کہوں صحیح دا
1: بالکل
0: خدا بتا ہے اغما سرئی ملا تڑ مما سرئی ان شاء اللہ چتا سر زب کل درس تھا تھا بس کال کہوں سیدا سیدا ڈیر من اور جانا وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: امت په محمد.
1: بالکل اوریدونکو کتا سو ما आवाज ورو په بنو چی نو بنو چی په داسې دکان نه چې غلطه به دیش ما پروډکټ نه ملاوی ری خاص کر جن زی به غلې چې خپه زیر به دکان دا او سرا او سرا حاجی حق نواز ہاں دکان دا ماشاءاللہ دما ډیر شمل غرايدا خپه زیر به خو دمر ډیسټریبیوټر دا دیش ما او سرا او سرا حاجی حق نواز دا دما ډیر شمل غرايدا او ماشاءاللہ دیش ما ټول پروډکټ هغه سره هم ملاوی ری او سرا او سرا چکم دے مڑا لکی ضلع دا نو پلکی ضلع چے چکم دے لکی بازار دا نو حافظ ادریس بھائی فقیر عبدالخالق مارکیٹ دے سردیش مٹور پروڈکٹ ملاوی ری او سرا او سرا چکم شریف رودا سرگرانو بازار دے سردیش مٹور پروڈکٹ ملاوی ری او سرا او سرا چکم نو رسور ہاں بیکری دی دکانونا دی ہر چا سر بدیش ما پروڈکٹ ملاوی ری خود دا دو دکانونا دا سی دی پتا اس تا ملاوی ری او تا اس آغانا پروڈکٹ ترلا سکو بیا کتا سو پیزو چی ما آواز رو نو پیزو چی سمر ہاں دکانونا دی عرفان جن سٹور دا دی سر دیش ما ٹور پروڈکٹ ملاوی ری چی کم دی یارو مالا مارکیٹ تا دی چی سمرا دی بیکری دی سمرا دی کاسمیٹک دکانونا دی ٹور سر دیش ما پروڈکٹ پا پیزو چی ملاوی ری دی سر سر چی کم بیا وانڈا شاپ خیل دی نو اختر بھائی سر دیش ما ٹور پروڈکٹ پا ملاوی ری پا وانڈا شاپ خیل چی کم شباز خیل دی متی اولا میڈیسن سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا استا ملاوی ری منجی والے چوک چی پتا استا ملاوی ری آدیل شاپنگ سنٹر منجی والے چوک اور سرا سرا سید رضا بیکرز منجی والے چوک ماشاء اللہ منجی والے چوک چی کم ہم بیکری دا کم دکان دا کاسمیٹک دکان دا کریانی دکان دا ٹول سر با دیش ما پروڈکٹ ملاوی ری ہو بیا ہاں کتا اس کا پروڈکٹ کم دا سے پروڈکٹ نہیں ملا ویری نو آدل بھائی سرا او سید رضا پہ کرے سرا اسما سرف ہاں ملا ویری او سرا سرا ٹول پروڈکٹ پہ ملا ویری پیدا کرے بخدے نو آتا دنیا دی سرا سرا چی کم بیا شاخ کلی خان دا نو شاخ کلی خان چی با بیا حافظ وسیم بھائی سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری پر نورنگ بازار چی چکم دی کاسمیٹک دکان نا دی آخو ٹول سر ملا ویری برال کبیا کریانی دکان تا سو ٹول پیزنو چکم گلکدیاز جی دا حاجی گلکدیاز دی آغا سر بیا دی اشما صرف اویلیبل دی کتا سو روٹ پکاڑا وای چی یارا ما تا دی صرف ملاو سی نو بیا چکم دی فریش وے بیکری دا آغا سر ہاں دیش ما صرف ملا ویری دا سی که 87 بیکری دا آغا سر ہاں دیش ما صرف ملا ویری پا نورنگ بازار چی بیا که کریانی دکانی سو کالتا سوداگان اخلو غوڑی اخلو چینی اخلو نور دی کریانی سمان اخلو نو بیا حاجی گلکدیاز جنو سٹور آغا سر ہاں دیش ما صرف ہم خا ملا ویری و تاسو کلا ہاں چی ورزو خو ڈیمانڈ صرف داو نکو چی ما آتا دی اشما صرف راکا
0: چی دین دا محمد تے قبول کرے چی دین دا محمد تے قبول کرے چی دین دا محمد
1: بس تی خیلو چی با محمد اسماعیل رو سرا دی اشما طول پرڈک تاستا ملاویری پا بس تی خیلو چی و دی سرا سرا چی کما حاجی لطیف اللہ ملازی ٹانک کا کخیل جی کم گرس پرائم اسکول دا دا غصر ادنیز دو کور دا دیش ما ٹور پرڈک پا کور چی و سرا ملاوی ری خان موبائل سنٹر بیرام خیل جی کم دا دی سرا ہاں دیش ما ٹور پرڈک ملاوی ری بلکر ان کو ٹیمو سا پروس کچا کال میسج نیشا بسلا غونا بغوانا بخنا پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹک سپین دا باد دلو اعلا پامان
0: چار گر دے محمد دا بیچارا
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: جہاں ملے آپ کو تفریح
4: جہاں ملے آپ کو معلومات
3: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
4: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ
3: ریڈیو امن 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان
5: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

0: नो बिल्कुल बस रहमत बरानो नवे दुआ गाने की भी बिल्कुल डेरू लकी से बारों में बिल्कुल शो भी चाहे वो जमाने मौसम से लश की शांति चेंज रो आई गर्मी वाडर रजियो था और जब कच्ची मिर्जी हंडर रजियो था गर्मी की जी सिक्कल है गर्मी वाशी का ना बस इसी तम मंडक अच्छा जी बिल्कुल प्रोग्राम से नन चिकिम टॉपिक दाई बिल्कुल टॉपिक जी के दावा दाई बिल्कुल टॉपिक दर सरा शेयर करवाओ जी सही नो टॉपिक बिल्कुल दर सरा शेयर करवाओ अच्छा जी टॉपिक बिल्कुल लगा दाई करना ची अक्सर मतलब अक्सर देहात से की मेला की थी करना नो देहात पे लगे से चिकला मतलब दासे लगा फुदगी उसी करा नो फुदगी ना बाद ब्या आगे पसे चापसे रुटायर पसे कभी या देना चापसे चावले पसे कभी या देना लवा चापसे मतलब बल सके उरेशा और पसे कभी करा अक्सर द देहात चुकम दे लगी थी बदेशे ठीक स्वा नो बिल्कुल अक्सर चुकम दासे कभी नो तो सर हम बिल्कुल दासी चरता की शिविर करना ची चरता की चा मतलब लगा मतलब सुरुठाई या कड़ी हुई या देने लवा मतलब दासे चरता के वादा भी करना ठीक शुआ वादा भी मतलब टोल कला इनवाइट कड़ा भी देने लवा तो सर या बिना वियर शिविर हुआ या देने लवा तो सर मतलब नवीर वर्षती या दिन मतलब तो सर जैन सिदार गोली चेहरा मिश हुए वर्षती ठीक शुआ रुठाई तो परमिश गोली तो सर गली हुए वाले की दर्द वील हुई चेहरा तो सर रुठाई था नहीं और वर्षती करना ठीक से अक्सर चुमदा से कीजिए चे वर्तवी चेहरा तो से होता हम इतला न आकड़े नो बस बिया अगर दस फीकर चे वर्तवी चेहरा हम मतलब मोच गमीर से इतला कड़ी दो नो दस तो सर हम शिवी दी या दिन है लवा ना हाँ बिल्कुल वैरेशे चे लक फॉर एग्जांपल द बाजार ना दस हिस्सा मतलब द खोरोक द पर अस्सा शेरोख ली गया ना कोर द मतलब रोख ली चेहरा दाउज कोर तो यूसो कोर के वजह दागा खोरा खोराक बल जिकम शायद दाउज खोरा ठीक शुआ याद दिलना कोर के मतलब दस तो से सदर तयूर के द खोराक सदर तयूर के डिश से तयूर के چې هغه تاسو فیوریټ وي او تاسو خپل ژوند لپاره تیار کړی و اچانک میلما در باندې روشي لکه فار ایگزامپل مو ته یو کړی و اچانک میز ډیمو باندې روشي کنه او میز ډی اگر نو خوري زه دغه سه پوتې شو ټیک شو نو بالکل اکثر داسې کیږي چې خپل ژوند لپاره د ست تیار کړی وي او اچانک څوک در باندې روشي کنه مهمان در باندې روشي یا ملګری در باندې روشي بس بیا غیتا ویر کی هغه اخری دینا او داسې ورته ویلای خنه چې یاره د مخ په ځون ته یو کړی دی خځي کول شمې لګي پروګرام شي په 0927291292 باندې یعنی په 0927291292 باندې अच्छा जी कॉल शामिल प्रोग्राम से किसी चपकाल बने फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सो को दिखे मुझे नरसी कहना करेक्ट नरसी बनो नरसी लकी मरवत नरसी देन लवा शिमाली वजीर सा नरसी क्यों मुझे नरसी बिल्कुल कॉल शामिल किसी पकाल बने लेट्स सी फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो जी अस्सलाम वालेकुम خجیدہ خو صبر وزیر رو غی درز مک نہ دو سڑے سڑے لکھے نہ رو غی کنا
1: صبر وزیر صبر وزیر
0: صبر وزیر کا وڑی کے صبر وزیر کنا ستر صبر وزیر
1: صبر وزیر چھوٹا صبر وزیر
0: نہ ہمارا زوڑ صبر وزیر ہوں
1: نہ چھوٹا
0: نہ نہ ہمارا ماں کا وا گورا مادر تویلی گورا چھ سر کی سپین سپین وشتون می او ته چې چوټه صبر وزیر
1: اترا ډیر در شپ شو کاتلی په کار سره مې د یو یشت نه مې ته څه جواب شلا کیاوی
0: خجی صحیح صبر وزیر په خیر رزمک نه رغلی
1: اے رزمک نه خاص
0: سرنګ مطلب برو مشه در تو سے کرے کنا
1: لا بارو په نن نو وسو غو مخ در مخ سے وی ډیر برو مینا
0: اچھا شا سوره خو بوی
1: اے موسم شپ برابر دی نه دا سوره شپ ته اشاره ډیر دی شو
0: اچھا نا د شپې موسم مطلب اصل لږ یخ شانتی وی او د ورځې به موسم برابر وی
1: اے د ورځې برابر یش په خو جو کمبالا ممبالا تړای جار کوش باغار تا وځي
0: صحیح صحیح بالکل نو بالکل ان شاء الله چې کروي چرته کې لګوي د یومل ګری سره ورا دا شی وا چې اغه د سورې دګي تو سره رغلا مدل دګي رزمک نه رغلا نو مو ته چې انشاء الله چکر وی لګوي رزمک چکر وی ضرور لګوي دا به کسي
1: خامخا
0: وی لګوي مو چې بالکل صابر وزیر پترو باندې مه چکر وی لګوي بالکل داسې دی صابر وزیر در ته ووایه کنه چې یو ځل خو د چولې خوړلې وي هغه خو ګوره داسې چل دې سره کړه چې په ضمانت کې ګوره سپلای یا چپلې درنه یې شوې کنه سپلای درنه یې شوې ٹھیک شوه صحیح ده اچھا دار ته وایه کنه چې ټاپک دې ور ودو هغې مرګې سوې
1: گانڈے پنجو درجن وکڑے خوان جی درتا رو کپلا میں درتا وت سا کلا
0: اچھا کور کی دن وسطی وے او بلیار دے ٹولے اوکھاڑے
1: بلیار میں ٹولے اوکھاڑے
0: بیا سے چلو شو
1: چلوڑلا پمس گنی اج کلا کیرتا لوڑلا امی میتا ہے جے راز خدا سو تے مشلی دا سی کی را دی لکا نیری نا دی وڑ وڑ یا دی ولا
0: آو
1: اور تائیں جو ادا تا پرے وا تلا رکے لیر نا ای وڑلے
0: اچھا جی شام زبردست بہانا دے ورتا کڑی دو زون دے خلاص کڑے دے ورنا
1: زون میں ورتا خلاص کا بلر تا سے ویلوڑ بھی مخر کے ڈے تین در دنا پاڑ لیے وے ہا مطلب میاں چ خان دو در تارو لا
0: اچھا
1: خان دور تارو لا مو کیلے در اڑے نے کھاڑ لیے الٹے میں اکڑ لے
0: اچھا بیا پتا ہوتا وہ لگے اچھا اچھا بیا بیا سو سخو ویلی نبی اچھا اچھا اچھا صحیح شوا صابر وزیر ډیر مننه دې کال کې ولې ډیر زبردست ماشاءالله طریقې دې ورسې داسې طریقې ګوره بل څه تمام وشه یا صحیح خبر ہے ڈیرا مننا صابر وزیر یو جہان مننا
1: ڈیرا مننا سلوم جی
0: بولا جا بولا جا
1: وزیرستان سے سپاہد بھائی تپ بورے بورے نکی ملا بھائی تپ بورے بورے انس وزیر تپ بورے بورے زبرد علی لالا تپ بورے بورے
0: جی
1: وہ نصر اللہ ماسو تپ بورے بورے چکی مادو آر کے وزیر تپ بورے بورے حکمت اللہ وزیر تپ بورے بورے شکیل خان شکیل خان کا سک تپ بورے رکھی بھائی تپ بورے بورے دوار ترکاولا یو جان ملنا
0: صحیح ډیر مننه تھینک یو کال کولې ډیر ډیر مننه بلکې دا صابر وزیر در ازمکنه یو جهان مننه چې پروګرام شې کال کسی چې کال باندې بل څوک دکیم ده نرسی په 0927291292 باندې السلام علیکم جی بالکل دا هو ما په خیال صادق استاد روغې کرک سیټی نه
2: جی
0: جی صادق جی صادق استاد خیر رغلے کرکنا
2: خیر دے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ
0: اچھا جی سرنگ تو سے شیب خپل بندے
2: الحمدللہ
0: شاہ شاہ زندگی شاد ہو
2: بالکل موسم ہڑے بار بار دا بالکل پو علی کے مش سہن تا تلائے ہوئی دا نا
0: جی جی
2: اگی کے پروتیاں پکائے لگے دلا دا سم ہڑے زبردست پروگرام دے ہڑے زبردست
0: صحیح ڈیرا مننا یو جہان مننا خجی بروم وشو در پلا
2: بروم دوم وشو چا گرم شدت چی دا گنا
0: آکام شا
2: آکام شا گنا دادی اللہ پاک دیر لوی فضل و کرم دا لادا خوشا خوشا برومونا قدر دی حجت کوی اللہ مو دا توفانونو ناو دا آغانا سوتی گنا
0: بلکل داسی تو صحیح خبر دو باس اللہ تلانا وی دو بلکل دو آگانی کیو جی دا خیر برانونا کی جی نکی داسی چی مطلب لکا توفان وی اشوی لکا ننہ داسی دی توفان چاندے وان
2: او لکا ہوا ڈیرا تیز وان اللہ رحم کو اللہ پاک مدہ نقصانات نہ مجھا سوتی ٹول کا نا
0: آمین آمین اچھا جی
2: ٹاپک میں در ودرا دا طارق بھائی موسر خدا سے پسی میں گئے کہ داسی واقعات نہ دی شوی
0: اچھا
2: اللہ کا چیچے تو ورو تلوڑوا یا اللہ کا خیرات بھی یا لکه سوک چا متویلی که را تمو غشتان
0: سیلر
2: غلاش داسی اتفاقات کن سرا ندی شوی
0: جی
2: داسی ها یو سرا ملماروشی یو سری زوند پر یو دیش پخ کروی دای قربانی ورکی دوان دا خود دیر دی سواب کار دا ملما
0: بلکل داسی دی
2: رحمت تا مطلب دا رحمت چی کور تروشی
0: بالکل داسې ګورا هغه چې کوم دی کنه سر ته مهمان مهمان پر اکثر خلک تنګیږي خو زوین چې تنګیږي دنه مطلب تنګول نه دی بچار چې هغه بر تنګ شي هغه سره ګورا مطلب برکت ور سره رسی
2: بالکل بالکل دا خو ما چې کوم اور من لګي بلکې ابراهیم علی السلام دا الکاغی اعلی پاک چې دا حلیل وتویل و چې د محلیل پاکی کې سو خوبای و وا خوبای دا هم ابراہیم علیہ السلام بو کنا حد ملمانا بغیر مڑائی نہ کھڑ لگا
0: بالکل صحیح
2: اللہ پاک دوم ناگی تا لوئی شان ویر گڑاو عزت ویر گڑاو آگی پزر کے ہر وقت با ہر اگی سرا ہر ٹیم مندے لگا دے مڑائی ٹیم و آگی سرا بو ملماو دے ملمانا بغیر باگی مڑائی نہ کھڑ لگا ملما خوش دا خو رحمت دا خو برکتو نا دی اس مجا لکا دے خبر مندے پیگنا دے دے سرا رزق چدا دے انسان ویسی تیزی کمی جی نہ کنا دے صدقے سرا دے خیرتونو سرا دا اللہ پاک رزق کی برکتونا چاہیے دے سرا رزق ویسی تیزی کمی جی نہ
0: بالکل زبردست بہترین خبر ہے ڈیرہ مننا صادق استاد چھ پروگرام شدے کالو کو نور وسویل غوڑے چاہتا سلام دعا
2: صبر وزیر تا سلامونا بختانو لالا تا سلامونا اختر نواز لالا تا توتا ایم ایس ڈی بھائی تھا ریحان خٹک تھا گول گول گول اور ایف ایم 88.4
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کولے
2: ڈیرا شکریہ
0: اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا تھینک یو کال کولے ڈیر ڈیر مننا بالکل سادی کو ساتھ کرک نے کال کرے ہوں کرک سیڈی نا ڈیرا مننا کسی جی کال بنے بول سو کو دیکھیے مجھے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو سے کال لے ڈراپ شو دوبارہ ٹرائی کر لیجیے 09272912922 بنے السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا لکی نا رضوان بخیر روغ لے رضوان دے لکی مروت نا اچھا برو موشو صحیح صحیح بالکل بس حال تک بھرو ماشاء اللہ وشم اور گرمی سے کم زور ہوا الگ کم شو اور بالکل اس ماشاء اللہ سے سڑا سڑا ہوا شوری دو خو بس بیا ہوں شادو جی سڑائی خبر گانے خود بنے در رہو نہیں دی کہنا جی صحیح جی رضوان نور پخلا باندھے صحیح کہنا عورت خود شاتے رکھنا صحیح صحیح جی رضوان دار تو چے ٹاپک ہو دے ور دلے دے
2: ار ودلا نگا خسرے دا
0: اس نی اچھا اچھا صحیح نا مشمالی گہن دل تر سر شی اکثر مشمو دا سی کنا چاغا مطلب بچر تک لوٹ سی ہو اگے خدا سو چے مشم اگے تو پتہ نہ لگی جی
2: نو نو دا سی ہن دی تر سر او تا گئی ور کو اس دی ہا
0: دے صحیح رضوان دا سے خفا خفا ویلی خجی خجی بچا سے نہ چبو میں روچت سی ہوں جا میں خیر نشتا صحیح شاہ رضوان نور بسویل غوڑے پروگرام کے وعلیکم السلام ڈیر مننا دی کال کولے یو جہان مننا بالکل رضوان لکی مروت نے کال کرے ہو دیر دیر مننا

0: अच्छा जी बिल्कुल कॉल से मिली प्रोग्राम शेखर जी पर कॉल बने नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो सुखो दिखिम जैनदी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू
1: और जन्नत मुकाम दोज़ख हराम
0: जी बिल्कुल दाहो उस्मान खटक रुगाई उस्मान खटक बखेर उगले
1: मानना तरंग तरक बेशाय
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खला बांधे शाय के ना
1: अल्हम्दुलिल्लाह दस अजीबा वंदे टॉपिक रोड़े
0: आसे अगर टॉपिक की कम मोड टॉपिक करवड़ा पैगे दाखमा खबर कड़ी वहां چاغه مطلب وروا پاورو کې چا د زوندې پر اسه ایشي وی کنه او توسه غلی ور غلی و ام خړلې وبسه
1: نو هو واسه واخ سره ایدا نن تا په کنه دا خبره وکړه چې
0: جی
1: نن سبو دا خو د پښتو غدا سچ ته یای نه چې تمر غوسته نه وی لر غلای
0: صحیح
1: اکثر خدا ینګ جرنیشن چې دا دا دوه بدل جوړ کړی دا چې نوی روښتی دا زون رسېږي روټای تا
0: صحیح اکثر پدې کې دا مطلب چې کوم ینګ طبقه ده هغه وګړو پدې کې اکثر چې کوم د مشمون وی تقریبا 10 سال یا 11 سال 12 سال عمر پورې نو دا د سوي کنه چې با دې ته خپه تن لګیږي کنه او خیر دا
1: مشمون خو خیر فری دی هغه چې ته فری سره دا 20 22 سال عمر ولا ینګ خلک دا درونی
0: جی
1: مجھے کلی کی دس چل وٹا کی دس روٹائے وا نو جو مشر سڑا ہے اس وقت سوا دا اگر یہ نزور کا والا جیتا ہے ودا کا وان نو بیا روٹائے وا جس وقت روٹائے شروع کرا نو غاب تا فکر زالا ہو کلی کال کی بھی تپاتا ہوا جدا کسان من دل خوش
0: جی
1: جب زور یال تا سی چن گر نردی بوشالو بھی چکیم خالا کی من دل خوش یا غدا درونی یا دا چکشی
0: بغیر در بل بلا
1: چګول می سنگ نه بغا ته ګیدل شرم به ته ګیدای نه شر اورنګ می بالکل زیرې سولې ار ته ته پتا ولا کې ته ګیدای نه تر وخت
0: دا خبره ده کنه هغه دا ګوره خپل پتا ولا کې دي شر مطلب ته خیر غوښته نه شي نه کنه دا سي زیړ شان دي شي
1: بالکل زیر سي اورنګ نه بالکل هغه پتا لګي او چې کیما مړې به خورل هغه به پتا خولې چې زرا رنده تل چې وزاغر ونه ونه کې چتا
0: ہے او کنه بالکل
1: الان کې مو چې راغ نه کوال خدا سي بغیر نردي شال ورورو وګر دال ته وګورئ چې تاسو موږ چې رغشتي نه دي دا چک شي درومي دا
0: صحیح
1: او نه هغه چې چې سپر رغشتي نه هغه په هر چاته پتا ولا کې چې هغه رنگ په تاسو وایلا نه
0: صحیح
1: او سړی اوس په څو دا لا دی په سیو دا بس دا څه خلک کې نور دا څه هم څه ته یې نه پښتو
0: بالکل صحیح خبر دی وکړه نه اسه دا چې څوک مطلب رغلی ورته کنه او دا سه خبر به هو کړل چې یاره مطلب دا چې څوک مرغشتي نه دا واپس دی کنه نو ډېر صحیح طریقہ هه ورته خپل کړي خو روټي بنوي به کړي نه وي
1: روټي چې ته پوهې ته لا غو پتی کې و چې خیر کړی اوس تر اوس چې تلیار نه و چې زر تک شو پینډه چې کا چیزه کا جوړه دلته خو غا چټې ولګي دې کټا پینډه اوس پي
0: آو
1: او پدې کې و چې دا خلک مړ شي چې دا و کی چې چګي چې ته و زو
0: زئی
1: مړ یو پچې ته پلګې ته لا ځکه چې هغه مو بار بار پرته وې دال
0: آو کنه بالکل داسې دي نه خو اکثر خدا سوي کنه چې ډېر ګوره داسې وی چې هغه مطلب داسې د روټي په ټایم کې شرم مرم نه کوي کنه یا چې مړ وی دا هغه داسې ګوره ټېټه روټي اوخري کنه نو بيخي پروا هم نه وي
1: یار اخر دې کو پرو پدې چې دا داسې نه کوي دا چې نو سره لکشن دې چې تم نه ور وښتا
0: می چې خل ګم مګیا
1: اغه سره دا سې انده سره وګرځې تل ته انده سره راغو کا نو ټول کو ته پاتا ولا چې دا څل کا سره نه تر وښتا پاتا کی پرانګ دې راوا
0: صحیح بالکل
1: نو تاسو یو ټو کسې ترې کوي نو په وښه پښتنو اته انده خلکو ته پاتې نن سب خلک دا کوي ترې کوي چې خلکو ته پاتې چې
0: بالکل داسې دو دا په چار خدا سے دو چې مطلب تو سره کسونه رغشتي وي کنه نو هغه مطابق خوده بندوباس کړه وي نو هغه نه زیات په چار دی ځکه چې لکه پته نه لګیږي کنه مطلب داسې ډیر کسان وي چې هغه بغیر د پښتنه هر شي نو هغه نشي ورته ویلای چې راته سه بندوباس مې نه دی کړی او چې کوم مور غشتي هغه د برم بندوباس کړی دی
1: بس اوس خلق کوئی دی دیو دی بندوبست ډیر کوي چې 200 کسان خپل وین او 120 کسان نور بندوبست کوي سره
0: بالکل صحیح
1: بیا خاص کر هغه خلق چې چا الیار غوړ ته کورونه یې ټکونه یې هغه خلق باندې دارش دی چې د کلی کې سایر ته یې هغه ته رسیدې څنګه تي
0: بالکل
1: رمیان کلی کې چې هغه الیار غوړ ته به ټک الیار په سیمین هغه خلق باندې بندوبست ډیر کوي ځکه چې تار سره ورګوډې دي نو بیا پاتې نه چا تیار نشي
0: بالکل صحیح
1: بندوبست وہ پڑے ٹیم کا بندوبست وہ نہ کر دے کسی تک
0: جی بالکل بالکل صحیح خبر دو ڈیرا مننا عثمان خطے کی یو جہان مننا چھ پروگرام سے کال کو نور چاہتا سلام دعا
1: بس دس دلی ماما قسمت اللہ ٹیلر آفتاب بھائی تھا جمشید تھا پھر دوست تھا
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو کال کو یو جہان مننا بالکل عثمان خچک ڈیرا مننا باقی دا خبر صحیح دو اکثر مطلب بغیر دے پشتنے روشی ورد گئے نا بیا گیتا گورا پتا لگی جی کہ اسے نا چھے وہ یہی پا بدا کے مطلب روٹائی کیوں یہی السلام علیکم وعلیکم السلام سکھ خبر ہے اچھا جی ماں گول خبر ہے سرنگے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھے صحیح کہنا جی بالکل بس مشوروں نے چکم دی کہ نا دعاگان قبلی جی دعاگان بالکل میز دوپہر ہاں کبھی وہ دین لو میز بہاں اسپیشل دعاگان در تک کبھی سمرا ہوں مشوروں دی چلا تلا گیا تھا وجدا زندگی ویر کی وہ دین لو رخ سے خط ویر کی جی جی اچھا چھ نا سات بجے پر اگے نوم دے بالکل مفتی عبداللہ شاہ صاحب ڈھیر بہترین بیان بالکل کبھی کل کل مطلب سر ٹیکنیکلی شروع سے باقی چھ نہ سات بجے پر سارا ٹائم بالکل اور دیش ہے دل نو ست ناٹ پر ویا جی جی بالکل بالکل زبردست بہترین جی مغل ڈیرا مننا چھ پروگرام سے کال کو دو گانوں کو میں اسپیشل یاد ہوتا ہے صحیح نا
1: ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ
0: ڈیرا مننا
1: اس میں خطر تھا وہ سے کم مقصد
0: جی جی
1: ولی کا افتاب رما افتاب تھا
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو کال کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا سو بالکل جی مغل مما کال کرنے ڈیرا مننا پروگرام سے کال کو اچھا جی داسی کبھی چھ بالکل پروگرام سے میسج سنشن ملے بھی لش کے ٹائم پہ میسج دہا ویر کبھی بالکل مکتا میسج کرے دے اٹس می لارلی زیمل فرام کرے گے سلام طارق سر ویلکم ٹو دا شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام سے میسج ہو کر بالکل پروگرام کے دے فرسٹ میسج کرائے ڈیرا مننا بیا وی کنا چیٹس می لال زیمل فرام کرکا سد فاتا نور اینڈ اینیتا حفظ سکتا روشی ہان تھا اور ٹول گول گول سر سلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا ٹول دا سلام دے ورسے دو یو جہان مننا لارلی زیمل بیاہ میسج کرے دے فرام کنکا دا ٹپا روشی ہانتا دا ڈالائی وی دعا کوا چی واک میں خپل چی دعا کوا چی واک میں خپل چی ستابا پراشی ٹول نیمگڑی ارمانونا اچھا جی ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو لے لارلی زیمل میسج کرے ڈیرا ڈیرا مننا بیا وی کنا چھ

بیا چې ستاند یو ورځ خندا وا ستاند یو ورځ خندا وا زپ جڑا درپسې ټول عمر کوم اچھا ډیر مننه تھینک یو سو مچ میسج کولې یو جهان مننه او چې شو ډیر نایزا لال زیمل وی کنه شو ډیر نایزا او چې سی ایم ایس په 11 بجې شامل وا ته خو 12 بجې نه بعد شامل وی بیا یہاں پر جل جل انہیں جلدی جلدی سے شامل کے خجی بالکل دادے شامل میں دیکھا ٹھیک شو یعنی 11 بجے ہاں نہیں 11 بجے نہ مخی میں شامل کا تھینک یو سو مچ لالی جی مل میسج کو ڈیر من رکھیے پر سکھ کہنا چاہیے ملک سنگھ جی نیا ویلکم ٹو دا شو تارک عزیز بھائی ہمیشہ خوش رہا کرے کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں سلام ٹو آل ٹیم اینڈ اسپیشل سلام ٹو تارک عزیز بھائی وعلیکم السلام ڈیرا بننا تھینک یو سو مچ یو جہان بننا رکیب پٹک

لاندلې زموږ بیا هم میسج کړی دی څه خبره لیکلې د څه ټپای لږ خو سوري دی ټپې باندې هوبوي نشول بیا هم ډېره مننه چې پرګرام شته میسج وکړ ډېره ډېره مننه لو یې خزه شي رکی پټ یو چې زه ملک سین جی جیل چوک نه ما ډیډیکیټډ فار یو تارک جی بھائی ویکن چتن ہاں چھوڑ کر ہمیں خوشیاں بھی دیتے ہوں سانس چین کر جانے کی دعا بھی دیتے ہوں ایک طرف جدائی کا تذکرہ بھی جاری ہے اور دوسری طرف مسکرانے کا مشورہ بھی دیتے ہوں اچھا جی ڈیرہ مننا تھینک یو

0: سو ټپایر لږلې دو کلی بډیر وی په دنیا کې کلی بډیر وی په دنیا کې جانان ستا خیس خو جوړ کړل فسادونه رکیبا اور وخلا لمباشا جانان زما د پر وکړل سنگرونه رکیبا خپل کوشش پہ اوکا رکیبا خپل کوشش پہ اوکا ما په ګلورین جنان با خپل ما ګلورین جنان با خپل نکړی مینا اچھا جی میں سوبر روبر ملکا ډیر مننا تھینک یو گریڈ ملکا میسج کولې یو جهان بننا کال تر ته هرزی پروگرام شي کال هشه ملي وی لیټ سی نیکسٹ کالر اف دی شو اچھا جی بالکل تو سے کال ڈراپ شو اور گنٹی بالکل ورشورا کسی جی کال بنے بل شو کو دیکھیے مجھے نہ دیں السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا ہما پہ خیال چوکی در ممارو آئے ڈیرا مننا ڈیرا مننا چوکی در ماما پخیر روک لے
1: الحمد للہ
0: ڈیرا مننا بالکل اٹینڈنس میں دے وہ لگو الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دار تو ہوئی کنا تو سے کرک چیڑی کی چکم چوکی درا کے وہی کنا دا مطلب تو سے یہ مخصوص ہوئی در تب کی مطلب جڑ کڑے بھی دلت کی بتو سے دی زینبا دا چوکی درا کے اچھا جی مطلب تو سے گھر سے یاد کیا صحیح صحیح بالکل صحیح خبر دو اچھا جی دارا تو ہوئی کنا چھ شپے سو بجے ادھر کیسے شپے واد وی گھنٹے آرام کرے او دورز دورز بیٹھول اور آرام کرے صحیح صحیح بالکل صحیح خبر ہے بس خام خا زندگی کے چکم دے سنا سے قول بچار دی نا دغا سے ہم سڑائی چکشین نخوان نہ کریں بالکل داسے بالکل داسے بالکل صحیح خبر دو ڈیرا مننا چوکی در مما چھ پروگرام سے دیکھو رکھو ڈیرا مننا دوگان
1: شام
0: ڈیرا مننا امین تھینک یو کال کولی وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو کال کولی ڈیرا مننا بالکل آؤ چوکی در مما دو سیٹی نہیں کال کرنا ڈیرا مننا Let's see next caller of the show. Assalamu alaikum. Ji, so khabar ki kim zina? Aisha from Banno. Ji, Aisha, kaisi hain aap? Ji, alhamdulillah, main bilkul theek thaak hoon. Aap kaisi hain? Acha, aapki awaaz nahi aa rahi sahi?
2: Aapki show bahut acha
0: hai. Acha, show bahut acha hai. Chale, theek hai, bahut shukriya. Ji, Aisha, kya kahenge program mein? ٹاپک سنا ہے آپ نے تھوڑا اونچا بولیے گا آپ کی آواز نہیں آ
2: رہی
0: اچھا جی کیا کہیں گے پروگرام میں ٹاپک کے حوالے سے ہیلو جی بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی نہیں ہو بہت شکریہ آپ نے کال کیا بنو سے یہ تھی عائشہ بنو سے اچھا جی نیکسٹ کال پروگرام کی شامل ابھی السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ خیر خیریت سو خبر کی کیوں جناب
3: انور بادشاہ فقیر آباد
0: انور بادشاہ فرام فقیر آباد
3: انار بادشاہ
0: انار بادشاہ صحیح صحیح پخیر روغلی پرون دیہا پروگرام سے کال کرے وہ
3: فارم میں کڑا ہوں فارم خو بیا کاٹ سا سرا
0: جی
3: کال خود تل کہو فارم میں سر ہوا خبر ہے کول اندر بیا سرا کہو گا کال کاٹ سکنا
0: جی جی جی
3: دا موبائل میں نے انا چتا دا زنا خال خبر ہے کئی کنا دا شان نوی
0: سرنگی
3: آزاد سے خبر ہوا کہنا چاہے بڑا سے شاید کمارے آر جے نوٹس پلگ
0: اچھا جی بالکل آگے بنے ہوئے انشاءاللہ بالکل بیا خبر ہوشی دارت ہوئے چھے نور خبر باندے شک ہوئے کہنا صحیح خوش دے کہنا
3: الحمدللہ شیو
0: خجی برگام مور بے
3: برگرام خبر ہوا
0: ډیره مننه چې پروګرام دوباره تاسو دومره ویټ کوئ. پروګرام اور وی د شپې پروګرام نه ټول اور وی 12 بجه پورې دا راته وایي چې فقیر آواز چې کوم دی هلته کې مو داسې وردلې دي چې مطلب لکه داسې شین وطن دی گوری موت چکار بھی لگے خوب بس نن سب گورا دس مصروف زندگی دا کنا لگی خو بس کلام هم کامل وی جنس لدا لکی و گوری
3: دا کمنگار نو دا کمنگار دا چمبای سره کمنگار لگے دلا تا
0: جی
3: اے کمنگار بارڈر پہ دے مش سره لگے دلا تا دی ما
0: صحیح
3: او نر دی دی سره دام رول نہ شتا پدا گا کمنے کمنگار پر روڈ منے کوچر سے بیا قریب 15 20 منٹ مزال دا
0: صحیح بس انشاءاللہ چرته کی مطلب ارادہ وشولا او مطلب دا سے مکمل وشوا چکر بد ضرور دل لگے انشاءاللہ صحیح دا
3: بس کو ٹیلیفون رو کے علی تا سروس دا سے کلا کلا مشترا مسئلہ وی کنا
0: خجی نا خیر دے دا سے بدرسی کنا لگ گور سرنگ نن پروگرام کے ٹاپک روڑائی دے سی دا سے چرته کی ڈیش یا سمودر تا تیار کڑی یا مر وڑی وی چے ملما یا دوست در باندے روشی او خپل زند مت تیار کڑی وی او در نہ وے خری مطلب اگے بنے او خری نو دا سی بنشل میش کو چکر در بنے لگے وی چے تو سے تو پتہ نہیں اچانک بدر بنے در سی کنا
3: اخر سٹیم پر کلاش ہے صاحب ہم لوگ فضل دی ویلے ہر سوا لا پاک چدا ہر سڑی تک پل رے ذکر گئی
0: جی جی بالکل اسی دی صحیح خبر
3: ہے تک پل رے ذکر کلا پاک چے تائی وی اگا تا صحیح
0: جی بالکل بالکل اسی دی ڈیرہ مننا اج پروگرام سے کال کو نور بسویل گوڑے جی جی جی
3: بچپن کے مجھے غریب نے وہ تو کور کے سوک نو مشتا سے رو دا کر دے والا رو والا لو ٹیم
0: جی جی
3: یو نو زان مو بلا خو یانو پڑا لا خو تو بولا کے دا وہ کو کنا
0: جی
3: صحیح
0: اچھا

0: او یې چې ټپا د کنه زما د غرونو خلک خوش دي زما د غرونو خلک خوخ دي زما د غرونو خلک خوخ دي نه کبر جن دي نه لوزونه ماته وینا ډیر مننه ثانک یو سنم افغانی لر زینا میسج کړی دی افغانستان کې بالکل شعور بھی اوی چې سبوتا ما مامو چکم دے اچھا جی وی چې مطلب داسې د واده پروگرام دے اج ډیر مننه اچھا جی بل سے میسج کړی دی ډیر مننه یو جهان مننه اچھا جی کال ہاں ملے گی پروگرام کے پاس 09272912922 بنے لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ او ہو شکیل خان رو گائے ڈومیل نہ بخیر رو گلے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک شکیل خان بخیر رو گلے ڈومیل نہ شکیل خان دار تو ہوئی ہے کیا نا چې ډومیل چې گرمی شتا
1: سردی مزدگار ہو ڈر ازیتا ہوا رولا ڈر گوند
0: صحیح
1: ہو سو سردی تانو برس نور بند رولا ہو دولا تس کو مخا در آلا
0: اچھا اچھا بالکل بدلتا کی ہو ماشاء اللہ برو مشو اور ڈر خوانی ہو کہ ہو داسے لشکی شاندے طوفان شاندے وہ بس دوگانے بھی کبھی بیا ہاں لکا موسم ماشاء اللہ برو بار شو
1: نا سردی دا بیا در آلا
0: صحیح بیا رولا بس گویا دل مار لا کنا صحیح شکل خانہ بس خیال کہ واچے یو دن سی زون سرا
1: نا سر دی من دی یار اوڑا لے خطر وا کل اس کی ناراضی تا کریا
0: اچھا شاہ شکل خانہ نور برز شاتے رگڑا کنا
1: ماشاء اللہ الحمد للہ سر جی ڈرا گرمی تو سر جی جاؤ تو چار سو کچے فیصد
0: صحیح صحیح بالکل بس گرمی نے زون بچ کے بھی زکچے مطلب گرمائے گرمی چکم دے سڑائے خروپا بھی نچکلا ہم باہر تا سڑائی زی کے نا نو مطلب دا سے غیر ضروری چکم دے کے نا باہر تا تاک نا دے بچار چکلا سے ضروری چار بھی بیا ہاں مطلب زون لکا سیفٹی بچار دو چھ سڑائی کے بھی
1: سر جی حقیقتن سر جی ڈر سر جی ڈر جو دو ڈر دو سر جی ڈر من ڈر جیت ہوتا ہے
0: بالکل داسې دی نو بس ماشاءالله دلته کې بارو مشو بس لا دیو کی چې اچرته کې بارو مزه ضرورت ته نو دلته کې هم بارو مشي او موسم برابر شي ورته ځکه چې ګرمي وړه راځي او تا او بیا شکل خان هو ګرمي هځي او تا کیږي
1: او سر جی مې ډېر کله کله غدا را وړ د سوره غوړ منا هو وایو
0: شا صحیح صحیح مړه شکل خان تاسو سره دستور خوان نه کوي بس گورا شرباز ڈیر چا کہنا ملک در تر چوا چھ مطلب ملک کمائی در کے رونو شیٹ شاہ صحیح شکیل خانہ
1: جی سر
0: ٹاپک دے اور دلائی دائیں
1: جی ٹاپک مار بے دلائی دائیں دارا دے رونو وخان دارو
0: ہاں
1: یو بیلا سے سارا نستے ہی سر جی میں کو بزمی سے ہم خاور شاپا خری
0: شام
1: اے بیا دوا کا سن ول مونا ہری تو ہری الا سلو ہدی ول مونا ہری دری نی دایا
0: صحیح
1: اے جے ساو دے ورے ساو پا ہری
0: آو
1: مو تے جے دا ورے سای کے مہ مائرا وئی سارے خزر کی گئی پا ہوئی دا سارن گدا مو تے جے ہم مستی بالکل پدختہ کی سی بار بار کر کے جے سر جی مو تا فان
0: صحیح
1: سارا مو تو جنانا سی میں اور بھی ہی سی نا
0: اچھا
1: سر جی در دائیو والا بتال ہوا سیدا دا تل گا گننی والا بتا دے پسے گاڈو وا
0: اچھا مطلب جی سڑا سی
1: اے نا سر جی بس ایکسس وا ہاں دا تلګه داس پښه ګاډو و.
0: اچھا اچھا مطلب چیل چی سړا شي کنه
1: میرو تاوی جا ماں کا دا سلے پا فکر دنگا بس آگا سا سجی وہ جا بیا گاڑی تو سر یا دلگائی دا سانگزان سا سی کیا ڈیپ کم
0: اچھا مطلب لوڑ لائے وہ تو بیر اگلا
1: ایسی رے ہو گری جا دلگائی ہے ڈیپ
0: صحیح
1: بتار مجھا نارا مجھا جا لے رو جا گوڑا سا
0: اچھا وہ تو بیل دی چھے مطلب دیکھ کمرے تو بنر سے دل تک بیٹھک تو بنر سے ہاں مطلب شوق بنے حلوات چالو
1: ویلے
0: دبا خاندل شکیل خان ویان چوتے خاندل آؤ
1: سر جی وہ میں داس خان تو چاہتا ہوں گائے کرتا
0: اچھا جی صحیح بالکل ڈیرا مننا دکھال کے بولے یو جہان منا شکل خانا
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ کال کے بولے ڈیرا مننا

0: اچھا جی بالکل کسی شکال بنے بول سو کو دیکھیم دینا دی بیو میسج ہاں شامل بھی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: و مغفرات ہو دا ہم خیال رکیب پچا کرو بھائی کے نا.
1: بالکل دے ہوا پچا کو دے ہوا پلی کا رکیب پٹاخ خبر کا دے جیل چوک ملک سنگھ جی نے
0: رکیب پچک بخیر ہو گئے سرنگ خپل بانش ہے
1: الحمد للہ طریق بھائی نور خوشیا کو انن کو گرمائے وا بس کا وہ بتا کول تک کڑی سر
0: صحیح بس رکیب بھائی گرمی تو گر سما
1: صحیح
0: بالکل بس گورا موت ہو پاتا دو چتو سے چکیم بڑی دو کنا نو اخی بن گرمی ڈر زر مطلب اٹیک کی کنا لکا اثر دو
1: صحیح گرمی نے شو برداشت کوائی
0: خا صحیح
1: کمزوری وجود نہ کنا موت مزید گرمی موڈے رشی کنا
0: صحیح صحیح رکیب بھائی سر خلش ہوئی کہنا ورز دشا دے رگڑا
1: الحمد للہ بس طریق بھائی پروگرام اور برنڈے کے میں زون تا مچا دنی لکھا کڑے دو بجلا کو ماشاء اللہ تیر سی امو چ دخلا مچا دنی دے شاید بس اسم لا وشا میات نہ ہو باچ وے
0: صحیح اچھا
1: او اس دار سے بیا نری نری سوس کی روا لگے دل دا سیوا پرخا روگ لا اس بیا و درے دلا
0: بیا ہو بھائی واسن درا ہندر تب لے گاؤں باران پوالے سرا ہا
1: بالکل.

0: بالکل داسې دی ما بس ډېر خواني او کو نارای نارای بروم هو شوري دی نو بس دغه سے نارای بروم شروع صحیح دی خو چې مطلب زیات نشي زکه چې بیا مطلب ډېر بروم خو نه خوان نه کیګنا بالکل دا خبر ہے صحیح دو بہار تو خو دومر مطلب یہاں سے بھی ہو بیا ہاں لکا دیکھ پلے چکم آگا سو دوی دو آگا لکا سڑائی چلے گوی لسنو بانے پشے بندے نو بس بیا بچی ورنہ پروگرام ہو ورسرہ بور وے ہاں
1: پروگرام کو تو سے ہوگا سکتا تو ہی رکھا تو لگی یہ پروگرام رہا ہوگا تقریباً بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے
0: صحیح صحیح اختر نواز دار تو یہ چھ مطلب پروگرام دوران کی پروگرام دے لگول وی خوب دے رغل وی دغه سے ریڈیو دنا پوتی شوی وی سحر دے مطلب افکڑی وی چر دہو مطلب ریڈیو پوتی شوی دور نا او پروگرام خو ختم شوی خو ریڈیو پوتی وی
1: یا دا تے کلا کلا دغه سے وسی کس کسا وی کلا
0: ہاں
1: دیر وی سے دغه بان کا کنا
0: اچھا صحیح صحیح نو بالکل صحیح خبر ہے دو اسے اختر نواز دار تو ہے کنا چھ اس بیا دے منگ پلی مسمر روان دائے
1: آؤ ان شاء اللہ کوشش کو دوں گی روڈیو گرو بھی کنا بیا
0: صحیح صحیح بس منگپلی چکیم دی کہ اختر نواز بدوم را ډیر ګوره خوړل ټول شپه به خوړل کنه 12 بجو پر چې پروگرام به ختم نو
1: بھائی غار فریق بیس پو خپل وسه ورته کې کړه دا سبو کې لسکه مول غوښه په توک سګه نه دی مولګا ورته سره پونه ورولې کې چې هغه اتروش خوي دی خوان کوي
0: صحیح
1: ډیر خوان کوي مون پر راځي به ترين صاحب دا
0: بالکل زیات فائدہ ورکوي
1: ها
0: بالکل الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک سکے گور تو سے ہاتھ فائدہ در کڑی جے رغلائی ملاقات شو ایمو نو ماشاءاللہ صحت تے بالکل بروبار ہو گنا سکے من پلی دے کھڑ لی غبی
1: اس وی نہ سانو بکسان دی لکھا
0: او
1: بکسان دی مرفا روسی کا
0: صحیح
1: او سو تے مو پلاکسے کے پروتے کا ما کمبل سی
0: جی جی جی پہلا مطلب سسٹر عمر دا تلی دائشول سڑی آواز اور نو تو چیرا دا خو مطلب عمر بھائی دوم بھائی داسی بھائی داسی بھائی نقشہ پو زین کے سڑی جوڑا کڑی بھی ہو چی کل سڑی سر ملاو شکرہ نو بالکل آخی الٹا بھی بھی چیرا دا خو گورا ماں دا سی زین کے نقشہ جوڑا کڑی ہو آخی پشن تے نو ہوتا اسے طریق میں تو دے خرق
1: مشروع پان کے چاولی
0: بچا صحیح صحیح اچھا مو خو گورا تو سے چکلہ ولی دلائی گنا نو مو ویلا چی گورا غشنو دے نوی اوش
1: بڑھاؤ
0: اوکے گورا موج اش بڑھاؤ بے او دین لوا مطلب ٹنڈائی بدے اخسی بھی
1: کہنا
0: نستیا استیا گپ نے لوا سیر ادھر تو آؤ کہنا بالکل نو بس ماشاء اللہ تو سے خو خیر بیا ہاں سرنگے نہ مطلب آواز صحیح دا خاص ہے سڑی زین کی یو نقشہ جو ڈکڑی بھی
1: کہنا خبر
0: آؤ کہنا صحیح صحیح اچھا در تو اختر نواز سے نور خود برسشت رکھنا کہنا
1: مندری مندری میرا بگیچہ بسانا دو منگے میرے سر نو دکھانا کھانا ورو دې په پکا لګه ولې سوبر ولا شپه خو دا به دې وی کوي بیا دې هغه بل نه دښه نه کنه
0: جی
1: ورزور په ګرمه نه وځي ورځې د زندګۍ دې لګې دو کله نه ومنډه وایې د لکه سرویس نه کړه ځکه دې نه پاتې دا وځي منډه منډه نه وایې
0: بالکل بالکل دا صحیح خبر دو اچھا اخته نو درته وای چې نن سبا خوراک کی مطلب څه دې شروع کړی دي مطلب یخنۍ کې نه سوډه کې خداسې مونږ پلي خوره خو ګرمۍ کې څه خوره نن سبا ټایم کې
1: طریق پیدا کړ معمول وته دې کله کا خربوزو سره نو یې له او د څه څه خلا په لاره نه ملایو ځوا مونږ او خپل سمو دې دورو
0: شه ماشاء الله
1: څنګه نه وروه خپل سره مې پیا ښه
0: ښه صحیح بس تربوزا چې کومه دوکانه این وړا چې کوم دا ډېره خورا هغه مطلب سیاحت فدا ورکوي باقی آم صحیح ده خو بیا هم د آم په نسبت این وړا چې کومه دو دا ډېره سیاحت فدا ورکوي دا خبر ده بالکل صحیح خبر ده اخته نما ډېر مننه نور به سویل غوړې پروګرام کې ټاپک باندې سویل غوړې ټاپک دې ورزلې ده جی
1: بالکل
0: بالکل دا خبر سعید ہوں بالکل خبر دے ٹھیک تو جی بالکل بالکل خبر دے ٹھیک تو ہو کل کل خوب سے ہاں کیجیے کرنا چی لوٹ سے وال تک لگا سرنگ عثمان کا ٹکال کڑا ہوں یہاں سے پٹ پٹا وزن وی کول کنا جی مطلب جی چوک میرے گوشتی نہ دی اگے تو زیادہ لوٹ سی نگور ادا سے وزن جی کیجیے نو بیا خو مطلب روٹائی بدے پزرو بند نہ لگی جی کنا
1: دا خبر صحیح ده کی او بخار خال موږ خپل کوشن دته کو چې بیرو جرا دې سوال جواب نه دا کړ خپل او خپل نه وي ورته سوال جواب نه دا شوه دا کړی شي دا په کوم ډول ای ولر باندې رټای کړی وي د دې طرف فرما ځای کرا
0: صحیح
1: خپل او دا خبره تو خپل هم له مشورې په دې خبره پیږي دا نه
0: جی جی بالکل دا صحیح خبره ده ډیر مننه اخته ته باندې پروگرام شته کول کو یو جهان مننه او شش باندې درته غوړو ټیک شو
1: صاحب په دې په کوشن نه راکاو
0: جی بالکل صفا بالکل صفا ڈیرا من نا چاہیے پروگرام سے دیکھا لوگ نہ پروگرام سے درتا گیا نہ بالکل گورا تو کال ڈراپ کی کہنا ڈائریکٹ درتا گیا صحیح تھا جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے والے یو جہان مننا تو نواز یہی کہنا جی مزہ دل دشپو کا پاتی سے بران دے تو نواز نہ بتلائی کہنا آج اختر نواز پچھتے نوکڑا کہ تو سے کلی گیسا مطلب مشہور دی نو مش کری کہ باس گورا نور سوخ مشہور نہ دی بچنے وغیرہ چکنی دا مشہور دی ٹھیک.

0: अच्छा जी, बल कल से मिले प्रोग्राम से 0927291292 बने। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए दा अहमद खान रुके खान रेडियो ते लगे वाली दा रेडियो आवाज लग स्लो का ओस बिल्कुल सही शो अहमद खान बखीर रुगले
1: मनाना शुक्रिया तरंगी तरिक भाई
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक का पखपरा बने से
1: अल्हम्दुलिल्लाह ला पसीगरी दी बस प्रोग्राम मुहावरे दा ट्राई महा कवाले बाद शुक्र दे मुजी तरंगे दा कार काटसी इंशाल्लाह दी पसी बसी हे मोना बारी मुजी मुजी जुलो तरना नोर नशे
0: बस जादे बिल्कुल काल दे मिलो शो अहमद खान ढेर मनाना छे प्रोग्राम से कॉल को ओ बल्ला छे दी को नमो मुबारक हे हदर कवि के नाम दी कोन दे हम मुबारक शाह
1: खैर मुबारक खैर मुबारक
0: बिल्कुल सही खबर दो नबदर शाह खबर दो माशाल्लाह नन सबा अहमद खान छे किम दे के ना दी कान दोर शो वाई दयो
1: ماشاءاللہ
0: ڈیر اچھا خبر ہے بس گورا کاروبار کی جگم دے کے کی برکات بھی دا خصوص السلام ہن چکن بخلا بانے ہن کڑے دے نو کاروبار کے گور برکات بھی
1: بالکل
0: بالکل بالکل حمید خان اب روز خوب دے مصروف تیرے کڑی سڑا شوی بہ ہوے کنا
1: بالکل بالکل ڈگا سے دو بس تو سے والے پروگرام چی کہ نہ بیا وہ تو اس مجھے ضرور ہے وش پتی کہو کہ نہیں جاسے نور پروگرام نے کہ بدلا ہو باولا دیتے اس سے والے پروگرام تو اس مجھے انتظار بھی
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا یو جہان مننا حمید خان چ پروگرام سے کال وک حمید خان دار تو چ کلا تسڑے روشے کنا دا مزور نہ سڑے روشے نو امی تو دچر تو کہ ویلی دتی چ امی لگ لش کی چائر تو تیار کا چ چائے سڑے وچ کنا نو غیر سرغ سڑی ور سر ختم جی نو امی تو
1: بالکل می تو ویلی دی بیا غا بس
0: بالکل ماشاء اللہ بہت اچھا خبر دو بس دا امی خدمت کوا عزت ہی کوا دل ابو ہاں نو بیا ان شاء اللہ ہر چاہتا کہ کامیاب ہے صحیح دو بالکل مطلب روڑی دی پروگرام کے سب اویل گواڑے
1: بس پروگرام کے ہو ٹاپک ہو مور دل دانا اور ٹاپک کرتا ہوں شیش دائی تشی ٹاپک تیر والا دا
0: اچھا ٹاپک خدا سے دائی کرا چھے اول خدا چھے مطلب تخم خا بازور کی دیکھون دے دائی نو بازور نہ خم خا چھے سڑائی لوٹ شی کرا کور تو بیا خم خا سر ہو ری نو دا سے چر تا کہ بازور نہ دے سر وڑی دے خوراک دے پارا یا دین لو کور کے دے سو تیار کری امی در تا تیار کری چھے دا وہ مطلب تا خوری و اچھانک دا سے مطلب سوک ملما در بند روشی ملما در بند رو غلائی وی او آئی دینا خوڑلی وی او تپو تے شو وی
1: یارا دا سے شکر شوی تیر سر شوی باسا
0: ماشاء اللہ چاہ میں پچھے سے تیار کڑی دیتا میں بکپلا کھوڑ لی دیے بل چنا دی کھوڑ لی شاہ مطلب چاہ تو مکان ویر کے بھی مطلب چاہتا ہے پریش دوے نے پٹائم دی کھوڑ لی صحیح صحیح بڑ گورا شاہ خبر دو چھے مطلب چاہتا مکان ویر کا وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو کال کے والے یو جہان مننا بالکل داؤں حمید خان کرک نہیں کال کھڑے ہوں تیرا من نا جیو جہان بننا جی پروگرام شید کالو کو بالکل حمید خان ماشاء اللہ نن سب دی کاندور دے او پو شگائی روڈ بنے چکم دے دی کون دے اچھا جی بالکل وسیع میسج بدربان ہے پروگرام سے بالکل میسج سے ملے بھی میسج بول ہاں پہ انتظار دی اور ٹائم دوبارہ تیزی بند روان دے گنا چھ بھی پتہ ہانے لگی جی اچھا جی بالکل نیکسٹ میسج کرے پروگرام سے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم طارق بھائی میک یو ٹو ریحان کیا حال ہے ویلکم ٹو دا شو شو بہت بیسٹ ہے اچھا جی سر ڈیرا مننا ماشاء اللہ اس طارق بھائی اچھا اچھا چې نور مطلب مطلب دغه دی چې نور ټایمه تاسو دوی شوګونه کړی وی کنه بل دل تاسو شو کړی وانه داسې غمجن شو دې کړی وګنه دا خبره بالکل خځې ډېر مننه روشی خان میسج کولې لو یا خځې شي یو جهان مننه چې پروګرام شې میسج وکړه ډېر ډېر مننه او بیا وی کنه اچھا بل میسج وغلې بیسټ صبح دپر وزیرو کی خان دومرا مزہ در سرا وکڑا چی تو شو وی دا سے فاسٹ میوزک وی او اور سرا دا سے خیصہ موسم وی او بس بیا گریڈ ملک دا سے پروگرام خوڑی آئی لائک یور شو میں گریڈ ملک ڈیرا مننا تھینک یو لویا خزشی میسج کو ڈیرا مننا

זו הרוטינה שגר שפלה, וצ'י רוטאית ויכולה נופתה נווה ורתה, צ'י דה... دا اوس سره سه دو می چټي اکسا فرام خجريره مننه بلګدا خبره سعید شي دا مطلب پیونم دا سه کسفي کنه چی اټولو خلکو مخي ورته وی کنه نو سړای بس مطلب خفاشي خو بیا لکه دا سه کول نه دی بچار انسان دی مطلب کلا کلا سړای مطلب سړی ته پته نه لګی شي نو دا سه کول نه دی بچار چیرې مطلب روټي ته رولای دی ورته وی کنه چې ته مننه هر بل لای ٹھیک شو اور روشیان میسج کرے چھے ویلکم سنم وانی فار سنم وانی وطن دی بیل وطن مو بیل دا اوز بو دی دن پو اوز بو دی دن با غم خدای سرکوینا دس اسو میسج کرے دے ڈیرا مننا روشی خان میسج گولے تارک بھائی چھوٹی محوش تھا چھوٹی گلا لیتا چھوٹی ہانیا تھا سارا تھا زونی تھا روشی تھان تھا آئینہ بجی تھا گرڑ ملکا تھا اور سلوم مزری بھائی تھا میں اسپیشل سلام میں چھوٹی ایک سے فرام کریں تو بولو تھا سلام دے برسے دو تھینک یو میسج کولے دن لو بل ہنزلا ویچ ہنزلا یم ڈیرا مننا خو دا دن دی ویلی چکم دین دے میسج کڑے یا ہم ڈیرا مننا ہم اپا کیا فرسٹ ٹائم میسج دکڑے دے کا پروگرام کی دا فرسٹ ٹائم میسج کڑے نا پروگرام کی درتا ویلکم یہی تھینک یو ہنزلنا ہنزلا ٹھیک شو ڈیرا مننا زندگی تجھنا ہے منت خطے کے تاریخ سر تپا دا

خجی بلکل یہ سانگ پتر ورسی ہو دے سانگ سروا زو گوڑے تو سے ٹھو لینا اجازت انشاءاللہ سبو تبے غرمے ٹائم ملاقات یو زلبیان در سر کی جی یعنی بارہ نا ایک بجے پر بے انشاءاللہ یو زلبیان در سر ملاقات کی جی لنچ ٹائم پروگرام شے

خاجي بالکل ټایم دی ختم شوی نو بالکل ملاقات به تو سره کله کیږي بلکې سبوت به 12 بجې ملاقات تو سره نکی رکشا ان شاء الله نیکسٹ شو کې ملاقات کیږي او بالکل صحیح سبوت بالکل نہ تو سره به کله ملاقات کیږي بالکل نندې مطلب اس خو جمعرات چکم دے شروع شولا نکلا میں تو سر ملاقات کی جی خیر نیکس شو کے میں انشاءاللہ ملاقات در سر کی جی کرے بھرے دو گانو کیا سا دے ٹولو ڈیرہ زیادہ مرے نا چاہ پرگام شے کالو کو چاہ پرگام شے میسیج ہوگا یعنی ٹولو ایکٹو لیسر ڈیرہ منانا کبھی اور دلنو چاہ ہم شوئی سر وورد آگے ہم ڈیرہ منانا کبھی انشاءاللہ نیکس پرگام کی ویدل بیادر سر کی ملاقات کرے بھرے دو گانو کیا سا دے Take care, bye-bye, Pakistan, Zindabad.